0: potpunost čak 106. Ugostiteljski objekti u potpunosti su izgorjela 3, 7 gospodarskih objekata, plovila 45 koji su očito bili izvučeni na obalu. To su najsvježiji podaci. Kada se grad Omiš očituje u izvidima, tada podnosi zahtjev za proglašenje prirodne nepogode. Naravno da ćemo donijeti takvu odluku.
1: U Hrvatskoj je ove godine do sad bilo 7,5% više požara nego u istom razdoblju lani. Do 10. ovog mjeseca planulo ih je više od 8800. U većini slučajeva na neki ih je način izazvao čovjek. Za namjerno izazivanje požara predviđene su i kazne zatvora od 6 mjeseci pa do 15 godina. Ministar obrane Ivan Anušić smatra da treba pooštriti kazne za one koji podmeću požare. Kaže kako mu je nelogično da toliko požara bukne u jednom danu i to kada se najavljuju bura ili jaki vjetrovi.
2: Nelogično i nevjerojatno izbijanje požara koji su na kraju krajeva zabilježeni kamerama da su namjerno podmetnuti. Naravno da treba pooštriti kontrole, pooštriti zaštitu prvenstveno i javnih površina koji se opožare pa na kraju onda ugrožavaju i kuće i objekte i ljude, ali naravno ozbiljno pooštriti kazne za oni koji namjerno podmeću požare.
1: U Gospiću će se poslije podne održati sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša, nakon što je u petak odgođena zbog velikog požara na omiškom području. Povod je, nažalost, već dobro poznat. 37 tisuća tona nezakonito odloženog opasnog otpada, zbog kojeg se danima međusobno prozivaju oporba i vladajući. Oporba traži izvanrednu sjednicu Sabora i najavljuje pokretanje opoziva vlade, dok vladajući oporbu optužuju za širenje panike. Uz mnoge političare dolazak u Gospić potvrdio je i glavni državni odvjetnik. Uoči sjednice zbog ekocida u središtu Gospića prosvjedovalo je 300 građana. Organizator prosvjeda Mile Ilić i jedna od prosvjednica Biljana Obučina.
3: Daljni prosvjed, ja pričekat ćemo nešto kratko, malo, da vidimo kakva je reakcija i šta će ta politika zaista napraviti.
4: U institucije ne vjerujem, ali vjerujem u malog čovjeka koji su ovo i pokrenuli i jednostavno vjerujem da će se netko probuditi i da će se netko naći ko će krenuti nešto rješavati.
1: Vozače bi u utorak moglo dočekati novo poskupljenje goriva. Prema neslužbenim informacijama, najviše bi trebala porasti cijena litre dizela, 11 centi. Litra benzina prema novom bi izračunu mogla poskupjeti 7 centi.
5: Vijesti.
1: Stotine migranata koji su prošlog mjeseca ušli u španjolsku eksklavu Ceutu na sjeveru Afrike prosvjedovale su na popularnoj gradskoj plaži. Traže da im se odobri azil umjesto da ih se pošalje natrag u Maroko. Od španjolskih vlasti već se moglo čuti da migrantima koji su ilegalno ušli neće biti dopušteno ostati u Ceuti, otputovati u Španjolsku niti dobiti legalni status, osim u rijetkim slučajevima. Većina migranata ističe da su ih na put potaknuli loši uvjeti rada u njihovoj zemlji.
5: Vremenska prognoza.
1: Promjenjivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren i jak sjeverozapadnjak. Na moru do umjereno jugo i jugozapadni vjetar. Prolazno sjeverozapadni s olujnim udarima. Najniža temperatura od 13 do 18. Na moru od 20 do 24. Najviša od 28 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
1: Tonski realizirali Damir Mužinić i Matija Lacko. Uredila Marijana Mišura.
5: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

voljeni, rekla je, nježno potekla je po licu malom pjegavom. Nisam uzrahio,

bila, ona je nudila mrvicu istrih pogleda. Poslije svih padova, bakre i

noći plamene. Gospod skrojio i se obojio.

0: Na omiškom se području nakon katastrofalnog požara zbrajaju goleme štete. Grad Omiš objavio je da će danas biti osigurane PVC folije za privremenu zaštitu oštećenih krovišta. Objavljen je i postupak prijave nastale štete uz napomenu da će prijavni rok trajati 15 dana nakon proglašenja prirodne nepogode. Popis uništene imovine dramatično se povećao. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
1: Kuće u potpunosti izgorjele su 28, djelomično 43, pomoćni objekti 6, vozila u potpunost čak 106. Ugostiteljski objekti u potpunosti su izgorjela 3, 7 gospodarskih objekata, plovila 45 koji su očito bili izvučeni na obalu. To su najsvježiji podaci. Kada se grad Omiš očituje u izvidima, tada podnosi zahtjev za proglašenje prirodne nepogode. Naravno da ćemo donijeti takvu odluku.
0: U Hrvatskoj je ove godine do sad bilo 7,5% više požara nego u istom razdoblju lani. Do 10. ovog mjeseca planulo ih je više od 8800. U većini slučajeva na neki ih je način izazvao čovjek. Za namjerno izazivanje požara predviđene su i kazne zatvora, od 6 mjeseci pa do 15 godina. Ministar obrane Ivan Anušić smatra da treba pooštriti kazne za one koji podmeću požare. Kaže kako mu je nelogično da toliko požara bukne u jednom danu i to kada se najavljuju bura ili jaki vjetrovi.
2: Nelogično i nevjerojatno izbijanje požara koji su na kraju krajeva i zabilježeni kamerama da su namjerno podmetnuti. Naravno da treba pooštriti kontrole, pooštriti zaštitu prvenstveno i javnih površina koji se opožare pa na kraju onda ugrožavaju i kuće i objekte i ljude, ali naravno ozbiljno pooštriti kazne za oni koji namjerno podmeću požare.
0: U Gospiću će se poslije podne održati sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša, nakon što je u petak odgođena zbog velikog požara na omiškom području. Povod je, nažalost, već dobro poznat. 37 tisuća tona nezakonito odloženog opasnog otpada, zbog kojeg se danima međusobno prozivaju oporba i vladajući. Oporba traži izvanrednu sjednicu Sabora i najavljuje pokretanje opoziva vlade, dok vladajući oporbu optužuju za širenje panike. Uz mnoge političare dolazak u Gospić potvrdio je i glavni državni odvjetnik. Uoči sjednice zbog ekocida u središtu Gospića prosvjedovalo je 300 građana. Organizator prosvjeda Mile Ilić i jedna od prosvjednica Biljana Obučina.
3: Daljni prosvjed, ja pričekat ćemo nešto kratko, malo da vidimo kakva je reakcija i šta će ta politika zaista napraviti.
4: U institucije ne vjerujem, ali vjerujem u malog čovjeka koji su ovo i pokrenuli i jednostavno vjerujem da će se netko probuditi i da će se netko naći ko će krenuti nešto rješavati.
0: Vozače bi u utorak moglo dočekati novo poskupljenje goriva. Prema neslužbenim informacijama, najviše bi trebala porasti cijena litre dizela, 11 centi. Litra benzina prema novom bi izračunu mogla poskupjeti 7 centi.
5: Vijesti.
0: Stotine migranata koji su prošlog mjeseca ušli u španjolsku eksklavu Ceutu na sjeveru Afrike prosvjedovale su na popularnoj gradskoj plaži. Traže da im se odobri azil umjesto da ih se pošalje natrag u Maroko. Od španjolskih vlasti već se moglo čuti da migrantima koji su ilegalno ušli neće biti dopušteno ostati u Ceuti, otputovati u Španjolsku niti dobiti legalni status, osim u rijetkim slučajevima. Većina migranata ističe da su ih na put potaknuli loši uvjeti rada u njihovoj zemlji.
5: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren i jak sjeverozapadnjak. Na moru do umjereno jugo i jugozapadni vjetar. Prolazno sjeverozapadni s olujnim udarima. Najniža temperatura od 13 do 18. Na moru od 20 do 24. Najviša od 28 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Damir Mužinić i Matija Lacko. Uredila Marijana Mišura.
6: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Na omiškom se području nakon katastrofalnog požara zbrajaju goleme štete. Grad Omiš objavio je da će danas biti osigurane PVC folije za privremenu zaštitu oštećenih krovišta. Objavljen je i postupak prijave nastale štete uz napomenu da će prijavni rok trajati 15 dana nakon proglašenja prirodne nepogode. Popis uništene imovine dramatično se povećao. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
1: Kuće u potpunosti izgorjele su 28, djelomično 43, pomoćni objekti 6, vozila u potpunost čak 106. Ugostiteljski objekti u potpunosti su izgorjela 3, 7 gospodarskih objekata, plovila 45 koji su očito bili izvučeni na obalu. To su najsvježiji podaci. Kada se grad Omiš očituje izvidima, tada podnosi zahtjev za proglašenje prirodne nepogode. Naravno da ćemo donijeti takvu odluku.
0: U Hrvatskoj je ove godine do sad bilo 7,5% više požara nego u istom razdoblju lani. Do 10. ovog mjeseca planulo ih je više od 8800. U većini slučajeva na neki ih je način izazvao čovjek. Za namjerno izazivanje požara predviđene su i kazne zatvora, od 6 mjeseci pa do 15 godina. Ministar obrane Ivan Anušić smatra da treba pooštriti kazne za one koji podmeću požare. Kaže kako mu je nelogično da toliko požara bukne u jednom danu i to kada se najavljuju bura ili jaki vjetrovi.
2: Nelogično i nevjerojatno izbijanje požara koji su na kraju krajeva i zabilježeni kamerama da su namjerno podmetnuti. Naravno da treba pooštriti kontrole, pooštriti zaštitu prvenstveno i javnih površina koji se opožare pa na kraju onda ugrožavaju i kuće i objekte i ljude, ali naravno ozbiljno pooštriti kazne za oni koji namjerno podmeću požar.
0: U Gospiću će se poslije podne održati sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša, nakon što je u petak odgođena zbog velikog požara na omiškom području. Povod je, nažalost, već dobro poznat, 37.000 tona nezakonito odloženog opasnog otpada, zbog kojeg se danima međusobno prozivaju oporba i vladajući. Oporba traži izvanrednu sjednicu Sabora i najavljuje pokretanje opoziva vlade, dok vladajući oporbu optužuju za širenje panike. Uz mnoge političare dolazak u Gospić potvrdio je i glavni državni odvjetnik. Uoči sjednice zbog ekocida u središtu Gospića prosvjedovalo je 300-tinjak građana. Organizator prosvjeda Mile Ilić i jedna od prosvjednica Biljana Obučina.
3: Daljni prosvjed, ja pričekat ćemo nešto kratko, malo, da vidimo kakva je reakcija i šta će ta politika zaista napraviti.
4: U institucije ne vjerujem, ali vjerujem u malog čovjeka koji su ovo i pokrenuli i jednostavno vjerujem da će se netko probuditi, da će se netko naći ko će krenuti nešto rješavati.
0: Vozače bi u utorak moglo dočekati novo poskupljenje goriva. Prema neslužbenim informacijama, najviše bi trebala porasti cijena litre dizela, 11 centi. Litra benzina prema novom bi izračunu mogla poskupjeti 7 centi.
5: Vijesti.
0: Stotine migranata koji su prošlog mjeseca ušli u španjolsku eksklavu Ceutu na sjeveru Afrike prosvjedovale su na popularnoj gradskoj plaži. Traže da im se odobri azil umjesto da ih se pošalje natrag u Maroko. Od španjolskih vlasti već se moglo čuti da migrantima koji su ilegalno ušli neće biti dopušteno ostati u Ceuti, otputovati u Španjolsku niti dobiti legalni status, osim u rijetkim slučajevima. Većina migranata ističe da su ih na put potaknuli loši uvjeti rada u njihovoj zemlji.
5: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjereni i jak sjeverozapadnjak. Na moru do umjereno jugo i jugozapadni vjetar. Prolazno sjeverozapadni s olujnim udarima. Najniža temperatura od 13 do 18. Na moru od 20 do 24. Najviša od 28 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Damir Mužinić i Matija Lacko. Uredila Marijana Mišura.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Na omiškom se području nakon katastrofalnog požara zbrajaju goleme štete. Grad Omiš objavio je da će danas biti osigurane PVC folije za privremenu zaštitu oštećenih krovišta. Objavljen je i postupak prijave nastale štete uz napomenu da će prijavni rok trajati 15 dana nakon proglašenja prirodne nepogode. Popis uništene imovine dramatično se povećao. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
1: Kuće u potpunosti izgorjele su 28, djelomično 43, pomoćni objekti 6, vozila u potpunost čak 106. Ugostiteljski objekti u potpunosti su izgorjela 3, 7 gospodarskih objekata, plovila 45 koji su očito bili izvučeni na obalu. To su najsvježiji podaci. Kada se grad Omiš očituje o izvidima, tada podnosi zahtjev za proglašenje prirodne nepogode. Naravno da ćemo donijeti takvu odluku.
0: U Hrvatskoj je ove godine do sad bilo 7,5% više požara nego u istom razdoblju lani. Do 10. ovog mjeseca planulo ih je više od 8800. U većini slučajeva na neki ih je način izazvao čovjek. Za namjerno izazivanje požara predviđene su i kazne zatvora, od 6 mjeseci pa do 15 godina. Ministar obrane Ivan Anušić smatra da treba pooštriti kazne za one koji podmeću požare. Kaže kako mu je nelogično da toliko požara bukne u jednom danu i to kada se najavljuju bura ili jaki vjetrovi.
2: Nelogično i nevjerojatno izbijanje požara koji su na kraju krajeva zabilježeni kamerama da su namjerno podmetnuti. Naravno da treba pooštriti, pooštriti kontrole, pooštriti zaštitu prvenstveno i javnih površina koji se opožare pa na kraju onda ugrožavaju i kuće i objekte i ljude, ali naravno pooštriti, ozbiljno pooštriti kazne za oni koji namjerno podmeću požar.
0: U Gospiću će se poslije podne održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša, nakon što je u petak odgođena zbog velikog požara na omiškom području. Povod je, nažalost, već dobro poznat. 37.000 tona nezakonito odloženog opasnog otpada, zbog kojeg se danima međusobno prozivaju oporba i vladajući. Oporba traži izvanrednu sjednicu Sabora i najavljuje pokretanje opoziva vlade, dok vladajući oporbu optužuju za širenje panike. Uz mnoge političare dolazak u Gospić potvrdio je i glavni državni odvjetnik. Uoči sjednice zbog ekocida u središtu Gospića prosvjedovalo je 300-tinjak građana. Organizator prosvjeda Mile Ilić i jedna od prosvjednica Biljana Obučina.
3: Daljni prosvjed, ja pričam kad ćemo nešto kratko, malo da vidimo kakva je reakcija i šta će ta politika zaista napraviti.
4: U institucije ne vjerujem, ali vjerujem u malog čovjeka koji su ovo i pokrenuli i jednostavno vjerujem da će netko, da će se netko probuditi i da će se netko naći ko će krenuti nešto rješavati.
0: Vozače bi u utorak moglo dočekati novo poskupljenje goriva. Prema neslužbenim informacijama, najviše bi trebala porasti cijena litre dizela, 11 centi. Litra benzina prema novom bi izračunu mogla poskupjeti 7 centi.
5: Vijesti.
0: Stotine migranata koji su prošlog mjeseca ušli u španjolsku eksklavu Ceutu na sjeveru Afrike prosvjedovale su na popularnoj gradskoj plaži. Traže da im se odobri azil umjesto da ih se pošalje natrag u Maroko. Od španjolskih vlasti već se moglo čuti da migrantima koji su ilegalno ušli neće biti dopušteno ostati u Ceuti, otputovati u Španjolsku niti dobiti legalni status, osim u rijetkim slučajevima. Većina migranata ističe da su ih na put potaknuli loši uvjeti rada u njihovoj zemlji.
5: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren i jak sjeverozapadnjak. Na moru do umjereno jugo i jugozapadni vjetar. Prolazno sjeverozapadni s olujnim udarima. Najniža temperatura od 13 do 18. Na moru od 20 do 24. Najviša od 28 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Damir Muženić i Matija Lacko. Uredila Marijana Mišura.

uoku. Si ten kamen na dnu cipele, ko fitilj zarobljen u osku.

0: Baš Luki pričam, jutros me začudila rosa na autu, znači poprilično je vlažno u Splitu, stiže nam kiša, a ono najvažnije od svega je jedna lijepa vijest, napokon smo izašli iz toplinskog vala, čestita nam svima zajedno, napokon. Da. Evo, nadam se da su to bile posljednje ekstremne vrućine ovog ljeta, a sad se spremamo za promjenu, gledam vremensku kartu, upravo cijela zemlja, osim dole krajnjeg juga, nam je u munjama, u grmljavini, stiže na oblaka, sunce kroz jutro, ali kišu očekujemo poslije podne i navečer uz pljuskove i grmljavinu, slabo i umjereno jugo, sredinom dana će okrenut na jugozapadni vjetar, najviša temperatura danas će biti između 28 i 33, danas onako prilagodba, mislim da su nam u ovom tjednu utorak i četvrtak onako baš u znaku kiše.
1: Tako je, ali moram priznati da je baš gušt, evo, pogotovo naspram prošlog tjedna kad smo sparinu osjećali od ovih ranih jutarnjih sati, ovog jutra baš onako svježe kad izađeš van i lipo. U 6 sati su nas dočekale sljedeće temperature, Knin 15, Šibenik 22, Split 23, Lastovo i Ploče 24. Čim ja ne vidim da je neko na 30 stupnjeva onako najranije ujutro, ja sam odmah miran, tako da čeka nas malo svježije, malo lipše i prihvatimo to i guštajmo u tome dok nam se ne vrate one paklene temperature, a znamo da će se vratiti.
0: Ne prizivaj, ajde, nemoj se vratiti u tom smjeru.
1: Nećemo, ajde. Idemo, Careless Whisper, malo saksofona, jedan klasični saksofonski riff, šta bi rekli, na Radio Splitu, ostanite uz nas.

0: Novi požar je jučer posle podne buknuo u blizini Zadra, točnije u predjelu Slivnica Jovići. U gašenju su bili angažirani kanaderi jer traktor, naravno naši vatrogasci. Požar je nažalost prijetio i objektima, bio je na desetak metara od njih, ali su vatrogasci odbili njegovo širenje u smjeru naselja. Požar se širio jako brzo, u svega pola sata, ali najviše sat vremena prošao je 2 km dužine. Gorila je hrastova šuma, šuma smreke, suha trava, a evo saznali smo da je policija uhitila 4 osobe za koje se sumnja da su podmetale požare na zadarskom području. Nevjerojatno.
1: To ne mogu doći sebi, definitivno. Mislim da mi svi zajedno isto ne možemo doći sebi još uvijek od onog velikog požara na omiškom području krajem prošlog tjedna. Ovaj tjedan se, ovaj vikend točnije, ispričavam se, se obavio neki izvid terena, onaj prvi, preliminarni, i prema prvim informacijama požar je zahvatio 58 stambenih objekata, 2 garaže, 36 vozila, 25 plovila, 2 trailera, 1 motocikl i 2 teretna vozila. Ti si rekla da ti to izgleda malo onako i malo. Meni možda isto čak.
0: Pa to još nije dovršeno.
1: Tako je, piše da će se izvidi nastaviti, iako je župan Blaženko Boban dodao da ne očekuje njihovo neko znatnije povećanje. Kaže da podaci još nisu konačni, niti su oštećenja kategorizirana, a među objektima ima sigurno onih koji su onako malo samo zahvaćeni, ali su također uvršteni u ovaj popis, pa će se onda onako detaljno kategorizirati razina štete.
0: Mi smo se jučer čuli sa Brunom Lerotićem, inače mislim dobro nama svima dobro poznat humanitarac. On nam je jučer rekao da oko 200 volontera se nalazi u Omišu da pomažu. S njim ćemo razgovarati oko 8:15. Nismo htjeli čovjeka naručiti u 6:30. Neki ljudi spavaju već kad mi ne spavamo. Znači, čućemo se s njim oko 8:15 da čujemo što to volonteri rade dole, kakva je situacija. A oko 8:40 ćemo pričati o jednoj aplikaciji preko koje možete ponuditi pomoć ili ukoliko vam je potrebna možete na toj aplikaciji upisati sve ili što vam je potrebno.
1: Tako je, znači dosta razloga da ostanete uz Radio Split. Mi nastavljamo uz jednu laganu s početka karijere jednog od naših najprepoznatljivih glasova. Ovo je Goran Karan i njegov prvi band Big Blue. Amo, čao.

Ovo je Ivica Sikiričićo na Radio Splitu. Prije nego što nastavimo uživati u glazbi, samo nekih par ovako bitnih informacija. Evo, provjerili smo je li ima nekih radova, neka bitna upozorenja da znate planirati ovo jutro. I hvala Bogu nema puno toga, bar ode na splitskom području. Jedino bi istaknuo što se tiče ekipe iz HEP-a, danas u Velebitskoj 49, u Teslinoj 5, 7 i 9 radit će se na zamjeni brojila, tako da neće biti struje od 8.30 do 12.30, ali ja mislim da je ipak ekipa iz HEP-a za vikend odradila jedan

0: kraja dana struja biti vraćena u otprilike 80% objekata, a da bi se velika većina preostalih problema trebala riješiti tijekom jučerašnjeg dana. Ali ono što je važno, nije baš svugdje bilo moguće sve riješiti jednako brzo, na nekim su mjestima oštećenja puno, puno veća, a negdje su i sami uvjeti na terenu otežani, pa su iz grada upozorili da će pojedini objekti na priključak morat čekat pričekat ipak malo duže.
1: Tako je. Naravno, samo se još jednom želimo zahvaliti svim tim volonterima. Evo, ovaj vikend ste mogli vrlo lako biti ili na plaži ili doma samo gledat Netflix, valjat se, a vi ste izabrali žrtvovat svoj vikend i pomoć ljudima u Omišu. Svaka vam čast.

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

0: Nas je jedan poprilično uspješan sportski vikend. Sinoć nam je Hajduk uljepšao definitivno večer. Pala je prva ovo sezonska pobjeda u prvenstvu. Bijeli su nam slavili protiv Gorice 2-1 u trećem kolu HNL-a. Već u trećoj minuti slavili smo Šegin gol, ali i Pukštasovu asistenciju. Onda je Gorica izjednačila u 78. I onda je ušao Čača, naš Livaja, i spasio stvar. Zabio u 87. I onda se slavilo u Čionici, naravno. Sljedeća utakmica nam je u četvrtak na Poljudu. Igramo protiv Poljaka, protiv Rakova. Sve detalje ćemo još proći za 9 sati. Čućemo tad izjavu i našeg Šege. Kao što sam rekla, nije Hajduk bio jedini razlog za slavlje ovog vikenda.
1: Tako je, bilo puno dobrih sportskih rezultata naših sportaša. Vamo proći ove najmlađe koji su nas razveselili. Hrvatska U20 vaterpolska reprezentacija pobjedila je Španjol u finalu Europskog prvenstva u Bugarskoj Varni. 17-14 su slavili, osvojili titulu prvaka Europe, tako da smo sad u našoj vaterpolskoj vitrini ove godine donijeli još jedno zlato, nakon što su zlatni bili i bile generacije od 16 i 18 godina. Osim vaterpolista, hrvatska bacačica koplja Sara Kolak osvojila je naslov Europske prvakinje u Birminghamu, i to jednim onako hicem od 62,43 metra kojeg je izvela već u prvoj seriji finala. Znači, ono, u prvoj seriji odmah zapečatila zlato, tako da ovo za Kolak je ovo bila prva medalja s velikih natjecanja nakon točno 10 godina kad je u Rio de Janeiro postala olimpijska pobjednica. Bravo za svih, bravo stvarno za sve naše sportaše. Nakon teškog prošlog tjedna bilo je lipo završiti vikend uz neke dobre sportske rezultate. Ostanite uz Radio Split.
2: Oglasi. Od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta. Neka se zna.
3: Kralja Zvonimira 103.
2: Tu je najbolji ključ.
4: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: PBZ Info. Premium ili ekskluziv? Za svakodnevno upravljanje vašim financijama uz PBZ Premium i ekskluziv paket imate mogućnost korištenja više usluga i pogodnosti. Iskoristite posebnu ponudu i do kraja rujna ugovorite PBZ Premium ili ekskluziv paket i koristite ga bez naknade. PBZ Premium paket 3 mjeseca bez naknade te PBZ ekskluziv paket 3 ili 6 mjeseci bez naknade. Više o posebnoj ponudi PBZ Premium i ekskluziv paketa potražite na www.pbz.hr.
5: Privredna banka Zagreb.
6: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro jutro, evo što smo izdvojili za početak.
0: Sara Kolak na europskom tronu postala europska prvakinja u bacanju koplja. Poslije podne rasprava o opasnom i ilegalnom otpadu u Gospiću. Petero piromana uhićeno kod Zadra i na Čiovu. Na autocesti u Irskoj vozio u suprotnom smjeru u izravnom sudaru poginulo petero tinejdžera. Meteorolozi tek za navečer najavljuju na oblaku i pljuskove, temperature od 28 do 33 stupnja.
2: Iz Birminghama je sinoć stigla sjajna vijest. Sara Kolak, europska je prvakinja u bacanju koplja. To je za Saru prva medalja s velikih natjecanja nakon točno 10 godina i najvećeg uspjeha karijere, kada je u Rio de Janeiro postala olimpijska pobjednica.
0: Do novog velikog uspjeha i naslova europske prvakinje, 31-godišnja Sara Kolak stigla je hicem od 62 metra i 43 centimetra, koji je izvela već u prvoj seriji finala, a to je bilo nedostižno za ostatak konkurencije. To joj je drugo odličje s europskih prvenstava. 2016. u Amsterdamu bila je brončana. Uz to, Sara ima i dva četvrta mjesta s velikih natjecanja, sa svjetskog prvenstva 2017. u Londonu, te olimpijskih igara u Parizu prije dvije godine.
2: A sad ona druga ružna strana sporta. Policija je spriječila sukob navijača, odnosno huligana, na autocesti A1 kod odmorišta Draganić.
0: Pripadnici Torcide koji su putovali u Veliku Goricu na Hajdukovu utakmicu u jednom su trenutku izašli iz vozila i blokirali autocestu. Dočekao ih je kordon policije koja je spriječila sukob. U blizini su bili pripadnici Armade koji su pak išli u Varaždin na utakmicu Rijeke. Na autocesti u smjeru Zagreba malo poslije 16 sati nastao je potpuni zastoj. Autocesta je ponovno bila otvorena za promet oko 17 sati, no stvarale su se velike gužve.
2: Zadarska policija privela je 4 osobe koje povezuje s namjernim izazivanjem požara na benkovačkom području. Navodno ih je uočio jedan bračni par i pozvao policiju. Neslužbeno riječ je o troje hrvatskih državljana te jednoj ženi koja ima strano državljanstvo. Uhićen je i muškarac osumnjičen za podmetanje požara na otoku Čiovu. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković pozvao je slušatelje Hrvatskog radija da policiji dojavljuju sumnjivo ponašanje kako bi se piromanima stalo na kraj.
3: Policija jako dobro svoj radi posao, što je pokazala puno puta kao i do sada. Međutim, ovo što se događalo nije normalno i nije dobro da se događa. A naravno, vrlo je bitna suradnja, dakle, i svih građana i policije i vatrogasaca zajedno, da svi doprinesemo da se eventualni počinitelji, oni koji se sumnja, da se što prije procesuiraju. Mi imamo i 280 kamera koje su vezane za praćenje požara, dakle, nastanak požara, da li te kamere navrlo mogu pratiti i sve ono što je potrebno. Ja.
2: Za namjerno podmetanje požara predviđene su kazne zatvora od 6 mjeseci pa do 15 godina. Ministar obrane Ivan Anušić smatra da treba uvesti strože kazne. Nelogično mu je da toliko požara bukne u jednome danu i to kada se najavljuju bura ili jak vjetar.
4: Nelogično je i nevjerojatno izbijanje požara koji su na kraju krajeva i zabilježeni kamerama da su namjerno podmetnuti. Naravno da treba pooštriti kontrole, pooštriti zaštitu prvenstveno i javnih površina koji se opožare pa na kraju onda ugrožavaju i kuće i objekte i ljude, ali naravno ozbiljno pooštriti kazne za oni koji namjerno podmeću požar.
2: Policija i DORH istražuju uzroke katastrofalnog požara kod Omiša i Lokve Rogoznice. Uzeti su svi dokazi, a uključio se i Centar za forenzička istraživanja i vještačenja Ivan Vučetić. Utvrđuje se i nastala šteta koja će biti golema. Svakim danom povećava se popis uništenih kuća, ugostiteljskih objekata, automobila, brodova, maslinika i vinograda. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
5: Kuće u potpunosti izgorjele su 28, djelomično 43, pomoćni objekti 6, vozila u potpunosti čak 106. Ugostiteljski objekti u potpunosti su izgorjela 3, 7 gospodarskih objekata, plovila 45 koji su očito bili izvučeni na obalu. To su najsvježiji podaci. Kada se grad Omiš očituje izvidima, tada podnosi zahtjev za proglašenje prirodne nepogode. Naravno da ćemo donijeti takvu odluku.
0: Grad Omiš najavio je da će danas stanovnicima osigurati PVC folije za privremenu zaštitu oštećenih krovišta kako bi se spriječila dodatna šteta jer najavljena je kiša. Grad je objavio i proceduru prijave šteta nastalih u požaru uz napomenu da će prijavni rok trajati 15 dana nakon proglašenja prirodne nepogode. Građani su pozvani da prikupe potrebnu dokumentaciju. Cijeli bi postupak mogao trajati nekoliko mjeseci.
2: A hoće li najavljena kiša tijekom dana natopiti suhu Dalmaciju i pomoći vatrogascima, pitali smo meteorologa Izidora Pelajića.
6: Mislim da ipak neće, osobito ne danas, jer će prvo na sjever Dalmacije stići pljuskovi tek zapravo navečer. Ako bude kasno popodneva, to će biti gotovo iznenađenje da preko Jadrana neki osamljenik pređe nešto prije ostatka promjene vremena. To će ipak većinom biti u noći, tako da u tom smislu neće, a neće baš puno ni u onom drugom smislu, jer količine oborine i vrsta kiše je uglavnom lokalna oborina što se tiče osobito juga, tako da će to biti sporadično, ponegdje izraženiji pljusak s grmljavinom, osobito kažem od sredine noći i početkom sutrašnjeg dana. Ako baš potrefi da padne gdje treba, to će biti zaista prava sreća, inače ne bi trebalo računati ni tijekom sutrašnjeg prije podneva na neku veliku pomoć.
1: Jutarnja kronika.
2: U Gospiću će se poslije podne održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša, koja je u petak bila odgođena zbog velikih požara u Dalmaciji. Raspravljat će se o 37 tisuća tona opasnog i ilegalno odloženog otpada u bivšem poljoprivrednom kombinatu, zbog čega između vladajućih i oporbe pljušte međusobna prozivanja i optužbe. Na sjednicu dolaze i ministrice zdravlja i zaštite okoliša, te glavni državni odvjetnik. A u Gospiću su građani i jučer prosvjedovali. Ivana Šubarić.
7: Liku su izdali i zavili u crno, poručili su građani na prosvjedu u Gospiću. Mile Ilić i Biljana Obučina.
8: Uzvodno je dobra, nizvodno možda i nije dobra. Mislim, koje su to sulude priče?
9: U institucije ne vjerujem, ali vjerujem u malog čovjeka koji su ovo i pokrenuli. Ovo se tiče cijele Hrvatske, ne samo Like, ovo je zločin protiv čovječanstva.
7: A prst odgovornosti za ekocid oporba upire u vladu i premijera Andreja Plenkovića, koji je pak optužuje za širenje panike.
10: Oni su u zadnjih nekoliko tjedana vidjeli ankete o ispitivanju javnog mijenja gdje su se trendovi promijenili, pa koriste ovu situaciju ne bili ponovno dobili neku vrstu medijske pažnje. Tri poruke koje su ovdje važne: kazneni proces ide svojim tijekom, sanacija se ubrzava, a politički, kao što smo se i do sad nadmetali sa oporbom, nadmetaćemo se i u ovoj temi. Građani Gospića, možete biti sukladno informacijama koje nam dao gospodin Capak, kada je riječ o kvaliteti vode u Gospiću, mirni, ona je kvalitetna i nije ugrožena.
7: Opasni otpad u Gospiću nije jedina crna točka, upozorava oporba. Čelnici SDP-a i Možemo, Siniša Hajdaš Dončić i Sandra Benčić.
11: Hrvatska je postala hot spot za europsku mafiju, koja je uočila da u Hrvatskoj ne postoji sustav, da ne postoji nadzor, da ne postoji inspekcija, a ako i postoji, ona je koruptivno vezana iskaznicom HDZ-a.
12: Njihovo pranje od odgovornosti, prebacivanje odgovornosti na niže razine je lažni pokušaj Plenkovića da se zaštiti od onoga što je sada svima jasno, da je Hrvatsku pretvorio u veliko evropsko smetlište.
7: SDP će pokrenuti izglasavanje nepovjerenja vladi, a Most je svoj prijedlog već poslao zastupnicima, Zvonimir Troskot.
13: Tražit ćemo i izvanrednu sjednicu sabora, kao i opoziv Vlade Republike Hrvatske, jer Andrej Plenković više nema povjerenje građana nakon svega ovoga što se događa.
7: Na kritike da je sanacija prespora, odgovara potpredsjednik vlade Branko Bačić.
14: Za taj otpad, opasni otpad koji je na lokaciji u Gospiću, u Hrvatskoj nemamo odgovarajućeg odlagališta, prema tome taj će otpad otići izvan Hrvatske u onu državu čija kompanija nema sjedište u toj državi, bude dala najcjelovitiju ponudu i koja će u najkraćem roku taj otpad zbrinuti. Mi ćemo napraviti sve predradnje da 25.8. krenemo u konačne aktivnosti oko uklanjanja otpada u Gospiću.
7: Dok 37 tisuća tona opasnog otpada u Gospiću čeka rješenje, o ekocidu će poslije podne raspravljati Odbor za zaštitu okoliša.
2: Vlada će odrediti nove cijene goriva koje će vrijediti tjedan dana.
0: Neslužbeno od ponoći poskupljuju sve vrste goriva. Najviše dizel, litra bi mogla biti skuplja 11 centi. Isto toliko mogao bi poskupjeti i plavi dizel koji upotrebljavaju poljoprivrednici i ribari. Litra benzina prema novom izračunu mogla bi biti skuplja za 7 centi. Svijet.
2: Petero tinejdžera je poginulo, a još 4 osobe teško su ozlijeđene u izravnom sudaru dvaju automobila na autocesti u Irskoj.
0: Da bi stvar bila gora, navodno je riječ o mladenačkom hiru i jedan od vozača prešao je u suprotan trak zbog objave, to jest lajkova na društvenim mrežama, otkrio je povjerenik irske policije Justin Kelly. U drugom vozilu bile su tri žene, dvije u 30. godinama i jedna u 20. te muško dijete. Svi su hospitalizirani.
2: Tragedija i u Venezueli.
0: Tri osobe poginule su u velikim poplavama nakon obilnih kiša koje su pogodile sjever zemlje i glavni grad Caracas. Prema riječima tamošnjeg vatrogasnog zapovjednika, vodena struja odnijela je dvije maloljetnice, a jedna je žena stradala kada se srušio zid. Poplavljene su mnoge kuće, olujne kiše srušile su drveće i uništile šatore u kojima su inače spavali ljudi koji su ostali bez domova nakon razornih potresa u lipnju.
2: Stotine migranata koji su prošlog mjeseca ušli u španjolsku eksklavu Ceutu na sjeveru Afrike prosvjedovale su na popularnoj gradskoj plaži, traže da im se odobri azil umjesto da ih se vrati u Maroko.
0: Od španjolskih vlasti inače već se moglo čuti da migrantima koji su ilegalno ušli neće biti dopušteno ostati u Ceuti, otputovati u Španjolsku niti dobiti legalni status, osim u rijetkim slučajevima, a većina migranata ističe da su ih na put potaknuli loši životni uvjeti u njihovoj zemlji.
2: Europska unija namjerava znatno proširiti sankcije protiv Rusije u sljedećim mjesecima, izjavila je visoka predstavnica za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kalas.
0: Sankcije su već skupo stajale Rusiju, uskraćujući njezinu ratnom stroju više od bilijun eura. Za jesen predlažem najdalekosežnije sankcije te dodavanje novih osoba i subjekata na popis sankcioniranih, objasnila je za njemački list Die Welt. Nakon što budu prihvaćene, odmah će se povećati ukupan broj sankcioniranih za trećinu. Pritisak se mora pojačati sve dok Moskva ne završi rat. No pojedinosti o vremenu uvođenja i sadržaju novog paketa sankcija nije otkrila.
1: Jutarnja kronika.
2: Na 77. Dubrovačkim ljetnim igrama večeras u atriju Kneževa dvora donacijski koncert Mladi za mlade.
0: Gitarist Filip Mišković te pijanisti Stipe Prskalo i Ivan Petrović Poljak nastupit će s učenicima umjetničke škole Luke Sorkočevića. Prihod od prodanih ulaznica i prikupljene donacije namijenjeni su upravo potpori mladim glazbenicima umjetničke škole Luke Sorkočevića i njihovim budućim glazbenim ostvarenjima. Gitarist Filip Mišković proglašen je mladim glazbenikom godine 2025. prema izboru Zagrebačke filharmonije, a iza sebe već ima niz međunarodnih uspjeha. Stipe Prskalo jedan je od najzapaženijih mladih hrvatskih pijanista čiji je umjetnički put obilježen brojnim nagradama i međunarodnim usavršavanjem. Ivan Petrović Poljak klavir je počeo svirati s 8 godina, a već od najranije dobi isticao se se iznimnim osjećajem za glazbenu interpretaciju i tehničkim sposobnostima, te već ima niz značajnih natjecateljskih uspjeha.
2: Iz Dubrovnika i najava da će se predstava Žena s mora Henrika Ibsena u režiji i adaptaciji Ivana Plazibata predstaviti na otoku Lokrumu, gdje će glumačka i autorska ekipa biti dostupna medijima. U predstavi glume Nina Violić, Franjo Dijak, Rakan Rušajdat i drugi. Brod za Lokrum kreće u 18, a povratak je u 20 sati.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 14 minuta, na kraju ponavljamo najvažnije.
0: Sara Kolak na europskom tronu postala europska prvakinja u bacanju koplja. Poslije podne rasprava o opasnom i ilegalnom otpadu u Gospiću. Petero piromana uhićeno kod Zadra i na Čiovu. Na autocesti u Irskoj vozio u suprotnom smjeru, u izravnom sudaru poginulo petero tinejdžera. Meteorolozi tek za navečer najavljuju na oblaku i pljuskove. Temperatura od 28 do 33 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Irena Dizdarević i Mario Krstanović.
1: prvi program. Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić Kovačić.
15: Dobro vam jutro.
16: Arakolak! Leti, leti, leti, leti!
15: Letilo je tako koplje u Rio de Janeiro i sletilo do olimpijskog zlata. Točno 10 godina poslije, novo zlato Sare Kolak. U Birminghamu je postala europska prvakinja u bacanju koplja. Slavila je s hicem od 62 metra i 43 centimetra u prvom pokušaju ispred srebrne Julije Ulbricht i brončane Adriane Vidagoš, te nam zasladila posljednji dan europske atletske smotre. Završeno je europsko prvenstvo u plivanju u Parizu, posljednjih dana bez naših u finalima, a gimnastičko prvenstvo Europe u Zagrebu tek je na polovici natjecanja, javlja Sanja Žiger-Frljuk.
17: Posljednjih dana europskog prvenstva za gimnastičarke u sjajnoj atmosferi u Areni Zagreb održano je finale u ekipnoj konkurenciji seniorki. Zlato su osvojile Ruskinje, srebro Talijanke, a broncu Francuskinje. Najuspješnija gimnastičarka prvenstva je Ruskinja Angelina Melnikova s 5 medalja. Na ženski dio prvenstva osvrnuo se predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza Mario Možnik.
18: Mogu reći da smo stvarno jako zadovoljni, prije svega zbog odličnih povratnih informacija koje dobivamo. Nadam se i vjerujem da će tako biti i kada kreće europsko prvenstvo u muškoj sportskoj gimnastici.
17: A kreće u srijedu prvo kvalifikacijama sa šestoricom naših predstavnika, dok su finala od petka do nedjelje.
15: Nogometaši Varaždina pridružili su se Osijeku s učinkom od 3 pobjede nakon 3 kola HNL-a, sladavši na svom terenu Rijeku rezultatom 2-0. Hajduk je došao do prve pobjede slavljem u Velikoj Gorici 2-1. Evo izvještaja naših reportera Karla Plazine i Lovorka Magdića.
19: Ni Rijeka nije izbjegla poraz od Varaždina, koji je ostao na maksimalnom učinku pred 3.500 gledatelja. Prvih 15 minuta proteklo je u ispitivanju snaga, onda je u 20. bljesnuo Tavareš po lijevoj strani, ubacio na 5 metara gdje je Mamut pogodio glavom za vodstvo domaćina. Pogodio je isti igrač i u 31. iz bijele točke nakon igranja rukom rukavine, a između golova Mamić je išao sam na Todorovića, no obranio je riječki vratar. Rijeka bezopasna, tek jedan pokušaj Jankovića iz daljine otišao je pokraj gola. U nastavku opet opasniji domaćini. Vratnicu je na suprotnoj strani pogodio Puljić s 10 metara s lijeva u 74. Varaždinci su se još više povukli, imao je Kabadaji još jednu priliku za goste u nadoknadi iz kosa s desna, no pogodio je vanjski dio mreže i ostalo je Varaždin 2, Rijeka 0.
20: Hajduk je stigao do dragocjenih bodova, tome se nadala i Gorica, ali nije uspjela. Već u trećoj minuti ubačaj pokušta sa Šegu glavom za 1-0. Hajduk je dominirao prvim poluvremenom, niz akcija, prodora, posjed lopte, ali i pokušaj Gorice iz kontre dva puta Bogojević i početkom drugog poluvremena Mić. A u 78. minuti Bogojević je iskoristio kazneni udarac za izjednačenje, iako je Sirić bio vrlo blizu lopti. Sve se to dogodilo nakon prekršaja Hodaka nad Pranjićem. Trener Garcia posegnuo je za završnim izmjenama i rezultiralo je plodom. U 87. minuti Livaja se izvrsno snašao i poentirao za konačnih 2-1 i pobjedu Splićana.
15: Dona Vekić ispala je u drugome kolu teniskog turnira u Cincinnatiju, gdje više nemamo predstavnika u singlu, ali imamo još jednu zlatnu medalju za mlade vaterpoliste. Selekcija do 20 godina najbolja u Europi. U finalu u Bugarskoj Varni pobjedili su Španjolsku 17-14.
1: Oglasi.
21: Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
22: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
23: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Izidor Pelajić. Jutro je u većini Hrvatske i dalje sunčano, s malo oblaka u središnjoj i više na sjevernom Jadranu. Tamo mjestimice pada i kiša. Vjetar je uglavnom slab. Temperatura zraka u 6 sati u Otočcu je bila 10, u Gospiću 13, Daruvar, Slavonski Brod imali su 15, Bednja, Gorice kraj Nove Gradiške, Gradište kraj Županje, Knin, Kutjevo, Osijek i Varaždin 16, Karlovac, Krapina, Križevci, Plitička jezera i Zavižan 17, Bjelovar, Pazin, Sisak 18, Zagreb, Ogulin, Park iznad Čabra 19, Bilogora, Zračna luka Pula i Sljeme 21, Malinska, Opatija, Šibenik, Split 22, Konavska, Prevlaka, Ploče, Rab, Zadar 23, Dubrovnik, Lastovo, Makarska, Rijeka, Rovinj 24, Mali Lošinj 25, a u Senju je izmjereno 26 stupnjeva. Danas očekujemo postupno na oblačenje sa sjeverozapada, uglavnom na večer s kišom. Ponegdje će biti pljuskova praćenih grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu i u središnjoj Hrvatskoj. Oni mogu biti izraženi. Vjetar u unutrašnjosti većinom umjeren sjeverni i sjeverozapadni, uz lokalne nestabilnosti prolazno s olujnim udarima. Na Jadranu će puhati slabo umjereno jugo, koje će sredinom dana okrenuti na jugozapadnjaka, na večer i sjeverozapadnjak, mjestimice s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka u većini zemlje bit će između 28 i 33 stupnja, pa će mnogima opet biti vruće. Sutra u našoj zemlji promjenjivo oblačno i osobito na kopnu, danju manje vruće. Još u noći i ujutro mjestimice kiša, lokalno moguće obilnija, a u Dalmaciji pljuskovi s grmljavinom, lokalni. Zatim sunčana razdoblja, no i dalje ne posve stabilno, pa ponegdje može pasti kiša ili pljusak, uglavnom na Jadranu i predjelima uz njega. Na kopnu vjetar većinom slab, na istoku umjeren sjeverozapadnjak, na moru će većinom puhati umjerena bura, sredinom dana okrenut će na sjeverozapadnjak. Najniža temperatura je između 15 i 20 na kopnu, a na moru od 20 do 23, najviša dnevna od 27 do 32.
21: Oglasi. U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
3: Dijagnostika 2000 Zagreb.
21: Oglasi. Prvi program.
4: Vi slušate Radio Split na frekvencijama 101, 102 i 104,5 MHz.

prođu isti čas. Lipi riči falših osmjeha, sakrit se od svita i plovit sam.

0: Ok.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su Mihaela Perajca
1: i Luka Matošić.
2: Jutro, jutro ekipa. Ovo ljeto će definitivno ostati upamćeno i po gužvama svakog ponedjeljka. Ni danas nije izuzetak. Pojačan je promet na glavnim cestama u smjeru mora. Već su gore kolone nastale na sjeveru zemlje. Imaju i neke prometne nesreće. Kod nas... Pa za sad sve regularno. Što se tiče pomorskog prometa, u prekidu su trajektna linija Jadrolinije Dubrovnik-Bari zbog tehničkog kvara, do daljnjega je u prekidu.
3: Što se tiče lokalnih prometnica, ništa što ne vidimo svako jutro, nema nekih velikih gužvi, malo više, malo je pojačan priljev vozila tamo od smjera pod strane put Stobreća. Jedna slika ponedjeljkom na koju smo navikli, čak i malo bolje kako to zna biti. Naravno, ako bilo di zapne, a nadamo se da neće, uvijek nas možete kontaktirati na naš WhatsApp broj 091 634 8974. Ostanite uz nas, malo ćemo uživati u glazbi pa ćemo čuti kakvo nas vrijeme očekuje.

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

0: Onako dosta svježije jutro nas je dočekalo na početku tjedna, ali vidit ćemo hoće li se ta svježina i nastaviti. S nama jutros na liniji meteorologinja Tina Brnas. Dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Što nam kaže nebo ovaj ponedjeljak?
1: Trenutno evo pretežno vedro, puše slab vjetra promjenjiva smjera, more je mirno ili malo valovito, a temperatura mora je oko 26-27 stupnjeva. Temperature zraka u 7 sati bile su Knin 16, Zemunik 18, Šibenik 22, Božava 23, Prevlaka, Lastovo, Ploče, Kaštela i Split 24 stupnja i Dubrovnik i Veli Rat 25 stupnjeva. Tlak zraka u Splitu iznosi 1013 hektopaskala. U nastavku dana očekujemo evo kroz jutro pretežno vedro, a od sredine dana oblačnije. Poslije podne uglavnom unutrašnjosti Dalmacije, a na večeri uz obalu mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Puhat će slab, poslije podne umjeren jugozapadni vjetar i jugo, a na večer prolazi jak sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, a najviša temperatura zraka oko 33 stupnja. Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ali dalje nestabilno, tako da je mjestimice moguća kiša ili pljuskovi s grmljavinom, osobito ujutro i ponovno poslije podne. Ujutro će puhati slaba bura, a poslije podne umjeren sjeverozapadni vjetar koji će navečer oslabjeti. More će biti mirno ili malo valovito, a temperature zraka slične ovima danas. I ostatak tjedna uglavnom će puhati jugo, temperature zraka bez značajnije promjene, ali evo ostaje nestabilno, tako da je tijekom tjedna moguća kiša, ali eto o tome više kroz tjedan.
0: Tina, hvala vam puno i eto, izdržite i vi na početku tjedna.
1: Hvala vam također.
0: Eto ga, sve ste čuli ljudi, malo svježiji dan kojeg pozdravljamo, tako da nećemo se žaliti. Dino je tu, jedna balada lipa, ljubav se zove imenom tvojim. Nemojte nigdje mrdat, ostanite uz Radio Split.
2: Znaš, ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, često nam se javljate elektroničkom ili fizičkom poštom. Važno nam je svako vaše javljanje, bez obzira na to je li u njemu neka zanimljiva konkretna tema za koju od budućih epizoda emisije, neki vaš jezični komentar ili možda kritika emisije.
2: Poštovano uredništvo, oštro prosvjedujem protiv neozbiljnosti kojom se u vašem programu pristupa pitanju jezika i pisma, onog napisanog i onog na jeziku. Vaš vjerni slušatelj.
3: Poštovano uredništvo, oštro prosvjedujem protiv prosvjednika koji prosvjeduju. Prosvjedovat ćemo dok svi prosvjedi ne prestanu ili do kraja prosvjeda.
4: Poštovano uredništvo, u emisiji mi se sve sviđa osim urednika i voditelja kojeg bi hitno trebalo zamijeniti, kao što bi trebalo razmisliti i o zamjeni svih drugih glasova, i glazbe, i efekata, i špice, i odjave.
5: Ovo je nevjerojatno, nemoguće, zločin. Prosvjedujem protiv programa u kojem se prosvjeduje.
1: Parafrazom skeča iz popularne britanske serije zapravo smo željeli krenuti prema riječi kritika. Kritika je, kažu riječnici, usmena ili pismena ocjena kojega postupka, stanja, pokreta, projekta, rada, umjetničkoga ili kojega drugog dijela, znanstvena, politička ili kazališna kritika. Potom razgovorna prosudba, obično negativna, nečijeg stajališta i mišljenja, podvrgnuti koga što kritici. Treće, kritika je obrazloženi sud o vrijednostima i slabostima ocjenjivana objekta. Blaga kritika, oštra kritika, uputiti kritiku, pisati kritiku. To je i posebna književna vrsta, pretežno eseističkog obilježja. Uočimo da je samo u jednoj definiciji onoj kritike kao razgovorne prosudbe spomenuto da je kritika obično negativna. Čak se i ovdje, dakle, ostavlja mogućnosti pozitivne kritike. U ostalim slučajevima kritika je definirana ocjenom, koja jasno može biti bolja i lošija, ili kao sud o slabostima, ali i vrijednostima. Što onda znači kritizirati? Školski rječnik glagol kritizirati definira prema imenici kritika. Iznositi kritiku koga ili čega. A rekli smo, kritika nije nužno negativna, nego može biti i pozitivna. Ili i jedno i drugo. Inače bi svakom kazališnom ili likovnom kritičaru sve predstave ili slike nužno bile loše. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: 8 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Zadarska policija privela je 4 osobe koje povezuje s namjernim izazivanjem požara na benkovačkom području. Navodno ih je uče jedan bračni par i pozvao policiji. Uhićen je i muškarac osumnjičen.
2: Jako dobro svoj radi posao, što je pokazalo puno puta kao i do sada. Međutim, ovo što se događalo nije normalno i nije dobro da se događa. A naravno, vrlo je bitna suradnja, dakle, i svih građana i policije i vatrogasaca zajedno da svi doprinesemo da se eventualni počinitelji, oni koji se sumnja, da se što prije procesuiraju. Mi imamo i 280 kamera koje su vezane za praćenje požara, dakle, nastanak požara, da li te kamere naravno mogu pratiti i sve ono što je potrebno. Ja.
0: Policija i DORH istražuju uzroke katastrofalnog požara kod Omiša i Lokve Rogoznice. Uzeti su svi dokazi, a uključio se i Centar za forenzička istraživanja i vještačenje Ivan Vučetić. Utvrđuje se nastala šteta koja će biti golema. Svakim danom povećava se popis uništenih kuća, ugostiteljskih objekata, automobila, brodova, maslinika i vinograda. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
3: Kuće u potpunosti izgorjele su 28, djelomično 43, pomoćni garaže ili nastrešnice ili pomoćni objekti uz obiteljske kuće, potpunosti je izgorjelo 6 vozila, u potpunosti je izgorjelo čak 106 vozila, djelomično 20. Ugostiteljski objekti u potpunosti su izgorjela 3, u potpunosti 7 gospodarskih objekata, plovila u 45, djelomično 9. Ovdje treba napomenuti da se radi o plovilima koji su očito bili izvučeni na obalu. To su najsvježiji podaci. Kada se grad Omiš očituje u izvidima, tek tada podnosi zahtjev stožeru civilne zaštite za proglašenje prirodne nepogode. Naravno da ćemo donijeti takvu odluku predsjednik vlade. Na sjednici stožera je rekao da će posebno odlukom pri pomoći oko sanacije i prostora i objekata i obeštećenja.
0: Zbog ilegalnog otpada u Gospiću jučer održan prosvjed na glavnom gradskom trgu, okupilo se 300 građana na inicijativu udruge Spasimo Liku, zahtijevajući da se opasni otpad sanira što prije, da se nastavi ispitivati pitka voda. Prosvjed je održan uoči današnje sjednice saborskog odbora za zaštitu okoliša koja će se održati u Gospiću.
1: Sport.
0: Iz Birminghama jedna sjajna vijest. Sara Kolak, europska je prvakinja u bacanju koplja. To je za Saru prva medalja s velikih natjecanja nakon točno 10 godina i najvećeg uspjeha karijere, kada je u Rio de Janeiro postala olimpijska pobjednica. Hajduk je sinoć u gostima golovima Šege i Livaje pobjedio Goricu 2-1. A pripadnici Torcide koji su putovali u Veliku Goricu na Hajduku utakmicu u jednom trenutku su izašli iz vozila i blokirali autocestu. Dočekao ih je kordon policije koja je spriječila sukob. U blizini su naime bili pripadnici Armade koji su išli Varaždin na utakmicu Rijeke.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka, Šibenik 22, Zadar 23, Split i Makarska 24 stupnja. Vrijeme danas, veći dio dana, prevladavat će sunčano i jako mala vjerojatnost postoji poslije podne, uglavnom tek na večer mjestimice pljusko i zgrmljavine, osobito u noći na utorak lokalno mogu biti izraženiji. Slabo do umjereno jugo će okrenuti na umjeren mjestimice jak jugozapadnjak, na večer ponegdje i zapadni vjetar s olujnim udarima. Najviše dnevna temperatura između 31 i 33 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita. Hit tjedna Radio Splita.
4: Iva Ajduković, Sebična ljubav.

0: Iva Ajduković, Sebična ljubav.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita.
2: Bez žurbe, bez alarma,
3: bez galame. Ostani uz Radio Split.
2: Kod nas se kava pije sve do 10 uri.
3: Uz Mihajlu i Luku.
4: Bila je to Iva Ajduković na početku novoga sata. Njoj je nedavno uručena i osobna nagrada grada Sinja, jer kroz svoj umjetnički rad promovira rodni grad. Čestitamo Ivi. Dobro jutro ekipa, još jednom dobro nam došli na kavu do 10. Kao što smo najavili u ovom satu, kroz nekih 10 minuta čućemo se s Brunom Lerotićem, provjerit ćemo što to volonteri rade u gradu Omišu. I u nastavku sata ćemo pričati o jednoj aplikaciji gdje možete pružiti ili zatražiti pomoć ukoliko ste s područja Omiša.
5: Tako je, najpametnije vam je onda lipo da ostanete uz Radio Split. Evo, u Splitu trenutno ugodnih 25 stupnjeva, a ako ćete tek uzeti onaj prvi guc kave, idealno za popit lipo na otvorenom. Dobro jutro još jednom i ostanite uz nas. Nemoj, kažu Grašo i Nina na početku sata.

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

0: Veliki požar koji je u četvrtak navečer buknuo u Lokvi Rogoznici i proširio se prema Omišu, odnio je jedan život, deseci ljudi su ozlijeđeni, stradale su i životinje, izgorjele su kuće, automobili i plovila, a štete se još zbrajaju. Ali ova tragedija pokazala je i ono najbolje u ljudima, veliko zajedništvo i spremnost da se pomogne. U moru informacije i apela nije uvijek lako znat kome vjerovat, ali zato su tu ljudi poput Bruna Lerotića, čovjeka koji već godinama provodi humanitarne akcije, više od 4000 njih, iza kojeg stoji velika zajednica volontera. Bruno je sada s nama na telefonskoj liniji. Bruno, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro, pozdrav.
0: Iza nas su izuzetno teški dani, svjedočili smo gotovo apokaliptičnim prizorima u Omišu, a vi ste vrlo, vrlo brzo svoju društvenu mrežu na kojoj vas prati gotovo 100.000 ljudi stavili u funkciju pomoći. Volonteri iz vašeg tima su na terenu danima. Evo, dajte nam posljednje informacije prema vašim saznanjima, što vam ljudi na terenu trenutačno najviše govori, što im je u ovom trenutku najpotrebnije?
1: Pa evo, iskreno, mi smo stvarno dole od tog nekakvog prvog trenutka, požar je krenuo oko 8, naši volonteri su već u 10 sati na večer bili na terenu, krenuli smo odmah sa djelovanjem i pomaganjem, ali evo, stvarno kao i uvijek Hrvatska se pokazala tu da stvarno ima srca i osjećaj za te stvari i sve se rješavalo brzo, tako da po zadnjim informacijama apsolutno ništa nije potrebno dole. Jer je sve stvarno iz skladišta i sve ovoga lokacije na kojima je stanovništvo koje je evakuirano, sve je prepuno sa donacijama hrane, vode, odjeće, obuće, sve je jako dobro obavljeno, tako da osim tih nekakvih stvari, jedino što treba zamoliti ljude je da ako nisu na tim lokacijama iz nekakve potrebe da pomognu, da se maknu, jer službe imaju jako veliki problem radi ljudi koji dolaze tamo slikati, snimati i onda ne mogu prolaziti niti cisterne, niti vatrogasci, niti osobe koje popravljaju električnu struju i tako dalje. Pa evo, jedini apel koji bi uputio je da ako niste tamo s nekim razlogom, da i ne smetate službama na putu.
0: Odlično, hvala Bruno. Recite nam koliko je vaših ljudi sada na terenu?
1: Mislim da je sve skupa oko 40 ljudi. Ali imamo dvije grupe, jedna je oko 1000 ljudi koji su u svakom trenutku u stanju uskočiti ako treba, ali ova glavna grupa, njih broji oko 30-40 koji su cijelo vrijeme dole, zadnja dva dana smo popisali sve ljude koje smo našli na lokacijama, znači popisali smo adrese, ime, prezime, kontakt, kako bi se ovih dana vratili svi kod njih, da im pomognemo prijaviti štetu, ali ima dosta starijih i sami koji neće znati online prijaviti sve što treba, tako da ćemo i sa te strane pomoći svim ljudima da napravimo sve što treba.
2: Evo, nas zanima koliko u ovakvoj nekoj situaciji teško malo filtrirati informacije i provjeriti sve te apele koji vam dolaze, tu sigurno ima i dosta nekih lažnih poruka.
1: A ima, nažalost, evo, tu bi nekako okrenuo se sad, evo, ovih zadnje dva dana u medijima jako aktualna priča jednog starijeg gospodina, mislim ima oko 72 godine, kojeg su našli na štakama pokraj izgorenog objekta i svi su se uključili oko toga, radi toga su mediji to objavili. Mi smo jučer, prekjučer otišli tamo, čovjek ima pokraj tog izgorenog objekta nekretninu sa 4-5 prostorija koja je netaknuta. Ali njega su našli pokraj te garaže koja je izgorena i sad apsolutno kompletne društvene mreže su se okrenule prema njemu, a čovjek uopće ne treba pomoć. I već su se počeli onda skupljati novci na privatne račune, na aircashove ili na pojma šta da se pomogne, a njegova obitelj mi se javila sa molbom da se apelira da se ne pomaže jer nema potrebe jer njihova kuća je preživjela. Tako da treba tu stati, iako smo mi takav narod da želimo odmah pomoći svima i ponekad nas i ne zanima da li je to ispravno ili nije, nego vidimo tužnu priču, ali treba stati, treba dopustiti službama da naprave svoj posao, da se stvarno filtrira kome je stvarno izgorila nekretnina i kome treba pomoć i ko želi pomoć i ko neće si moći na kraju dana i sam pomoći. Tako da treba malo pričekati, ja govorim od prvog dana, ajmo pustiti prvih par dana da prođe pa da vidimo onda šta možemo. Eto, mi smo popisali sve ljude i nakon što se prijavi štete, nakon što se vidi kome se može na brzinu obnoviti dom da se vrati, njima ćemo prvo pomoći, naravno to idu prvo stariji pa ljudi sa zdravstvenim problemima, pa onda nadalje.
0: Bruno, evo ja vas moram pohvaliti, samo sam aktivna na društvenim mrežama i meni je fascinantno kad god čujem za nekakvu humanitarnu akciju ili slično, super je što ljudi uvijek mogu ući na vaš profil, jer imam osjećaj, vi ste stvarno izgradili povjerenje kod ljudi i mislim da je to i razlog zašto ni jedna dosadašnja vaša akcija nije ostala nedovršena. Svaka čast kako uspijete to isfiltrirati i provjeriti. Kad ste stavili ove sve objave oko Miša, jeste li očekivali ovakav odaziv ljudi?
1: A Dalmacija je tu posebna. Dalmacija, i kada je bila Petrinja i kada je bilo gdje okolo, ljudi iz Dalmacije su definitivno najaktivniji na mojoj društvenoj mreži, tako da sam znao da će biti u prvih par sati sve riješeno i da će skladišta biti puna. U to nije bilo nimalo sumnje, ali drago mi je što još uvijek traje, što nije onako popustilo to i šta god da objavimo. Evo da sad se napišem, treba mi auto, meni dođe 80 ljudi mi pošalje poruku da imaju auto za poklonit. Nije to ono jedna, dvije osobe, nego to su deseci ljudi koji ispravna vozila miču sa oglasa, više ih nije niti briga da li će prodati auto da zarade, nego evo daj pokloni. Smještaja ima, ne mogu nabrojati, par stotina ljudi se javilo sa kućama, apartmanima, hotelima, tako da nije me iznenadilo, ali lijepo vidjeti svaki put ipak na kraju dana kad staneš koja je to količina bila želje i konkretnih stvari za pomoć.
0: A je li vam se ikad dogodilo da pomislite ovo je preveliko, nećemo uspjeti, pa vas upravo ljudi demantiraju?
1: Svaki put, prije 4000 akcije za nas, nije bitno koliko je velika, uvijek si pomislim da li je sad moguće da i ovo završimo, ali kad su ovakve situacije, onda se malo se onako prebojavam razmišljajući da li će sad sa svih strana svih htjeti nešto napraviti pa da će se razvodniti, ali evo, od prvog trenutka ljudi se drže tu, niko ne želi maknuti, dosad se ono od dole nazovu ljudi i govore nećemo ništa raditi dok se ne pokrene preko vaše stranice sve, i to je nekakav, ajmo reći, čast i privilegija imati takvo povjerenje koje se nadam da sam opravdao.
2: Definitivno ste ga opravdali, evo sami ste spomenuli gotovo 4000 akcija i preko toga ste upoznali stvarno dosta nekih teških ljudskih priča. Što vas još uvijek pokreće nakon svih ovih godina? Jel budete nekad onako malo i umorni od svega?
1: Pa ne, iskreno, najviše od čega me pokreće ta ljudska želja da se pomogne. Ono, kad pomisliš možda da bi trebao stati, to te napuni energijom. Nekako si ne dajem za pravo da bi mogao reći da sam umoran. Kad jedna moja objava na Instagramu može spasiti nekom život, dom ili pomoć na bilo koji način. Ako nisu vatrogasci naši umorni, ako jesu, ali još uvijek su neumorni dole, onda mislim da ovo što ja radim ne bi trebalo uopće staviti istu rečenicu sa umorom.
0: Evo, nedavno ste imali akciju koja se proširila stvarno po cijeloj Hrvatskoj u vrlo kratko vrijeme, to je bio dan jednog eura. Tad ste prikupili više od 600.000 eura u samo nekoliko sati i ponovno ćete aktivirati istu akciju. Evo, dajte nam malo detalje.
1: Znači mi smo svaki mjesec otprilike odrađivali 15 do 20 akcija. Jer je bilo nekako, uvijek mi odradimo sve što treba, ali uvijek mi je bilo to u glavi da uvijek kroz akcije mi tisuće poruka dolazi, pa možda je moje premalo, možda nije dovoljno i tako dalje. I onda sam shvatio da treba pokazati ljudima da je taj 1 euro, ako moju objavu vidi recimo 700.000 ljudi. I onda ako svaka osoba samo 1 euro uplati, koliko možemo dobiti? Dosta njih razmišlja da je premalo, da nije dovoljno. I onda smo napravili taj apel i stvarno evo pokazalo se, mislim da je preko 130.000 ljudi je uplatilo u prvih sat, dva, ona se odmah počela angažirati. Tako da ljudi su shvatili da nije to njihovo premalo, jer je bitno da na kraju ta količina ljudi koja je, kad se zbroji, možemo napraviti veliku razliku. I stvarno jesmo, jer dosta ljudi je bilo na čekanju, imamo evo dvije djevojčice koje 10 godina nisu mogli ići na terapiju, roditelji nisu imali novaca, i onda smo mi to u par sati riješili i sad curice već idu na svoje terapije i već pokazuju pomak u liječenju. Tako da ima smisla i taj 1 euro, jer puno nas je i možemo napraviti veliku promjenu.
0: 19.8. je nova akcija 1 eura, je li tako?
1: Je.
0: I evo Bruno, samo za kraj da se vratimo na Omiš, rekli ste sve pod kontrolom, napravili ste popis, pomažete isto tako i životinjama.
1: Tako je, da. Našli smo, kako su volonteri išli po terenu, našli jednog čovjeka kojem svaka čast, koji je 30 i nešto mačaka spasio i stavio ih u svoju kuću, kako ih je ono išao po terenu. I našli ih je, jedan čovjek je 5 pasa isto spasio. Nažalost, desilo se opet, ko što se uvijek desi, da su psi neki ostali zavezani, da ih nisu čak niti oslobodili, da im se da šansa da sami nekako pobjegnu. ali ima i dosta veterinarskih stanica koji su se javile da će besplatno obaviti liječenje, već smo i poslali neke životinje, tako da radi se i sa te strane, apsolutno nismo ne zaboravili na to. Trudimo se koliko možemo sve pokriti.
0: Evo, znam da nas i sad slušaju ljudi koji žele pomoći Omišu, ali ne znaju kome vjerovat ili gdje uplatit, što donirat, što biste im vi savjetovali?
1: Savjetovao im iskreno da se ne uplaćuje trenutno nigdje. Znači, apsolutno nikakva potreba za nikakvim novcem ne postoji dole. Da postoji, vjerujte mi, već u petak bi ja objavio broj računa i da se pokrene skupljanje. Novci dole trenutno nisu potrebni. Potrebni su ljudi dobre volje i vremena koji mogu doći pomoći da se teren krene čistiti polako, da se može sve više prolaziti, da se može raditi procjena štete. Potrebna je ta hrana i voda kada bude potrebna, pa da se na taj način angažiramo, ali evo trenutno stvarno bi apelirao da se pripazi sa tim skupljanjem novaca, jer ne vidim nigdje, evo niko, meni niko od četvrtka do danas, ljudi koji dolazimo kod njih u kuću, tj. Naši volonteri koji dolaze u kuću, kad ih pitaju da to šta oni govore da ne trebaju novci. Kaže, super, donijeli ste nam to hranu i vodu, što ste nam donijeli sada, da svaka čast da to imamo, ali kaže, nama novci ne trebaju, samo nam treba pomoć da se raščiste dvorišta, kuće, da se procijeni šteta i da onda vidimo šta ćemo. Tako da evo, neka se samo malo pripazi, jer dosta je teško sada, vidite u medijima nekakve tužne priče, tužne sudbine, zato jesu te objave napravljene da se nekako ljudima pokaže da je teška situacija, ali ljudi onda odmah žele samo uplatiti da se nekako pomogne, ali trenutno novac nije potreban i ne vidim razloge za novčane apele nigdje.
0: Bruno, hvala vam od srca što ste izdvojili vaše vrijeme, pričali za Radio Split i što ste još jednom pokazali koliko se može napraviti kada se ljudi udruže i kada svatko napravi ono što može. Hvala od srca.
1: Hvala vama i veliki pozdrav iz Zagreba za cijelu Dalmaciju.
0: Hvala od srca.
1: Pozdrav.
0: Evo, vjerujem da upravo to možda je i najvažnija poruka svega što smo posljednjih dana gledali iza ove velike tragedije. Ostalo je puno boli i štete, ali pokazalo se i koliko ljudi imaju veliko srce i koliko smo spremni biti jedni uz druge kada je najteže. Hvala Brunu Lerotiću. Evo, ukoliko imate društvene mreže, svakako bacite oko, vidite što taj momak radi. Hvala i volonterima i svima koji su ovih dana na bilo koji način pomogli ljudima na području Omiša. Želimo vam što manje razloga za ovakve akcije, ali kad god zatreba, očito je da ćemo svi biti tamo. Iza 11.30 naša ekipa Radio Splita.
2: Tako je, cijela ekipa Radio Splita će i dalje pratiti stanje na terenu u Omišu, a kolege Magdalena i Zoran će u našoj emisiji U središtu dana, kao što si rekla, iza 11.30 popričati sa zamjenikom gradonačelnika Ivanom Pivčevićem, zamjenikom gradonačelnika Omiša, da vide kakvo je stanje na terenu.

0: Dragi vozači, budite nam oprezni. Na Braču se dogodila prometna nesreća, pa je zatvorena cesta na dionici Supetar Postira. Nadamo se da nema ozlijeđenih i da će sve završiti dobro.
1: Što se tiče lokalnih cesta, vidim da je malo gužve dole put trajektne luke u Zvonimirovoj ulici u Splitu. U ovo doba dana to je poprilično onako uobičajeno, tako da ako

0: Croatia is proud of its pristine natural environment, its forests and national parks. While visiting Croatia, we expect that you too will contribute to its conservation and protection. The Croatian Firefighting Association would like to remind you that it is strictly forbidden to throw cigarette butts, barbecue and set fire in open spaces. Should you see a fire, please contact the firefighters at number 193 or the emergency number 112. Thank you.
1: Zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
2: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
1: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
2: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
1: Ne koristite slušalice.
2: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
1: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
2: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
1: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
2: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva,

0: Danas će stanovnicima grada Omiša biti osigurane PVC folije za privremenu zaštitu krovišta oštećenih u požaru. Ako vam je folija potrebna, možete se prijaviti na e-mail adresu grada Omiša, grad@omis.hr. Također, objavljena je i procedura za prijavu štete. Važno je napomenuti da će rok za podnošenje prijava biti 15 dana od dana proglašenja prirodne nepogode. Do objave službenog poziva za podnošenje prijava štete građani ne trebaju podnositi nikakve posebne zahtjeve, ali iz grada Omiša pozivaju građane da redovito prate službenu gradsku mrežnu stranicu i pravovremeno se informiraju o svim daljnim koracima. Znači, najbolje je da pratite službenu stranicu grada Omiša.
1: Tako je, samo bih htjeli još vas informirati o jednoj odličnoj aplikaciji koja se nekako čemu se radi, znači jedna aplikacija preko koje možete na više načina pomoći kad su ovakve neke velike tragedije kao što je neki dan bilo u Omišu. Aplikacija je podijeljena, ajmo reći, u nekih 5 sekcija. Prva je trebam pomoć. Znači, tu možete se javiti ako vam je potrebna pomoć, onako detaljno objasniti kako vam ljudi mogu pomoći. Postoji sekcija mogu pomoći, postoji sekcija naravno i za životinje gdje možete prijaviti ili pronaći nekog izgubljenog ljubimca. Možete se prijaviti naravno kao i volonter. Čuli smo ranije Bruna Lerotića koji stvarno je na toj fronti onako najjači i skupio je dosta ljudi diljem Lijepe naše. I naravno možete uvijek preko te aplikacije javiti neke obavijesti s terena, nešto što ste čuli ili vidjeli da se događa i javiti ostalima što se zbiva. Ovakve stvari su nam stvarno nekako drage, da vidimo da su se ljudi malo pokrenuli i naravno takve aplikacije ćemo uvijek promovirati preko našeg programa, a i naravno i mi vam još jednom apeliramo u slučaju da imate nešto za dojaviti i mi smo tu i naš WhatsApp broj 091-634-8974.
0: I super mi je još ova stavka što su stavili sve važne brojeve. Kad je hitno, važno je znat koga nazvati, imate tu od 112, sve hitne službe, vatrogasci, hitna, traganje i spašavanje na moru, HGSS, Centar za kontrolu otrovanja, HAK, stanje na cestama, pomoć, nacionalni pozivi, Centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja, Crveni križ, HEP.
1: Tako je, sve bitno i naravno vidimo ovdje da vam i daju neke savjete kako nanjušiti prevare na internetu i na Facebooku, daju vam neke primjere lažnih donacija, lažnih bar kodova, lažnih objava, naravno da takvih profitera u ovakvim teškim trenucima uvijek ima na sve strane, tako da treba oči držati otvorene i naravno pomoć onima kojima je to stvarno najpotrebnije. Mi smo tu naravno još do 10 sati, idemo se još malo opuštati uz glazbu, pa stižu i nove jutarnje vijesti u 9.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Zadarska policija privela je 4 osobe koje povezuje s namjernim izazivanjem požara na benkovačkom području. Navodnih jučer jedan bračni par i pozvao policiji. Uhićen je muškarac osumnjičen za podmetanje požara na Čiovu. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković pozvao je građane da policiji dojavljuju sumnjivo ponašanje.
2: Policija jako dobro svoj radi posao, što je pokazala puno puta kao i do sada. Međutim, ovo što se događalo nije normalno i nije dobro da se događa. Naravno, vrlo je bitna suradnja, dakle, i svih građana i policije i vatrogasaca zajedno, da svi doprinesemo da se eventualni počinitelji, oni koji se sumnja, da se što prije procesuiraju. Mi imamo i 280 kamera koje su vezane za praćenje požara, dakle nastanak požara, ali te kamere naravno mogu pratiti i sve ono što je potrebno. Ja.
0: Policija i DORH istražuju uzroke požara kod Omiša i Lokve Rogoznice. Uzeti su svi dokazi, uključio se Centar za forenzička istraživanja i vještačenja Ivan Vučetić. Utvrđuje se i nastala šteta koja će biti golema. Svakim danom povećava se popis uništenih kuća, ugostiteljskih objekata, automobila, brodova, maslinika i vinograda. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
3: Kuće u potpunosti izgorjele su 28, djelomično 43, pomoćni garaže ili nastrešnice ili pomoćni objekti uz obiteljske kuće, potpunosti je izgorjelo 6 vozila, u potpunosti je izgorjelo čak 106 vozila, djelomično 20. Ugostiteljski objekti u potpunosti su izgorjela 3, u potpunosti 7 gospodarskih objekata, lovila u 45, djelomično 9. Ovdje treba napomenuti da se radi o plovilima koji su očito bili izvučeni na obalu. To su najsvježiji podaci. Kada se grad Omiš očituje o izvidima, tek tada podnosi zahtjev stožeru civilne zaštite za proglašenje prirodne nepogode. Naravno da ćemo donijeti takvu odluku predsjednik vlade. Na sjednici stožera je rekao da će posebnom odlukom pripomoći oko sanacije i prostora i objekata i obeštećenja.
0: U Hrvatskoj ove godine do sad bilo 7,5% više požara nego u istom razdoblju lani. Do 10. ovoga mjeseca planulo ih više od 8800. U većini slučajeva na neki ih je način izazvao čovjek. Za namjerno izazivanje požara predviđe su kazne zatvora od 6 mjeseci do 15 godina.
1: Sport.
0: Hajduk je sinoć u gostima golovima Šege i Livaje pobjedio u Goricu 2-1, a pripadnici Torcide koji su putovali u Veliku Goricu na utakmicu u jednom su trenutku izašli iz vozila i blokirali autocestu. Dočekao ih je kordon policije koja spriječila sukob. U blizini su naime bili pripadnici Armade koji su išli u Varaždin na utakmicu Rijeke.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka: Sinj 17, Knin 19, Imotski 22, Šibenik i Zadar 24, Lastovo, Ploče i Split 25, Komiža 26, te Makarska i Palagruža 27 stupnjeva Celzijevih. O vremenu nastavku dana Tina Brnas.
4: Od sredine dana oblačnije, poslije podne uglavnom unutrašnjosti Dalmacije, a na večeri uz obalu mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Puhaće slab, poslije podne umjeren jugozapadni vjetar i jugo, a na večer prolazno jak sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, a najviša temperatura zraka oko 33 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: ne moraš ništa, samo pojačaj.
1: Mihajla i Luka piju kavu sve do 10.
2: Dobro jutro svima, još jednom na početku smo novog sata, pa ćemo s vama podijeliti još par informacija. Nažalost, ništa pozitivno, ali bolje da znate. Evo, ekipa koja se vozi na autocesti, nažalost, dogodila se još jedna prometna nesreća i to ode blizu kod nas između čvora Prgomet i čvora Vučevica u smjeru Dubrovnika. Vozi se trenutno uz ograničenje brzine od 60 km na sat. I jedna napomena, ponavljam, velika je gužva dole u Zvonimirovoj ulici i na cijeloj onoj okuci put trajektne luke, ako uđete dole zapećete sigurno, tako da ako ne trebate, nemojte.
3: Kad smo već kod vozača, danas bi moglo biti malo više gužve na benzinskim postajama, sutra nam stiže novo poskupljenje goriva, najviše bi trebala poskupjeti litra dizela, trenutačno je oko 1,71, a od sutra bi moglo koštati 1,82, dakle 11 centi više po litri, to znači da će vozač koji natoči 50 litara za puni spremnik platiti oko 5,5 eura više nego do sad. Također poskupit će i benzin, za puni spremnik od 50 litara računajte na oko 3,5 eura veći trošak, skuplji će biti plavi dizel, naravno, također za 11 centi po litri. I još jedna važna promjena, cijene goriva od sad se neće određivati svaka dva tjedna kao do sad, nego ćemo ih dobivati na tjednoj razini. Dakle, ako ste mislili danas natočiti gorivo, pametna odluka.
2: Uz vas smo do kraja ovog sata, tako da lipo plaćajte. Evo jedna poruka koju se možemo držati ove dane. Čuvaj me, kaže Pavel.

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

0: Ponovno važna poruka za naše vozače. Imamo dvije prometne u Splitu. Sloboda i Omiška, križanje, motocikl i auto, druga Poljička kod srednjeg ulaza u bolnicu, patologiju, sjeverni trak. Molimo vas, pripazite.
1: Tako je, ponedjeljak, čuvajte živce, tek smo krenili s tjednom. A u tjedan smo krenili iz neke dobre sportske vijesti, neke smo već spomenuli jutro, sad ćemo se malo posvetiti našem domaćem balunu. Hajduk je upisao prvu pobjedu u domaćem prvenstvu ove sezone, u trećem kolu HNL-a u Turopolju bijeli su svladali Goricu s 2-1 nakon utakmice koja je na kraju ipak bila onako jako neizvjesna, iako smo odlično krenili.
0: Tako je, zabili smo već u trećoj minuti, Šego je pogodio nakon asistencije Pukštasa, Spričani su veći dio utakmice bili bolja momčad i kontrolirali susret. Ipak Gorica se u nastavku vratila u utakmicu, domaći su dobili kazneni udarac, a Bogojević je bio siguran s bijele točke za izjednačenje.
1: Tako je, kod nas nikad ne ide to onako jednostavno, ali hvala Bogu malo smo se trgnili i krenili po pobjedu, a samo nekoliko minuta nakon ulaska u igru ključnu je ulogu imao, pa ko će drugi nego naš Marko Livaja, u 87. minuti sjajno se oslobodio svog čuvara i pogodio za 2-1, što je na koncu bio i konačan rezultat, a mi ćemo sad poslušati što je nakon utakmice izjavio strijelac prvog gola Mikele Šego.
2: Mikele Šego, čestitka za pobjedu protiv Gorice u Velikoj Gorici, 2-1, vrlo uzbudljivo i neizvjesno, ali to ste nekako navikli u svim ovim utakmicama zadnjih tjedana.
3: Je, ali to nije da je namjerno, htjeli bi mi to prije privez kraju, ali to što ste rekli, još jedna stresna utakmica za navijača, ali evo, Bogu hvala, pobjeda je pa je lakše.
2: Pa ste vi krenuli onako od početka, nakon asistencije, to je centra Šota Pukštasa.
3: Pa je, eto, odmah rano se otvorilo. Mislim da smo i dobro kontrolirali cijelo prvo poluvrijeme, bili dosta bolji. U drugo smo ušli malo bez energije i onda se ukla neka nesigurnost, onda taj nesretan penal, ali evo, mislim da smo sad pokazali karakter što su svi tili i na kraju dobili utakmicu.
2: Zadnjih 15 minuta nakon tog izjednačenja ste maksimalno stisli.
3: Pa je, to je nešto što smo trebali možda i prije pokazivati, da uopće ne dođe do toga da oni izjednače, ali evo, drago nam je da smo dobili, drago nam je radi Livoga i eto, pokazali smo da smo ekipa i idemo dalje.
2: Kakva je slast prve ovo sezonske pobjede u prvenstvu?
3: Pa dobra, evo, trebala je doći prije, ali evo, iz više razloga nije, tako da stvarno, evo, sretni smo radi toga. Drago nam je da smo povezali sad dvije pobjede, Europa i ova, i kažem, evo, nadam se da ćemo tako nastaviti.
2: Rakov je pred vratima.
3: Je, ništa, sad idemo se odmoriti, pripremiti dobro za to i znamo što nam ta utakmica nosi.
2: Iako to nije odmah, ali Osijek je sada, dakle, momčad s tri pobjede, a vaš sljedeći suparnik.
3: Pa dobro, mi ih poštujemo, znamo kakav je Osijek i sigurno da su se digli, dobro su otvorili sezonu, ali daleko je nedjelja, tako da prvo četvrtak pa ćemo onda razmišljati.
0: Tako je, korak po korak, veseli nas ova pobjeda u domaćem prvenstvu, čestitamo naravno Hajduku, skupili smo sad 4 boda iz 3 utakmice i trenutačno smo 6. na tablici. Gorica je s druge strane i dalje bez bodova, oni dijele posljednje mjesto sa Slaven Belupom.
1: Mi nastavljamo s ovim tempom utakmica svakih nekoliko dana i drago nam je da je tako, što znači da smo još u Europi. U četvrtak se na Poljudu od 21 sat igra prva utakmica play-offa za konferencijsku ligu protiv Rakova, a ulaznice su u prodaji već danas od 10 sati, tako da budite atento, sve mi nešto miriše pun stadion.
0: Mm-hmm. Slavlje u svlačionici Hajduka sinoć nakon dramatične pobjede naravno nije zakazalo, orila se kozvana nova himna. Sjećamo se da je se lani pjevalo tek iz navike od Doris Dragović. Čini se da je ove sezone u Hajdučkoj slačionici na repertoaru Mišo. Kako kod njih, tako i kod nas.

0: prenijet objavu koju je sinoć objavila DVD Komiža. Zapravo je riječ o apelu roditeljima i mještanima da se spriječi katastrofa prije nego bude kasno. Napisali su ovako: ovo nije obična dječja igra, ovo je izravno ugrožavanje sigurnosti svih nas. Nekoliko večeri zaredom na lokaciji oko kulturnog centra Ivan Vitić, grupa djece pali velike šibice i baca ih tik uz suhe borove. Radnici nautičkog centra svako jutro s tog područja kupe hrpe izgorelog materijala, a u ovim ljetnim uvjetima i uz trenutačne suše dovoljna je jedna jedina sekunda i najmanji vjetar da dođe do katastrofe. Kao što su rekli, od sinoć nastupaju na snagu izvanredne mjere. DVD je podigao stupanj pripravnosti i njihovi članovi od sinoć provode svakodnevne intenzivne večernje ophodnje na toj mikrolokaciji. Znači, Komižani, budite oprezni.
1: Tako je, prije nastavka samo još jedna informacija iz prometa. Nažalost, evo, jutros stalno neke poteškoće. Zbog vozila u kvaru na vijaduktu Ploče u smjeru Dugopolja vozi se uz privremenu regulaciju prometa, pa ako vam je to na ruti, molim vas, pripazite i budite atento. Nemirno srce, tako nam piva Zorica Konđa u nastavku. Ne mrdajte nigdje.

0: Slušamo Pearl Jam na Radio Splitu. Mike McCready i Stone Gossard upravo soliraju. Jako lijepo. Taman ćemo malo pričati o gitaristima. Svašta se lipo sprema po Dalmaciji, a ovo treba stvarno doživjeti. Evo, krajem ovog mjeseca u Trogir stižu gitaristi i sviraju nam besplatno. Sprema se treće izdanje festivala Masters of Guitar Festival Trogir. Ovo je već dva puta održano, ukupno 5 koncerata i više od 600 posjetitelja, a ove godine program još bogatiji, imat ćemo 3 glazbene večeri i nastupe vrhunskih gitarista iz Hrvatske i iz svijeta.
1: Festival otvara jedan od najboljih svjetskih klasičnih gitarista, talijanski virtuoz Aniello Desiderio. Koncert je 26.8. u srijedu u 20 sati u Kneževom dvoru, ulazi slobodan. Dva dana kasnije, također u Kneževom dvoru, nastupit će mlada kaštelanska gitaristica, to je Paolo.

0: na sve besplatan. Znači, oni su pripremili mnogo aktivnosti za ovaj tjedan. Sve kreće danas, traje do petka. Među ostalim, najavljene su znanstvene radionice za djecu. A što sam malo pre rekla, sutra u 20.30 na Voćnom trgu održat će se gitaristički koncert u povodu rođendana Marka Marulića. Koncertom se ujedno slavi dugogodišnja uspješna suradnja gradske knjižnice Marko Marulić Split s udrugom glazbene niti ljubavi. U četvrtak će biti predstavljanje knjige. Uglavnom, najbolje je da sve informacije pronađete na službenoj stranici knjižice, vidite šta nude, izaberete nešto za sebe i svratite.
1: Tako je, a kad već pričamo o tim velikim gitaristima, pa onda bi bilo dobro i da zasviramo jednog, sigurno jedan od najcijenjenijih ikad, a mi ćemo čokniti jedan hit s njegovog multiplatinum unplugged albuma. Ovo je Eric Clapton i njegova Leila. Opa!

0: Evo i mi plješćemo za Kleptona, vrhunska izvedba Lejle.
1: Ekipa, evo, Luka i ja smo svoje za danas odradili, sad vas prepuštamo u ruke kolega. Prvo nam vijesti donosi Joško Krželj, poslije njega sportske minute od 10 do 11, treće poluvrijeme, sve moguće važne sportske informacije ćete dobiti. Onda u 11 dolaze kolege Magdalena i Zoran, oni će se telefonski čuti sa zamjenikom gradonačelnikom Miša, naravno pričat će o stanju nakon požara. Zatim stiže gost u studio, gospodin Bosančić, načelnik Dugopolja, pričat će o aktualnim projektima. Zatim i dalje će pričat sa ravnateljem Crvenog križa Splita. Naravno, tema je požar na omiškom području koji je pokazao kolika je i kakva uloga Crvenog križa. Tako da, vjerujte nam, bit će svega, bit će zanimljivo i sve to uz vrhunsku glazbu na Radio Splitu.
0: Tako je, nadam se da vam je ovaj ulazak u tjedan bio ugodan uz vašu jutarnju ekipu. Sutra ćemo nastaviti hrabro u ovaj tjedan za kojeg se, evo, toplo nadamo da će biti bolji od prošlog. Ostanite uz Radio Split, Luki je tu za nastavak, viča sa more, a mi se čujemo sutra u 6.
1: Pozdrav!

0: 10 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Zadarska policija privela je 4 osobe koje povezuje s namjernim izazivanjem požara na benkovačkom području. Navodno ih je već jedan bračni par pozvao policiju, uhićen je muškarac osumnjičen za podmetanje požara na Čiovu. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković pozvao je građane da policiji dojavljuju sumnjivo ponašanje.
2: Policija jako dobro svoj radi posao, što je pokazala puno puta kao i do sada. Međutim, ovo što se događalo nije normalno i nije dobro da se događa. A naravno, vrlo je bitna suradnja, dakle, i svih građana i policije i vatrogasaca zajedno, da svi doprinesemo da se eventualni počinitelji, oni koji se sumnja, se što prije procesuiraju. Mi imamo i 280 kamera koje su vezane za praćenje požara, dakle, nastanak požara, da li te kamere naravno mogu pratiti i sve ono što je potrebno. Ja.
0: A policija i DORH istražuju uzroke katastrofalnog požara kod Omiša i Loke Rogoznice. Uzeti su svi dokazi, uključuje se Centar za forenzička istraživanja i vještačenja. Utvrđuje se nastala šteta koja će biti golema. Svakim danom povećava se popis uništenih kuća, ugostiteljskih objekata, automobila, brodova, maslinika i vinograda. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
3: Kuće u potpunosti izgorjele su 28, djelomično 43, pomoćni garaže ili nastrešnice ili pomoćni objekti uz obiteljske kuće, potpunosti je izgorjelo 6, vozila u potpunosti je izgorilo čak 106 vozila, djelomično 20. Ugostiteljski objekti u potpunosti su izgorjela 3, potpunosti 7 gospodarskih objekata, plovila u 45, djelomično 9. Ovdje treba napomenuti da se radi o plovilima koji su očito bili izvučeni na obalu. To su najsvježiji podaci kada se grad Omiš očituje u izvidima, tek tada podnosi zahtjev stožeru civilne zaštite za proglašenje prirodne nepogode. Naravno da ćemo donijeti takvu odluku predsjednik vlade. Na sjednici stožera je rekao da će posebno odlukom pripomoći oko sanacije i prostora i objekata i obeštećenja.
0: U Hrvatskoj ove godine do sada bilo 7,5% više požara nego u istom razdoblju lani. Do 10. ovog mjeseca planulo ih je više od 8800. U većini slučajeva na neki ih je način izazvao čovjek. Za namjerno izazivanje požara predviđene su i kazne zatvora od 6 mjeseci do 15 godina.
1: Sport.
0: Hajduk je sinoć u gostima golovima Šege i Livaje pobjedio Goricu 2-1. Pripadnici Torcide koji su putovali u Veliku Goricu na utakmicu u jednom su trenutku izašli iz vozila i blokirali autocestu. Dočekao ih je kordon policije koja je spriječila sukob. U blizini su naime bili pripadnici Armade koji su išli u Varaždin na utakmicu Rijeke.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperatura zraka u Splitu je 27 stupnjeva. O vremenu nastavku dana Tina Brnas.
4: Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ali dalje nestabilno, tako da je mjestimice moguća kiša ili pljuskovi s grmljavinom, osobito ujutro i ponovno poslije podne. Ujutro će puhati slaba bura, a poslije podne umjeren sjeverozapadni vjetar koji će navečer oslabjeti. More će biti mirno ili malo valovito, a temperature zraka slične ovima danas.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: gentlemen, welcome to the main event.
1: Treće poluvrijeme. Hrvatski radio, Radio Split.
2: Dobro jutro, u 10 sati i 11 minuta, bit ćemo s vama sve do 11 sati, a početak emisije rezerviran za nogomet i treće kolo HNL-a. U posljednje dvije utakmice Varaždin bolji od Rijeke 2-0, dok je Hajduk na gostovanju pobjedio Goricu rezultatom 2-1. Na tablici Osijek i Varaždin imaju po 9 bodova, treći Dinamo ima 6 bodova, ali susret manje, 6 bodova ima Lokomotiva. Hajduk je na 6. mjestu, nakon 3 kola ima 4 boda, a na začelju su bez bodova Gorica, Slaven Belupo i Rudeš. Bijeli su napokon došli do prve pobjede ove godine u HNL-u na gostovanju kod Gorice. Splićani su poveli u trećoj minuti golom Šege. Izjednačio je Bogojević u 78. minuti iz 11 terca, a 3 boda pobjedu Hajduku donio je kapetan Marko Livaja u 87. minuti. Prvo poslušajmo što je nakon susreta rekao trener Gorice Mario Carević.
3: Čestitam Hajduku na pobjedi. Nama ostaje žal da smo na ovaj način izgubili kad se vratio nakon penala u igru. I ja ću reći, drugo poluvrijeme bio stvarno dobar u presingu i visoko smo izlazili. Imali smo nekoliko situacija isto koje moramo i nažalost nismo, ali moramo i bolje rješavati. Kažem, na jednu čistu loptu stvarno ne očistimo, nego guramo u pritisak iz te situacije. Primiš gol, Hajduk to kazni koji ima ogromnu individualnost i kvalitetu, jednostavno to tako biva, ali kažem, mislim da stvarno, pogotovo drugo poluvrijeme, da smo bili dosta dobri u presingu. Nije lako izaći Hajduku u presing jer imaju stvarno u toj prvoj fazi otvaranja odlične mehanizme, stalno traže višak i nađu ga, tako da ne mogu zamjeriti stvarno svojim momcima apsolutno ništa, dali smo maksimuma, a na kraju evo, ostali bez ičega.
2: U 79. minuti u igru je ušao Marko Livaja, 8 minuta potom donio je pobjedu.
4: Mislim da smo kontrolirali utakmicu od početka, možemo biti malo žali što nismo prije to riješili, jer na kraju smo se izvukli i hvala Bogu donijeli 3 boda. Mislim da je najbitnija pobjeda, o igri ne trebamo puno pričati jer prva dva kola nismo napisali dobre rezultate i mislim da ova 3 boda nam reći da dosta na samopouzdanju, nas čeka najbitnija utakmica u sezoni Europa u četvrtak protiv Rakova. Šta je klubu i navijačima cilj ulazak u Europu, tako da nadam se da ćemo nakon 28 godina opet ući u Europu. Ovo je mlada momča, dok je dobro smo reagirali i protiv Istre smo pobjeli, pa se na kraju opet vratili smo se, pa su nam dali gol, tako da mislim da trebali smo krenuti po taj drugi gol da nam se dešavaju te situacije, jer u HNL-u ima igrača koji te mogu kazniti ako ne ideš do kraja, ako ne želiš završiti utakmicu, što se s nama dešava zadnje dvije utakmice, tako da se nadam da u buduće nećemo imati takvih problema. U nas nikad nije lako, tako da uvijek su velika su očekivanja, što je normalno, igramo u velikom klubu i ljudi žele uvijek najbolje da se pruže na terenu, što je normalno, i nadam se da ćemo im dati tu sreću u četvrtak da pobijedimo i da osiguramo Europu. Stvarno da je dobra atmosfera, 5,5 godina sam ovdje, uvijek je u slačionici bila dobra atmosfera, tako da nije ovo ništa novo. Momci su željni uspjeha i nadam se da ćemo uspjeti ovu godinu, jer imali smo dosta godine i pehova nekih i nesreća s nekim ozljedama i u prvenstvu i svemu, i nadam se da će nam se malo i vratiti, ali sigurno da i mi moramo još bolje, još više pokazati na terenu.

0: sportski program. Emisija Treće poluvrijeme.
1: Mikela Šego, čestitka za pobjedu protiv Gorice u Velikoj Gorici. 2-1, vrlo uzbudljivo i neizvjesno, ali to ste nekako navikli u svim ovim utakmicama zadnjih tjedana.
2: Je, ali eto, nije da je namjerno, htjeli bi mi to prije privest kraju, ali eto, što ste rekli, još jedna stresna utakmica za navijača, ali evo, Bogu hvala, pobjeda je, pa je lakše.
1: Pa ste vi krenuli onako od početka, nakon asistencije, to je centar Šota Pukštasa.
2: Pa je, eto, odmah rano se otvorilo. Mi da smo i dobro kontrolirali cijelo prvo poluvrijeme, bili dosta bolji. U drugo smo ušli malo bez energije i onda se uvukla neka nesigurnost, onda taj nesretan penal, ali evo, mislim da smo sad pokazali karakter što su svi tili i na kraju dobili utakmicu.
1: Zadnjih 15 minuta nakon tog izjednačenja ste maksimalno stisli.
2: To je nešto što smo trebali možda i prije pokazivati, da uopće ne dođe do toga da oni izjednače, ali evo, drago nam je da smo dobili, drago nam je radi Livoga i eto, pokazali smo da smo ekipa, idemo dalje.
1: Kakva je slast prve ovo sezonske pobjede u prvenstvu?
2: Pa dobra, evo, trebala je doći prije, ali evo, iz više razloga nije, tako da stvarno evo, sretni smo radi toga. Drago nam je da smo povezali sad dvije pobjede, Europa i ova, i kažem, evo, nadam se da ćemo tako nastaviti.
1: Rakov je pred vratima.
2: Sad idemo se odmoriti, pripremiti dobro za to i znamo što nam ta utakmica nosi.
1: Iako to nije odmah, ali Osijek je sada, dakle, momčad s tri pobjede, a vaš sljedeći suparnik.
2: Pa dobro, mi ih poštujemo, znamo kakav je Osijek i sigurno da su se digli, dobro su otvorili sezonu, ali daleko je nedjelja, tako da prvo četvrtak pa ćemo onda razmišljati.

0: Hajduk je uspješno apsolvirao Goricu, a ono što mu sada slijedi, slobodno možemo reći i utakmica sezone. Četvrtak, 21 sat, stadion Poljud, prva utakmica play-offa konferencijske lige protiv Rakova. Kakva je poljska momčad, saznaćemo nešto više od Tonija Golema, nekadašnjeg pomoćnog trenera u Hajduku. Vodio je juniore bijelih, bio na klupi Rudeša, Triglav Kranja, već godinu i pol dana radi u Poljskoj kao pomoćni trenera Ante Šimunđe u Šljonsku iz Vroclava. Idemo do Poljske. Toni, želimo vam dobro jutro, dobar dan.
1: Pozdrav svim slušateljima, prvo iz Poljske. Pa ovako, Rakov je trenutno u ovom trenutku, u ovoj situaciji po meni jedan od boljih odabira za Hajduk u play-offu. Mislim, znamo kakve smo imali protivnike prijašnjih godina, pa se ispadalo, tako da ne treba tu dodatno podizati euforiju. Rakov nije u idealnom stanju, gledajući zadnjih par godina. Oni su i osvajali prvenstvo Poljske, igrali Europu, gotovo stalno i kup i super kup. Međutim, oni su prošle godine, pre kraj sezone, izgubili trenera koji je samo bio u dva navrata preko 5 godina, koji je napravio jedan ustroj klubski gdje mu se apsolutno dala vlast, koji je tamo bio, što se kaže, i sportski direktor, i predsjednik, i trener, i sve. I to je izgledalo jako dobro, disciplinirano, agresivno, puno intenziteta. To je klub koji igra sa 3 nazad cijelo vrijeme u nekoj formaciji 3-4-2-1. Mi smo igrali s njima sada, pobjedili smo i 2-1. Možemo reći da smo mi tu i imali jednu dozu sreće, jer i gubili smo 1-0, imali su šansu da zatvoriti utakmicu na 2-0, nisu, mi smo na kraju krenuli i pobjedili. Međutim, Rakov je u situaciji gdje je izgubio, osim trenera prošle sezone, izgubio je Zorana Arsenića, stopera našeg koji je otišao s trenerom u Legiju, izgubili su Brunesa, prvu špicu koji je zabijao enormni broj golova u ovoj ligi, prodao se za 6 milijuna eura u Spartu Prag, i izgubili su Ivilo Pleza, klinog napadača koji je otišao u Irak i su Grčku. Tako da je to ekipa koja je znatno oslabljena u odnosu na prošlu sezonu, i tim više naš Fran Tudor koji je tamo, možemo reći, legenda kluba, jer je već 7. sezonu tamo i kapetan kluba, ima problema s ramenom, je na utakmici na Malti u Lavaleti je pao na rame i malo je ozlijedio rame, tako da i on ne igra zadnje 2-3 utakmice. Tako da mislim da Hajduk može napraviti puno u ovoj utakmici, znamo koliko to znači napokon da se izbori skupina europskih natjecanja.
0: Rakov nije najbolje započeo poljsko prvenstvo, 3 kola bez boda, Europa, traži se od njih prolazak u grupnu fazu konferencijske lige, promijenili su i trenera, očigledno da na početku to dobro ne ide.
1: Je, jako su loše startali, iako kažem i protiv nas su vodili, izgubili su utakmicu, jučer su vodili Krakoviju, izgubili su utakmicu, tako da ne treba nas zavaravati ti početni rezultati, jer znamo i dosta se putuje i Europa i kadar više nije širok kao što je bio prije, ali Krakov je u najmanju ruku ozbiljna ekipa, intenzivna ekipa koja se zna natjecat, koja godinama igra evropska natjecanja iz skupine Evropske lige ili konferencijske lige, tako da sa maksimalnim respektom i oprezom treba ići u tu utakmicu, ali naravno mislim da ako moram nešto prognozirati, ja bih rekao u startu da je tu 50-50.
0: Kako Rakov igra i kako se Hajduk po vama treba postaviti?
1: Rakov igra dosta intenzivno, dosta agresivno, rekao sam već sa ti 3-4-3, gdje je ili je to visoki pressing ili je to niski blok u 5-4-1, gdje stvarno imaju igrače prema napred, dosta kvalitetnih igrača. Tamo su doveli sada, nakon prodaje tog Brunesa što sam rekao u Češku, doveli su Emrelija, koji znamo i sa hrvatskih terena, koji je bio jedno vrijeme u Dinamu, tako da oni imaju dosta dobru tranziciju, nakon oduze se lopte su jako brzi. Jako opazni u ofanzivnim prekidima, imaju uigrane kombinacije, imaju dugo bacanje auta, što je u Poljskoj neki zaštitni znak, jer gotovo svaka ekipa baca duge aute. Međutim, daleko od toga da se protiv njih ne može igrati, jer to su pokazali i ovdje sada u ove 3 utakmice Poljske lige, gdje su oni bili praktički favoriti u većini utakmica, nisu došli ni do bode.
0: Kakva je situacija unutar momčadi? Marko Bulat više nije sa prvom ekipom, Fran Tudor je ozlijeđen, došao je Mreli. Kakva je tu kvaliteta? Imaju sada očigledno i neke turbulencije.
1: Turbulencije imaju, da, to što se tiče Marka Bulata, ja sam isto saznao iz poljskih medija tu. kvalitetu imaju, ali širinu nemaju. Tako da sigurno će oni imati dobrih prvih 11 igrača koji će izaći na teren, možda jednu, dvije zamjene, ali su izgubili. Izgubili su na širini odlaskom tih igrača, izgubili su na širini ozljedom Frana Tudora, sad još nema ni našeg Bulata, tako da tu može biti dosta problema u dvije utakmice. Mislim da Hajduk tu može tražiti svoju šansu strpljivo, bez diljanja, bez jurnjave, pošto je to ekipa koja, kažem opet, nema širinu, ali ima jako dobrih individualaca prema naprijed. Većinom su to stranci i na wingbackovima i u špici, tako da tu ima jako dobrih igrača i treba biti strpljiv i oprezan, jer Rakov će kazniti svaku situaciju. Oni su sada u prvenstvu loše krenuli i što čitam kroz poljske medije, sve bacaju na tu kartu da uđu u skupinu konferencijske lige.

0: Ne sumnjamo da će u četvrtak u 21 sat stadion biti na poljudu rasprodan kada Hajduk igra protiv poljskog Rakova. Već ste čuli od Tonija Golema kako Rakov je loše započeo u prvenstvu, tri kola nisu osvojili niti boda, a na klupi je 37-godišnji David Kroček, novi trener poljske momčadi. Hoće li on doći u Split, kakva je situacija, čujmo od Tonija Golema.
1: Poslu nije niko siguran, pogotovo nakon ova tri početna rezultata u poljskoj ligi, i s tim da ne moramo se zavaravati, to nije trener koji ima CV kao Marek Papšon, bivši trener koji je bio u kombinacijama za Hajduka, da je bio Nikolić sportski direktor, tako da ovdje se već kroz medije piše o nasljednicima njegovim, ne govori se da će ga se smijeniti, ali znamo čim ima dima ima i vatre, tako da lagano već se spominju neki nasljednici, da su već razgovori s nekim Poljacima, potencijalnim nasljednicima Kročeka, tako da situacija ni najmanje nije sigurna, ne bi se iznenadio da on ne dočeka utakmicu u Splitu s obzirom na jučerašnji poraz, jer tu je par trenera u Poljskoj koji su ostali bez posla na kraju prošle sezone i čekaju naravno šta bi htio raditi u Rakovu, jer Rakov je, bez obzira što to nije povijesno veliki klub, to je klub koji je u zadnjih 10 godina ostvario ogromne uspjehe i bio prvak Poljske, igra stalno Europu i financijski su jako moćni, imaju jako bogatog vlasnika privatnog, tako da ne bi se čudio da tu dođe do promjene, možda čak i prije utakmice na Poljsku.
0: Ali zato nemaju stadion odgovarajući s obzirom na njihove rezultate u posljednje vrijeme.
1: Nemaju, imaju možda i najlošiji stadion s obzirom na Poljsku koja je 2012. kada je dobila Euro sagradila vrhunske stadion, infrastruktura je stvarno na jednom zavidnom nivou. Rakov nema tu moć jer je njihov vlasnik u nekom sporu sa mjestom, sa gradom, ne može dobiti zemlju za grad i stadion, financije nisu problem, jednostavno nikako doći do zemljišta, ali ne znam sada, prošle godine su igrali play-off u Sosnovcu na stadionu jednog tu treće ligaša koji je lijep novi stadion na 12.000 ljudi, sad stvarno nema informaciju da li se uzrat igra tamo ili u Čensohovi.
0: Kakav rezultat bi bio dobar za uzrat, vruć je teren, navijača neće biti na njihovoj pravoj navijačkoj tribini s obzirom na kaznu, ali je li Hajduk sa 1, eventualno 2-0 može biti siguran da bi imao velike šanse za prolaz?
1: Pa, šanse za prolaz teško je govoriti, vidjeli smo što je bilo sa Pafosom i sa jednim dobrom igrom, jednim dobrim rezultatom, pa kako smo izgledali uzvratu, tako da, ali ja mislim da bi svaka pobjeda bila dobra, pošto Rakov kada igramo tu u gostima, kod njih niti ima neki svoju veliku vojsku navijača, niti neki ogromni stadion, ne treba se bojati toga gostovanja, jednostavno treba doći igrati nogomet, ali ja mislim da bilo kakva pobjeda na poljudu bi bila jako dobar rezultat za uzvrat.
0: Toni, samo za kraj, kako je vama u Vroclavu, u Šljonsku ste klub koji je prošle godine iz druge lige došao u prvu, eto dovoljno je samo reći jedan podatak koji ste mi prije razgovora napomenuli, 19.000 gledatelja imali ste prosjek u drugoj ligi.
1: Pa je, to je veliki klub, meni je tim više držaj, ja sam 3 godine proveo kao igrač u prvoj poljskoj ligi, tamo 2006. 7. i 8. Tako da sam se ovdje vratio u klub koji je, mi smo došli na zimu, prije godinu i pol dana, koji je bio u velikom problemu, bili su zadnji na tablici, samo da vam usporedim poljsku ligu, oni su godinu prije bili viceprvati Poljske i onda su sljedeću godinu ispali iz lige, tako da ovdje su stvarno, liga je ozbiljna, puno se ulaže, puno je privatnih vlasnika, novac je veliki u ligi, tako da tu nema zagarantirano niko ništa prije početka sezone. Tu je 10 favorita za osvojiti naslov, 10 ekipa je za ispast iz lige, jako, jako je neizvjesna liga. Tako da mi smo došli na polusezoni, sada bio veliki dostatak, 9 bodova nismo uspjeli, ispali smo iz lige, međutim ostali smo, onda se vratili u ligu. I sada smo krenuli, eto, pobjedili smo i taj Rakov, krenuli smo, imamo 4 boda iz 4 utakmice, osnovni cilj ove godine osigurati ovaj mirni ostanak u ligi, jer stvarno, kao što sam već naglasio par puta, puno je klubova sa velikom financijskom moći ovdje i jako je teško, ovaj, svaku utakmicu nema favorita, apsolutno nigdje, možemo, samo znamo koliko je Legija velik klub, pa su se prošle godine 2 kola pre kraja borili za ostanak u ligi, jedva su ostali ligi prošle godine, jedna Visla Krakov se vratila nakon 5 sezona tek u prvu ligu sada, tako da sve u svemu mogu reći samo da je užitak raditi ovdje. Odlični su stadioni, puno ljudi na utakmicama, jednostavno guštaš radi svoj posao.
0: Poljska liga nikad jača, sve bolja i bolja, ali vjerujemo da će Hajduk napokon igrati grupnu fazu konferencijske lige, da će izbaciti Rakova.
1: Rakov nije onaj Rakov od prošle sezone i od par prijašnjih sezona, nije ni blizu toga, ali opet naglašavam, opekli smo se ne mali broj puta, tako da oprezno, hrabro, i mislim da bi ovo moglo biti sezona napokon da se dočeka ta skupina europskog natjecanja.

Hrvatska bacačica koplja Sara Kolak osvojila je naslov europske prvakinje u Birminghamu. Ona je do tog uspjeha stigla hicem od 62 metra i 43 centimetra kojeg je izvela već u prvoj seriji finala. Za Kolak je ovo prva medalja s velikih natjecanja nakon točno 10 godina i najvećeg uspjeha karijere kada je u Rio de Janeiro postala olimpijska pobjednica. Nakon mirnog prolaska kroz kvalifikacije, Kolak je u finalu bacila na razini svog najboljeg rezultata ove godine. U Ostravi je u lipnju bacila tek 18 cm više, a to se pokazalo kao nedostižnim za ostatak konkurencije. Za Kolak ovo je drugo odličje s europskih prvenstava. 2016. u Amsterdamu je bila brončana. Uz to ima i dva četvrta mjesta s velikih natjecanja sa svjetskog prvenstva 2017. u Londonu te olimpijskih igara 2024. u Parizu. Recimo je to da je srebro osvojila Njemica Julija Olbrich sa 61-53, a broncu Srpkinja Adriana Vilagoš sa 60-93.

0: Polska reprezentacija do 20 godina osvojila je naslove europskih prvaka nakon što je sa 17-14 pobijedila Španjolsku u finalu. Gabriel Burburan s 5 golova i kapetan Maro Šušić 4 gola predvodili su Hrvatsku. Naša reprezentacija u prvoj četvrtini zaostala je 2 gola do poluvremena uspjela poravnati, a onda početkom treće četvrtine s 2 gola preuzela kontrolu rezultata koju nije ispuštala do kraja. Zaista sjajno vaterpolsko ljeto za mlađe uzrasne kategorije. Hrvatska je bila svjetski prvak u kategoriji do 16-18 godina, te sada europski do 20, a najbolji igračem turnira proglašen je centar Viktor Tončinić.
1: Povijestan uspjeh ove generacije, pogotovo nakon 5 godina čekanja medalje ove generacije. Evo, svi smo ponosni, zadovoljni, sretni. Malo smo loše ušli u turnir što se tiče grupne faze, ali nakon pobjede u četvrtfinalu sve nas je išlo, krasilo nas je to zajedništvo. Evo, skidam ekipi kapu do poda i to je to. Najbolji igrač cijele Europe, mislim, tog turnira trenutno, jedan veliki uspjeh za mene osobno, ali vjerujte mi, to ne bi ništa značilo bez zlata ako vratim.
0: A veliki uspjeh napravili su i naši košarkaški kadeti. Pod vodstvom Roka Lenija Ukića osvojili su diviziju B. U finalu su bili bolji od Islanda 69-67. Momčad Roka Ukića bila je toliko dominantna da su pobijedili na ovom turniru svih 8 utakmica s koša razlikom od 322. Njegov sin Luka Ukić proglašen je za najboljeg igrača turnira. Toliko za sada u košarci, malo sviramo, onda ćemo se okrenuti našim seniorima.

0: naša muška košarkaška reprezentacija ne želi biti osrednja, nego da pače treba biti odlična ako želimo vidjeti svjetsko prvenstvo. Nastavljaju se kvalifikacije, 27. ovog mjeseca Hrvatska u Zadru igra protiv Latvije, a 3 dana nakon gostujemo kod Nizozemske. Hrvatska sjajno stoji na ljestvici jer imamo 5 pobjeda i 1 poraz, koliko ima i Njemačka, vodeća je Poljska sa 6 pobjeda i bez poraza, potom slijedi Latvija sa omjerom 3-3, dakle 4 prvoplasirane reprezentacije dobro imaju izglede za plasman dalje, 5. Nizozemska i 6. Izrael na skoru su od 2 pobjede i 4 poraza. Iz ove naše grupe 3 prvoplasirane reprezentacije vidjet će svjetsko prvenstvo. Naša reprezentacija priprema se u Opatiji u punom sastavu. Kako teku pripreme, na čemu je fokus, čujemo od našeg izbornika Tomislava Mijatovića.
1: Znamo da smo u svakom prozoru zadali cilj, a to je iduće utakmice pobjeda u njoj, tako da je u ovom prozoru ista stvar. Pokušat ćemo učiniti sve što je u našoj moći, zatvoriti ovaj prozor na najpozitivniji mogući način, prije svega cijeli fokus je na Latviji. To nam je iduća utakmica koja nam je iznimno važna jer prenijeli smo 5 bodova iz naše skupine, želimo nastavljati skupljati te bodove i znamo da je svaka pobjeda super, super važna i u međusobnim omjerima i omjerima koji nas vode ka našem konačnom cilju, a to je svjetsko prvenstvo.
2: Prošli krug ste odigrali jako dobro, sada naravno rastaju očekivanja i javnosti i svega. Koliko to možda stvara neki dodatan pritisak ili je to problem uopće?
1: Ne, to je nešto što mi želimo. Ja sam i prošli ljeto kad smo radili pripreme za predkvalifikacije rekao da naša želja je igrati, pokušati pobijediti najbolje i biti u poziciji da se natječemo sa svima. To je ova ekipa i ova reprezentacija ima taj kapacitet i mi znamo da ćemo učiniti apsolutno sve da nastavimo dizati taj standard koji postavljamo i naravno je to nikakav pritisak, nije to da pače. Mi to želimo.
2: Kadar je kompletan, sve ono najbolje što Hrvatska ima je tu.
1: 15 igrača u ovom trenutku s nama ovdje. Mi imamo jednu širu bazu od 24-25 igrača. Tu me računam naravno naše mlade igrače na koje ozbiljno računamo u perspektivi koji su sad u Americi. Tako da imamo jednu širu bazu kvalitetnih igrača. Želimo ih komponirati što je najbolje moguće, ali korak po korak i prozor po prozor do naših ciljeva.
2: Što je nekako optimalnije, lakše, kako hoćete to nazvati, sada imati igrače nakon svojevrsnog odmora ili u napornoj sezoni?
1: Svaki prozor je vrlo specifičan, vrlo zahtjevan. Ono je u 6. mjesecu je bio zahtjevan jer bio postsezonski, pa su igrači bili, kao što su sami rekli, nakon napornih sezona, fizički i mentalni umor, ali su izvukli taj prozor po maksimum. Ja sam stvarno super zahvalan. Ovaj je specifičan jer se radio predsezonski prozor, tako da moramo posvetiti posebnu pozornost na pripremu igrača, kondicijsku pripremu, taktičko i tehničko uigravanje, tako da svaki prozor nosi svoje specifikume, ali mi smo spremni za to, tako da ne bih nijedan, recimo, kao teži ili manje teži. Oba dva su, odnosno svi su prozori zahtjevni, ali imamo dovoljno kvalitete individualne ekipe da to bez ikakvih problema prebrodimo.
2: Kratko, protivnicima koji nas čekaju, Latvija u Zadru, zatim Nizozemska, može se napraviti taj vrlo važan korak ka svjetskom prvenstvu.
1: Cijela koncentracija na Latviju, koja je ekipa specifična po tome što sada je bekovski orijentiran, ne dolaskom Porzingisa i Šmica, to je ekipa koja izvedno ovisi o svojim bekovima. U čemu morati biti maksimalno spremni na razne promjene obrane, brze promjene obrane i ćemo im morati se dobro adaptirati, pošto imamo mi sve opcije A, B i C i naše prilagodbe i naše, ja bih rekao, individualne snage kako igre unutra, tako igre na perimetru. To je što se tiče Latvije. Nizozemska je na vrlo neugodna reprezentacija, atletski potkovana, iskusna. Također, bekovski orijentiran njihov playmaker je njihov najbolji skorer, najbolji dodavač njihove ekipe. Protekli se hodno igra u Turskoj, tako da smo ga i dobro poznali, analizirali. Nije on jedini igrač njihove ekipe, ali kažem bih ipak od ostala do prošle, to vrlo su atletski potkovani i znamo da čeka dvije vrlo, vrlo ozbiljne utakmice. No, međutim, ono što sam ranije rekao, mi se za to pripremamo, spremamo i znamo da možemo, želimo i moramo pokazati svoje najbolje pred svakim protivnikom.

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

0: 11. sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Zadarska policija privela je 4 osobe koje povezuje s namjernim izazivanjem požara na benkovačkom području. Navodno ih je uče jedan bračni par i pozvao policiju. Uhićen je i muškarac osumnjičen za podmetanje požara na Čiovu. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tocaković pozvao je građane da policiji dojavljuju sumnjiva ponašanja.
2: Policija jako dobro svoj radi posao, što je pokazala puno puta kao i do sada. Međutim, ovo što se događalo nije normalno i nije dobro da se događa. A naravno, vrlo je bitna suradnja, dakle, i svih građana i policije i vatrogasaca zajedno da svi doprinesemo da se eventualni počinitelji, oni koji se sumnja, da se što prije procesuiraju. Mi imamo i 280 kamera koje su vezane za praćenje požara, dakle nastanak požara, da li te kamere naravno mogu pratiti i sve ono što je potrebno. Ja.
0: Policija i DORH istražuju uzroke katastrofalnog požara kod Omiša i Lokve Rogoznice. Utvrđuje se nastala šteta koja će biti golema. Svakim danom povećava se popis uništenih kuća, ugostiteljskih objekata, automobila, brodova, maslinika i vinograda. U potpunosti izgorilo 50 kuća, izgorilo i 26 drugih objekata, 117 vozila, 3 ugostiteljska i 8 gospodarskih objekata. Uništeno je 49 plovila, 8 motocikala, a izgorio je i azil za pse. Vi se nastavlja sutra. O tragediji u Omišu govorila jutro za HRT iz Splitska dogradonačelnica Matea Dorčić. Otkrila je stanje zbrinutih u splitskom KBC-u te još jednom ponovila kako je svima na omiškom području Split i dalje na usluzi.
3: U splitskom KBC-u je 11 hospitaliziranih osoba, od čega se 4 nalaze na jedinici intenzivnog liječenja. Od hospitaliziranih 3 je stranih država. Ljudi koji se nalaze na jedinici intenzivnog liječenja sigurno su u opasnom stanju i dok god se nalaze tamo postoji životna ugroza. Ovo su informacije koje dobivamo učestalo iz KBC-a Split. Za sada se prati stanje. Od 11 hospitaliziranih 4 ljudi je u ozbiljnijem. Gradonačelnik Tomislav Šuta je već najavio financijsku pomoć. Isto tako na raspolaganje smo stavili naše komunalne tvrtke, konkretno Parkove i nasade i Čistoću Split sa svojim grajferima da pomognu u sanaciji i zbrinjavanju. Naravno, sve drugo što bude potrebno, u komunikaciji smo sa zamjenikom gradonačelnika, apsolutno se stavljamo na raspolaganje. Evo, vjerujemo da će Omiš imati snage i da će se to područje nekako obnoviti. Život ide dalje i treba staviti se u
1: Sport.
0: Hajduk je sinoć u gostima golovima Šege i Livaje pobjedio Goricu 2-1. Strijelac prvoga zgoditka Mikele Šego.
4: Rano se otvorilo, mislim da smo i dobro kontrolirali cijelo prvo poluvrijeme, bili dosta bolji. U drugo smo ušli malo bez energije i onda se ukla neka nesigurnost, onda taj nesretan penal, ali evo kajen, mislim da smo sad pokazali karakter što su svi tili i na kraju dobili utakmicu. Ali evo, drago nam je da smo dobili, drago nam je radi Livoga i eto, pokazali smo da smo ekipa, idemo dalje. Drago nam je da smo povezali sad 2 pobjede Europa i ova i kažem, evo, nadam se da ćemo tako nastaviti.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperatura zraka u Splitu je 28 stupnja Celzijevih. O vremenu nastavku dana Tina Brnasa.
5: Od sredine dana oblačnije, poslije podne uglavnom unutrašnjosti Dalmacije, a na večeri uz obalu mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Puhaće slab, poslije podne umjeren jugozapadni vjetar i jugo, a na večer prolazno jak sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, a najviša temperatura zraka oko 33 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Slušate emisiju U središnju dana na Radio Splitu.
1: Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. 17. dan mjeseca kolovoza, 11 sati i 10 minuta. Počinje još jedno izdanje emisije U središnju dana Radio Splita. Nije bilo lako proteklih dana, ponajprije zbog požara na omiškom području. Vatrogasci su zaista imali pune ruke posla i u drugim mjestima, ani toplinski val nije nam dao mira. A danas i idućih dana ipak će, kažu prognostičari, biti malo manje vruće. Mi nastavljamo pratiti stanje na omiškom području, a dotaknut ćemo se svakako i drugih aktualnih tema. Vijesti nam uređuje i svaki puni sat donosi kolega Joško Krželj. Za tonskim pultom je Vito Jeličić, a za mikrofonom Magdalena Šipić. Ostanite s nama.

Vrijeme u prvom dijelu dana pretežno vedro, sredine dana ipak oblačnije, kažu prognostičari, poslije podne uglavnom unutrašnjosti Dalmacija, navečer i uz obalu mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom, puhat će slab, poslije podne umjeren jugozapadni vjetar i jugo, a navečer prolazno jak sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka oko 33 stupnja Celzijeva. A brzi pogled na dostupne nam karte vezane za stanje u prometu, dakle uobičajeno zračna luka Split, Solin, Stobreć, nešto spori promet, ponegdje i malo zastoja. Nadopunit ćemo to i s izvješćem o stanju na cestama što se tiče Hrvatskog autokluba, dakle pojačan promet na glavnim cestama u smjeru mora, povremena usporavanja na pojedinim dionicama autocesta, osobito u zonama odmorišta i tunela, te na prilazima naplatnim postajama, stoga pozivaju vozače da brzinu i načine vožnje prilagode uvjetima na cestama i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Sretno svima!

0: Zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
1: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
0: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
1: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
0: Ne koristite slušalice.
1: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
0: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
1: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
0: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
1: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
0: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.

0: Evo još smo dakako pod dojmom požara na omiškom području. Život se, čujemo, polako vraća. Kako je stanje danas, doznaćemo zamjenika gradonačelnika Omiša, gospodina Ivana Pivčevića. Gospodine Pivčeviću, dobar dan.
1: Dobar dan, pozdrav.
0: Evo, za početak mi recite kako ste?
1: Pa dobro, ja sam dobro.
0: Da, evo kažem,

0: Ka uz koordinaciju našeg komunalnog poduzeća Pevica sve te materijale dovodimo na lokaciju, sortiramo jer ćemo to kasnije se voditi dalje u prihvatne centre, jer ovo je samo privremena deponija tu na Vrisovcima, to je najbliža lokacija na Ravničkom mostu. Malo nam je problem, mislim nije jedan problem, nego borba je velika sa vraćanjem struje i vode u 100% za svih kuća. Nažalost, veliki broj stupova i kabela je nagorio, izgorio, trafostanice su sačuvane, ali evo, kažem vam, 250 djelatnika HEP-a i volontera je jučer bilo na terenu. Tako da je to stvarno velika ljudski napori su veliki.
1: Da, osim toga, evo, najavili ste i podjelu PVC folija s obzirom na to da nas očekuje promjena vremena, pa onda da građani barem koliko toliko zaštite svoje objekte, te ta nagorena krovišta.
0: Pa djelujemo preventivno, na primjer, velika područja naša su ugrožena sa potencijalnom kišom koja dolazi, evo već večeras po prognozama zovu, tako da smo sa strane komunalnih građevina, naših prometnica i površina, obrte i firme da čiste kanale oborinske uređuju kako bi te količine koje padali nade završile u pravom smjeru. A onda s druge strane nismo zaboravili ljude, pa smo kontaktirali naše prijatelje i ove poslovne suradnike, partnere koji se ponudili i oni su donirali 3500 kvadrata tih folija koje upravo dijelimo ljudima. Prethodno smo objavili poziv da se ljudi jave kome treba. I smatramo da se manje šteta, jer dosta ljudi nagorili su samo djelomično krovovi, znate, i sad ako oni folijom usput zaštitirani ne uđe u donji dio kuće, umanjit će štetu, ali ako im kroz taj puknuti krov uđe, onda je to šteta još veće. Tako da to, te folije su više kao preventiva, privremeno dok se ljudi ne snađu i ne saniraju te krova.
1: Jasno. Evo, iz županije smo dobili informaciju o uništenim objektima, dakle, kažu kuće u potpunosti izgorjele 50, djelomično 55, manja oštećenja 14, ostali objekti 26 u potpunosti, vozila 117, da ne nabrajam dalje, ali taj popis štete tek slijedi nakon što požar bude proglašen ugašenim.
0: Je, jasno. Znači, popis cijele te štete i procjene, sve to ide kasnije. Za sada imamo te brojke koje su stvarno zastrašujuće i vjerujemo da će biti brojevi još i veći, jer prošli smo sve terene, ali nismo ušli su sve kuće, nisu ljudi došli svojih kuća, tako da pravo stanje ćemo znati možda za koji dan. Ali definitivno ove brojke koje ste sad nabrojali, to su velike brojke i to je samo pokazuje koji je razmjer tog požara bio veliki.
1: Da, golema šteta. Imam još jedno pitanje, gospodine Pipčeviću, dakle, mještani iz predjela Borak upozorili su ovih dana na prilično složeno stanje, mislim, znate u čemu se radi u tom dijelu grada.
0: Ja se
1: smičavam,
0: tamo ste rekli mještani iz, nisam prekinjeno mi taj dio.
1: Dakle, mještani predjela Borak upozorili su, da, znate u čemu se radi, složeno stanje u tom dijelu grada što se tiče prometnice uskoje, dosta je automobila parkirano, vatrogasci u jednom trenutku nisu mogli ni proći. Dakle, oni pozivaju, dakle, mjerodavne, jasno da se to odnosi i na grad, da se nešto podhitno poduzme. Znate za taj problem, postoji li rješenje za tu situaciju, što se može učiniti?
0: Od početka start bila je projektiranje kanalizacije i vodoopskrbe Borka i kroz taj projekat se uvidjelo da je cijelo to područje komplicirano za izvedbu toga projekta i pristupilo se u traženju alternativnih rješenja izlaza iz Borka i Mlije koje bi bili alternativa. Postoji već projekat koji je vodovod Omiš u suradnji sa Županijskom upravom za ceste gdje bi se izlazilo vamo na Vrisovce. Imamo taj projekat i imamo još neke ideje, neki vatrogasnih puteva koji je bilo u planu probijanja, ali evo, što se tiče ovoga slučaja nismo. Do sljedeće situacije ćemo uz pomoć države i županije realizirati te stvari. Mi pričamo o naselju od cirka 2500 stanovnika, to je županijska cesta i oni stvarno imaju volje, ali resurse treba neko odlučiti i da mi to krenemo i dovršimo do kraja.
1: Da. Eto, nadamo se da će se problem riješiti čim prije to bolje. Gospodine Pivičeviću, hvala vam lijepo na svim ovim informacijama i srdečan pozdrav.
0: Hvala vama i pozdrav iz Omiša.
1: Eto, čuli smo zamjenika gradonačelnika Omiša, gospodina Ivana Pivčevića, a mi smo upravo dobili jedan tonski zapis našeg kolege na terenu, Ivana Perdića. Dakle, on je bio na predjelu Borak i razgovarao je s nekim mještanima, pa evo što je zabilježio.
2: I dalje se nalazimo u naselju Borak, ljudi baš nisu voljni razgovarati, pogotovo predstavljati se, ali ovako anonimno, kako je izgledala ta noć?
3: Izgledalo je grozno, ko u paklu valjda. Problem je bio ta slijepa ulica, gdje jednostavno nisu mogli vatrogasci ići gore, evakuirani.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: Iz splitskog KBC-a su izvijestili kako nema značajnih promjena u zdravstvenom stanju 4 pacijenata koji su ozlijeđeni u nedavnom požaru kod Omiša. Nema značajnih promjena u zdravstvenom stanju 4 životno ugroženih pacijenata, a u narednim danima planirane su operacijski zahvati na njima, izjavila glasnogovornica splitskog KBC-a Kristina Bitanga. Dodala je kako se 7 lakše ozlijeđenih pacijenata oporavlja na više bolničkih odjela. Policija i DORH istražuju uzroke katastrofalnog požara kod Omiša i Loke Rogoznice. Utvrđuje se nastala šteta koja će biti golema. Svakim danom povećava se popis uništenih kuća, ugostiteljskih objekata, automobila, brodova, maslinika i vinograda. Mještani naselja Borak o strašnoj noći.
2: Izgledalo je grozno, ko u paklu valjda. Problem je bio ta slijepa ulica gdje jednostavno nisu mogli vatrogasci ići gore, evakuirani su i gosti i stanovnici i onda je bilo sve šta Bog da.
3: Gdje ste vi bili, kako ste vi spasili kuću, evo tu smo na jednoj terasi, ispod vas stabla su sva izgorena preko puta ceste.
2: Malo gumom, malo vodom, malo molitvom. Dobro je, trebalo ima sreće. Gušenje, ne možeš disat, ne vidiš ništa. Eto, bilo je izvuci živu glavu. Stariji od mene ne pamte da je požar iz Lokve prišao vamo na Borak. Ali eto, uvijek se nešto mora prvi put dogoditi i uvijek je bilo ne daj Bože uska je ulica, ne daj Bože hitne vatrogasaca i ne daj Bože se dogodilo.
1: Vlada je na telefonskoj sjednici odlučila o cijenama goriva koje će vrijediti od sutra. Benzinsko gorivo koštaće euro i 63 centa, a dizelsko euro i 80 centi po litri. To znači da benzin poskupljuje za 7, a dizel za 9 euro centi. Cijena plavog dizela raste također za 9 centi, te će koštati euro i 27 centi. Nove cijene bit će na snazi 7 dana. Poslije podne u Gospiću je sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. U tom je gradu u bivšem poljoprivrednom kombinatu nezakonito odloženo 37.000 tona opasnog otpada. Očekuje se dolazak mnogih političara i glavnog državnog odvjetnika. Zbog opasnog otpada danima pljušte međusobna prozivanja oporbe i vladajućih. Oporba traži izvarenu sjednicu Sabora i najavljuje pokretanje opoziva vlade, koja pak oporbu optužuje za širenje panike. A građani Gospića jučer su se okupili na prosvjedu. Jedna od prosvjednica, Vjekoslava Bušić, iz inicijative Gospić je naš dom.
4: U institucije ne vjerujem, ali vjerujem u malog čovjeka koji su ovo i pokrenuli i jednostavno vjerujem da će se netko probuditi i da će se netko naći ko će krenuti nešto rješavati.
5: Naš smjer razgovora će biti isključivo kako čim prije na stručan način početi i završiti sa uklanjanjem ovog otpada. Jedini smjer rasprave razgovora je stručna, brza i kvalitetna sanacija. Nadam se da oni koji će sudjelovati kao političari da će znači dovoljno odgovornosti da i oni pričaju o toj sanaciji u stručnim terminima, ne u nekim političkim međusobnim obraćanjima.
0: Sport.
1: Hajduk je sinoć u gostima golovima Šege i Livaje pobijedio Goricu 2-1. Strijelac prvoga zgoditka Mikele Šego.
6: Rano se otvorilo i mislim da smo i dobro kontrolirali cijelo prvo poluvrijeme, bili dosta bolji. U drugo smo ušli malo bez energije i onda se ukla neka nesigurnost, onda taj nesretan penal, ali evo mislim da smo sad pokazali karakter što su svi tili i na kraju dobili utakmicu. Ali evo, drago nam je da smo dobili, drago nam je radi Livoga i eto, pokazali smo da smo ekipa, idemo dalje. Drago nam je da smo povezali sad 2 pobjede Europa i ova i kažem, evo, nadam se da ćemo tako nastaviti.
0: Vremenska prognoza.
1: Temperatura zraka u Splitu je 30 stupnja Celzijevih. O vremenu u nastavku dana Tina Brnas.
7: Od sredine dana oblačnije, poslije podne uglavnom unutrašnjosti Dalmacije, a na večeri uz obalu mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Puhat će slab, poslije podne umjeren jugozapadni vjetar i jugo, a na večer prolazno jak sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, a najviša temperatura zraka oko 33 stupnja.
0: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Slušate emisiju U središtu dana na Radio Split.
1: Evo, pratimo jasno i dalje stanje vezano uz požar na omiškom području. Još se zbraja, dakle, šteta, pomoć obećavaju sve razine vlasti, pa i tako obećala i vlada. A neke jedinice lokalne samouprave, osobito gradovi prijatelji Omiša, već su se iskazali i mnogi uplaćuju financijsku pomoć. Koliko tko može, jasno, sve je dobrodošlo. Pa i tako učinila i općina Dugopolje. Njezin načelnik, gospodin Perica Bosančić, naš je današnji gost. Gospodine Bosančiću, dobrodošli.
2: Dobar dan, pozdrav vama i svim vašim slušateljima.
1: Iz općinskog proračuna uplatili ste Omišanima 10.000 eura. Stvarno hvala vam lijepa na tome, lijepa gesta.
2: Pa naša je dužnost pomoći, pogotovo našim susjedima s Omišanima. Imamo jako lijepu suradnju i evo u smislu predškolskog odgoja, jer imamo nekakva omiške mjesta koja su puno bliža Dugopolju nego Omišu, i onda tu stvarno jako lijepo surađujemo. I evo, sve nas je stvarno pogodila ova situacija, ova velika nesreća, i ovo je bio onaj neki najmanji dio koji sam ja kao načelnik mogao direktno odlučiti. Jasno mi je da je tu brzina nešto što je stvarno potrebno, tako da nismo htjeli puno tu komplicirati. Išli smo odmah sa jednom intervencijskom mjerom, ali naravno spremni smo za svaku drugu pomoć. Sad kako se budu otklanjale te posljedice, općina Dugopolje će sigurno biti tu prisutna i sa ljudstvom, a i sa financijama koliko bude potrebno.
1: Da, i odmah su dakako priskočili u pomoći vatrogasci DVD-a Dugopolje, to je jasna stvar, to se podrazumijeva.
2: Naravno, na svaki požar, a kamoli na ovako katastrofalne, uvijek smo bili spremni pomoći svim susjednim općinama, tako i ovdje. Išla je naša nova cisterna dole, išli su vatrogasci koji su u smjeni. Dakako, to je sve koordinirano od strane nekakve centralne organizacije, tako da što je se od nas tražilo, mi smo tu uskakali.
1: I uz ovaj slučaj, uz bilo koji drugi slučaj požara, evo često čujemo primjedbu da je veliki problem kad govorimo o izbijanju požara i to što nisu uređene te nekakve parcele, pogotovo u privatnom vlasništvu. Kako je stanje kod vas u Dugopolju? Vodili li ljudi računa o tome?
2: Pa nekoliko bi trebalo. Dakle, dok su se te parcele obrađivale onako savjesno, dok su ljudi koliko toliko vidjeli smisla o urađenju tih poljoprivrednih površina, to je sve skupa urednije bilo, pogotovo kroz nekakav istočarstva gdje te ovce ili koze su idealne za održavanje tog niskog raslinja, držanje toga pod kontrolom. Sada ipak smo prisiljeni donositi nekakve zakonske i podzakonske akte kojim bi prisilili ljude da kroz nekakve agrotehničke mjere koje općina propiše drže te svoje parcele koliko toliko urednima. To tek, ajmo reći, se na neki način stidljivo uvodi. Ne želimo biti tu baš brutalni i ljude, pogotovo ljude koji su u poznim godinama i ne mogu baš to tako kvalitetno odraditi. Želimo imati tu razumijevanja, no problem raste. Problem raste u smislu, znači, da je Dugopoljsko polje, koje je nekakav i simbol po kojem je Dugopolje dobilo svoje ime, je sve više zapušteno. Sve manje parcela se u tom smislu obrađuje. Mi smo pokušavali i nastavit ćemo pokušavati kroz određene mjere potaknuti ljude da se to ponovo aktivirao u tom smislu proizvodnje zdrave hrane, pokrenuli smo zelenu tržnicu i tako dalje, ali to sve ide jako, jako sporo. Kroz nekakve, ajmo reći, kroz nekakvu blagu penalizaciju, postepeno možda i malo ozbiljniju, kroz takve nekakve mjere sufinanciranja, pokušat ćemo to te trendove preokrenuti, ali ovisi o volji ljudi koji su vlasnici tih parcela.
1: Da, ne znam da je općina Klis već poduzela neke korake i to čini mi se još i možda prošle ili pretprošle godine. Trebala bih pitati gospodina Vetmu točno kada, ali i provjerit ćemo da kako to funkcionira. Čini mi se da dobro funkcionira na terenu, pa možda da podijelite ta iskustva. Ali evo što kažete, dakle, poticati proizvodnju hrane, za to uvijek treba imati novca. Vjerujem da u proračunu ima novca, ali i poticati daljnji razvoj gospodarstva, dakle gospodarska zona Dugopoljska, i s jedne i s druge strane rekli bismo sada, dakle, oduvijek je bila nekakav svijetli primjer kako to treba funkcionirati.
2: Naša poslovna zona je okosnica razvoja općine Dugopolje i okosnica uspjeha općine Dugopolje na kraju krajeva, tako da smo svi skupa u općini Dugopolje sretni što i dalje je jako zanimljiva za investiranje. To vidimo kroz i ovo vrijeme gdje se otvaraju novi objekti, značajni i objekti koji su velike investicije, tako da je to nešto što onda nama puni proračun i omogućuje da držimo u Dugopolju nekakav stvarno zavidan životni standard kroz investicije u svakakve javne sadržaje.
1: A da je zavidan životni standard dokazuje to što sve više ljudi još uvijek dolaze, traže svoje mjesto pod suncem, reklo bi se, baš na području općine Dugopolje. Rekli ste mi malo prije u neslužbenom razgovoru, dosta stanova je još u izgradnji, dosta velik broj stanova.
2: A velik je pritisak na područje općine Dugopolje, gdje stvarno je nekakav boom stanogradnje. Trenutno se radi preko 150 novih stanova koji su u različitim fazama izgradnje i to nam je u jednu ruku i drago, naravno, da se Dugopolje raste i razvija i razumijemo da ljudi prepoznaju da Dugopolje može ponuditi stvarno jedan kvalitetan život, no to nam predstavlja nekakav izazov jer veliki broj novopridošlih ljudi je udarac na standard, dakle mi moramo imati dovoljno vremena i biti spremni odgovoriti na to da i ti ljudi koji dođu imaju sve ovo zbog čega su došli i sa dovoljno mjesta u vrtiću i dovoljno dječjih igrališta i nogostupe i sve ovo skupa. Tako da bih htio spomenuti ovaj proces nove katastarske izmjere koje se dešava u Dugopolju. Mi ga vidimo kao stvarno jednu dobru i potrebnu stvar, no taj proces je u jednu ruku i opasan jer će se stvoriti jako puno čistih nekretnina u privatnom vlasništvu koje su onda jako povoljne za investicije, a gdje naša, znači, razvojna infrastruktura još tu nije došao. Dakle, to su nekretnine koje su, evo, jesu u građevinskom području, ali nemaju adekvatan, recimo, pristup, ili je to nekakav, ne znam, kozi put, 2-3 metra i tako dalje, gdje mi moramo na neki način ipak moderirati taj razvoj i objasniti ljudima da se moraju strpiti, znači potaknuti na urbanu komasaciju, da se dogovore sa susjedima, da se formiraju fine, pravilne parcele, da se ostavi prostora i za cestu i za nekakav park i dječji igralište, da ti sutrašnji kvartovi stvarno budu kako treba, da ne bude nekakva stihijska izgradnja koja će nas sutra puno, puno koštati u kvaliteti života.
1: Ili možda dovesti u nekakve probleme, ne znam jeste li slušali razgovore sa zamjenikom gradonačelnika o Mišlju, dakle ova situacija, primjeri se baš vezano za ovaj požar koji se dogodio na jednom predjelu u gradu Omišu, dakle Borak, gdje je uska cesta, ljudi se parkiraju po cesti, pa ona može to dovesti do potencijalnih problema. Ali spomenuli ste malo prije, dakle dolaze ljudi, dolaze mlade obitelji i naravno imate i veći broj djece i onda ste zapravo na neki način na slatkim mukama. Dakle, dovršen je dječji vrtić novi, škola dobro napreduje.
2: Pa da, to su projekti koji su stvarno, evo, nekako u ovoj godini i u sljedećoj će ne biti stvarno na ponos. Novi dječji vrtić je izgrađen, dobio uporabnu dozvolu, sada montira se namještaj, nakon čega ide pedagoška uporabna dozvola, to jest sama dozvola da tu djeca mogu doći boraviti. To je projekt nešto preko 2 milijuna eura, a oko 600 tisuća eura je financirano bespovratnim sredstvima iz razloga što nismo htjeli napraviti nužni broj soba, nego dovoljno da imamo u biti iskoristiti tu lokaciju maksimalno. Maksimalno nekakvu izgrađenost. Taj novi objekt ima 8 soba, tako da ćemo imati 2 do 3 sobe viška, a to na nekakav zalog za budućnost da ipak imamo nekakvu tampon zonu kako nam se bude dešavao taj, ajmo reći, nekakav boom doseljavanja, da ipak imamo dovoljno prostora da možemo planirati nekakav i sljedeći vrtić, da imamo taj nekakav korak, da ne trčimo za potreban stanovnika, nego da ih predvidimo na vrijeme. Spomenuli ste projekt škole, evo, dakle, kroz nekakvih možda manje od mjesec dana bit će gotovi svi betonski radovi, znači konstrukcija je praktički gotova, nakon čega kreću ovi obrtničko-zanatski radovi i do godine u 9. mjesec bi trebali imati, ako Bog da, svečano otvorenje nove škole. Ta škola će imati 10 učionica, praktički pod uplavom trenutne kapacitete u općini Dugopolje i naravno sve ono što ide uz tim, da, dakle, jednosmjenski rad, to je cjelodnevna nastava i sve ono što ipak obitelji koje dođu tu i nisu u blizini ni bake ni djedovi, da budu tu nekakav servis, da to dijete ipak može imati potpunu uslugu u školi. Ja se nadam da ćemo uspjeti organizirati, evo, prema svim naznakama, imat ćemo i nekakav topli obrok i, kažem, taj produženi boravak gdje će neko tu djecu čuvati, s njima učiti ili napisati domaći rad i oko 5 sati kad se ljudi, evo, vrate s posla, da oni ko obitelj mogu opušteno funkcionirati.
1: Rekli ste mi da su demografski trendovi ne dobri, nego izvrsni. O kojim brojevima govorimo?
2: Pa Dugopolje je preokrenulo te demografske trendove koji su bili prije negativni, onda jedno vrijeme se stabilizirali, bili smo 0,0, a broj rođenih i umrlih je bio podjednak. Sada smo plus 23, to su zadnji podaci. I mene upravo veseli ne toliko taj migracijski prirast, koliko me veseli taj prirodni prirast, dakle broj novorođene djece. To je ono što daje pravu sliku zdravlja nekakve zajednice.
1: Da. Evo još malo, ljeto pa gotovo, jesen je pred vratima, očekuje vas dakle puno posla.
2: Pa jesen počinje sa danima općine Dugopolje, ako još nismo završili ovaj ljetni program, imamo još nekakve koncerte i kazališne predstave i slično, a u deveti mjesec krećemo sa nekakvim ovako bogatijim programom koji već ima nekakve svoje konture koje se ponavljaju iz godine u godinu. Tu imamo i sporta i kulture, imamo i nekakvih zabavnih aktivnosti i sve ono što čini, to jest što pruža mogućnost da naše udruge pokažu što su radili kroz proteklu godinu, da se prezentiraju i da na neki način vrate i lokalnoj zajednici, jer ipak lokalna zajednica njih financira, pa da na neki način oni ipak vrate kroz nekako svoje volontiranje i kroz svoje turnire i predstave i tako dalje. Veselimo se naravno tome, nadam se da će nas vrijeme isto poslužiti, jer kraj devetog mjeseca obično bude onako veći kišovit pa nas zna zafrknit, ali nadam se da ove godine da ćemo imati ono ugodno baš vrijeme kako treba, da možemo uživati u ovim događajima.
1: Pratit ćemo vas dalje, hvala vam lijepo na razgovoru.
2: Hvala vam na pozivu.

0: Već smo više puta istaknuli kako u situaciji kad je izbio požar na omiškom području nije bilo gotovo nikoga tko u tom trenutku nije krenuo pružati pomoć bilo koje vrste, osobito službe, pa tako i Crveni križ, prihvatni centri vrlo su brzo oformljeni i u Omišu i u Dugom Ratu i u Splitu. Stoga je s nama ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Split, gospodin Tomislav Goje. Dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan i pozdrav vašim slušateljima.
0: Najprije vama i svim djelatnicima Crvenog križa, ali i brojnim volonterima, njih nikako ne smijemo zaboraviti. Najprije zahvala od srca. Moram reći da ste se veoma brzo organizirali. Ja sam bila ovdje u prihvatnom centru u dvorani Gripe i vidjela iz prve ruke što se zapravo događa. Dakle, razgovarali smo i sa svim evakuiranima koji su bili ovdje smješteni. Zaista nije ničega nedostajalo. Vrlo brzo ste se zapravo organizirali. Vrlo brzo su dopremljene sve količine potrebne i vode i hrane, svega onoga što njima bilo potrebno.
1: Pa je, u startu smo imali velik problem što se nekako desilo u najnezgodniji dio dana, odnosno biti noći, taman kad ljudi utonu u najčvršći san. Dakle, mi smo nekakav prvi poziv dobili malo iza jedan sat da postoji mogućnost da se u ovaj Splitu oformi prihvatni centar. I ono što ste dakle zapravo rekli, mi sami kao djelatnici Crvenog križa, nas je 15, nema teoretske šanse da bi mogli sami obaviti ono sve. Vrlo brzo su se aktivirali naši stalni volonteri, ali i brojni građani koji su dakle koji su došli i dakle pružili nam pomoć. Evo, mi danas radimo baš nekakav popis svih onih ljudi koji su tome sudjelovali, koji su dakle pomogli da im se na neki način zahvalimo. I evo, kažem, ono što je fascinantno, dakle, da se praktički sve odvilo u jednom danu, od ranih jutarnjih sati kad se aktiviralo. U tom danu je taj požar i završio, ljudi su dakle vraćeni. Evo, taj isti dan da ste došli u kasnim večernjim satima u dvoranu, uopće ne bi imali osjećaj da se tamo išta događalo. Znači, u večernjim satima dvorana je već bila u onom stanju da je dakle zapravo počišćena. I evo, mislim da već danas su u toj dvorani sportske igre mladih.
0: Da. Brojni su se građani uz volontere odazvali, da kako o Splićanima govorimo, ali ne samo Splićani, znamo da iz cijele naše županije su ljudi nudili pomoć, dakle bilo da je riječ o prihvatnom centru Splitu ili ovom prihvatnom centru u Omišu ili Dugom Ratu. Brojna gradska društva Crvenog križa diljem županije su se odmah uključila i dopremila potrebne količine i vode i hrane i svega što je trebalo.
1: Da, u biti mi kao Split smo pokrivali Split, ostala društva Crvenog križa su pomogla Omišu, s obzirom da je Omiš manja sredina i primio je čak tri ovih puta veći broj osoba nego što je to bilo nego što je to bilo u Splitu. I evo, mi smo čak imali veći problem ne kako aktivirati građane, nego kako zaustaviti građane. Dakle, vidjeli ste i sami dakle koliko je donacija stizalo i onda u nekom trenutku se počnete više brinuti kako smjestiti donacije nego kako pomoći ljudima. Činjenica je da je u Splitu bilo nešto više, mislim oko 430 ljudi koji su dakle prošli naš prihvatni centar i za toliki broj ljudi vam ne trebaju tolike donacije. Ok, da se desilo da je zbrinjavanje bilo više dana, vjerojatno bi trebalo, ali kako je razvoj situacije, već negdje oko ručka nam signalizirao da će biti otvorene ceste i da će se ljudi moći vratiti, kažem. Tako nam je veći problem bio zaustaviti donacije, ali evo, mislim da ćemo mi i danas radimo na tome, iduća dva dana prikupljati donacije, odnosno koje su prikupljene i koje se danas nalaze i u javno vatrogasnoj postrojbi i u nekim gradskim kotarevima. Evo, tako da je to nekakav u biti posao koji nas čeka ovih dana.
0: Ali kad se ovakva situacija dogodi, nije važno samo pružiti tu materijalnu pomoć oštećenima. Ovdje je bilo veoma važno pružiti tu psihološku pomoć na neki način, iako niste stručnjaci u tom smislu, ali ta topla riječ koju čovjeku pružite, da mu budete na neki način tu blizu, da može reći što ga muči, da mu pomognete, da ga smirite, da ne nestane ta panika, recimo to tako, to isto bilo jako važno.
1: Pa možda naša najveća prednost je što stvarno imamo nekoliko iskusnih kolega i volontera koji su zadnjih 15 godina prošli niz dakle sličnih situacija, od potresa, od izbjegličke krize. Dakle, već imamo nekakvo iskustvo rada u dakle sličnim situacijama, imamo i volontere koji su dakle zapravo prošli, a i u ovom nekakvom mirnodopskom razdoblju obučavate ljude i volontere da budu spremni za djelovanje u takvim situacijama. Uvijek smo dakle zapravo svjesni da u takvim situacijama vam se uvijek javlja i velik broj građana koji žele pomoći, ali ono što je bitno, to je nekakva baza ljudi koji imaju nekakvo iskustvo, koji su prošli slične situacije, koji će dakle usmjeriti sve te ljude da dakle pristupe osobama na nekakav pravilan način. I ono, kažem, što nas na neki način veseli i što vas ispunjava, to je, ne znam, kad danas vidite nekakve objave i povratne mailove od tih dakle ljudi, dakle kad imate činjenicu da je u tom prihvatnom centru bilo 430 ljudi i da su svi dakle izišli zadovoljni, iako su prošli strašnu traumu. Dakle, mi kad smo vidjeli ljude koji su dakle došli, to su dakle bili ljudi doslovno u donjoj odjeći, bez obuće, izgrebani, traumatizirani, neki od njih nisu znali gdje su im u biti drugi, dakle članovi obitelji, ono, ljudi sa nizom nekakvih individualnih potreba, od terapija, potreba za lijekovima, dakle svaka osoba je bila priča za sebe. I kad završite dakle zapravo danas činjenicom da ste svim tim ljudima uspjeli pomoći koliko je to bilo moguće, naravno, onda morate biti zadovoljni.
0: Ali ostavila to traga i na ljudima koji to rade, bez obzira na iskustvo i na obuke koje oni prođu. Dakle, opet smo na kraju svi ljudi i ne možemo ostati imuni na takve nekakve situacije i na tuđe sudbine. Evo sad, s nekakvim odmakom od nekoliko dana, jesu li se slegli dojmovi? I u tom trenutku ste i sami bili šokirani i iznenađeni da se to uopće događa.
1: Pa je, ono sam dakle zapravo rekao, u vrlo kratkom periodu se sve to dakle razvilo. Dakle, ja se sjećam onih svojih nekakvih prvih telefonskih poziva kolegama, hoću li ih uspjeti probuditi, to mi je bilo prvo. I onda je to nekako sve u biti krenilo. Nakon prve tri osobe jednostavno se stvar zakotrlja, ljudi počinju dolaziti, počinjemo donositi opremu. Ja sam rekao da bi stvarno interesantno bilo vidjeti taj, dakle, zapravo cijeli dan u jednom kratkom filmiću, od onoga gdje dođete pred zatvorenu dvoranu do u biti kraja dana gdje svi ljudi na neki način odlaze zbrinuti i na neki način da smo im uspjeli pomoći u tim za njih stvarno teškim trenucima.
0: Da. Evo, i kroz ovaj slučaj zapravo vidimo koliko je nemjerljiva uloga nekih institucija, mogu tako reći, pa tako i Crvenog križa. Uostalom, na raspolaganju ste praktički građanima svaki dan kad bilo što treba, pogotovo kad govorimo o akcijama darivanja krvi.
1: Ja sam rekao da u ovim trenucima, koliko god to čudno zvuči, je najlakše raditi. Znači, prvo što vas u takvim trenucima nosi nekakav i adrenalin, znači nigdje nećete naići na zatvorena vrata. Dakle, što god pitate, svi vam daju. Znači, mi u onim prvim trenucima ljudima morate dati nešto, dakle, zapravo jeste. Znači, mi obiđemo sve, dakle, pekare praktički vam svi daju, znači što god pitate, bilo koju službu, bilo koju osobu, svi vam dakle izlaze u susret i stvarno u tim trenucima je ružno reći gušt raditi, ali vam je stvarno lako raditi. I ja sam rekao da je tih, ne znam, 20-ak sati vam prođe u jednom trenu. Tako da evo, ja stvarno evo još jednom koristim prigodu da se zahvalim i svim djelatnicima i volonterima, ali i svim dakle građanima koji su cijeli dan zvali i nudili pomoć i nekad vam je vrlo ružno tu pomoć odbiti, jer ljudi žele nešto dati, ali moraju biti svjesni da su količine koje su potrebne male. Dakle, ne znam, mi smo imali 3 ili 4 djeteta ispod 5 dakle godina, količina dječje hrane koja je došla je da možete nahraniti, i onda je vrlo teško nekad i objasniti i zaustaviti ljude. Trenutno dosta zaustavite, ukoliko pomoć bude trebala, rećemo, donijet ćete onda, jer nekad i kad vas zatrpaju sa tom pomoći, stvore vam veći dakle problem nego korist.

0: 13 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Iz splitskog KBC-a su izvijestili kako nema značajnijih promjena u zdravstvenom stanju četvero pacijenata koji su ozlijeđeni nedavno u požaru kod Omiša, te da se idućim danima planiraju operativni zahvati zbog opeklina koje su zadobili. 7 lakše ozlijeđenih pacijenata oporavlja se na više bolničkih odjela. Policija i DORH istraži uzroke katastrofalnog požara kod Omiša i Loge Rogoznice. Utvrđuje se nastala šteta koja će biti golema svakim danom. Povećava se popis uništenih kuća, ugostiteljskih objekata, automobila, brodova, maslinika i vinograda. Mještani naselja Borak u strašnoj noći.
2: Izgledalo je grozno, ko u paklu valjda. Problem je bio ta slijepa ulica gdje jednostavno nisu mogli vatrogasci ići gore. Evakuirani su i gosti i stanovnici i onda je bilo sve šta Bog da.
3: Gdje ste vi bili? Kako ste vi spasili kuću? Evo, tu smo na jednoj terasi, ispod vas stabla su sva izgorena preko puta ceste.
2: Malo gumom, malo vodom, malo molitvom. Dobro je, trebalo ima sreće. Gušenje, ne možeš disat, ne vidiš ništa. Eto, bilo je izvuci živu glavu. Stariji od mene ne pamte da je požar iz Lokve prišao vamo na Borak. Ali eto, uvijek se nešto mora prvi put dogoditi i uvijek je bilo, ne daj Bože, uska je ulica, ne daj Bože, hitne vatrogasaca i ne daj Bože se dogodilo.
0: Vlada je na telefonskoj sjednici odlučila o cijenama goriva koje će vrijediti od sutra. Benzinsko gorivo koštaće 1,63 € a dizelsko 1,80 € po litri. To znači da benzin poskupljuje za 7, a dizel za 9 €. Cijena plavog dizela raste također za 9 € te će koštati 1,27 €. Nove cijene bit će na snazi 7 dana. Poslije podne u Gospiću održava se sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. U tom je gradu u bivšem poljoprivrednom kombinatu nezakonito odloženo 37.000 tona opasnog otpada. Očekuje se dolazak mnogih političara i glavnog državnog odvjetnika.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperatura zraka u Splitu je 29 stupnjeva. O vremenu nastavku dana Tina Brnas.
4: Od sredine dana oblačnije, poslije podne uglavnom unutrašnjosti Dalmacije, a na večeri uz obalu mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Puhat će slab, poslije podne umjeren jugozapadni vjetar i jugo, a na večer prolazno jak sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, a najviša temperatura zraka oko 33 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Dakako, cijeli dan se bavimo stanjem na području Omiša nakon ovoga katastrofalnog požara. Treba reći da su i iz Hrvatske gorske službe spašavanja uputili jedno upozorenje svima onima koji se nalaze na tom području da pripaze, dakle, mogućnost odrona, ima tamo i nagorilih stabala, dakle, nemojte odlaziti na to područje bez ikakvog nadzora. I oni su imali ovih dana pune ruke posla, stoga pozdravljam s druge strane žice, kako se kaže, pročelnik HGSS-ove stanice Makarska, gospodina Matu Klarića. Mate, dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav i vama.
0: Evo, možda za početak osvrti na ovaj katastrofalni požar koji se dogodio na omiškom području, sigurno ste odmah i vi preskočili u pomoć.
1: Pa da, evo, mi smo imali, kad je požar bio, i akciju spašavanja pod Svetim Milijom, tako da smo ovim bili kontaktirani od centra 112 da pomognemo u evakuaciji stanovništva i turista, jel, iz onih mjesta od Mimica, od Lokve do Omiša. I evo i kolege iz stanice Split su uskočile sa brodovima i svime, dok smo mi, jel, nismo bili u mogućnosti na dvije strane i već smo bili na planini, tako da kolege, jel, iz stanice Split su odradile tu evakuaciju, tako da smo bili i mi uključeni u sve to.
0: Da, evo, od srca vam hvala, to znate da uvijek izražavamo zahvalnost. Hvala vam i za sve što činite na dnevnoj bazi, što se kaže, jer zaista ste i uz ovaj požar imali pune ruke posla i u drugim slučajevima, pa evo, u zadnjih nekoliko dana učestali su ti nekakvi slučajevi spašavanja, primjerice na Biokovu, dakle, imali smo zaista nevjerojatnih situacija.
1: Pa da, evo, svake godine se ponavlja iste u vrijeme turističke sezone, imamo puno više, jel, akcija spašavanja nego, imamo reći, u zimskom periodu. I sad ljeti su nam većinom mušterije, kako bi se reklo, stranci, naši turisti koji su, kako smo ih nazvali, turisti, avanturisti, i nažalost oni idu, pogotovo za vrijeme sad ovog toplotnog udara, idu u planine penjati, istraživati, ali nažalost ne završi se dobro. Pa evo, ima dva tjedna smo imali češkog državljana koji je nažalost preminuo uslijed toplotnog udara, tako da evo, baš puno akcija spašavanja, pogotovo zadnjih ovih 2-3 tjedna imali smo 5 akcija, samo naša stanica i kolege iz Splita i cijele ove sve, ajmo reći, morske stanice, i Šibenik, i Zadar, i dole Dubrovnik, Orebić, svi smo jako zauzeti i imamo jako puno posla.
0: I koliko god vi upozoravali iz godine u godinu, pogotovo u ljetnim mjesecima, dakle, opet se ponavljaju iste situacije, ljudi odlaze nepripremljeni, neopremljeni, dakle, bez vode, pa evo situacija, dakle, da se u natikačama krene na jedno Biokovo. Zaista nevjerojatno.
1: Pa da, ono, većinom je isti, je li, modus operandi svih tih turista, idu ili za vrijeme kad je najveća vrućina usred bila dana, što se kaže, kad nije niti za bit na plaži, nedovoljno opremljeni, je li, obuća na prvom mjestu i odjeća bez ikakve zaštite od sunca, a naravno nedovoljne količine vode i nekakve hrane, jer nije dovoljno samo ni voda na ove vrućine, kad se puno znojite trebaju elektroliti i nekakva sol. I onda nažalost nastradaju, dehidriraju, i kad su ljudi dehidrirani onda počnu i raditi nekakve greške, ali niste suvisli ni prije 100% svjesni svih svojih postupaka i onda nastradaju. Nekad zovu na vrijeme, nekad i ne baš, dok se ne dovedu do krajnjih granica i onda ih, evo, spašavamo. A ono, imali smo stvarno svakakvih situacija što se tiče obuće, pa evo taj zadnji na Podsvetilju, koji je ono jedan od najviših vrhova Biokova i najteža staza u Hrvatskoj, planinarska, jako okomita, jako surov teren, kamenit, i oni nisu ni natikače, nego one za plažu kao pletene od neoprena. Mm-hmm. Nekakve za uvodu.
0: Da. Ali u našem susjedstvu, čini se, imaju sličnih problema. Evo, dakle, pripadnici HGSS-a iz Herceg-Bosanske županije jučer su objavili kako je jedan mladić, tako su doslovno rekli, lažirao ozljedu da bi se vozio helikopterom. Pa to su nevjerojatne stvari.
1: Pa jesu, evo, mislim to isto, pročitao sam, čuo sam s kolegama, svi smo mi jele, kolege i čujemo se i radimo skupa i vježbamo. A evo, nevjerovatno da se tako nešto događa, pa i nama, vamo reći, ljudi nas zovu i svjesno idu bez vode ili bez ikakvih formacija, računajući na to da ćemo mi doći. Pa evo, sad, da li očekuju prijevoz helikopterski ili ne, ali znaju da je to besplatno, jel, naše usluge, mi smo volonterska služba i da spašamo ne znam koliko, ništa, jel, se ne plaća, niti se treba plaćati, ali nažalost mislim da su vrlo dobro upoznati s tom situacijom, da im ništa se neće dogoditi, da riskiraju, pa ono ako pođe po zlu, plan B je HGSS ili bilo koja gorska služba da će ih spasiti, izvući situacije. I to je zaista, a svake godine ponavljamo iste one mantre, dovoljno vode, nemojte sami, mobitel pun, obuća, odjeća, ali jednostavno ne slušaju. I ono, evo, i taj primjer iz gore, ne znam šta su očekivali, ali da se dođe po njih helikoptera, a da nije ništa i lažirat, ono, to je još neki veći da. Level i reka bi neodgovorno i bezobrazno, jer može neko stvarno trebati pomoć
0: da,
1: sutra
0: da.
1: I mi ćemo razmišljati, možda opet neko, mislim nećemo, mi ćemo uvijek reagirati, bilo lažno ili pravi razlog, ali evo, može se dogoditi da imamo drugu osobu ozlijeđenu koja stvarno treba našu pomoć, a nećemo biti u mogućnosti doći na vrijeme. Zbog...
0: Da, jer vam netko oduzima dragocjeno vrijeme.
1: Da.
0: Ništa, Mate, evo možda, bez obzira na to koliko smo puta spomenuli, apelirali, evo možda još jedan put uputimo apel svima koji nas slušaju, ako imaju namjeru krenuti, pogotovo na ta nepristupačna područja, što treba učiniti, kako se pripremiti, ne ići u planine tek tako, pa nisu planine baš bezazlena stvar.
1: Pa nisu sigurno, nemamo tako visoke planine kao Alpe ili ne znam, ja, Italija, Austrija. Ali jako surov teren i baš je to problem što nije relativno to visoko toliko, ali nemate izvora pitke vode, bar na Biokovu, a i Mosori, svi su, jeli, pogotovo sad u ljetnim mjesecima, nema dovoljno vode, nema nikakve, jeli, osim u domovima, i ono, treba se najprije ako na koji vrh, koje su alternative, napunjenu bateriju na mobitelu, zaštitu od sunca, kaže nešto i hrane i dovoljne količine tekućine, ne samo voda, jer nažalost nekad i voda sama nije dovoljna, jer možete opet dehidrirati bez obzira da imate ne znam nija koliko litara. I evo, najbolji savjet bio da ponesu zdrav razum, ono, da ne idu jednostavno. I što je isto zanimljivo, na primjer, svi ti koji se i nađu u nevolju, pa evo i ovaj zadnji naš na Svetom Ili, on ima ni nikakvo svjetlo, ni lampu, ništa, i svejedno je svjesno išao da ga uhvati mrak i onda naručiva od nas, jeli, šta mu trebamo donijeti, hače, majicu, jaketu, hladno mu je lampu, tako da, ono, stvarno...
0: Da. Ništa.
1: Ne znam više šta reći.
0: Je. Ima još do kraja ljeta, evo ja se nadam da ćete imati što manje posla. Hvala vam lijepa na razgovoru i hvala vam što postojite na kraju krajeva.
1: A hvala vama, tu smo uvijek i za sve i pomoćemo. Samo evo, nekad vas malo frustrira, jer ne moraju, nažalost, ljudi gube živote,
0: da.
1: A bez veze.
0: Razumljivo sve.
1: Eto, hvala
0: najljepša, Mate, čujemo se.
1: Lijepi pozdrav, Bog.
2: Quiero ser tu héroe. Si una vez yo pudiera llegar a rizar de frío tu piel, a quemar, qué sé yo, tu boca y morirme allí después. Y si entonces temblaras por mí y llorarás al verme sufrir,

0: subotu 15. kolovoza na blagdane Velike Gospe Ivica Profaca, splitski novinar, publicist i zadnjih godina turistički vodič grada, zaljubljenik u povijest, počeo je humanitarnu šetnju uzduž Hadrijanovog zida u sjevernoj Engleskoj. Riječ je o velikom izazovu u kojemu će zajedno sa suprugom Željkom u 8 dana prohodati 150 km uz taj drevni limes Rimskog carstva kako bi kao onkološki pacijent podignuo svijest o važnosti borbe protiv raka i potaknuo ljude na donaciju Županijskoj ligi protiv raka. Ivici je u travnju 2022. dijagnosticiran karcinom, a unatoč zahtjevnim terapijama nastojao je zadržati kontrolu nad vlastitim životom. Snagu je pronašao upravo u hodanju i boravku u prirodi, a nakon organizacije i aktivne promocije bradate aukcije, sad je ovo nazvao bradata šetnja, novac koji se prikuplja namijenjen je kupnji magnetske rezonancije za odjel splitske onkologije jer svoj nemaju. Pratit ćemo ga na tom putu uz punu podršku, a Zoran Vukičević ga je dobio putem telefona upravo prvoga dana na kraju prve ture koje je uspješno svladana, potvrdio Ivica.
1: Prije 9 godina smo prvi put posjetili jedan mali segment Hadrijanovog zida i tad ono se zaljubili u tu građevinu, ajmo reći. I onda smo 2020. smo prvi put naumili bili ići prohodat cijeli taj Hadrijanov zid koji je zapravo ono, spaja dvije obale u Engleskoj, od Irskog mora do Sjevernog mora, dakle od sela koje se zove Bowness na krajnjem zapadu Engleske do Newcastle. Međutim, 2020. se dogodilo što se dogodilo već, ja? COVID, i to je propalo tada. Onda se u međuvremenu dogodila meni dijagnoza i razne druge komplikacije povezane s njom i evo, ove godine smo odlučili, bacili se onako bez padobrana. Naravno, aktivni smo i hodamo dosta, tako da računam da ćemo izgurat. To je dosta veliko, je li? Tih 150 km je vrlo okvirno zapravo, jer evo danas je po nekim kartama trebali smo 23,7 recimo napraviti. Mi smo napravili od smještaja do smještaja, treba to uračunati, napravili smo preko 27.
2: Dobro, riječ je naravno o humanitarnoj šetnji, jer ovim promovirate zapravo i pozivate ljude da se osvrnu na to da bolest postoji.
1: Apsolutno. Prije nekog vremena nam je palo na pamet ideja da to sve skupa povežemo sa našom dragom inicijativom Bradatom aukcijom, u kojoj ja sudjelujem već godinama. Volim ih promovirati jer smatram da je to jedna vrlo, vrlo vrijedna inicijativa koja na razne načine pomaže onkološkim bolesnicima i svjesnosti o onkološkim bolestima. I kako poznajem te ljude, povezali smo se i pretvorili to u ono što bi Englezi nazvali charity walk. Dakle, mi hodamo, a ljudi uplaćuju, ne nama naravno, nego uplaćuju na račun bradate aukcije, odnosno na račun Županijske lige za borbu protiv raka u njihov fond za zaista hvale vrijednu inicijativu, a to je kupnja magnetne rezonance za splitsku onkologiju koja nema magnetsku rezonancu nego koristi bolničku i razne privatne, tako da je to neki mali doprinos nečemu što već dosta dugo traje i zašto se već dosta novaca iskupilo, ali evo tako, moja kaplja pomaže grad Kati. Naravno, sve skupa je usmjereno i na buđenje svjesnosti o tome da su onkološke bolesti svuda oko nas, jako puno ljudi je bolesno, možda je to zbog generacije koja pripadam, pa mi se čini da ih je sad više, ali jest dosta veliki broj. Najvažnije od svega da potaknemo ljude da na prevenciju, a to je da se uključuju u razne ove akcije preventivne koje radi Ministarstvo zdravstva, baš oko raka debelog crijeva, za žene rak dojke i razne druge.
2: E sad, jedno je puštati bradu pa je obrijati jedan put godišnje u bradatoj aukciji, a drugo je 150 km uz Hadrijanov zid prohodati. Postoji valjda nekakav rok, je li tako? Da li se sebi za nekakav zadatak, jer svaki dan koliko?
1: To ide tako da mi smo to preko jedne agencije sve skupa radili, postoje specijalizirane agencije koje se time bave, mi ne nosimo svu prtljagu sa sobom. Postoje ljudi koji naravno kampiraju uz put, ali mi idemo od smještaja do smještaja, mi hodamo sa dnevnim ruksakom. Sve jedno je to par kila na ramenima, ali velika je razlika. Mislim, ljudi u godinama pa smo malo komodni.
2: Ma naravno, ja se zafrkavam.
1: Vi kažete to agenciji recimo ili sami isplanirate koliko dana želite hodat. Mi smo tražili 8 dana jer nam se to činilo po prosjeku nekako optimalno. Jučer smo upoznali ljude koji su to obavili u 5 dana to je stvarno, ništa su vidjeli, oni su jurili otprilike od jednog do drugog, to je po 30 km dnevno, mislim, minimalno. Mi ćemo imati nekih 18 km dnevni prosjek.
2: Nešto kao San Camino, otprilike 18-20 km kad si ide.
1: Pa otprilike, da, otprilike, da, otprilike tako. U Britaniji su ove pješačke rute jako popularne, mislim ima ih puno, ima po Škotskoj, ima po Velsu, ima po Engleskoj i svuda. Ova je zanimljiva zato što je i pod zaštitom UNESCO-a, zapravo jedina takva, pod zaštitom je UNESCO-a kao sjeverna granica Rimskog carstva i zanimljiva je zato što, baš mislim to je jedan razlog zašto ljude privlači, a onda to nije samo priroda, nije samo hodanje, nego je jako puno i povijesti jer se vidi ta sjeverna granica, jer se vide utvrde koje su tada na njoj postojale. U Hadrianovo doba to je građeno od 122. godine i je završen. Čak recimo najsjeverniji grad, i tamo je sad grad koji se zove Corbridge, pa se koje što toga može vidjeti, zanimljivoga za svakoga ko je onako, ko ja laički zaljubljen u povijest i arheologiju.
2: Da, naravno. Još uvijek si s nama, nekako držimo to u svom našem novinarskom krugu, jer tu si dalje, ali dobro, turistički si vodič pa si morao ući u povijest. Dobro, taj Hadrianov zid, jel se tu dijeli Kaledonija i Engleska, jel to školska granica? Ili
1: nije to granica Škotske i Engleske. Granica Škotske i Engleske je nešto malo sjevernije. I on zapravo u onome što se zove zid, što je građeno kao zid, to je jedan dosta masivni, iz daljine izgleda kao suhozid, ali dosta masivno, to par metara široko i nekih, izvorno je bio 7-8 metara visok, čini se. Cijela ta dužina nije zid, jer ga nikad nisu završili zapravo Rimljani, nego je ovaj zapadni dio, do kojega mi još zapravo nismo ni došli, nakon prvog dana se zove Valum, to dakle nije zid, nego su rovovi veliki, koji su služili kao zid, kao neko privremeno rješenje, pa je na kraju ostalo trajno jer su se kasnije Rimljani povukli odavde. Ali on jest granica bio. Hadrian je car koji je u jednom trenutku odlučio da mu je dosta. Dakle, da ne treba ići dalje, da ne treba osvajati dalje ništa. I on je krenuo u stabiliziranje, ajmo reći, Rimskog carstva, unapređivanje života u onome što je dotad bilo Rimsko carstvo, nije osvajao dalje. Ja sumnjam da Pikti ili ko je već napadao sa sjevera nisu to mogli preći, da su baš, ili da Rimljani nisu mogli ići dalje. Oni su mogli ići dalje, naravno, jer su bili najveća sila, ali naprosto su se tu utvrdili i rekli, evo, mi smo do tu, ovo gore nas više ne zanima. Kad se dođe baš do zida, onda se to gleda, ono dobro se vidi, dobro zabranjeno se penjati na zid, šta je teško odolit.
2: Kad šio si malo pravila, je tako, čim se vidjeli, tako.
1: Kad smo zadnji put bili, mislim, stvarno ne možeš odoliti da staneš na njega.
2: Dobro, kažete mi, tko je u toj vašoj igri?
1: Kad kažem mi, to smo nas dvoje, moja supruga Željka i ja, tako da evo, familija nas prati, prijatelji nas prate, nadam se da će to sve skupa proći do kraja u redu. Prvi dan je prošao dobro. Jučer smo shvatili zašto više ljudi ide sa istoka na zapad, iz jednog dosta zabavnog razloga, a to je da kad se hoda iz Newcastle prema zapadu, da se na kraju dođe u to selo Bounes u kojemu svi žive za te hodače.
2: Da.
1: I dođe se u lokalni pub onako, di kad neko uđe onako i vidi se da je umoran, da je došao sa ruksakom i tako dalje, onda mu svi plješću, mislim, i odmah krenu i pive i ne znam šta. Šta drugi hodači, šta lokalni ovi, šta vole, neću reći kakvi su, ali vole provoditi vrijeme u šank. I prekrasan je taj pub. I onda je naravno, onda su čakule, bakule, priča se gdje ste bili, kuda ste išli, koliko ste dana, i tako.
2: Pratit ćemo je podržavati, Vica, vašu turu, vašu šetnju i naravno podržavamo jasno.
1: Ja naravno pozivam svih da uplate donacije na račun Bradate aukcije, odnosno Bradate šetnje, kako smo mi ovo nazvali. Time potičemo ono pomoć onkologiji, onkološkim pacijentima, onkološkim zdravstvenim radnicima. To je vrlo lako napraviti. Dakle, ode se na stranice Bradate aukcije, sa strane link Bradonje, ovo moje prvo, slučajno jer je sad najnovije, i onda tu su razni iznosi na koje se vrlo jednostavno klikne i priloži se neki euro.
2: Za kraj, never give up. Never give up, Ivica, ok?
1: Nikad, naravno. Mislim, ja moram napomenuti da sam i dalje na terapijama. Mislim, ja sam krenuo na ovo tako što sam svaka tri tjedna na terapiji. Vidit ćemo šta će biti dalje, kakvi će biti nalazi. I svi onkološki pacijenti znaju da je osim bolova i tako dalje, najteže je razdoblje čekanja nalaza.
2: Ne molate vi se, hvala puno na razgovoru i hodajte pametno i dobro i pratit ćemo vašu akciju. Čujemo se.
1: Hvala puno na pozivu i ja naravno pozivam svih ljudi, pregledavajte se, testirajte se, prihvatite ove akcije kad već imamo, šta puno zemalja u Europi nema, treba se njima priključiti jer prevencija je pola zdravlja.

0: 14 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Iz splitskog KBC-a su izvijestili kako nema značajnijih promjena u zdravstvenom stanju 4 pacijenata koji su ozlijeđeni u nedavnom požaru kod Omiša, te da se u idućim danima planiraju operativni zahvati zbog opeklina koje su dobili. 7 lakše ozlijeđenih pacijenata oporavlja se na više bolničkih odjela. Policija i DORH istražuju uzroke katastrofalnog požara kod Omiša. Utvrđuje se nastala šteta koja će biti golema. Svakim danom povećava se popis uništenih kuća, ugostiteljskih objekata, automobila, brodova, maslinika i vinograda. Mještani naselja Borak u strašnoj noći.
2: Izgledalo je grozno, ko u paklu valjda. Problem je bio ta slijepa ulica gdje jednostavno nisu mogli vatrogasci ići gore, evakuirani su i gosti i stanovnici i onda je bilo sve šta Bog da.
3: Gdje ste vi bili, kako ste vi spasili kuću, evo tu smo na jednoj terasi, ispod vas stabla su sva izgorena preko puta ceste.
2: Malo gumom, malo vodom, malo molitvom. Dobro je, trebalo ima sriće, gušenje, ne možeš disat, ne vidiš ništa. Eto, bilo je izvuci živu glavu. Stariji od mene ne pamte da je požar iz Lokve prišao vamo na Borak. Ali eto, uvijek se nešto mora prvi put dogoditi i uvijek je bilo, ne daj Bože, uska je ulica, ne daj Bože, hitne vatrogasaca i ne daj Bože se dogodilo.
0: Vlada je na telefonskoj sjednici odlučila o cijenama goriva koje će vrijediti od sutra. Benzinsko gorivo koštaće 1,63 centa, a dizelsko 1,80 centi po litri. To znači da benzin poskuplje za 7, dizel za 9 euro centi. Cijena plavog dizela raste također za 9 centi, te će košta 1,27. Nove cijene bit će na snazi 7 dana. Poslije podne u Gospiću održava se sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. U tom je gradu u bivšem poljoprivrednom kombinatu nezakonito odloženo 37 tisuća tona opasnog otpada. Očekuje se dolazak mnogih političara i glavnog državnog odvjetnika. 4 građana iz Virovitičko-podravske županije proteklog je tjedna u internetskim investicijskim prevarama ostalo bez više od 178 tisuća eura. Najveći iznos izgubio se na 15-godišnja koji je želio uložiti u kriptovalute. 2 je puta osobno predao po 80 tisuća eura nepoznatom muškarcu koji je došao na njegovu kućnu adresu. A jedna 67-godišnja žena pak primila SMS poruku: mama, mobitel mi više ne radi, od osobe koja se lažno predstavlja kao njezina čiji, koja je zatim na inozemni račun uplatila novac.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperatura zraka u Splitu 32 stupnja. Ovo vremenu sutra Tina Brnas.
4: Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ali dalje nestabilno, tako da je mjestimice moguća kiša ili pljuskovi s grmljavinom, osobito ujutro i ponovno poslije podne. Ujutro će puhati slaba bura, a poslije podne umjeren sjeverozapadni vjetar koji će navečer oslabjeti. More će biti mirno ili malo valovito, a temperature zraka slične ovima danas.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: just lying here thinking about you. Prošloga tjedna bila je tužna obljetnica tragedije broda Lastovo u kojoj su poginula tri pomorca, jedan je teško ozlijeđen. Jesmo li izvukli pouke iz te najveće pomorske tragedije u posljednjih 30 godina na Jadranu? Što je s onima koji su optuženi, što je s postupkom? O tome i drugim aktualnim temama u pomorstvu kolegica Dorina Tikvitski razgovarala je s glavnim tajnikom Sindikata pomoraca Hrvatske Nevenom Melvanom.
1: Godišnjica te tragedije koja je zbilja obilježila, pa ja bih rekao slobodno i ovo stoljeće, što se, ja se nadam da neće biti gorih tragedija, jer to je uistinu bila velika tragedija, a posljedice osjećamo svih dan danas, osjećaju ih radnici Jadrolinije, osjećaju ih obitelji pokojnih pomoraca, osjećamo i mi kao organizacija koja se s time želi i mora baviti. I ta tragedija jednostavno se ne smije zaboraviti. Ne smije se zaboraviti sve ono što je prouzročila i sve posljedice i one loše stvari koje su ostale iza te tragedije. Jer ako ćemo se malo podsjetiti, nakon same prve istrage koje je odradilo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture i Agencija za istraživanje pomorskih nesreća, oni su deklarativno i bez ikakvih ograda za tu tragediju odgovornom osobom proglasili upravu Jadrolinije, predsjednika uprave i ostale koji su bili dužni stvoriti uvjete tim pomorcima da rade u normalnim uvjetima kako se to radi čitavom svijetu. Međutim, priča se okrenula naravno sasvim drugačije i eto, danas imamo situaciju da su naše kolege još uvijek se brane u sudskom postupku, iako, kažem još jednom, profesija nikad nije rekla da su na bilo koji način prouzročili tu tragediju, a uprava napreduje, uprava mijenja fotelje, ide dalje i traži svoje leno. Prema tome, eto, nažalost, u takvoj državi živimo, nažalost, takav je pravni sustav i mi moramo podsjetiti na tu tragediju i moramo nastaviti raditi na tome da istina izađe na vidjelo.
2: Što radi sindikat po tom pitanju?
1: Mi smo svojedobno podnijeli prijavu DORH-u, vrlo smo detaljno obrazložili tu prijavu, ona je naravno odbaljena, kažem, sva krivica je prebačena na naše kolege. Danas pratimo sudski postupak, na dispoziciji smo kolegama pomorcima koji su u tijeku tog krivičnog postupka, čiji život je, neću reći jednako, ali isto tako propašten s ovom tragedijom i njihova budućnost je obilježena tom tragedijom. Mi želimo da oni budu proglašeni ono što jesu, da su nevini u ovoj tragediji, a onda ćemo i dalje korake svakako inzistirati na njima.
2: Naravno, tu su i obitelji koje su uvijek jednako pogođene kao i njihovi članovi.
1: Obitelji su najviše pogođene, one su, govorimo i o obiteljima poginulih i obiteljima tih ljudi koji su danas nalaze pod krivičnim postupkom, to je zbilja definitivno pomorska tragedija par excellence u Hrvatskoj.
2: Nažalost, stanje u svijetu, Perzijski zaljev očito više nije jedino mjesto u kojem je opasno biti. Vjerujem da se sa svojim kolegama iz sindikata pomoraca iz drugih zemalja čujete, razgovarate. Tu je i EMSA koja pokušava sasvim sigurno pomoći u ovoj situaciji u kojoj ipak znamo ko su akteri koji mogu prekinuti trenutačno stanje.
1: Pomorcima je danas teško, jer danas više nije riječ samo o Perzijskom zaljevu, nije više samo o Humurskom tjesnacu. Evo vidimo da se raketiranja događaju u Crvenom moru, čak ne samo na istočnoj obali, nego čak i na zapadnoj obali, u Egiptu. Znači, dronovi lete svugdje, rizik je veliki u čitavom tom području. Crveno more je utoliko lakše što ima dva izlaza, pa neki koji se nađu u kritičnoj situaciji mogu otići ili skroz Bab el Mandeb ili kroz Suez izaći iz te kritične zone, međutim sve skupa, kažem, životi pomoraca su izloženi, rade svoj posao na dnevnoj bazi i zaslužuju bar toliko da im budu dovoljno sigurni da će preživjeti, a da ne pričamo o nekakvoj posebnoj sigurnosti u tom području. Nažalost, nemamo utjecaja.
2: Imate li možda saznanja o tome kako idu ukrcaji? Evo možda i komentar, je li bilo nekih problema ili stradavanja naših pomoraca? Ovo zadnje što se dogodilo u Crvenom moru, čini mi se da je ipak bilo dobro prošlo.
1: Sve je dobro prošlo, pomorci, naši hrvatski pomorci, nijedan drugi pomorac na tom FSR-u brodu koji se nalazi u Egiptu nije ozlijeđen, to je ono što nam je najvažnije, ali znate, to je pitanje trenutne sreće, samo je pitanje kad će se tragedija dogoditi, više nije, ako se nastavi takva praksa raketiranja i gađanja dronovima, onda nije pitanje da li će biti žrtava, bit će i sigurno, samo je pitanje sreće što niko nije ozlijeđen i što su svi eto izvukli živu glavu i nisu ozlijeđeni. Prema tome, to nije rješenje. Rješenje je da takvi sukobi prestane, da se napokon postigne nekakav kompromis. Nažalost, kao i svi mi ostali, nemam utjece na te koje danas vode svijet i koje vode u potpuno krivom smjeru.
2: Flota u Sijeni, Talijani se naime nedavno zaustavili jedan brod iz takozvanoj flote u Sijeni.
1: Naša perspektiva je i na toj floti u Sijeni plove pomorci. Oni jesu naši kolegi, oni jesu možda iz zemalja koje danas nisu vrlo popularne, to su naše kolege i jednostavno i njih je, recimo to tako, nevolja dovela na takav brod i oni pokušavaju raditi svoj posao na brodovima koji očito nisu, recimo to tako, zakonski regulirani, ali to nije njihov problem, to nije njihova krivnja, oni jednostavno pokušavaju raditi svoj posao. Tako da mi kao ITF pokušavamo i te ljude zaštititi koliko je to moguće i tražimo od svjetskih institucija da i prema pomorcima, u prvom redu prema pomorcima, nas teret ne zanima, nas ne zanima čak ni brod, nas zanimaju pomorci, da se prema njima postupa humano, da se prema njima postupa ljudski i da ih se tretira kao ono što jesu, profesionalce. To je ono što mi tražimo.
2: Prije nekoliko dana te portal je donio jednu informaciju, odnosno napis o tome. Evo sad ću vam i pročitati naslov, možda želite malo komentirati. Ruska državna nuklearna korporacija Rosatom objavila je u petak da je izdala dozvole 7 kineskih brodova za plovidbu sjevernim morskim putem do Europe.
1: Znači, klimatske promjene rade svoje, izgleda da će se i ta ruta sukladno ovim trenucima moguće i otvoriti. To je priča koja je povijesno stara i vrlo stara i traženje tog nekakvog sjevernog puta u skladu sa ovim klimatskim promjerama, eto, svašta možemo očekivati, pa da. Možda da se i takve rute otvore.
2: Da.
1: Očigledno, novaca ima, traže se nove rute, traže se nova poslovanja i sve je moguće danas.
2: Eto, da, kaže, Kina je našla prolaz do Europe, nije ni Suez, a nije ni Hormuz.
1: Da.
2: Što je u neku ruku dobro, ali nije dobro ako razmišljamo na način...
1: Ne, jer to je posljedica klimatskih promjena. Klimatske promjene nas pogađaju na drugačiji način, prema tome. Ono ta, što je nekad bilo pokrivenom ledom, danas će biti eventualno plovno područje što će posljedice pouzročiti mnogo drugih problema. To je vrlo, vrlo dvosjekli mač. Naravno da ukoliko se otvara, nema razloga da oni ne krenu tom rutom, ali posljedice ćemo u drugom pogledu mi snositi. Mi radimo svoj posao i nikad ga javno ne iznosimo, osim one slučajeve koje moramo javno iznijeti i koji je na dobrobit pomoraca da ih se javno iznosi. Mi radimo svoj dnevni posao, slučajeve vodimo kako treba, nisu oni za javnost, prema tome, to oni ljudi koji dođu kod nas i koji imaju problem, ukoliko žele se javno eksponirati, onda to rade na drugačiji način, ali mi svoj posao radimo u tišini i to najbolje znaju oni za koji ih radimo.

I dali su nam u fokusu posljedice katastrofalnog požara na omiškom području i njihovo saniranje, pa evo tako stigla informacija iz udruge Glas poduzetnika kako se traži hitan paket mjera za poduzetnike pogođene požarom kod Omiša. Na inicijativu udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače, Glas poduzetnika uključio se u zahtjev za hitnu pomoć ljudima i gospodarstvu na području Omiša i okolice pogođenom katastrofalnim požarom. Dakle, udruga Glas poduzetnika vladi, nadležnim ministarstvima, Hrvatskoj turističkoj zajednici i gradu Omišu uputio je prijedlog hitnog paketa mjera koji uključuje privremeno oslobođenje, odgodu ili umanjenje poreznih, turističkih, komorskih i lokalnih davanja, privremeno rasterećenje doprinosa kako bi se sačuvala radna mjesta, hitne bespovratne potpore za obnovu poslovnih prostora, opreme, nasada i sredstava za rad i jednu kontaktnu točku preko koje će pogođeni moći ostvarivati pomoć bez obilaska više institucija. I napominju također da takav paket pomoći ne bi trebalo iznova svaki put izmišljati. Hrvatska treba imati unaprijed definiran model automatskog rasterećenja i pomoći gospodarstvu u slučaju požara, poplava, potresa i drugih velikih nepogoda. Obnova, kažu, ne znači samo sanirati štetu, obnova znači omogućiti ljudima da ponovno počnu raditi i zato očekuju brzu i konkretnu reakciju institucija. Ljudi koji su ostali bez prihoda i sezone ne mogu mjesecima čekati na tumačenja procedure i prebacivanje nadležnosti. Udruga Glas poduzetnika će odgovorima nadležnih tijela informirati svoje članove, pogođene poduzetnike i zainteresiranu javnost.

14:37, evo ću Nisra se malo zagužvala ponovno na području Stobreča, Solina i Kaštele Sučurca, nešto sitno kod zračne luke. Što se tiče izvješća Hrvatskog autokluba, pojačan promet na glavnim cestama u smjeru mora i prema unutrašnjosti, u kolonama u pokretu i u skraće zastoje vozi se duž Jadranske obale na prilazima turističkim središtima. Zbog veće gustoće prometa čekanja su u trajektnim lukama i pristaništima, na pojedinim graničnim prijelazima čekanja su, kažu, više sat, na kolnici su mjestimice mokre i skliski, stoga pozivaju vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Što se tiče sutrašnjega dana, prognostičari kažu da nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme uz mogućnost povremene kiše, pljuska i grmljavine, naročito sredinom dana i poslije podne, potkraj dana ipak razvedravanje. Ujutro će puhati slaba, samo ponegdje umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, poslije podne umjeren majestral, potkraj dana će sasvim oslabjeti. Očekuje se najniže jutarnje temperature zraka od 22 do 26, u zaobalju od 15 do 20, a najviša dnevna od 29 do 33 stupnja. I bilo bi to sve za danas, poštovani slušatelji, barem što se tiče emisije U središtu dana. S vama su se od 11. družili Joško, Vito i Magdalena, ali ostanite uz program Radio Splita i dalje. Hvala na pozornosti i do slušanja.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, često nam se javljate elektroničkom ili fizičkom poštom. Važno nam je svako vaše javljanje, bez obzira na to je li u njemu neka zanimljiva konkretna tema za koju od budućih epizoda emisije, neki vaš jezični komentar ili možda kritika emisije.
2: Poštovano uredništvo, oštro prosvjedujem protiv neozbiljnosti kojom se u vašem programu pristupa pitanju jezika i pisma, onog napisanog i onog na jeziku. Vaš vjerni slušatelj.
3: Poštovano uredništvo, oštro prosvjedujem protiv prosvjednika koji prosvjeduju. Prosvjedovat ćemo dok svi prosvjedi ne prestanu ili do kraja prosvjeda.
4: Poštovano uredništvo, u emisiji mi se sve sviđa osim urednika i voditelja kojeg bi hitno trebalo zamijeniti, kao što bi trebalo razmisliti i o zamjeni svih drugih glasova, i glazbe, i efekata, i špice, i odjave.
5: Ovo je nevjerojatno, nemoguće, zločin. Prosvjedujem protiv programa u kojem se prosvjeduje.
1: Parafrazom skeča iz popularne britanske serije zapravo smo željeli krenuti prema riječi kritika. Kritika je, kažu riječnici, usmena ili pismena ocjena kojega postupka, stanja, pokreta, projekta, rada, umjetničkoga ili kojega drugog dijela, znanstvena, politička ili kazališna kritika. Potom razgovorna prosudba, obično negativna, nečijeg stajališta i mišljenja, podvrgnuti koga što kritici. Treće, kritika je obrazloženi sud o vrijednostima i slabostima ocjenjivana objekta. Blaga kritika, oštra kritika, uputiti kritiku, pisati kritiku. To je i posebna književna vrsta, pretežno je seističkog obilježja. Uočimo da je samo u jednoj definiciji onaj kritike kao razgovorne prosudbe spomenuto da je kritika obično negativna. Čak se i ovdje, dakle, ostavlja mogućnosti pozitivne kritike. U ostalim slučajevima kritika je definirana ocjenom, koja jasno može biti bolja i lošija, ili kao sud o slabostima, ali i vrijednostima. Što onda znači kritizirati? Školski rječnik glagol kritizirati definira prema imenici kritika. Iznositi kritiku koga ili čega. A rekli smo, kritika nije nužno negativna, nego može biti i pozitivna. Ili i jedno i drugo. Inače bi svakom kazališnom ili likovnom kritičaru sve predstave ili slike nužno bile loše. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: HR mreža. Oglasi.
1: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
2: Dijagnostika 2000 Zagreb.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
5: Zasladi se za početak tjedna u Plodinama. Ledo Twice sladoled, veliko pakiranje za 3,69 €. Oho grah, 500 grama za 65 centi. I Doline puding sa šlagom, 39 centi. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Zdravstveno stanje pacijenata stradalih u požaru kod Omiša koje se liječe u Zagrebu neznatno je stabilnije nego prethodnih dana, no i dalje su životno ugroženi. Maloljetna djevojka je stabilno, a pacijente u Splitu idućih dana očekuju operacije. Posljedice velikog požara ogromne su. Prema najnovim podacima u vatrenoj stihiji potpuno izgorilo 50 kuća i 117 vozila te 49 plovila. Nastala je iznimno velika šteta, naglasio je splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
2: Kuće u potpunosti izgorele 50, djelomično 55, pričuvani objekti garaže, pomoćni objekti uz kuće, potpunosti izgorilo 26, djelomično 4, vozila u potpunosti 117, djelomično 21, ugostiteljske objekte u potpunosti izgorila 3, gospodarski objekti u potpunosti 8, djelomično 3, čak jedan azil za pse, potpunosti izgorio motocikala 6, radnih strojeva 7, plovila u potpunosti 49, djelomično 9, trailera u potpunosti 12 i auto prikolica u potpunosti jedna. Hrvatske šume će već danas krenuti u raščišćavanje. Za njima će odmah isti čas krenuti Hrvatske ceste. Doći će i protupotresno inženjerstvo, a to su 10 timova čak što naši županijski, što iz Zagreba, napraviti preliminarne troškove kako bi kompletno imali pripremljeno u srijedu navečer za sjednicu vlade u četvrtak.
0: U obilasku požarišta bio je danas i ministar turizma Tonči Glavina.
3: Mi smo već donijeli odluke koje ćemo sada u narednim danima formalizirati, dakle da ćemo i sa oslobođenjem plaćanja turističke pristojbe i turističke članarine za objekte koji su oštećeni. A za ove ugostiteljske objekte, pružatelje usluga hrane i pića ćemo također naći neki model pomoći.
0: Policija i DORH istražuju uzroke požara. Očevid će se nastaviti sutra dok šteta nastala na poljoprivrednim površinama tek treba se utvrditi. A kako izgledala paklena noć na omiškom predjelu Borak, govore mještani koji su pobjegli u strahu za život.
4: Grozno, ko u paklu. Problem je bio ta slijepa ulica, nisu mogli vatrogasci ići gore, evakuirani su i gosti i stanovnici.
5: Do neba je bio taj plamen, stvarno niko nije mogao ništa napraviti ni učiniti, prestrašno je bilo.
6: Jer je to za jedno pol sata bilo sve došlo do nas, bili bi, što se ono reče, nastradali i mi, ostavili smo auto na cesti i išli smo dalje u gradom iš. Pješki, to je bilo apokalipsa.
0: O problemima s cestovnom infrastrukturom Julija Hrstić iz mjesnog odbora Borak Omiš.
7: Problem ceste jer imamo dvosmjernu ulicu županijsku koja nije dvosmjerna. Na određenim mjestima je preuska, na određenim mjestima su parkirani automobili, ne postoji volja da se taj problem riješi. Protupožarni put, postoji elaborat, nije ništa poduzeto po tome. Da je taj put postojao, vatrogasna vozila su mogla stati na obranu ovoga dijela Omiša od vatre.
0: Grad Omiš osigurao je PVC folije za privremenu zaštitu krovišta oštećenih u požaru. Omiški dogradonačelnik Ivan Pivčević.
8: Prevozimo glomazni otpad, premozimo zapaljena vozila. Borba je velika sa vraćanjem truje i vode u 100% za svih kuća. Velika područja naša su ugrožena sa potencijalnom kišom koja dolazi već večeras po prognozama zovu. Mi smo zaboravili ljude pa smo kontaktirali naše prijatelje, poslovne suradnike, partnere koji se ponudili i oni su donirali 3.500 kvadrata tih folija koje upravo dijelimo ljudima.
0: Za oko jedan sat u Gospiću se očekuje početak sjednice saborskog odbora za zaštitu okoliša. Nezakonito odložen otpad koji ondje stoji već dugo, posljedice na zdravlje ljudi i najvredniji resurs koji imamo, vodu, kriminal koji nije na vrijeme zaustavljen, sve su to pitanja koje su u Gospiću privukla mnoge političare. A očekuje se i glavni državni odvjetnik. Uglavnom, afera se pretvorila u prvorazredno političko pitanje zbog čega će se tražiti i opoziv vlade.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je vruće, a temperature zraka iznose Šibenik i Zadar 30, Komiža, Lastovo, Makarska, Ploče, Split 32, Imotski, Knin i Sinj 33 Celzijeva stupnja. O vremenu sutra sinoptičarka Tina Brnas.
9: Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ali dalje nestabilno, tako da je mjestimice moguća kiša ili pljuskovi s grmljavinom, osobito ujutro i ponovno poslije podne. Ujutro će puhati slaba bura, a poslije podne umjeren sjeverozapadni vjetar koji će navečer oslabjeti. More će biti mirno ili malo valovito, a temperature zraka slične ovima danas.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

15 sati, 16 minuta. Dobar dan poštovani slušatelji, dobrodošli u poslijepodnevni program, poslijepodnevno ljetno druženje na valovima Radio Splita ovoga dana do 20 sati. S vama će biti Želimir Škarpona, Vito Jeličić i Miranda Hrabar. Družit ćemo se kroz naše vijesti, dobru glazbu i dobre i korisne priče. Pa vas pozivamo da budete s nama do 20 sati. Temperature zraka trenutno Šibenik Zadar 30, Komiža, Lastovo, Makarska, Ploče 32, Imotski, Knin i Split 33 Celzijeva stupnja. Maksimalne temperature zraka tolike će biti i sutra od 29 do 33, ali sa jednom promjenom, a to je da će nam biti promjenjivo oblačno uz mogućnost za povremenu kišu, pljusak i grmljavinu, posebice sredinom dana i poslijepodne, potkraj dana, razvedravanje. Sutra ujutro puhat će slaba, samo ponegdje umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, poslije podne umjeren maestral, potkraj dana će sasvim oslabiti. More sutra uglavnom malo valovito. Dakle, sutra maksimalna temperatura zraka 33, kolika je upravo u ovom trenutku u Splitu. I na početku evo samo jedan poziv roditeljima i mještanima DVD-a Komiža, naslovljen Spriječimo katastrofu prije nego bude kasno. Pročitat ćemo ovaj poziv. Ovo nije obična dječja igra, ovo je izravno ugrožavanje sigurnosti svih nas. Naime, nekoliko večeri za redom na lokaciji oko kulturnog centra Ivan Vitić, grupa djece pali velike šibice i baca ih tik uz suhe borove. Radnici nautičkog centra svako jutro s tog područja pokupe hrpu izgorjelog materijala. U ovim ljetnim uvjetima i uz trenutne suše dovoljna je jedna jedina sekunda i najmanji vjetar da dođe do katastrofe. Zato od večeras stupaju na snagu izvanredne mjere. DVD je podignuo stupanj pripravnosti i njihovi članovi od večeras provode svakodnevne intenzivne večernje ophodnje na toj mikrolokaciji. 15 i 19.

vidio sam svijeta. Tuđa su me jutra budila na četiri strane, vodila me sudbina.

Tražite hlad, bježite od spaline, no ni vrućina, ni žega, ni štetni utjecaj sunca ne mogu vam baš ništa, dok je uz vas pravo osvježenje, ljetni program Radio Splita.

Svi žele na različite načine, onako kako mogu, pomoći evo žrtvama ovog katastrofalnog požara na širem području Omiša, pa tako i splitska infozona za mlade s omiškog područja pogođene ovim požarom. Infozona, dakle, u suradnji sa Savjetom mladih Splitsko-dalmatinske županije osigurala je dodatne resurse za provedbu svog programa PRIKA i pružanje besplatne podrške. Iz infozone kažu kako je nakon ovakvog događaja sasvim razumljivo osjećati strah, stres, nesigurnost ili druge neugodne emocije. Kažu, ne moraš imati veliki problem niti znati što točno želiš reći, dovoljno je da osjećaš da bi ti razgovor s nekim mogao pomoći. Kroz ovaj program PRIKA mladima infozona, dakle, nudi sigurno i lako dostupno mjesto gdje mladi mogu zastati, razgovarati i dobiti podršku. U sklopu programa dostupni su besplatni individualni razgovori uživo i online koje vode educirani volonteri, volonterke iz područja psihologije i psihoterapije. Program nije psihoterapija niti zamjenjuje stručnu, zdravstvenu ili socijalnu uslugu. Kažu to u infozoni, a za individualne razgovore potrebno je i ispuniti prijavnicu koju možete naći na stranicama infozone HR Prika. Program je besplatan, namijenjen je mladim ljudima od 18 do 35 godina, provodi se u okviru projekta Reci Priki što te muči, a financira ga Europska unija putem programa Europske snage solidarnosti uz dodatnu podršku Savjeta mladih Splitsko-dalmatinske županije.

0: 16. sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Trojicu hrvatskih državljana i jednu Poljakinju sumnjiči se da su zapalili 10 požara, a kod dvojice muškaraca pronađeno je oružje. Njih četvero uhićeno je u subotu nakon dojave građana koji su ih zatekli u nedjelu. Privedeni su na ispitivanje općinsko državno odvjetništvo u Zadru. Glasnogovornica zadarske policije Ivana Grbin.
2: Provedenim kriminalističkim istraživanjem sumnja se da su sve četiri osobe po prethodnom planu i međusobnom dogovoru 14. i 15. kolovoza na ukupno 10 lokacija u Zadru i širem području Zadarske županije djelovanjem toplinske energije otvorenog plamena ili dijelova gorive tvari upaljačem namjerno izazvale požare s ciljem da dovedu u opasnost života i imovinu velike vrijednosti. Svojim kažnjivim ponašanjem izazvali su požare u Zadru na predru Bilog Briga, na području Zemunika Gornjeg, Galovca, Donjih Biljana, Zapužena, Zemunika, Zagrada, Lišana, Tinjskih, Škabrnje i Benkovca.

0: Pacijente u Splitu idućih dana očekuju operacije. Materijalne štete koje se zbrajaju nakon velikog požara sve su veće, a Ministarstvo turizma obećalo je pomoć iznajmljivačima i ugostiteljima. O razmjerima štete govorio je splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
1: Kuće u potpunosti zgorele 50, djelomično 55, pričuvani objekti garaže, pomoćni objekti uz kuće, potpunosti je zgorilo 26, djelomično 4, vozila u potpunosti 117, djelomično 21, ugostiteljski objekti u potpunosti zgorila 3, gospodarski objekti u potpunosti 8, djelomično 3, čak jedan azil za pse, potpunosti zgorio motocikala 6, radnih strojeva 7, plovila u potpunosti 49, djelomično 9, trailera u potpunosti 12 i auto prikolica u potpunosti 1. Hrvatske šume će već danas krenuti u raščišćavanje. Za njima će odmah isti čas krenuti Hrvatske ceste. Doći će i protupotresno inženjerstvo, a to su 10 timova čak što naši županijski, što iz Zagreba, napraviti preliminarne troškove kako bi kompletno imali pripremljeno u srijedu navečer za sjednicu vlade u četvrtak.
0: U obilasku požarišta bio je ministar turizma Tonči Glavina.
2: Mi smo već donijeli odluke koje ćemo sada u narednim danima formalizirati, dakle da ćemo i sa oslobođenjem plaćanja turističke pristojbe i turističke članarine za objekte koji su oštećeni. A za ove ugostiteljske objekte, pružatelje usluga hrane i pića ćemo također naći neki model pomoći.
0: U Gospiću se u ovim trenucima očekuje početak sjednice saborskog odbora za zaštitu okoliša zbog slučaja ekocida, zagađenja tla i podzemnih voda po zdravlje opasnim vječnim kemikalijama PFAS. Nezakonito odložen otpad, moguće posljedice na zdravlje ljudi, ugrožavanje najvrijednijeg resursa vode i pitanje kriminala koji nije na vrijeme zaustavljen. Zbog svega toga u Gospić su stigli brojni političari, očekuje se i glavni državni odvjetnik. Uglavnom, afera se pretvorila u prvorazredno političko pitanje zbog čega će se tražiti i opoziv vlade. Vlada je na telefonskoj sjednici odlučila o cijenama goriva koje će vrijediti od sutra. Benzin će stajati euro i 63 centa, a dizel euro i 80 centi po litri. To znači da benzin poskupljuje za 7, a dizel za 9 centi. Raste i cijena plavog dizela koji će također stajati 9 centi više nego proteklog tjedna. Nove cijene vrijedit će 7 dana. Promjene cijena i utjecaj vladine odluke da ih umjesto dvotjedno objavljuje tjedno komentira naftni stručnjak Igor Dekanić.
3: Vlada je rekla, ako se cijene mijenjaju iz sata u sat, ajmo mi maloprodajne cijene mijenjati iz tjedna u tjedan. Teško je tu procijeniti ko ima koristi. Vlada je postupila oportuno sa stajališta da izbjegne kritike da presporo reagira. U principu je svejedno, jer ipak to se u jednom dužem vremenskom razdoblju izravna.
4: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vruće, a temperature zraka iznose Šibenik, Zadar 30, Komiža, Makarska i Ploče 32, te Imotski, Knin, Lastovo, Sinj i Split 33 Celzijeva stupnja. O vremenu sutra sinoptičarka Tina Brnas.
5: Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ali dalje nestabilno, tako da je mjestimice moguća kiša ili pljuskovi s grmljavinom, osobito ujutro i ponovno poslije podne. Ujutro će puhati slaba bura, a poslije podne umjeren sjeverozapadni vjetar koji će navečer oslabjeti. More će biti mirno ili malo valovito, a temperature zraka slične ovima danas.
4: Slušali ste vijesti. Radio Splita. Hit tjedna Radio Splita.
6: Iva Ajduković, Sebična ljubav.

0: 16 sati 12 minuta u ljetnom stađiru, poštovani slušatelji, poslijepodnevnom Radio Splita. Ako niste čuli naše vijesti u 16 sati, ponovimo: temperature zraka Šibenik i Zadar 30, Komiža, Makarska, Ploče 32, Imotski, Knin, Lastovo, Sinj i Split 33 celzijeva stupnja. Sutra bi mogla pasti kiša ili barem biti oblačno vrijeme, ali i dalje ovako visoke temperature zraka do 33, a temperatura mora u Splitu je trenutačno 27 stupnjeva. Mi ćemo se sada pričom vratiti na požar, odnosno na ogromne posljedice katastrofalnog požara koji je poharao šire omiško područje. Izgubljeni život, životno ugroženi ljudi koji se liječe u bolnicama u Splitu i Zagrebu, brojni ozlijeđeni s opekotinama, strahom i nevjericom. Kod pobrojavanja materijalne štete brojka se stalno povećava. Vatrena stihija opustošila je više od 1000 metara četvornih terena, gutala kuće, poslovne objekte, vozila, plovila, maslinike, vrtove. U obilasku spaljene zemlje i danas je bio naš kolega Ivan Perdić. Poslušajmo što je zabilježio.
1: Župan Blaženko Boban, i danas na terenu obilazite požarište u Omišu. Imamo li nekakve konkretnije brojke što se do sad zabilježilo vezano za štete?
2: Kuće u potpunosti izgorele 50, djelomično 55. Ostali objekata, to se podrazumijeva pričuvni objekti, garaže, pomoćni objekti uz kuće, potpunosti izgorelo 26, djelomično 4. Vozila u potpunosti 117, djelomično 21. Ugostiteljski objekt, evo trenutno se nalazimo pokraj jednog od njih, u potpunosti izgorela 3. Gospodarski objekti u potpunosti ih 8, djelomično 3, čak jedan azil za pse, potpunosti izgorio, motocikala 6, radnih strojeva 7, plovila u potpunosti 49, djelomično 9, trailera u potpunosti 12 i auto prikolica u potpunosti 1. Još nešto malo, načelnik policijske uprave Splitsko-dalmatinske, gospodin Serdarević, je jutros na stožu rekao, imaju još nešto malo aktivnosti po pitanju konačne procjene. Jutro smo naravno imali sjednicu stožera na kojoj je bio i online priključen potpredsjednik Vlade gospodin Medved, bio je s nama osobno i ministar Glavina, i donijeli smo više odluka, odnosno zaključaka, na način da će Hrvatske šume već danas krenuti u raščišćavanje prostora. Primarno će biti osiguravanje sigurnosti prometa na D8 Jadranskoj magistrali, a zatim i svih drugih nerazvrstanih prometnica na cijelom opožaranom području. Za njima će odmah isti čas krenuti Hrvatske ceste, raščišćavanja onoga što oni obore na prometnice. Dodatni timovi Hrvatskih šuma će doći i ujutro iz unutrašnjosti Gospića, Senja, specijaliziranim uređajima i strojevima. HEP već danas stvar privodi kraju, već je negdje 95% prostora osigurana električna energija, još je nešto malo ostalo, ali to će do konca dana biti uspostavljeno. Drugi zaključak je da će doći i protupotresno inženjerstvo, a to su 10 timova čak, što naši županijski, što iz Zagreba, napraviti preliminarne troškove kako bi kompletno imali pripremljeno u srijedu navečer za sjednicu Vlade u četvrtak, jer u svako, reći ću, svakosatnoj komunikaciji s predsjednikom Vlade da bi pripremili za četvrtak i kako bi točka dnevnog reda bila na samoj sjednici Vlade sa tim preliminarnim troškovima. Ponovit ću, preliminarni troškovi. Naime, konačni troškovi će raditi procjeniteljska tijela koje su sastavljene uglavnom od inženjera kad se u pitanju poljoprivreda, od agronoma, kad je u pitanju turizam, od turističkih djelatnika, od struke napravit će se. I ja moram i preko našeg Radio Splita pojasniti još jednom. Tu noć u 2 sata po ponoći smo donijeli odluku o velikoj nesreći. Ta odluka ne implicira prijavu na elementarnu nepogodu. Ta odluka je daje interventnim službama pravo da aktiviraju sve one, bilo privatni sektor ili javni sektor, u pomaganju rješavanja požara na terenu i eventualne evakuacije, a vidjeli smo da je potrebna evakuacija. Bilo brodice, bilo autobuse, bilo kamioni, što kod. Prirodnu nepogodu ćemo donijeti kada dobijemo kompletnu procjenu. Zašto? Zato što zakon kaže da građani moraju u roku od 8 dana od proglašenja prirodne nepogode dostaviti dokumentaciju. Da bi građanima ostavili što više prostora da mogu pripremati, a ja ih već sad pozivam da pripremaju dokumentaciju, jer od tog trenutka će moći, od kad proglasimo, u roku od 8 dana to i prijaviti, a potom ćemo to i građanima proslijediti sredstva koja će već biti donesena na sjednici Vlade, nadam se u četvrtak.

0: U Omišu, u obilasku požarišta i ministar turizma Tonči Glavina, evo mi se nalazimo pored jednog restorana omiljenog brojnim Splićanima i Omišanima za kupanje tijekom sezone, Zvizdan, koji je nažalost izgorio. Pitanje hoće li se uspjeti i do iduće godine oporaviti, ali vi kao ministar turizma planirali na koji način ministarstvo pomoći ugostiteljima koji su nastradali u ovoj katastrofalnom požaru?
1: Već smo donijeli određene odluke. Prvo, ovdje su pogođeni i ugostiteljski objekti usluživanja hrane i pića, kao što ovdje gdje trenutno svjedočimo, ali i objekti koji su za smještaj, dakle pružanje usluga u domaćinstvu, dakle naši iznajmljivači. I mi smo već donijeli odluke koje ćemo sada u narednim danima formalizirati, dakle da ćemo i sa oslobođenjem plaćanja turističke pristojbe i turističke članarine za objekte koji su oštećeni, koji imaju i posljedice ovoga svega skupa. A za ove ugostiteljske objekte, pružatelje usluga hrane i pića, ćemo također naći neki model pomoći kako bi im pomogli da se što prije ovo sve skupo očisti, sanira, počne priprema za sljedeću godinu. Uglavnom, itekako smo fokusirani na to da svakome pomognemo iz domene onoga što je potrebno, a mi smo već, vidjeli ste i u onoj noći požara i odmah sutra ujutro već bili ovdje s ljudima, sa turistima, bili smo u tim dvoranama gdje smo pružali osnovne usluge tim ljudima. Mi smo iskomunicirali sa svim gostima i gostima koji su ovdje i gostima koji eventualno tek dolaze. Imali smo snažnu komunikacijsku kampanju na svim emitivnim tržištima gdje smo iskomunicirali dan iza da je požar saniran, da se vraća u normalu, kako bi poslali poruku da naravno turistička godina ide dalje i da pozivamo goste da dalje posjete i Omiš i cijelu našu Dalmaciju, cijelu našu obalu, cijelu Hrvatsku, jer Omiš je unatoč i ovim individualnim lokacijama, Omiš je dalje prekrasno mjesto, a evo kao što možete vidjeti na ovim plažama ima ljudi, dakle moramo napraviti sve da što prije ovo sve skupa saniramo i da idemo dalje, a i da se ljudi vrate svom turističkoj profesiji kojom se bave i u kojem su oni jako dobri.
0: Je li bilo poziva iz drugih zemalja, zabrinutih ministara za svoje državljane? Je li se možda tu večer i prvi dan stvarala na određeni način neka panika među turistima ili smo to uspjeli sve sanirati?
1: Pa nije, mislim, jako je dobra bila komunikacija sa svima. Vi ste čak imali predstavnike i različitih ambasada, predstavnici su bili ovdje na terenu, bili su ovdje gdje su gosti smješteni. Komunikacijska kampanja je bila vrlo kvalitetna, komunicirali smo redovno, obavijestili sve to skupa, s obzirom da je to bio kraj tjedna, jednako jedan dobar dio ljudi je jednako planirao odlazak, tako je, ali ovi koji su ostali, evo mi još uvijek imamo neki 12 ljudi koji su smješteni u hotelima koje smo osigurali za njih, imali smo negdje nešto više od 40-ak inicijalno, tako da smo bili tu na raspolaganju, ljude smo zbrinuli, informirali, nahranili, osigurali im smještaj, koliko god bude bilo potrebno za ove nekolicina koji su još ovdje, oni će to izgledno biti još nekoliko dana, koliko god bude bilo potrebe, bit ćemo tu s njima, osigurati sve što treba i tako da uistinu brinemo se da pomognemo svima.

0: Boris Zoljanin.
1: Vi ste vlasnik potpuno izgorjelog restorana Zvezdan. Kako je izgledalo to tu noć i što dalje?
0: Tu noć ja to nisam ovdje doživio osobno. Da smo mi u restoranu zatvorili 11,5 sati i išli smo ča, razumijete. To, tada je požar bio odavde 7-8 km i 10 km daljine. I mi dok smo došli doma doslovno se otuširali i nas uzovali da gori nemira. A to ti je pred vratima restorana. I opet na kraju krajeva nisam pomislio da to moglo doći ovdje. Kad sam probao sprika ići prema vamo, policija zatvorila već putove. I mislim da samo došao brani da ne bi danas razgovarali ovdje, definitivno.
1: Jer kako dalje?
0: Obnovit će se sve, treba jedno misli na radnike, da radnicima omogućimo neka primanja dok restoran ne stane na noge, jer jednostavno sad prometa nema, mi smo sad trenutno, hajmo reći, na nuli i krećemo iz nule. Ali evo, radnici koji su bili ovdje trebaju ima neki paket mjera pomoći od vlade, od županije, od općine koje mi plaćamo koncesiju, jer meni je sad koncesija i plaćena, ali za godinu dana ja nema ništa od toga.
1: Koliko je radnika tu i nekakva sad na prvu ruku okvirna šteta u brojkama, ako je možete reći?
0: Tokom zime imamo 10 prijavljenih radnika, a ovako liti 5 još na puno radno vrijeme prijavljeni te 5 studenata. A o šteti teško je sad to govoriti, to je stvarno tu puno truda i uloženo iz godine u godinu. Ja stvarno ne mogu sad kazati točan broj, teško je to kazati, evo stvarno. Ali evo, vjerujem da će se to sve popraviti, ali treba i popratne te stvari rješavati. Počeš i prvo od radnika.
1: Evo, bio je ministar tu, je li obećao neku pomoć?
0: Obećao je, nadam se će biti nešto od toga.

0: A nakon požara stanovnici omiškog mjesnog odbora Boraku upozorili su kako je požar ukazao na ono na što upozoravaju već godinama. Kažu kako je Borak jedino područje Omiša koje tijekom požara nije bilo pravodobno branjeno od vatrene stihije, ali ne zato što hrabri vatrogasci nisu htjeli pomoći, nego zato što je na jedinom pristupnom pravcu nastao prometni čep. Stanovnici ističu kako na području Borka i Mije živi oko 2000 ljudi, a cijelo područje praktički ovisi o jedinom izlazu i ulazu, prometnici koja ne ispunjava potrebe tolikog broja stanovnika i na kojoj se godinama tolerira parkiranje vozila. Kolega Ivan Perdić danas je bio i u Borku i razgovarao s Julijom Hrstić iz mjesnog odbora Borak Omiš.
1: Mislim da je ta noć koju niko od ljudi u Omišu, u Borku neće zaboraviti. Znači, dogodilo se nešto što se nikad u povijesti nije dogodilo, da je vatra zahvatila cijeli Borak i Baučiće i naselje i sve do grada, do poviše vatrogasnog doma je gorilo. Znači, noć je bila, kako bi rekla, kaotična. Mi smo se pripremili, vidjeli smo da dolazi od strane Vrisovaca crveni plamen da se vidi. Mi smo počeli polijevati oko kuća, pripremati se zapravo na dolazak vatre i u određenom momentu kad je vatra počela brže ići, mi smo počeli se pakirati, ljudi su počeli samo inicijativno bježati od domova sa osnovnim nekim stvarima.
2: Vi ste svoju kuću uspjeli obraniti, tu oko vas ima izgorenih kuća, stabla ispod vaše kuće su polu izgorena, rekao bih, cesta je cijela u čađi. Kako ste ju spasili?
1: Pa evo, kažem, mi kad smo vidjeli da dolazi, zapravo mene je sestra nazvala i rekla mi je iz Gata, ide prema vama. I kad je ona rekla da ide prema nama, ja sam odmah uzela gumu i počela polijevati oko kuće, da i ljudi su svi u Borku na taj način postupali. Nažalost, ima naših tu sumještana koji nisu uspjeli svoje kuće obraniti. I evo, struja ne još, mi smo još na solarnoj bateriji koju moramo ograničeno koristiti, ne je još struja došla, ali s obzirom na to koliko je ljudi ostalo bez struje, ne možemo ni očekivati da to bude prije. Vjerojatno će biti ovih dana, moramo se strpiti.
2: Mjesni odbor Borak uputio je jedan otvoreno pismo javnosti, apel, jer mnogo je ovdje kuća, naselje je veliko, a u stvari imamo samo jednu usku uličicu koja vodi, kojom se može doći do vatrogasnog doma u Omišu, gdje se skreće za naselje Borak. Ovo čisto pojašnjenja radi svima onima koji prolaze kroz Omiš da znaju o čemu pričamo. Što ste zatražili, na što ste najviše upozorili u tom apelu?
1: Pa evo ovako, mi smo od kad smo stupili na funkciju mjesnog odbora prije skoro 4 godine, u svakome razgovoru, u svakome navratu spominjali problem ceste kao jedan od najosnovnijih problema, jer imamo dvosmjernu ulicu županijsku koja nije dvosmjerna. Na određenim mjestima je preuska, na određenim mjestima su parkirani automobili, ne postoji volja da se taj problem riješi. Jer da postoji volja, postojao bi način sigurno. Mi upozoravamo na to, tražimo i kanalizaciju godinama, jer u jednom momentu kad naše more ne bude čisto, bit će kasno. Znači, sada je svima lako govoriti o nekim stvarima, isto kao što je bilo lako i ovo, a dogodio se požar. Isto tako, jednog dana kad more ne bude čisto, bit će nam kasno. Znači, ajmo se trgniti, ajmo raditi stvari kako treba. Isto tako, protupožarni put, postoji elaborat, nije ništa poduzeto po tome. Znači, da je taj put postojao, vatrogasna vozila su mogla stati na obranu ovoga dijela Omiša od vatre.
2: S obzirom na tu jako usku ulicu koja je županijska cesta, rekao bih da je na određeni način sve prošlo, pa u stvari dobro, izbjegnuta je tragedija. Jer mnogo ljudi je sjelo automobile, krenulo prema gradu, u drugom pak smjeru trebala su prolaziti vatrogasna vozila koja su gotovo pa širine ulice.
1: Tako je, znači vi na određenim mjestima nemate jedva jedno veliko auto prođe, jer kažem vam, auta su naparkirana i ulica na određenim mjestima uska. Znači, privatna zemlja, mi smo isto tu dali dio svoje zemlje za cestu. Mislim da bi trebao taj javni interes i zaštita ljudskih života biti prva i osnovna stvar. Nama je svima dobro, i ko je izgubio kuću, sve je dobro. Šta je sa ljudima koji su u bolnici, sa ovom curom koja je preminula? To su milion, to nema procjene vrijednosti koliko je to, koja je to šteta.
2: Jeste li proteklih godina kontaktirali, komunicirali odgovorne u gradu Omišu i u županiji, s obzirom da je riječ o županijskoj cesti, dakle to je nadležna i županijska uprava za ceste?
1: Naravno da smo kontaktirali i mailom i telefonski, čak i Hrvatske ceste, išli smo i mailovima i prema Zagrebu i kontaktima telefonskim. Uvijek se nešto obećaje, ne događa se ništa kao i obično kod nas.
2: Postoji li u stvari neko rješenje koje se može predložiti, što ljudi kažu, kako bi se to eventualno moglo riješiti?
1: Znači, postoji rješenje da na mjestima gdje je ulica preuska, neka se ljudi odreknu svoga dijela, neka se naprave potporni zidovi, neka se cesta proširi. Postoji, svakako da postoji. I druga stvar, koridor za taj vatrogasni put postoji, samo treba ga napraviti.
2: I još samo kratko, s obzirom da je ovdje dosta šume, da se nalazimo na jednom skliskom terenu, iznad nas je Omiška Dinara, stijene su vjerojatno se malo onako protresle, suho je, bojite li se sada kad krenu tamo, ne znam, 10. mjesec, kiše nekih odrona?
1: Pa mi vam se bojimo svaki dan, ne kiša, kiša će doći sad za 2 dana, nama je svima ogromni strah. Nama već padaju kamenja, mi svaki dan čujemo kamenja, to su manja kamenja. Kad se odlomi gromada od ne znam koliko tona, šta će onda biti? Znači, nama je postavljena zaštitna ograda na Borku od Baučića do Okuke. Nije postavljena dalje, istočno gdje je Borak. Ja se samo pitam da li su nečiji životi vrijedniji od drugih.

Titon, čoviče, iz svete zemlje Dalmacije,

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 17. sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: U Gospiću se održava sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. Javnost je zabrinuta zbog posljedica na zdravlje jer nezakonito su u Gospiću zakopane i odložene goleme količine opasnog otpada. O utjecaju na okoliš, vodu i tlo da se i ne govori, a onda i zato što je u pitanju ilegalan posao koji se odvijao godinama. Nije ni čudo da je afera postala prvorazredno političko pitanje. Sabora.
2: Mi smo duboko svjesni da oporba nema 76 ruku i da oporba u Hrvatskoj ne može sazvati ni skupiti izvanrednu sjednicu Sabora, dakle zahtjev za izvanrednu sjednicu Sabora. Stoga molimo predsjednika države Zorana Milanovića da iskoristi svoje ustavne ovlasti i da sazove izvanrednu sjednicu Sabora.
0: Stižu i mnogobrojne reakcije stručnih udruga na opasnu situaciju s otpadom, a ministar obrane Ivan Anušić traži strože kazne za nezakonito odlaganje otpada.
3: Gledajte, netko ko svjesno i namjerno je spreman odložiti opasan otpad koji kasnije može generirati niz oboljenja kod ljudi, kod djece i kod generacije koje nisu niti rođene, zaslužuje najstrožu kaznu koju može dobiti i najstrože sankcije koje se mogu dati.
0: Trojicu hrvatskih državljana i jednu Poljakinju sumnjiči se da su zapalili 10 požara, a kod dvojice muškaraca pronađeno je oružje. Njih četvero uhićeno je u subotu nakon dojave građana koji su ih zatekli u nedjelu. Privedeni su na ispitivanje u Općinsko državno odvjetništvo u Zadru. Glasnogovornica zadarske policije Ivana Grbin.
4: Provedenim kriminalističkim istraživanjem sumnja se da su sve četiri osobe po prethodnom planu i međusobnom dogovoru 14. i 15. kolovoza na ukupno 10 lokacija u Zadru i širem području Zadarske županije djelovanjem toplinske energije otvorenog plamena ili dijelova gorive tvari upaljačem namjerno izazvale požare s ciljem da dovedu u opasnost živote i imovinu velike vrijednosti. Svojim kažnjivim ponašanjem izazvali su požare u Zadru na predjelu Bilog Briga, na području Zemunika Gornjeg, Galovca, Donjih Biljana, Zapužena, Zemunika, Zagrada, Lišana, Tinskih, Škabrnje i Benkovca.
0: Zdravstveno stanje pacijenata stradalih u požaru kod Omiša koji se liječe u Zagrebu neznatno je stabilnije nego prethodnih dana, no i dalje su životno ugroženi. Maloljetna djevojka je stabilna, a pacijente u Splitu idućih dana očekuju operacije. Materijalne štete koje se zbrajaju nakon velikog požara sve su veće, a Ministarstvo turizma obećalo je pomoć iznajmljivačima i ugostiteljima. O razmjerima štete govorio je splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
5: Kuće u potpunosti izgorele 50, djelomično 55, pričuvani objekti garaže, pomoćni objekti uz kuće, potpunosti je izgorilo 26, djelomično 4, vozila u potpunosti 117, djelomično 21, ugostiteljske objekte u potpunosti izgorila 3, gospodarski objekti u potpunosti 8, djelomično 3, čak jedan azil za pse, potpunosti izgorio motocikala 6, radnih strojeva 7, plovila u potpunosti 49, djelomično 9, trailera u potpunosti 12 i auto prikolica u potpunosti jedna. Hrvatske šume će već danas krenuti u raščišćavanje. Za njima će odmah isti čas krenuti Hrvatske ceste. Doći će i protupotresno inženjerstvo, a to su 10 timova čak što naši županijski, što iz Zagreba, napraviti preliminarne troškove kako bi kompletno imali pripremljeno u srijedu navečer za sjednicu vlade u četvrtak.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je i vruće, a temperature zraka iznose Šibenik 30, Split 31, Lastovo Ploče 32, Knin 34 Celzijeva stupnja. O vremenu sutra sinoptičarka Tina Brnas.
6: Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ali dalje nestabilno, tako da je mjestimice moguća kiša ili pljuskovi s grmljavinom, osobito ujutro i ponovno poslije podne. Ujutro će puhati slaba bura, a poslije podne umjeren sjeverozapadni vjetar koji će navečer oslabjeti. More će biti mirno ili malo valovito, a temperature zraka slične ovima danas.
1: Slušali ste vijesti. Radio Splita.

0: Nakon katastrofalnog požara koji je pogodio Omiš, Lokvu, Rogoznicu i okolicu, Omiško kulturno ljeto otkazalo je sve programe, uključujući i one koji su se trebali održati danas. Ipak, kako navode u svom priopćenju, s obzirom na to da je središnji glazbeni događaj ljeta koncert Urban and Four planiran za četvrtak 20. ovog mjeseca, organizatori Omiško kulturnog ljeta odlučili su da taj koncert neće otkazati, nego će ga organizirati kao humanitarnu večer. Naime, sav prihod od prodanih ulaznica za koncert Urban and Four bit će doniran ljudima koji u požaru su pretrpjeli gubitke. Zato je i iz Omiškog kulturnog ljeta upućeni poziv ljudima dobre volje da dođu na koncert i kupnjom ulaznice podrže akciju i pokažu zajedništvo. Koncert će se održati, ponovimo, na ljetnoj pozornici u Omišu s početkom u 21 sat ovog četvrtka.
1: Zvijezdama sa slomljenim

17 sati i 32 minute u zraku najnovije 30 stupnjeva što se tiče Splita, isto toliko Šibenik, Palagruža 31, Lastovo i Ploče 32, Knin 33 Celzijeva stupnja, a ove najnovije temperature zraka dobar su uvod u jednu našu priču. Naime, u Hrvatskoj ove godine na 6 od 8 analiziranih meteoroloških postaja zabilježen novi rekord trajanja toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje, a najdulji niz trajao je 20 dana u Rijeci, i to od 28. srpnja do 16. ovog mjeseca. Priopćio je to danas Državni hidrometeorološki zavod. Preliminarna analiza obuhvatila je toplinske valove zabilježene od 1. svibnja, dakle do 16. kolovoza, na postajama Osijek, Zagreb, Maksimir, Karlovac, Gospić, Knin, Rijeka, Split, Marjan i Dubrovnik. Analizom su obuhvaćene minimalne i maksimalne temperature zraka, pri čemu se uz dnevnu vrućinu uzima u obzir i noćno hlađenje važno za oporavak organizma. Dosadašnji najdulji neprekinuti niz s ispunjenim kriterijima za toplinski val na 8 analiziranih postaja u razdoblju od 1950. do prošle godine trajao je, navode iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, 17 dana, a zabilježen je u Kninu u kolovozu 2003. godine. Taj su rekord ove godine premašile Rijeka s 20 dana, vala zabilježeni su na postajama Rijeka, Split, Marjan, Knin, Dubrovnik, Gospić i Zagreb. U Gospiću je niz trajao 15 dana, čime je premašen dotadašnji rekord od 10 dana, dok je na Zagreb Maksimiru trajao 10, jedan dan dulje od prethodnog rekorda. Hidrometeorološki zavod je zabilježio i 4 nova rekorda trajanja razdoblja vrlo velike opasnosti za zdravlje, označene crvenom razinom. Najdulje takvo razdoblje bilo je u Rijeci, gdje je trajalo 10 uzastopnih dana od 6. do 15. ovog mjeseca, odnosno jedan dan dulje od prethodnog rekorda iz 2006. Na postaji Split Marjan vrlo velika opasnost trajala je 9 dana zaredom, i to od 22. do 30. lipnja, što je 3 dana dulje od prethodnog rekorda. Novi rekord na postaji Zagreb Maksimir iznosi 6 dana, a Dubrovnik 7 dana. Posljednje razdoblje bilo je i prostorno najraširenije. Od 31. srpnja do 6. ovog mjeseca toplinski val je 7 dana zaredom zahvatio svih 8 analiziranih meteoroloških postaja u Hrvatskoj. Nakon 12. kolovoza razina opasnosti postupno se smanjivala, a 17. kolovoza, dakle danas, kriteriji za toplinski val više neće biti ispunjeni ni na jednoj od 8 analiziranih postaja, navodi to Državni hidrometeorološki zavod. Analiza se odnosi na razdoblje do 16. kolovoza, odnosno do jučer. Eto, takva nam je situacija. Dakle, meteorolozi kažu da razina opasnosti neće biti toliko velika, a rekli smo da je u Kninu 33, a na satu 17 i 37.

0: Večeras u Dnevniku pogledajte. Burno u Gospiću, žestoka rasprava o opasnom ilegalno odloženom otpadu. Policija otkrila detalje o 4 piromana koji su izazvali požar na zadarskom području. Kod Omiša sanira se šteta. Zdravstveno-turistička ponuda, glavni adut za borbu protiv izrazite sezonalnosti hrvatskog turizma. Ludbreg čeka svoju zlatnu bacačicu koplja. Sutra se otvara sportski park Sara Kolak.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

Tražite hlad, bježite od spaline, no ni vrućina, ni žega, ni štetni utjecaj sunca ne mogu vam baš ništa, dok je uz vas pravo osvježenje, ljetni program Radio Splita.

0: 18 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: U Gospiću se održava sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. Javnost je opravdano zgrožena i zabrinuta zbog posljedica za zdravlje, jer su u tom gradu nezakonito zakopane i odložene goleme količine opasnog otpada. Sjednica je počela u 16 sati. Zahtjevi oporbe su što hitnija sanacija opasnog otpada u Gospiću, ali u Dončić i Sandra Benčić iz Možemo.
2: Sanacija odmah ilegalnog odlagališta u Gospiću, ali sanacija odmah i drugih ilegalnih odlagališta diljem Lijepe naše. Zbog toga nam treba izvanredna sjednica Sabora, zbog toga nam treba rebalans proračuna da bismo to osigurali i zbog toga nam treba politička odluka da se vodonepropusna podloga treba sada staviti kako procjedne vode ne bi dalje zagađivale naše podzemne vode ovdje.
3: Ovdje smo zbog stanovnika Ličko-senjske županije, Gospićana, ali velikog broja Gospića koji se otkrivaju diljem Hrvatske, gdje je jedna mafija potpomognuta HDZ-om koristila rupe u zakonu, otkrila da je Hrvatska nažalost hotspot za europsku mafiju koja se bavi opasnim otpadom, koristila sve moguće instrumente, neki su instrumenti i potkupljivanje, iz Hrvatske napravila zemlju koja pati i društvo koja pati. Stoga molimo predsjednika države Zorana Milanovića da iskoristi svoje ustavne ovlasti i da sazove izvanrednu sjednicu Sabora.
0: Rezultate analize ispravnosti vode za piće u Ličko-senjskoj županiji komentirao je ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.
4: Zadnji rezultati koje smo u ovoj situaciji proveli kao izvanredno uzorkovanje koje je propisalo i dogovorilo povjerenstvo za vodu za ljudsku potrošnju Ministarstva zdravstva. Svi ti rezultati ukazuju da je voda za piće na ovome terenu Ličko-senjske županije i na onim otocima kojima se odavde isporučuje voda ispravna i zdrava za piće.
0: Materijalne štete koje se zbrajaju nakon velikog požara na području Omiša sve su veće. Ministarstvo turizma obećalo je pomoć iznajmljivačima i ugostiteljima, a o razmjerima štete govorio je splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
5: Kuće u potpunosti izgorele 50, djelomično 55, pričuvani objekti garaže, pomoćni objekti uz kuće, potpunosti je izgorjelo 26, djelomično 4, vozila u potpunosti 117, djelomično 21, ugostiteljske objekte potpunosti izgorjela 3, gospodarski objekti u potpunosti ih 8, djelomično 3, čak jedan azil za pse, potpunosti izgorio motocikala 6, radnih strojeva 7, plovila u potpunosti 49, djelomično 9, trailera u potpunosti 12 i auto prikolica u potpunosti jedna. Hrvatske šume će već danas krenuti u raščišćavanje. Za njima će odmah isti čas krenuti Hrvatske ceste. Doći će i protupotresno inženjerstvo, a to su 10 timova čak što naši županijski, što iz Zagreba, napraviti preliminarne troškove kako bi kompletno imali pripremljeno u srijedu navečer za sjednicu vlade u četvrtak.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je i vruće, a temperature zraka iznose Šibenik 30, također i Split 30, Lastovo Ploče imaju 32 stupnja u zraku, a Knin najtopliji 33 celzijeva stupnja. O vremenu sutra sinoptičarka Tina Brnas.
6: Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ali dalje nestabilno, tako da je mjestimice moguća kiša ili pljuskovi s grmljavinom, osobito ujutro i ponovno poslije podne. Ujutro će puhati slaba bura, a poslije podne umjeren sjeverozapadni vjetar koji će navečer oslabjeti. More će biti mirno ili malo valovito, a temperature zraka slične ovima danas.
1: Slušali ste vijesti. Radio Splita.

0: Večeras u Dnevniku pogledajte. Burno u Gospiću, žestoka rasprava o opasnom ilegalno odloženom otpadu. Policija otkrila detalje o 4 piromana koji su izazvali požar na zadarskom području. Kod Omiša sanira se šteta. Zdravstveno-turistička ponuda, glavni adut za borbu protiv izrazite sezonalnosti hrvatskog turizma. Ludbreg čeka svoju zlatnu bacačicu koplja. Sutra se otvara sportski park Sara Kolak.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

0: U subotu 15. kolovoza, dakle upravo na Velu Gospu, Ivica Profaca, splitski novinar, publicist i zadnjih godina turistički vodič grada, zaljubljenik u povijest, započeo je humanitarnu šetnju uzduž Hadrijanovog zida u sjevernoj Engleskoj. Riječ je o velikom izazovu u kojem će zajedno sa suprugom Željkom u 8 dana prohodati 150 km kako bi, kao onkološki pacijent, podignuo svijest o važnosti borbe protiv raka i potaknuo ljude na donaciju Županijskoj ligi protiv raka. Ivica Profaca je u travnju 2022. dakle, dijagnosticiran mu je karcinom debeloga crijeva, a unatoč zahtjevnim terapijama nastao je zadržati kontrolu nad vlastitim životom. Snagu je pronašao upravo u hodanju i boravku u prirodi, a nakon organizacije i aktivne promocije bradate aukcije, sada je ovo nazvao bradata šetnja, a novac koji se prikuplja namijenjen je kupnji magnetske rezonancije za odjel splitske onkologije, jer svoga nemaju. Pratit ćemo ga na tom putu uz punu podršku, a kolega Zoran Vukičević dobio ga je na telefon upravo prvog dana hodanja, na kraju prve ture koja je uspješno savladana. Potvrdio je to Ivica.
1: Prije 9 godina smo prvi put posjetili jedan mali segment Hadrijanovog zida i tad ono se zaljubili u tu građevinu, ajmo reći. I onda smo 2020. smo prvi put naumili bili ići prohodati cijeli taj Hadrijanov zid koji je zapravo ono, spaja dvije obale u Engleskoj. Od Irskog mora do Sjevernog mora, dakle od sela koje se zove Bowness na krajnjem zapadu Engleske do Newcastle. Međutim, 2020. se dogodilo što se dogodilo već. Ne? Covid i to je propalo tada. Onda su međuvremenu dogodila meni dijagnoza i razne druge komplikacije povezane s njom. I evo, ove godine smo odlučili, bacili se onako bez padobrana. Naravno, aktivni smo i hodamo dosta, tako da računam da ćemo izgurat. To je dosta veliko, ali tih 150 km je vrlo okvirno zapravo, jer evo danas je po nekim kartama trebali smo 23,7 recimo napraviti. Mi smo napravili od smještaja do smještaja, treba to uračunati, napravili smo preko 27.
2: Dobro, riječ je naravno o humanitarnoj šetnji, jer ovim promovirate zapravo i pozivate ljude da se osvrnu na to da bolest postoji?
1: Apsolutno. Prije nekog vremena nam je palo na pamet ideja da to sve skupa povežemo sa našom dragom inicijativom Bradatom aukcijom, da, u kojoj ja sudjelujem već godinama. Volim ih promovirati jer smatram da je to jedna vrlo, vrlo vrijedna inicijativa koja na razne načine pomaže onkološkim bolesnicima i svjesnosti o onkološkim bolestima. I kako poznajem te ljude, povezali smo se i pretvorili to u ono što bi Englezi nazvali charity walk. Dakle, mi hodamo, a ljudi uplaćuju, ne nama naravno, nego uplaćuju na račun bradate aukcije, odnosno na račun Županijske lige za borbu protiv raka u njihov fond za zaista hvale vrijednu inicijativu, a to je kupnja magnetne rezonance za splitsku onkologiju koja nema magnetsku rezonancu, nego koristi bolničku i razne privatne. Tako da je to neki mali doprinos nečemu što već dosta dugo traje i zašto se već dosta novaca iskupilo, ali evo tako, moja kaplja pomaže grad Kati. Naravno, sve skupa je usmjereno i na buđenje svjesnosti o tome da su onkološke bolesti svuda oko nas, jako puno ljudi je bolesno, možda je to zbog generacije koja ja pripadam, pa mi se čini da ih je sad više, ali jest dosta veliki broj. Najvažnije od svega da potaknemo ljude da na prevenciju, a to je da se uključuju u razne ove akcije preventivne koje radi Ministarstvo zdravstva baš oko raka debelog crijeva, za žene rak dojke i razne druge.
2: E sad, jedno je puštati bradu pa je obrijati jedan put godišnje u bradatoj aukciji, a drugo je 150 km uz Hadrijanov zid prohodati. Postoji valjda nekakav rok, jer tako, da li se sebi za nekakav zadatak, jer svaki dan koliko?
1: To ide tako da mi smo to preko jedne agencije sve skupa radili, imaju postoje specijalizirane agencije koje se time bave, mi ne nosimo svu prtljagu sa sobom. Postoje ljudi koji naravno kampiraju uz put, ali mi idemo od smještaja do smještaja, mi hodamo sa dnevnim ruksakom. Sve jedno je to par kila na ramenima, ali velika je razlika.
2: Dobro, zafrkavam
1: se ja. Mislim, ljudi u godinama pa smo malo komodni.
2: Ma naravno, ja se zafrkavam.
1: I nema vi kažete toj agenciji recimo ili sami isplanirate koliko dana želite hodat. Mi smo tražili 8 dana jer nam se to činilo po prosjeku nekako optimalno. Jučer smo upoznali ljude koji su to obavili u 5 dana, to je stvarno, ništa su vidjeli, oni su jurili otprilike od jednog do drugog, to je po 30 km dnevno, mislim, minimalno. Mi ćemo imati nekih 18 km dnevni prosjek.
2: Nešto kao San Camino, otprilike 18-20 km kad si ide.
1: Pa otprilike, da, otprilike, da, otprilike tako. U Britaniji su ove pješačke rute jako popularne, mislim ima ih puno, ima po Škotskoj, ima po Velsu, ima po Engleskoj, svuda. Ova je zanimljiva zato što je i pod zaštitom UNESCO-a, zapravo jedina takva, pod zaštitom je UNESCO-a kao sjeverna granica Rimskog carstva i zanimljiva je zato što, baš mislim to je jedan razlog zašto ljude privlači, a onda to nije samo priroda, nije samo hodanje, nego je jako puno i povijesti jer se vidi ta sjeverna granica, jer se vide utvrde koje su tada na njoj postoje, ali u Hadrianovo doba, to je građeno od 122. godine, je završen. Čak recimo najsjeverniji grad, tamo je sad grad koji se zove Corbridge, pa se koje što toga može vidjeti, zanimljivoga za svakoga ko je onako, ko ja laički zaljubljen u povijest i arheologiju.
2: Da, naravno. Još uvijek si s nama nekako držimo to u svom našem novinarskom krugu, jer tu si dalje, ali dobro, turistički si vodič, pa si morao ući u povijest. Dobro, taj Hadrianov zid, jel se tu dijeli Kaledonija i Engleska, jel to škotska granica? Ili
1: nije to granica Škotske i Engleske. Granica Škotske i Engleske je nešto malo sjevernije. I on zapravo u onome što se zove zid, što je građeno kao zid, to je jedan dosta masivni, iz daljine izgleda ko suhozid, ali dosta masivno, to par metara široko i nekih, izvorno je bio 7-8 metara visok, čini se. Cijela ta dužina nije zid, jer ga nikad nisu završili zapravo Rimljani, nego je ovaj zapadni dio, do kojega mi još zapravo nismo ni došli, nakon prvog dana se zove Valum, to dakle nije zid, nego su rovovi veliki, koji su služili kao zid, kao neko privremeno rješenje, Pa je na kraju ostalo trajno jer su se kasnije Rimljani povukli odavde. Ali on jest granica bio. Hadrian je car koji je u jednom trenutku odlučio da mu je dosta. Dakle, da ne treba ići dalje, da ne treba osvajati dalje ništa. I on je krenuo u stabiliziranje, ajmo reći, Rimskog carstva, unapređivanje života u onome što je dotad bilo Rimsko carstvo, nije osvajao dalje. Ja sumnjam da Pikti ili ko je već napadao sa sjevera nisu to mogli preći, da su baš, ili da Rimljani nisu mogli ići dalje. Oni su mogli ići dalje, naravno jer su bili najveća sila, ali naprosto su se tu utvrdili i rekli evo, mi smo do tu, ovo gore nas više ne zanima. Kad se dođe baš do zida, onda se to gleda, ono dobro se vidi, dobro zabranjeno se penjati na zid, šta je teško odoliti.
2: Kašio si malo pravila, je tako, čim se vidi, ili tako?
1: Kad smo zadnji put bili, mislim, stvarno ne možeš odoliti da staneš na njega.
2: Dobro, kažete mi, tko je u toj vašoj igri?
1: Kad kažem mi, to smo nas dvoje, moja supruga Željka i ja, tako da, evo, familija nas prati, prijatelji nas prate, nadam se da će to sve skupa proći do kraja u redu. Prvi dan je prošao dobro. Jučer smo shvatili zašto više ljudi ide sa istoka na zapad, iz jednog dosta zabavnog razloga, a to je da kad se hoda iz Newcastle prema zapadu, da se na kraju dođe u to selo Bounes u kojemu svi žive za te hodače. I dođe se u lokalni pub onako, di kad neko uđe onako i vidi se da je umoran, da je došao sa ruksakom i tako dalje, onda mu svi plješću, mislim, i odmah krenu i pive i ne znam šta. Šta drugi hodači, šta lokalni ovi, šta vole, neću reći kakvi su, ali vole provoditi vrijeme u šank. I prekrasan je taj pub. I onda je naravno, onda su čakule, bakule, priča se gdje ste bili, kuda ste išli, koliko ste dana, i tako.
2: Pratit ćemo je podržavati, Vica, vašu turu, vašu šetnju i naravno podržavamo jasno.
1: Ja naravno pozivam svih da uplate donacije na račun Bradate, a u odnosno Bradate šetnje, kako smo mi ovo nazvali, time potičemo ono pomoć onkologiji, onkološki onkološkim pacijentima, onkološkim zdravstvenim radnicima. To je vrlo lako napraviti. Dakle, ode se na stranice Bradate aukcije, sa strane link Bradonje, ovo moje prvo, slučajno jer je sad najnovije, i onda tu su razni iznosi na koje se vrlo jednostavno klikne i priloži se neki euro.
2: Za kraj, never give up. Never give up, Ivica, ok?
1: Nikad, naravno. Mislim, ja moram napomenuti da sam i dalje na terapijama. Mislim, ja sam krenuo na ovo tako što sam svaka 3 tjedna na terapiji. Vidit ćemo šta će biti dalje, kakvi će biti nalazi. I svi onkološki pacijenti znaju da je osim bolova i tako dalje, najteže je razdoblje čekanja nalaza.
2: Ne molat, Ivica, hvala puno na razgovoru i hodajte pametno i dobro i pratit ćemo vašu akciju. Čujemo se.
1: Hvala puno na pozivu i ja naravno pozivam svih ljudi, pregledavajte se, testirajte se, prihvatite ove akcije kad već imamo, šta puno zemalja u Europi nema, treba se njima priključiti jer prevencija je pola zdravlja.

Na današnji dan, 17. kolovoza 2015. godine, napustio nas je Arsen Dedić, jedan od najvećih hrvatskih umjetnika, skladatelja, književnika, kantautora. Njegov nemjerljiv doprinos glazbi, kazalištu, filmu, televiziji ostavio je duboki neizbrisiv trag na brojnim generacijama. Arsen Dedić posebno se istaknuo u radu s drugim umjetnicima, a njegova neraskidiva umjetnička i životna povezanost sa suprugom Gabi Novak postala jedno od najprepoznatljivijih i poznatijih poglavlja hrvatske glazbene povijesti. Uglazbio je Arsen stihove brojnih velikana hrvatske književnosti, među njima su Miroslav Krleža, Dobriša Cesarić i Tin Ujević. Njegov prvi album, Čovjek kao ja, objavljen je 1970. za tadašnji Jugoton, a tijekom bogate karijere objavio je brojne kultne albume, među kojima su Arsen 2, Homo Volans, Provincija i Na zlu putu. Pjesme poput Moderato Cantabile, koju smo upravo čuli, i Kuća pored mora, u kojoj ćemo sada uživati, postale su nezaobilazni dio hrvatske glazbene baštine i Arsena zauvijek svrstale među najveće hrvatske kantautore.

raznesene valima i vjetrom. Tu su tople ruše.

0: Večeras u Dnevniku pogledajte. Burno u Gospiću, žestoka rasprava o opasnom ilegalno odloženom otpadu. Policija otkrila detalje o četvero piromana koji su izazvali požar na zadarskom području. Kod Omiša sanira se šteta. Zdravstveno-turistička ponuda, glavni adut za borbu protiv izrazite sezonalnosti hrvatskog turizma. Ludbreg čeka svoju zlatnu bacačicu koplja. Sutra se otvara sportski park Sara Kolak.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

0: Večeras u Dnevniku pogledajte. Burno u Gospiću, žestoka rasprava o opasnom ilegalno odloženom otpadu. Policija otkrila detalje o 4 piromana koji su izazvali požar na zadarskom području. Kod Omiša sanira se šteta. Zdravstveno-turistička ponuda, glavni adut za borbu protiv izrazite sezonalnosti hrvatskog turizma. Ludbreg čeka svoju zlatnu bacačicu koplja. Sutra se otvara sportski park Sara Kolak.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

0: 19 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: U Gospiću je poslijepodne održana izvanredna sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša od 37 tisuća tona opasnog i ilegalno odloženog otpada u bivšem poljoprivrednom kombinatu. Međutim, nakon što se gotovo jedan sat raspravljalo o dnevnom redu, nakon čega je sazvana petominutna stanka, predstavnici građanskih inicijativa napustili su sjednicu ističući da im se pokušava onemogućiti postavljanje pitanja. Nakon njih sjednicu je napustila i oporba. Vladajući su ostali i o toj temi raspravu nastavili neformalno. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
2: Zapravo nam je sve ličilo na jednu političku farsu.
0: Predsjednica odbora Dušica Radojčić i potpredsjednik Željko Lacković.
3: Predsjednica odbora Dušica Radojčić i potpredsjednik Željko Lacković.
4: Vi držite da se predstavnici zainteresirane javnosti ne bi uopće smjeli javljati za replike.
5: Vi se morate držati onoga što piše u poslovniku.
0: Na sjednici je bio i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Rekao je da istraga u ovom slučaju još traje.
6: Čim bude istraga završena, donit ćemo državnu odvjetničku odluku. To bi moglo biti tamo krajem 9. mjeseca.
0: Trojicu hrvatskih državljana i jednu Poljakinju sumnjiči se da su zapalili 10 požara, a kod dvojice muškaraca pronađeno je oružje. Njih četvero uhićeno je u subotu nakon dojave građana koji su ih zatekli u nedjelu. Privedeni su na ispitivanje u Općinsko državno odvjetništvo u Zadru. A kako se upravo doznaje, sudac istrage Županijskog suda u Zadru svoj četvorici uhićenih zbog sumnje na podmetanje požara odredio je jednomjesečni istražni zatvor. Potvrđeno je kako su osumnjičenici tek dijelom priznali optužbe kojim se stavljaju na teret. Jedan od uhićenih ima dvojno hrvatsko i srbijansko državljanstvo. Zdravstveno stanje pacijenata stradalih u požaru kod Omiša koji se liječe u Zagrebu neznatno je stabilnije nego prethodnih dana, no i dalje su životno ugroženi. Maloljetna djevojka je stabilno, a pacijente u Splitu idućih dana očekuju operacije. Materijalne štete koje se zbrajaju nakon požara sve su veće, a Ministarstvo turizma obećalo je pomoć iznajmljivačima i ugostiteljima. O razmjerima štete govori splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
7: Kuće u potpunosti izgorele 50, djelomično 55, pričuvani objekti garaže, pomoćni objekti uz kuće, potpunosti izgorilo 26, djelomično 4, vozila u potpunosti 117, djelomično 21, ugostiteljske objekte potpunosti izgorila 3, gospodarski objekti u potpunosti ih 8, djelomično 3, čak jedan azil za pse, potpunosti izgorio motocikala 6, radnih strojeva 7, plovila u potpunosti 49, djelomično 9, trailera u potpunosti 12 i auto prikolica u potpunosti 1. Hrvatske šume će već danas krenuti u raščišćavanje. Za njima će odmah isti čas krenuti Hrvatske ceste. Doći će i protupotresno inženjerstvo, a to su 10 timova čak što naši županijski što iz Zagreba, napraviti prelim minarne troškove kako bi kompletno imali pripremljeno u srijedu navečer za sjednicu vlade u četvrtak.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka iznose Šibenik 28, Split 29, Lastovo 30, Knin i Ploče 31 Celzijev stupanj. A o vremenu sutra sinoptičar Katina Brnas.
8: Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ali dalje nestabilno, tako da je mjestimice moguća kiša ili pljuskovi s grmljavinom, osobito ujutro i ponovno poslije podne. Ujutro će puhati slaba bura, a poslije podne umjeren sjeverozapadni vjetar koji će navečer oslabjeti. More će biti mirno ili malo valovito, a temperature zraka slične ovima danas.
1: Slušali ste vijesti. Radio Splita.

0: U 19 sati i 18 minuta, evo jedne lijepe priče. Požar je iz crkve Svetoga Petra u Potomju na Pelješcu odnio vrijednu baroknu oltarnu palu iz 18. stoljeća. S njom nije nestala samo jedna umjetnina, nego i dio povijesti, identiteta i kulturnog nasljeđa jednog mjesta i cijelog Pelješkog kraja. O tome što je ta oltarna pala značila, koliko je njezin gubitak nenadoknadiv, te koliko je važno sustavnije štititi sakralnu i umjetničku baštinu, naša kolegica Suzana Jurković razgovarala je s doktorom znanosti Vinicijem Lupisom, voditeljem Centra Dubrovnik Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, povjesničarom umjetnosti i što je za ovu priču posebno važno Pelješčaninom.
1: Vinicije, dobro nam došli.
2: Lijepi pozdrav Hrvatskoj radi postaje iz Split, zahvaljujem na pozivu. Evo tu javno sam s Pelješca, drago mi da ste me pozvali u Eter, po svemu sudeći crkva Svetoga Petra je zgorila, ja sam jučera i prolazio, kada sam put u Dubrovnik, već eto, i gledali smo taj najgori dio upravo kod te crkve, i po svemu sudeći ta oltarna pala nije iznesena, nego je u crkvi je izgorjela, to je evidentno kompletno. Pre 30 godina ja sam napravio sakralni vodič župe Pelješke, znači to je bilo 1990. godine, znači fotografirao s mojim fotografom, prijateljem, poznatim ratnim fotografom, gospodinom Božom Đukićem. I objavio sam mu to u zborniku i potom u časopisu Naše more o zastava Dubrovačke republike, te poslije, znači kao omotnicu, koristio sam slik Svetoga Vlaha s oltarne pale na obotnici moje knjige Emajli na moćnicima Svetoga Vlaha, koja je izdata u koautorstvu sa mojim dragim prijateljem, fotografom Božom Đukićem. To sam htio reći da je zašto autorstvo je pripisao sam, znači, Pinjateliju, državnom slikaru Dubrovačke republike, koji je radio slike, znači, zastave Svetog Vlaha, bio je državni slikar za diplome, za sve ostalo, i on je pokrivao to područje izrade oltarnih pala diljem Dubrovačkog kraja. Ova oltarna pala je zanimljiva, vrlo je lijepo bila sačuvana, lik Svetoga Vlaha, koji je bio dosta, ajmo reći, neiskorišten u likovnosti prikaza Svetoga Vlaha, kao obično se koriste par predložaka iz Dubrovnika, a ovo bi jedan vrlo lijep i neiskorišten predložak.
1: Što je poznato o njezinu nastanku i vremenu i umjetničkoj vrijednosti?
2: To je dijelo, znači, državnog slikara Dubrovačke republike Andreja Pinjatelija, znači, posljednja četvrtina 18. stoljeća, njezina veža, zato što je upravo lik Svetoga Vlaha je poput onih likova sa državne zastave, od koje ona ne od najljepših, najvećih je iz mjesta Kučišta po otoku Pelješcu, koja se danas čuva u svetištu Gospod Milosrđa u Dubrovniku. Važnost je u stvari u tome da mi gubimo umjetnine u krajobrazu. U ovim crkvicama koje su postavljene po brežuljcima, prije bilo posve običajno da te kapele budu i otvorene, da uvijek neko se pomoli, danas one bivaju zatvorene. A s druge strane, zašto? Vrijednost je umjetnina da se oni nalaze u svojim izvornim prostorima. Ja sam svjedok u svojoj karijeri, znači tijekom svog kao povijesti umjetnosti, konzervatori, arhivisti, različitim funkcijama, da su na moje oči nestale brojne umjetnine. Znači, u požaru prošle godine iz Kučišta jedan kožni predoltarnik 17. stoljeća izgorio, koji je bio nestručno u stvari pohranjen u župnoj crkvi u Orebiću. Sudjelovao sam u 91. godine u sklanjanju umjetnina s poluotoka Pelješca pred srpsko-četničkom vojskom i Donjeg Primorja, znači pet kamiona, koje smo trebali prebaciti u Split, u kriptu Svete Luce, 91. Ali smo ih zadržali pod našoj naredbi zapovjednika Dajđe ovdje u Korčuli. Mi smo tada spasili brojne umjetnine koje bi vjerojatno stradale. Nikad neću prežaliti jedan plamenac početka 16. stoljeća iz crkve u Zamaslini, koja nam posve rijetko slijedi takav plamenac zastava u Hrvatskoj slikom Bogorodice, znači Gospe Svetog Mihovila i Svetog Jurija. Nikad to ne mogu prežaliti, ali ne možete po snajperima. Znači, trebali bi postati nekakvi, ajmo reći, protokoli djelovanja tijekom požara, djelovanja tijekom elementarnih nepogoda i liste, znači, umjetnina na tom području koje se ad hoc moraju odmah evakuirati. Dobro, ovdje je sad pred 98. kad je bio veliki požar u Kučištu i u Vignju. Ja sam tada išao u sklanjanje umjetnina iz izložene crkve Gospe Lucijate, to je oltarna pala Svetog Kalcedonija, renesansna pala Gospe Lucijate. znači blagovijesti koja je potječe iz Perasta Boki Kotorskoj, potrebali postati protokoli, znači protokoli djelovanja uz policiju, uz vatrogasne postrojbe i znači hitno djelovanje, znači nadležnih službi koje će reći treba odmah ukloniti to s ugroženog područja. Ovo je jedna umjetnina koju smo izgubili, takvih umjetnina diljem Dalmacije ovim požarima tijekom godina, neka crkva izgori, nedoknadive su. Mi gubimo, mi nemamo drugih umjetnina, to je umjetnine koje su nastale tu, od naših domaćih slikara iz 18. stoljeća i ostajemo siromašeni za jedan segment. Srećom nije bilo ljudskih života u ovom požaru na području Župe Pelješke, znači između Kuna i Potomja, ali to nam je jedna poduka da u stvari trebamo imati nekakve protokole djelovanja u elementarnim nepogodama.
1: Koliko je ovakvih vrijednih umjetnina još uvijek sačuvano u malim pelješkim crkvama?
2: Je, sačuvano je stvarno podosta. Više manje se umjetnine se nalazi na svojim mjestima, znači crkvica kojima su i nastale. I u stvari potrebna je jedna dobra fotodokumentacija, dobro dokumentiranje, znači dobra evidencija spomenika na terenu, pokretne baštine prije svega. Ja sam radio u Splitskom zavodu zaštite spomenika za vrijeme još sa gospodina Taura Domančića, tu postoji dobra baza podataka. Trebali bi se ugledati na talijansku službu zaštite spomenika koja vrlo precizno imate, znači oltar ne pali, imate određeno mjesto, vi možete odmah na kompjuteru da vam izbaci sve umjetnine u tom mjestu i u bilo kakvom slučaju krađe, otimanja, da vam se ne dogodi da vi nemate fotografije. Moram vam samo reći da pred 15, odnosno 16 godina ja sam igrao slučaja pošao sa mojim prijateljom fotografom u jednu crkvu, mjesto Vrbica ispred Dubrovnika, to nije negdje daleko u brdima, i našao i objavio glasovitog oca hrvatske renesanse Lovra Marinova Dobričevića sliku koja uopće nije bila registrirana, koja uopće za nju se nije postojala, ni profesor Brgo Gambulin, ni Kruno prijatelj, nitko od njih nije znao da postoji. To je bila jedna određena vrsta senzacije, a ta crkva je bila na prvoj liniji bojišta za vrijeme Domovinskog rata. Sad zamislite vi kad jedan vrhunski spomenik, vrhunska umjetnina na vratima grada Dubrovnika, gotovo pred most, nije uopće bila registrirana, znači do 2010. godine. A što ćemo dalje govoriti? Razumijete, tu je problem. A takva umjetnina na tržištu ima ekvivalenti vrijednosti 100-150 tisuća eura. I bilo kako je kraći, ako nemate fotografije, vi te umjetnine ne možete potraživati. I to je stvar, morate imati fotografije u bojama, a žalost je upućujem izravnu kritiku, znači Ministarstvo kulture, zato što je posve iskorijenila fotoslužbu u zavodima za zaštitu spomenika. Ne može se raditi samo o digitali. Moraju biti baze podataka, odnosno moraju biti fizičke fotografije svih umjetnina. Danas imate svega pad živućih fotografa. U mirovini poznati gospodin Živko Bačić u Splitu, znači to radno mjesto u službi zaštite spomenika je gotovo istrijebljeno. Mislim, to je nedopustivo i onda vam se dogodi da nemate fizičke fotografije, znači trodimenzionalne, u svojoj fototeci. Koliko god bi da to antiko, ali morate imati i materijalno i elektronski.
1: Što bi se onda po vašem mišljenju trebalo konkretno poduzeti od protupožarne zaštite?
2: Treba se obnoviti prvo, napraviti se protokoli, znači ustakli elementarne nepogode, zaštite spomenika, kako se dogodi tu i tu, evakuira se to, zna se što se treba evakuirati. Treba također postojati i obnoviti se foto dokumentacija, odnosno fotografska radna mjesta u službi zaštite spomenika. Mislim, to je propust. To je propust ljudi koji ne razumiju konzervatorsku struku. I imate, pogledajte, možete se samo raspitati u regionalnom zavodu, odnosno piše regionalnom zavodu za spomenika kulture Split, na koji način dali mjesto dokumentariste, odnosno fotografa koji izlazi na teren sa kolegama konzervatorima. I vi morate imati sve fotodokumentirano. Ova fotodokumentacija koja je postojala, da li je rađena poslije u nadležnom kasi Dubrovačkom zavodu za zaštitu spomenika, upitno je, srećom, ja sam tim fotografije objavio u bojama, nikad neće biti problem ako je ta slika uistinu izgorjela, a smatram da jest, onda to nije problem i raditi određenu kopiju i dati nekom umjetniku da odradi nekakvu slobodnu interpretaciju suvremene Ortane Pan na tu temu.
1: Mm-hmm, tamo sam htjela pitati, može li se nakon požara i potpuno...
2: Može, ma može, to smo imali slučajeve sa, recimo, da ime srpsko-četničke agresije, kad su pokradene umjetnine, vi imate u Franjevačkom samostanu u Slanome, gdje slike nisu vraćene, danas je Ortana Pala u Velike Gospe za Šaša Blažene Djevice Marije na nebo, ili iz župne crkve u Čilipima, gdje su rađene nekakve slobodne kopije, ali imate gdje ovi žele baš napraviti kopije po fotografiji, znači Ortanih Pala. Ja sam inače skloni raditi suvremene, da radi kvalitetni sakralni slikar, da naslika nešto kvalitetno, a u biti, nažalost, vama se često događa da u brojnim tim crkvicama trebaju se raditi nekakva i zaštita. Tamo gdje imate domaće stanovništvo, neporemećenu demografsku sliku, gdje nemate ravno 95% su vam nekakvi vikendaši, stranci iz drugih zemalja, a da 5% imate domicilno stanovništvo, u takvim mjestima je to normalno. Ali u mjestima, pošto je poput Boga, znači kućište je poletok u Pelješcu, gdje je većinski, gotovo sve važne zgrade, povijesne zgrade, palače, Lazarevića, palacina, sve rasprodano Poljacima, Englezima, Francuzima, brojnim strancima koji uopće to niti doživljavaju, a i prema tim spomenicima se ne ponašaju onako kako bi trebalo, svojim zemljama bili strogo kažnjeni. Mi imamo vrlo neadekvatno penaliziranje devastacije spomeničke baštine. Tu je već upitno kako ćete sačuvati spomeničku baštinu na terenu. Jedan lijepi primjer na otoku Lopudu, sve crkve i kapere su vam otvorene cijeli dan. Znači imate domaće stanovništvo, imate znači oltar, cvijeće i otvoreno vi možete ući i razgledat. A vi kad nemate domaćeg stanovništva, ili vrlo malo, onda te crkve ostaju zatvorene, otvaraju se svega 1-2 puta godišnje. To je problem.
1: Znači, što nam ovaj gubitak treba biti? Samo tužna vijest od jednoj izgubljenoj slici ili upozorenje da moramo drugačije?
2: Upozorenje da moramo mijenjati, nekakve i pravnu legislativu, da moramo, prije svega Ministarstvo kulture treba izvršiti rehabilitaciju te službe fotografa, znači fotodokumentacije i izrade kompletne pokretne baštine. Zapamtite, talijanska država od vremena fašizma imali su katalog Dalmacije, njihove talijanske Dalmacije Istre, to je De Angelisa kompletni inventar, foto inventar u veko enciklopedijskim izdanjima. Oni imaju popisano izrađeno sve, tako Hrvatska država, mislim da je već 36 godina, eto nominalno postoji. Pa. Mislim da je to malo previše vremena prošlo, da ne postoji centralna baza podataka i tiskana bar izdanja po pokrajinama, po područjima, po županijama i da imamo točno znači valorizaciju, a broj 2, prije svega, to je izrada protokola. Znači, Ministarstvo kulture je dužno da izradi protokol djelovanja u kriznim situacijama i da svako područje, da se zna, primjer, Splitska Poljica, što se prvo sklanja u slučaju elementarne nepogode. I ako vam umjetnina strada i nemate znači dokumentaciju, to je sramota. A broj 2, ako umjetnina bude ukradena, i vi recimo u Hrvatskoj obali možete bilo iz koje crkve da se ukrade umjetnina i sa brzim glisom ona vam je u Italiji. Ona vam se nađe na stranom tržištu i vi dokažete. Isti slučaj vam je bio sa raspelom iz Franjevačkog samostana u Zadru, koje je bilo, eto, igrom slučaja, na nekakav način ono je polovično vraćeno, vraćeno je bez jabuke nodusa, ali ono je vraćeno sa dodanim pločicama, a mi nismo imali dokumentaciju koja je postala, nismo imali fotografiju, razlikova se križ koji je ukraden od onog križa koji je nama vraćen. Križ koji je vraćen ima dodane kopije svetaca, pločica i slobodno se moglo reći, govori taj križ nije iz Hrvatske. Nije isti, on nije isti. I mislim, to je problematično, ne govorim o onoj poznatoj sagi sa Sepsanim blagom, to je jedna duga, duga, tužna priča, ali vi imate iz Hrvatske umjetnine koje se pojavljuju na tržištu, vrlo često posjeću, možete premdijevati da su one ukradene, a poglavito i za vrijeme Domovinskog rata, ta priča nikad nije završena i brojne umjetnine, ja lijepi primjer je bio jednog antikvara iz Dubrovnika koji je prepoznao ukradenu umjetninu koja je tada vraćena, vraćena je, mislim, u Konavle, ali to je sustavni povrat, sustavni. To, nažalost, ja tu ne vidim. Ja bih volio da griješim, ja govorim iz svojih usta kao slobodni intelektualac, povjesničar umjetnosti, koji imam svoje osobno mišljenje. Dajem izravnu kritiku na Ministarstvo kulture, na njihovu djelatnost, gdje bi trebali to poslije drugče riješiti. Za vrijeme Domovinskog rata, Dubrovački tadašnji zavod nije djelovao na ovom području, mi smo odradili kao dragovoljci, jedna skupina nas, uz stonskog župnika Don Josipa Barišića, gospođu Franicu Polutu, bili smo inicijatori te evakuacije i zahvaljujemo Hrvatskoj vojsci i Hrvatskoj policiji koji su pokazali jedan veliki jelan Pelješkom odredu, tadašnjem zapovjedniku policijske postaje Korčula gospodinu Mladenu Kojunu i pokojnom zapovjedniku Dajđi, da smo tada odradili jedan posao kao volonteri. A onda je Zavod za zaštitu spomenika iz Splita došao kao post festum da pregleda u stvari u Korčuli. Eto, mislim, ne možemo ići samo na ad hoc, na nekakvi volontarizam, to mora postojati jasni državni protokol.
1: Vinicije, najljepša vam hvala za
2: ništa.
1: Ovo objašnjenje, odnosno što ste nam pojasnili kako bi to trebalo raditi u budućnosti.
2: Je, od srca vam hvala, eto, iskazujem žalost, ja se ufam, ja bi bio najsretniji da ova vijest nije uništena, ali po svemu sudeći ne uništena, a to nije samo prvi slučaj, eto svima, eto iskazujem iskreno sućut svim žrtvama iz Omiša i svi koji su stradali i nadam se da ćemo u Zagor blažene ljice Marije, blagdana Velike Gospe, eto, živjeti jedno bolje jutro. Hvala vam lijepa. Pozdrav s Pelješca.
1: Hvala vama. Poštovani slušatelji, možemo zaključiti da požar u crkvi Svetoga Petra u Potomju na Pelješcu nas ponovo podsjeća koliko je kulturna baština ranjiva. Oltarna pala koja je stoljećima bila dio sakralnog, ali i života zajednice, više nije među nama. Ali njezin gubitak može biti i upozorenje, jer baština se ne čuva tek onda kada se dogodi tragedija. Čuva se prije nje, sustavnom zaštitom, stručnom brigom, dokumentiranjem i sviješću da ono što danas smatramo dijelom svakodnevice može sutra biti nenadoknadivi gubitak za generacije koje dolaze.

Tražite hlad, bježite od spaline, no ni vrućina, ni žega, ni štetni utjecaj sunca ne mogu vam baš ništa, dok je uz vas pravo osvježenje, ljetni program Radio Splita.

19 sati i 46 minuta, poštovani slušatelji, stigli smo lagano i do kraja našeg druženja u poslijepodnevnom ljetnom programu na valovima Radio Splita, u kojem su s vama bili Želimir Škarpona, Edi Urem i Miranda Hrabar. Ostanite i dalje s nama. Naravno, na našim valovima čekaju vas i najnovije vijesti u 20 sati. A do tada pogled na temperature zraka, Lastovo i Šibenik 28, Knin 29, Ploče i Split 30 celzijevih stupnjeva i za sutra pripremite se za oblačno, a moguće i kišu. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: 20 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Za četvero osumnjičenih za podmetanje 10 požara na zadarskom području određen je jednomjesečni istražni zatvor. Riječ je o jednoj ženi i trojici muškaraca koji su uhićeni u subotu nakon dojave građanke. Ivana Grbin, glasnogovornica policijske uprave Zadarske, osumnjama da su četvero osumnjičenih prema prethodnom dogovoru podmetnuli 10 požara.
2: Sumnja se da su sve 4 osobe po prethodno smišljenom planu i međusobnom dogovoru 14. i 15. kolovoza na područje Zadarske županije na 10 lokacija namjerno izazvale požare djelovanjem toplinske energije ili dijelova gorive tvari, odnosno upaljačem, i na taj način pričinili veliku materijalnu štetu. Od 46-godišnjaka je oduzet jedan pištolj, dok je od 42-godišnjeg muškarca oduzeta poluautomatska puška sa pripadajućim streljivom.
0: U Istri je uhićen 73-godišnji muškarac kojeg se sumnjiči da je početkom kolovoza namjerno izazvao 5 požara, i to na području Marčane, Pavinića i Barbana. U pretrazi doma osumnjičenika pronađeni su upaljač i kanistar s gorivom. Izgorjelo je više od 37.000 četvornih metara trave, raslinja, maslinika i šume. Brzom intervencijom vatrogasaca i mještana požari su ugašeni prije nego što su ugrozili kuće i ljude. Materijalne štete koje se zbrajaju nakon velikog požara na području Omiša sve su veće, a Ministarstvo turizma obećalo je pomoć iznajmljivačima i ugostiteljima. O razmjerima štete splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
3: Kuće u potpunosti izgorjele 50, djelomično 55, pričuvani objekti, garaže, pomoćni objekti uz kuće, potpunosti je izgorjelo 26, djelomično 4, vozila u potpunosti 117, djelomično 21, ugostiteljske objekte potpunosti izgorjela 3, gospodarski objekti u potpunosti 8, djelomično 3, čak jedan azil za pse potpunosti izgorio, motocikala 6, radnih strojeva 7, plovila u potpunosti 49, djelomično 9, trailera u potpunosti 12 i auto prikolica u potpunosti jedna.
0: U Gospiću je poslijepodne održana izvanredna sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša od 37.000 tona opasnog i ilegalno odloženog otpada u bivšem poljoprivrednom kombinatu. Međutim, nakon što se gotovo jedan sat raspravljalo o dnevnom redu, nakon čega je sazvana petominutna stanka, predstavnici građanskih inicijativa napustili su sjednicu ističući da im se pokušava onemogućiti postavljanje pitanja. Nakon njih sjednicu je napustila i oporba. Vladajući su ostali i o toj temi raspravu nastavili neformalno. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
4: Zapravo nam je sve ličilo na jednu političku farsu.
0: Na sjednici je bio i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Rekao je da istraga u ovom slučaju još traje.
5: Čim bude istraga završena, donit ćemo državnu odvjetničku odluku. To bi moglo biti tamo krajem 9. mjeseca.
0: Vlada je na telefonskoj sjednici odlučila o cijenama goriva koje će vrijediti od sutra. Benzin će stajati euro 63 centa, a dizel euro i 80 centi po litri. To znači da benzin poskupljuje za 7, dizel za 9 centi. Raste i cijena plavog dizela koji će također stajati 9 centi više nego proteklog tjedna. Nove cijene vrijedit će 7 dana.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka iznose Lastovo, Šibenik, Split 28, Knin 29, Ploče 30 celzijevih stupnjeva. O vremenu sutra sinoptičarka Tina Brnes.
6: Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ali dalje nestabilno, tako da je mjestimice moguća kiša ili pljuskovi s grmljavinom, osobito ujutro i ponovno poslije podne. Ujutro će puhati slaba bura, a poslije podne umjeren sjeverozapadni vjetar koji će navečer oslabjeti. More će biti mirno ili malo valovito, a temperature zraka slične ovima danas.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

194 ljudi prema službenom izvješću spašeno je iz mora prošlog tjedna nakon požara koji su pogodili omiško područje. Neslužbeno spas u moru te večeri potražilo i više stotina ljudi. Prošlogodišnji dobitnik Plave vrpce vjesnika za spašavanje na moru Omišanin Mario Popovac i te večeri pomogao unesrećenima sa svojim plovilom i prijateljima, a tu je priču podijelio i s nama u Pomorskoj večeri. I danas se tragalo za četvrtim posljednjim od četvero Portugalaca koji su prošlu srijedu isploveli sa gumenim čamcem i tijekom nevremena nestali u Velebitskom kanalu. Jadrolinija na međunarodna linija Dubrovnik-Bari koju održava trajek Dalmacija u prekidu je zbog kvara na glavnom motoru broda, a otkazuju se na dolazeća putovanja na toj trajektnoj liniji, potvrdili su nam iz domaćeg brodara. I u nastavku Pomorske večeri iz više perspektiva govorimo o spašavanju na moru. Bilo je više slučajeva i na dubrovačkom području. Razgovarali smo i s našim sugrađaninom Perom Moretićem, časnikom za sigurnost koji je za spašavanje migranata u španjolskim vodama među nominiranima za ovogodišnju Plavu vrpcu vjesnika. Večeras vam donosimo priču o vrijednom arheološkom nalazištu brodoloma na obalama Mljeta, ovogodišnjoj berbi soli u Solani Ston, ali i posebnostima dubrovačkog kupališta Danče. Iznova ćemo upozoriti kako je u više navrata u okolici Dubrovnika uočena ubodima otrovna, ali inače ukusna riba lav. To je samo dio tema za večer pred nama. Ja sam Katarina Lučić-Štampalija i želim vam dobru večer na početku ovog radijskog druženja. Za tonskim pultom večeras je Damir Batričević, glazbom nas kao i običnoj studiju u Dubrovniku prati Mihaela Soko.

0: Cijela je Hrvatska još uvijek duboko pogođena tragedijama, stradanjem ljudi i njihove imovine nakon požara koji su prošloga tjedna buknuli na omiškom području. Jedna je osoba, nažalost, poginula, 7 ozlijeđenih životno je ugroženo. U cijelosti je izgorjelo 106 vozila, 28 kuća, 7 gospodarskih, 3 ugostiteljska i 6 pomoćnih objekata. Brojni stanovnici ostali su bez maslinika, poslovnih prostora. Također je u cijelosti izgorjelo 45 plovila koja su bila izvučena na obalu, rekao je danas splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban. Prema njegovim riječima, djelomično su izgorjele 43 kuće, 20 vozila i 9 plovila. Očekuje se i proglašenje elementarne nepogode, a pomoć u novcu i na druge načine stiže sa svih strana. Objavljeno je danas kako je grad Dubrovnik poslao 150.000 eura pomoći Omišu za sanaciju štete. Voljela bih kad bi razgovor u nastavku ipak bio nekim drugim povodom, ali nažalost je tako. Za pomorsku večer iz Dubrovačkog studija svoju priču o spašavanju unesrećenih izmora te večeri s nama je podijelio Mišanin Marko.
1: Mišu, kako bi rekao, zgroženi, u šoku što se sve događalo tu noć. Svakako, na prvi moment kad smo vidjeli da je krenula vatra, ljudi su se organizirali, krenuli su prema Lokvi Rogoznici sa brodicama da vidu da li treba nekome nešto pomoć. Konkretno, ja čim sam vidio da je krenuo požar, krenuo sam prema svojoj gumenjaku i također poučen prošlogodišnjim iskustvom, znao sam da ako dođe do neke teže situacije, vremena baš puno ni nema. U tom momentu, dok sam došao do broda, to je bilo možda pola sata, i nalio gorivo, pripremio sve, skinuo sa broda jastuke, tende, ili znam da idemo prema vatri. Već tada mi se javilo nekoliko prijatelja i rođaka iz tog područja da ne mogu doći do ceste, te da moraju ići preko mora, i ja sam jednostavno sa svojim prijateljima isplovio i krenuo prema tim lokacijama. To je istočno od centra grada, i međutim, kako je bio dim, stvarno se nije moglo navigavati po nikakvim orijentacijama. Koristili smo čak u tom momentu, prijatelju sam rekao da koristi Google Maps, bar nekako da se orijentiramo, i u tom putu na jednoj lokaciji, što je po meni bilo najzahtjevnije, čuli smo krikove iz mora na nekih 200 metara od obale, i smirili smo plovilo, SUP, nekoliko ljudi na njemu, deseci ljudi plutaju, zastrašujuće, iskreno.
0: Da.
1: Sreća je bila da sam, bila su dva prijatelja s mjeno na brodu, koja su isto u nekom maritimnom svijetu aktivni. Upravo smo uzeli tu gospodu sa SUP-a, sreća, imali su veslo, s veslom smo ih približavali, na veslo se vatali, približavali, prebacivali smo ih preko gume u brod. Kad smo sve pokrcali, vi ne možete ostaviti nikoga, brod je taj možda za 10 ljudi, nas je ne znam koliko bilo tada u tom momentu na brodu. Krenuli smo prema Omišu i nakon 500 metara, 600, opet čujemo krikove. Neki gospodin je plutao na površini, držao je samo dvije kante od goriva da ne potone, i bio je do njega jedan isto gospodin, pa smo skupili njih. Šta da rečem, to je toliko bilo kaotično, ali jednostavno dali smo sve osobe da te ljude izvučemo iz mora. Toplina od obale na 200 metara, žarnice su padale po brodu, mislim, to je stvarno bilo doslovno tih prvih par transfera je bilo dramatično.
0: Dakle, vi ste se u više navrata vraćali na cijelo to
1: područje. Pa eto, iskreno, prve dva, tri ta transfera, prvi kad smo došli na Mulu, Omiš, ja sam išao na Mule, znam, ako opet prekrcajemo, to je opet dodatna opasnost. Tamo su nas ljudi dočekali, pomagali skrcavati, i u tom momentu ja sam prebrojao taj prvi transfer, 27 ljudi je bilo na brodu, djece, bila je čak jedna trudnica, baš je bilo kaotično, kako bi rekao.
0: A gumenjak piče za 12?
1: Ma, niti za 12.
0: Niti za 12.
1: I onda smo iza toga opet jednu, drugu turu, treću, poslije kako je noć odmicala, ta vatra je otišla dalje i onda je bilo puno jednostavnije, čak smo u nemiri i u Velikoj Luci, ja bi prvo išao na Žalo, ali nije bilo tolike opasnosti kao u početku jer nije bilo toliko otvorenog plamena pa su ljudi jednostavno da se evakuirali, ali cijelu noć smo do nekih 4 ujutro ljude jednostavno micali na sigurno tog dima, vatre i tako dalje. Meni je to iskreno, niko to nije još vidio takvu silinu, takav, ne znam kako bi to opisao, koja je to bila sila i energija koja je lomila jednostavno sve pred sobom.
0: Osim vas, bilo je tu i drugih vaših kolega cijelu večer, ili tako, koji su s brodom?
1: Bio je moj jedan prijatelj Marija Zokić, bio moj rođak Popovac, mi smo to kontinuirano ljude izvlačili, ali bilo je tu 20-ak, 30 sigurno brodova lokalnih ljudi koji su, mi smo se non stop mimoilazili, čak sam ja, jučer sam do neki intervju, jedan moj prijatelj je imao pasaro 4 metra, 20 ljudi, doslovno da se ne prevrne, pa bi ja sa njega prebacivao na moj brod, tako uzajamno smo se pomagali i evakuirali ljude, što je bilo u tom momentu najvažnije.
0: I evo sad, kad sve gledamo, lani ste nagrađeni Plavom vrpcom Vjesnika, a ove godine još teža priča, možemo tako reći.
1: Ma to je nemjerljivo sa onim lani, po da. Meni, to se ne može opisati, kako bi rekao, to je nemjerljivo. Jednostavno, lani je bila neka drugčija situacija, svaka situacija na moru je zasebna, posebna. Ali ovdje je bio ugrožen ogroman broj ljudi koji su jednostavno tražili spas u moru, a u moru ih je čekala drugi problemi. Ti prvi ljudi što smo ih vadili iz mora, radilo se od par minuta, 5 minuta, pitanje šta bi se dogodilo.
0: Svakako nešto što se ne može zaboraviti.
1: Ne, nevjerovatno. To ja, meni iskreno, ne želim ni u medije ni ništa, ali jednostavno ono, još smo svi u gradu pod dojmom, pod šokom, svi su nekako tužni, jer stvarno se dogodila ogromna tragedija.
0: I ugrona. Zapravo teško je uopće s nečim zaključiti nakon svega. Priča još itekako nije daleko od bilo kakvog zaključka i zaista je tragedija i tuga još uvijek jedini osjećaj koji možemo podijeliti ovako za me.
1: Strada, dosta ljudi stradalo, naših Omišana i kako bi rekao, i toliko je, ljudi su izgubili sve što su imali, gradili, sticali, to ogromne su ljudske nesreće se dogodile i jednostavno, ali u tom momentu kad je krenulo, vi nemate šta, idemo pomoć šta se može i to je to. Ali vidite u tom momentu da nije bilo, da nismo izašli sa tim brodovima, ja stvarno zahvaljujem svim građanima koji su izašli, pomogli, jednostavno svi smo se udružili da napravimo minimalno, da bar ljude izvučemo sa te plaže, iz tog mora, lako za vatru, taj dim, taj bura je bila 30 čvorova, samo da je bura, vi ne možete opstati u moru toliko vremena, tako da sve u svemu, ljudi su se ozlijeđeni, bilo je i smrtno slučaj, ali generalno s obzirom na frontu, na kraju to je sve dobro i završeno.
0: Da, koliko je zapravo dojam vaš tamo bio užas zapravo. Spasiti samo jedan život već je nemjerljivo, a pomoći ovoliko puta svakako zaslužuje sve riječi i zahvale. Evo i mi i s ove pozicije iz naše misije možemo samo još jednom vam reći hvala i na ovoj organizaciji i na požrtvovnosti koju ste tu večer pokazali i naravno hvala vam i na ovom kratkom javljanju naš program.
1: Hvala vama i iskreno ja ne želim se ni isticati ni ništa, ali eto, došli ste do mog kontakta. Ja samo sada kada sam u toj poziciji zahvaljujem stvarno svima koji su sudjelovali, gasili, spašavali. Jednostavno, to je takav dojam da ja to jednostavno riječima ne mogu uopće prepričati ili ispričati.
0: Omišanje na Mario Popovac, prošlogodišnji dobitnik Plave vrpce Vjesnika, javio se u Pomorsku večer sa, nažalost, još jednom pričom nakon požara koji su pogodili omiško područje protekloga tjedna. Još jednom hvala i do slušanja.

0: Posebno mi je zadovoljstvo, poštovani slušatelji, što u nastavku naše emisije pri telefonu mogu pozdraviti ravnatelja Uprave za sigurnost plovidbe pri Ministarstvu mora, kapetana Sinišu Orlića. Dobru večer vam želim, dobrodošli u Pomorsku večer.
1: Dobro večer vama i vašim slušateljima.
0: Evo, nekoliko je zaista razloga i povoda za ovaj razgovor, imamo ih. Ipak ću vas za početak zamoliti za općeniti osvrt na stanje u prometu Jadranom ove ljetne sezone. Nekakav je općeniti dojam da je jednostavno promet povećan i da je zapravo tih nekakvih nesreća više. Je li to samo moj dojam ili je zaista tako?
1: Da, kaže se da je to dojam u oku promatrača, statistika nam je nešto drugo. Dakle, stanje na Jadranu ove sezone kao i prijašnjih sezona je definitivno izazovno, ali nipošto ne bi nazvao da je alarmantno ili izvan kontrole. Dakle, povećana gustoća prometa i nekoliko nesreća koje su se dogodile tijekom ovog ljeta i koje su medijski bile popraćene, opravdano privlače pozornost javnosti, ali mislim da uspješno odgovaramo na sve pritiske i sve zadaće koje imamo na moru. Dakle, naš glavni izazov proizlazi iz činjenice da je hrvatski dio Jadrana jedno od najdinamičnijih nautičkih i kruzerskih destinacija, pa mislim da mogu reći i u svijetu.
0: Da.
1: More je ove godine prometnije nego ikad, što pred kapetanije i općenito sustav stavlja ozbiljne izazove. Ono što bih htio naglasiti je i to da u čemu je naša specifičnost. To je upotreba istog akvatorija od strane konvencijskih brodova, to su veliki trgovački ili putnički brodovi, rekreativnih plovila i kupača ili rekreativaca. I to stvara visok sigurnosni rizik zbog ekstremnog preklapanja potpuno različitog načina korištenja mora i razina pomorske kulture. Ali govorim, puno izazova je pred nama i mislim da kapetanije dobro odgovaraju. Ne samo kapetanije, sustav sigurnosti obuhvaća i policiju, i carinu, i obalnu stražu. Znači puno je širi od samih kapetanija, a govorim, mislim da najbolje se pokazuje recimo tijekom dramatičnog ovog požara kod Dominika, kad je kapetanija u principu u svom nekakvom netipičnom postupanju evakuirala i spasila iz mora za tu noć 194 osobe na tri plovila. Dakle, ono, to nije naše, evakuacije nisu naše uobičajeno postupanje na moru, ali pokušavamo svim tim nekakvim iznenadnim nedaćama doskočiti i relevantno odgovoriti.
0: Evo, zaista ta tema ovih požara općenito na obali u posljednje vrijeme, a posebno ovo nedavno kod Omiša, zaista se tiče posebno i ove emisije, spomenuli ste, protekle dane obilježila upravo i te vijesti, uopće čuti kako je preko 100 ljudi, a kasnije nekoliko stotina ljudi zapravo spašeno tih večeri iz mora. Ono što ja zapravo želim pitati, ocjenjujemo sustav kako da kao takav funkcionira, ali nekako je uvijek naglasak na tome da zapravo obični ljudi dođu prije iz samih službi, jednostavno jer to je tako, jer smo voljni pomoć. Evo, to je nešto o čemu ćemo govoriti u nastavku emisije. Kako je vaša perspektiva? Dakle, kad običan čovjek želi pomoć, pa ide i prvi prije same službe.
1: A na moru je to tako. Dakle, i prije nekakve organizacije službi, ne samo u Hrvatskoj, nego i po svijetu, na moru se pomagalo. Dakle, na moru se ne može dogoditi da kad vidite da stoji nekakvo plovilo, pluta, da ne stanete uz njega, ne pitate da li treba kakva pomoć. I statistički, kad mi gledamo broj intervencija SAR službe, broj intervencija lagano pada, ali kad gledate udio službi u izvršenju SAR zadaća, znači search and rescue zadaća, traganja i spašavanja, onda vam je tu negdje kapetanija sa nešto preko 50% učešća, policija 10%, nešto preko 10%, znači komercijalne službe za spašavanje 10%, ali više od 30% su građani, nautičari, ribari, dakle ljudi koji se sa svojim plovilima nađu u blizini tih nesreća i nesreća, nezgoda ili bilo čega što se događa na moru i pomažu ljudima. I to je naš dio sustava, mi ga tako i prihvaćamo i po meni je to...
0: I uputa je na koncu, je li tako?
1: Tako je, i normalno je, i to je naprosto dio našeg sustava sustava sigurnosti.
0: Svakako treba se osvrnuti i na situaciju s nestalim posjetiteljima iz Portugala. Evo, priča ipak još uvijek nije dobila kraj, koliko zna.
1: Nažalost, još se traga za jednom osobom. Od danas traganje smanjili smo broj angažiranih plovila koje se koriste pri traganju. To je još jedna velika opomena i možda ilustracija ovome što sam govorio malo prije vezano za kupače i korištenje mora. I u ovom slučaju se vidi sinergija svih službi na moru, jer mi vjerojatno onu turistkinju koju smo spasili ne bi uspjeli pronaći da nije bilo zračnog osmatranja. Dakle, u privalovima visine do 2 metra kad uslijed jakog vjetra, kad vas šprica, kad je sve puno pjene, vidjeti jednu glavu u onoj buri i onom bijelilu je i izuzetno teško. I da nije bilo pomoći kolega iz MUP-a i iz obalne straže, teško je uopće nazvati jednu akciju uspješnom kad imate, pretpostavljamo da je i ova osoba da je smrtno stradala. Međutim, u tim uvjetima, znači 8 sati boravka u moru, u tim uvjetima i orkanske bure koja je puhala preko 60 čvorova, noć, val, mislim da smo i tu pokazali jako dobru reakciju. Govorim zajednički sve službe, sve državne službe koje su na moru.
0: Vrijedi stvarno istaknuti i tu, osim pomoć ljudi i ono što oni zaista mogu sami, tehnologija i nove tehnologije koliko danas ipak u svemu mogu pomoći, nekad manje, nekad više uspješno, kad su u pitanju podnovno na tehnologija i je to osmatranje iz zraka, zar ne?
1: Mi danas koristimo, da, u principu za nadzor plovidbe koristimo sve dostupne tehnologije, od radarskog osmatranja, satelitskog osmatranja, i to je nekakva budućnost nadzora i kontrole sigurnosti na moru. Ministarstvo trenutno razvija i sustav SAFE-C koji bi sa korištenjem tih modernih tehnologija i prikupljanjem podataka iz različitih izvora poput satelita, AIS-a, radara, kamera, okolišnih senzora, telekomunikacijskih mreža, bi to sve skupo objedinjavao u jedinstvenu platformu za nadzor pomorskog prometa. Moram reći da smo tu pioniri u Europi, niko to nema, koliko znamo, niko to slično ni ne razvija, ali naš promet je specifičan i zbog toga možda je i potreba naša veća nego u drugim dijelovima Europe. Projekt se razvija u suradnji sa znanstvenom i stručnom zajednicom, tu je Institut Ruđer Bošković, Pravni fakultet u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike, računarstva, Fakultet strojarstva, Institut za turizam. Dakle, jako kompleksan projekt koji, osim što je tehnički izuzetno zahtjevan, zahtjeva i znatne promjene pravne regulative da bi ga mogli primijeniti na moru. A prije svega cilj je stvoriti sustav koji će unaprijediti sigurnost plovidbe i na pojedinim segmentima, dakle mi sa tim sustavom nećemo pokrivati čitav Jadran, ali ćemo pokrivati neke žarišne točke koje smo već detektirali i gdje postoji najveća opasnost za ugrožavanje sigurnosti plovidbe.
0: Znamo li kad bi mogao zaživjeti na koncu, evo?
1: A govorim, jako je, sve skupa je jako, jako kompleksno, mislim da za sljedeću godinu neće biti spreman možda ona, znači 28.
0: Evo, za kraj svakako vrijedi istaknuti akciju vašeg ministarstva Sigurna plovidba, koja je ove godine nešto i pojačana i, ajmo tako reći, medijski vidljivija, i uvijek se ističe kako nema smisla to previše medijski najavljivati jer onda svi paze na moru, ali i unatoč najavama čini se kako je broj zapravo nekakvih izrečenih kazni za vrijeme akcije izrazito visok upravo ove sezone. Nekakav osvrt evo na sve što je se do sad odradilo i planove, bit će ih još, je li tako, do kraja ljeta?
1: Da. Dakle, akcija Sigurna plovidba je tradicionalna akcija ministarstva koju provodimo godinama. Ove godine smo nešto, istina, promijenili formu, tako da sada osim jedne centralne akcije imamo i samostalne akcije po kapetanijama. U akciji sudjeluju svi raspoloživi djelatnici kapetanija, ispostava i sva plovila. Naš cilj je medijski isprezentirati sve opasnosti koje postoje na moru i vezane za ponašanje nautičara za vremensku prognozu i sve ostalo. Znači sve ono što bi vam se moglo dogoditi. Mi zato i najavljujemo te akcije, u principu želimo nekakvu medijsku prezentaciju, medijsku prisutnost. Dakle, naša plovila su svaki dan na moru. Nisu samo vani i u akciji kad najavimo sigurnu plovidbu. Ovo je trenutak i naša želja da se kroz edukaciju, prevenciju te sankcioniranje prekršitelja i kažnjavanje onih koji ugrožavaju sigurnost, da se na određen način krene pažnja na to što vam se može na moru sve dogoditi.
0: Evo, kaže da je glisiranje najčešće kažnjeno, čini mi se.
1: Glisiranje je najčešća kazna i ono je nekako ajmo reći najvidljivija. Tako da, međutim, osim glisiranja imamo i jako puno drugih stvari koje se gledaju od plovidbe u zabranjenim zonama, iznajmljivanje plovila bez uvjerenja o upravljanju brodica, znači kod brodova prekrcanost, valjanost svjedodžbi i tako dalje. Tako da mogu govoriti samo podatak da je tijekom 2025. godine na moru obavljen pregled preko 5200 plovnih objekata u što spadaju brodovi, brodice i jahte. Utvrđeno je 1577 povreda propisa i naplaćeno oko 600.000 eura kazna.
0: Još jedno kratko pitanje, vaše osobno razmišljanje ili kako vi gledate situaciju ovdje u Dubrovniku, se više navrata dogodilo da je zapravo zbog nevremena u slučajevima potrebi spašavanja ljudi na moru brodice nisu mogle doći do unesrećenih, u tome veoma pomogli jet skijevi. Evo, uvijek se govori o toj nekakvoj opremljenosti lučkih kapetanija, o novim brodicama. Može li jedan jet ski zapravo izvući pola sustava, ako ću se usuđujem tako pitati?
1: Da, ne znam, mi sustav prilagođavamo prema potrebama svake kapetanije. Dakle, da ste rekli, čitav sustav lučkih kapetanija ima otprilike 40 plovila, od toga su 33 plovila nabavljena iz novog paketa, znači to su nova plovila. Smještamo plovila i prilagođavamo ih prema analizi akcija i onoga što je potrebno na određenom dijelu terena. Ako lučka kapetanija Dubrovnik zatraži jet ski kao sredstvo za spašavanje, to je najmanji
0: problem.
1: Mogao
0: biti najmanji problem. Eto, dobar odgovor, hvala vam. Za kraj, možda još postoji li ikakva nekakva uputa ili nešto što vi smatrate da bi se moglo učiniti kako bi se povećala svijest ljudi i potreba većeg opreza na moru? Jesu li to veće kazne, viša prisutnost ili možda nešto sasvim treće, jer ipak smo mi na koncu ljeti opušteni na moru, tu smo, je li, s tim razlogom možemo reći.
1: A mislim da je to kombinacija svega toga što ste nabrojili, od znači podizanja svijesti sa

0: što smo imali kod ovih Portugalaca. Dakle, oni su izašli na more sa gumenjakom, to nije ni gumenjak klasičan, nego ono što kupite u, ne znam, u Konzumu ili ne znam di, čak bez vesala su otišli. Dakle, to je prije svega, govorim, podizanje svijesti svih nas zajedno o opasnosti na moru, te nakon toga naravno dolazi ona edukacija, prevencija, sankcioniranje i kažnjavanje. I mislim da sa kombinacijom svih ovih mjera da ćemo napraviti iskorak naprijed.
1: Najljepša vam hvala na razgovoru. Dakle, ravnatelj Uprave za sigurnost plovidbe, kapetan Siniša Orlić, bio je naš gost večeras. Još jednom hvala i do slušanja i nove prilike.
0: Hvala i vama i pozdrav vašim slušateljima.

0: U nastavku emisije, poštovani slušatelji, mogli ste vidjeti već danas u medijima objave kako je usred sezone došlo do kvara na Jadrolinijinom trajektu Dalmacija. On inače povezuje Dubrovnik i Bari, a evo nekakva slučajnost je da je upravo kapetan Vlado Vlahović, naš šipanac, ako sam dobro upućena, trebao biti naš gost pomorske večeri drugim povodom. Nažalost, evo to nismo uspjeli izrealizirati, ali drago mi je da ga sada imamo na liniji. Dobru večer vam želim. Dobrodošli u pomorsku večer.
1: Je, hvala lijepo. Dobro večer vama i vašim slušateljima.
0: Evo, za početak hoćete nam objasniti što se dogodilo s brodom.
1: Ma je, došlo do kvara na glavnom motoru. Znači, otkazana su na dolazeća putovanja prema Anconi Bariju. Svim putnicima je osiguran povrat sredstava i troškova. Je prouzročeno otkazivanje putovanja, znači sukladno Europskoj uredbi. Mogu kazati, evo, da smo do sada u 2026. prevezli do sada 30.000 putnika i 8.000 vozila, te sve radimo kako bi što prije otklonili kvari i vratili se u liniju.
0: Ne možemo baš reći da znamo nekoga koji je baš putovao sada pa da nam on

0: može prenijeti dojmove s putovanja iz Dubrovnika do Barija ovim brodom. Nažalost, eto, došlo je do kvara. Kakva su vaša iskustva plovidbe prije ovog nesretnog događaja, možemo tako reći?
1: Pa čujte, iskustva su odlična. Znači, feedback, povratne informacije od putnika su samo u superlativima. Znači, što se tiče broda, akomodacije, putnika, sadržaja, brod je uređen prema najvišim standardima, tako da svi su uvijek zadovoljni te sretni kad dođu na odredište.
0: Ne možete s nama više informacija podijeliti o kakvom je kvaru riječ? Objavljeno je kako je stvar u motoru, je li tako?
1: Tako je, tehnički kvar na glavnom motoru, to je sve što vam mogu kazati.
0: Inače, povod našeg razgovora, osim same Dalmacije, bio je i brod Dubrovnik. Evo, ovdje u Dubrovniku, a i šire, nekako je s nostalgijom dočekana vijest o odlasku ovog broda u rezalište u Turskoj. I vi ste bili na tom brodu, je li tako, svojevremeno?
1: Je. Baš mogu kazati posebno nekom nostalgijom se ja sjećam na taj brod iz razloga što sam na tom brodu prošao sve ono što se kaže od dna do vrha. Bio sam kao vježbenik palube, jeli? Onda sam prošao kao treći časnik palube, drugi časnik palube, prvi časnik palube te na kraju kao zapovjednik. Tako da su posebni osjećaj što se tiče mene na taj brod. Pomenuo bih isto tako da mi je pokojni otac bio dugogodišnji upravitelj stroja na brodu Dubrovnik. Te kao dijete sam dolazio uvijek na posjete ocu na brod, što i sad radu moja djeca, u biti što su radila dok sam bio na brodu Dubrovnik. Tako da uvijek se sjećamo sa lijepim uspomenama na taj brod.
0: Evo, nekako se ljudi ovdje baš posebno u našem gradu, nekako, ne znam, evo i postira nedavno tih brodova, opraštamo se kao da su ljudi, zar ne?
1: Ma je, tako je, to se znači neka posebna osjećaj, posebna iskustva, znači druženje na tim brodima, evo kao što ste spomenuli postiru, ja sam s otoka, znači mi imamo i druge linije koje brže povezivaju grad, znači prije se dolazi, međutim opet ljudi zabiru postiru jer tu se nekako među otočke priče i tako ljudi se skupe i popričaju uvijek, tako da to su recimo ko što je bio naslova Pori sa dušom.
0: Tako je. Spominjem postiru, a znamo da je i plan Jadrolinije zapravo gradnja novog broda, nekakvog naziva Nova postira. Kako bi to vi doživjeli, evo, kao neko ko u Jadroliniji radi, a na Šipanu i živi?
1: Pa čujte, sigurno da bi željeli da to ide i koliko ja znam ide to u proceduru. Postira je brod koji već vrijeme pomalo sustiže, tako da zasigurno nam treba tu novi brod. Ponovo se vraća, nije postira, što se svi sjećamo na nju, mislim ona je, još je u našoj floti, međutim potrebno je tu ipak moderniji novi brod, tako da bi putnici i posada bili zadovoljni, jeli?
0: Evo, u nadi da će se situacija sa Dalmacijom što prije razriješiti, ja vam se mogu samo zahvaliti na ovom kratkom javljanju u Pomorsku večer i evo, kakvi su planovi sad u narednim danima s obzirom na ovu situaciju?
1: Pa evo, ništa, ja samo mogu se još jedan put ispričati putnicima zbog otkazanih putovanja te reći da evo radimo sve da što prije vratimo brod u prugu.
0: Kapetan Vlado Vlahović bio i naš sugovornik u Pomorskoj večeri. Najljepša vam hvala na ovom razgovoru.
1: Hvala vama i pozdrav slušateljima.

0: Nakon što je današnja sjednica Odbora za zaštitu okoliša u Gospiću naglo prekinuta, kako doznajemo, predsjednik Zoran Milanović najavio je da će sutra zatražiti izvanredno zasjedanje Hrvatskog sabora zbog ekološke katastrofe u Lici. Sjednicu su napustili predstavnici građanskih inicijativa, tvrdeći da im se onemogućuje postavljanje pitanja, a potom i oporba. Vladajući su ostali i raspravu nastavili neformalno. Oporbeni zastupnici zatražili su i prijevremene izbore. Govore predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić te koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.
1: Jedino rješenje je ono koje smo pričali, ime, prezime, sanacija, novac, na koji način. To je ono što nas zanima i to je ono čemu smo trebali danas pričati.
2: Jedan slučaj može biti kriminalni incident, dva slučaja mogu biti pitanje organiziranog kriminala, ali kada ih imate stotine, stotine diljem Hrvatske, onda je to pitanje političkog sustava, vlasti koja je to omogućila.
0: Na sjednici je bio i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić koji je poručio da istraga u ovom slučaju još traje. Doktor Turudić smatra da strože kazne same po sebi neće riješiti problem. Ministar pravosuđa Damir Habijan govorio je o mogućem uvođenju ekocida u kazneni zakon. U središnjem dnevniku HTV-a komentirao je i moguću izvanrednu sjednicu sabora te dodao što od nje očekuje.
3: Čim bude istraga završena, donit ćemo državnu odvjetničku odluku. To bi moglo biti tamo krajem 9. mjeseca.
4: Da se radi i o kaznama koje će biti po našem prijedlogu, razmatrali su se od najmanje 5 godina pa do najmanje 10 godina, ali isto tako obzirom da uvodimo doživotni zatvor, da u ovakvim situacijama, dakle kod počinjenja, sad ću reći ekocida, postoji mogućnosti dugotrajnog, odnosno doživotnog zatvora. Njegovo ustavno pravo prema tome da se zove, odnosno da postavi zahtjev sazivanja izvanredne sjednice. Pa mislim da je dokaz i danas, ovdje su bili svi predstavnici vladajuće koalicije, dakle koji su i članovi odbora, ali i oni koji su bili zainteresirani, dakle saborski zastupnici upravo na Odboru za zaštitu okoliša koji je bio sazvan. Mislim da je to dovoljni dokaz i dovoljno govori tome da želimo jednu konstruktivnu raspravu i raspravu koja će ponuditi i dati odgovor i rješenja i od strane nadležnih ministarstva i vlade što radi upravo po pitanju ove teme.
0: Vijesti. Olujna fronta stigla je u Hrvatsku. Nakon snažnog nevremena u Sloveniji, praćenog obilnom kišom i jakim vjetrom, nevrijeme je zahvatilo sjeverozapad Hrvatske. Jačih pljuskova i grmljavina bilo je u Zagrebu, Lici i okolici Ogulina, gdje je padala i tuča. Na autocesti A1 zbog obilne kiše vožnja je otežana. Državni hidrometeorološki zavod izdao je meteo alarme za veći dio Hrvatske, a tijekom večeri očekuju se novi pljuskovi i olujni udari vjetra. Požar na Dugom otoku koji je buknuo u petak izazvalo je energetsko pražnjenje električnih vodiča, izvijestili su iz policijske uprave Zadarske. Nakon provedenog očevida utvrđeno je da je središte požara bilo ispod stupa dalekovoda, gdje su se zbog energetskog pražnjenja električnih vodiča zbog posolice i vlage stvorile iskre koje su zapalile okolni biljni pokrov. Vatra se proširila na raslinje i makiju prema jugozapadnoj strani otoka prema mjestima Luka i Savar. U Srbiji je potvrđeno 6 oboljelih od groznice zapadnog Nila koju prenose komarci. 2 nova slučaja zabilježena su u Beogradu te po 2 u Južnobanatskom i Srednjobanatskom okrugu. Zaražene su 2 žene i 4 muškarca. Većina oboljelih nema teže simptome i oporavi se bez posljedica, a veći rizik za teži oblik bolesti imaju starije osobe i kronični bolesnici. Stručnjaci savjetuju zaštitu od uboda komaraca jer protiv te bolesti nema cjepiva.
5: Vijesti.
0: U Belišću je otkrivena spomen ploča posvećena poginulim hrvatskim braniteljima, policajcima, civilnim žrtvama Domovinskog rata i radnicima kombinata Belišće. Uz molitvu i polaganje vijenaca odana im je počast. Hrvatski branitelj Zvonko Stanković govori o počecima obrane, a ministar obrane Ivan Anušić o važnosti sjećanja na žrtve i prenošenje istine o Domovinskom ratu budućim naraštajima.
6: Mi smo počeli kao prvi dragovoljno, većina nas je zaposlena bila u ovom kombinatu, počeli smo braniti svoje.
7: Slava svim onima koji su život svoj dali i na koga se ova ploča i odnosi. Oni su vječno našim molitvama i našim sjećanjima. Generacije koje dolaze svakako moraju ovome znati i moraju biti informirani sve onome što se događalo 90. godina. Da se ne zaboravi i da nam se ne ponovi.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo mjestimice s pljuskovima. Poslije podne češća sunčana razdoblja, ali ne posve stabilno. Na moru bura, pod Velebitom jaka. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 20 i 23 stupnja. Dnevna od 27 do 32.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Vaš prvi. Pomorska večer.

U Pomorskoj večeri prvog programa Hrvatskog radija Centra u Dubrovniku slijede izvještaj o kretanju brodova. Atlantska plovidba. AP Argos u luci Port Dickinson. AP Astarea u Limejanču. AP Dubrava u luci Zanzibar. AP Dubrovnik plovi prema luci Xinsha. AP Imperial plovi prema luci Kaljao. AP Jadran u luci Limejanč. AP Kupari plovi prema luci Skenderun. AP Petka plovi prema luci Gangavaram. AP Lapad u Reunionu. AP Revelin plovi prema luci Naošima. AP Slano plovi prema luci Singapur. Korkira Shipping. Selah 22. kolovoza stiže u Sines. Bahia 30. kolovoza stiže u Kartagenu. Es Saras u São Sebastião. Ocean Swagman u Kartageni. Tankerska plovidba. Idasa u luci Konstanca. Dugi otok u Augusti. Olipse 29. kolovoza očekuju Corpus Christiju. Frankopan u luci Corpus Christi. Rava u Texas Cityju. Velebit u Veracruzu. Vinjerac u luci Mangalore. Vukovar se očekuju u Houstonu. Zailo u Panamskom kanalu. Dalmacija u luci Krišnapatnam. Pag u luci Topolobampo. Alfa Adriatic. Veruda 21. kolovoza stiže u luku Santoš. Stoja plovi za Bedi. Punta plovi za luku Dongguan. Verige u luci Guayamas. Champion Pomer stiže u luku Paranagua. Champion Pula plovi prema Panamskom kanalu. Champion Istra 26. kolovoza stiže u Kandlu.

0: Mali brod za kružna putovanja Clio, dugačak 100 metara u vlasništvu tvrtke Grand Circle Cruises iz Bostona, pod zastavom Malte plovio je 16. travnja u kasnim večernjim satima iz Kartagene za Malagu. Na brodu je bilo 89 putnika iz SAD-a koji su bili na 10-dnevnom krstarenju od Barcelone do Portugala. O njima je brinulo 59 članova posade pod zapovjedništvom Marinka Radića iz Marine kod Trogira. Tu je večer brod sudjelovao u akciji spašavanja 21 osobe koje su se nalazile na gumenjaku. Dio posade ovog broda među nominiranima je za ovogodišnju Plavu vrpcu Vjesnika, a za našu emisiju cijelog se događaja prisjetio jedan od nominiranih, naš sugrađanin Pero Moretić, časnik za sigurnost na ovom brodu, koji nam se za tu priliku javio s broda koji trenutno krstari po Italiji.
1: Znači nekih 20 minuta prije ponoći smo dobili poziv od strane obalne stanice Almerija u Španjolskoj, da je čamac sa migrantima ostao bez pogona i da pluta na toj i toj poziciji. Mi smo kao najbliži u tom momentu bili da pristignemo u pomoć. Naravno, to je jedna od dužnosti kao pomoraca, jel naša, tako da smo skrenuli odmah sa planiranog kursa. Zazvali smo odmah zapovjednika, došao je na most i krenuli smo prema poziciji koja nam je javila obalna stanica, međutim migranti sa tim čamcem nisu bili baš na toj poziciji, tako da smo morali ih tražiti. Budući da je bila noć i vremenski uvjeti su bili onako umjereno je puhalo, nekih 5 bofora, valovito metar i pol otprilike. Nisu imali nikakvih navigacijskih svjetla, usput pored toga je bilo u blizini i nekakvih ribarskih brodova i ferija i tako da ih je bilo teško detektirati, ali opet naspram svega brzo smo ih našli nedaleko od pozicije koju nam je reportirala obalna stanica. Nekih 10-15 minuta nam je trebalo da ih nađemo. Sve što smo imali to je svjetiljke, znači nikakva navigacijska svjetla nisu imali, nego svjetiljke od vlastitih mobitela, to ne možete baš otkriti iz velike daljine, nego bliže, čak i uz pomoć dalekozora, tako da smo kad smo došli na prilike 2 milje udaljenosti, onda smo uočili migrante u gumenjaku, to je gumenjak nekih 7-8 metara i tu smo im se približili, dalje smo onda bili komunikaciji s obalnom stanicom koja nam je dala instrukcije da ne trebamo mi njih spašavati, znači ne prebacivati na naš brod, već samo da im konstantno javljamo poziciju, a oni su organizirali čama za traganje i spašavanje, tako da su ga poslali baš prema toj poziciji koju smo i mi njima javljali.
0: Dakle, na brodu je bila 21 osoba, naknadno je utvrđeno, je li vi ste svoj dio odradili, a onda se dalje akcija nastavila.
1: Tako je. Mi smo naš dio odradili, dalje se akcija nastavila, znači čim je došla ta brodica za traganje i spašavanje na poziciju i počela prekrcavati migrante na svoj brod, nama je izdana dozvola da možemo nastaviti dalje s plovidbom i tako krenuli smo prema luci odredišta Malaga.
0: Ono što je također objavljeno i što znaju svi oni koji čitaju ili prate Pomorski vjesnik ili slušaju naše emisije, španjolske pomorske vlasti zahvalile su naknadno i hrvatskom kapetanu i cijeloj posadi na pomoći pruženoj u akciji spašavanja 21 osobe. Vi ste dakle među nominiranima za Plavu vrpcu Vjesnika ove godine.
1: Pa da, to mi je, pozvali su me, tako je, rekli su mi za nominaciju, evo, zahvalan sam jako i počašćen.
0: Evo, ajmo još malo se smjestiti prostorno i vremenski. Dakle, plovili ste na brodu u vlasništvu kompanije Grand Circle, je li tako? Riječ je o američkoj kompaniji i riječ je o brodu Clio, je li tako?
1: Tako je. Brod se zvao Clio, tako je. Firma je GCCL, Grand Circle Corporation Line.
0: Evo, i možemo li malo više čuti, ovako ponašat ćemo se malo lokal patriotski, dopustite mi to. Dakle, vi ste časnik za sigurnost, uz vas kapetan, koje još sudjelovao u akciji?
1: U akciji su sudjelovali još u početku, u stvari su nam, nismo bili svjesni da li ćemo ih mi spašavati, jer tek nešto malo kasnije su nam rekli da će poslati brodicu, tako da je zapovjednik na njegov zahtjev tražio da budemo u stanju pripravnosti i doktor koji brod ima, doktor opće prakse, je li, koji je tu ponajviše radi putnika, i posada palube, i kormilari, i noštromo, jer kažem, pretpostavljalo se da ćemo ih mi spasiti, ne samo asistirati, nego baš prebaciti na naš brod. I to je to, dva časnika, bili su to naravno tu i strojari, svi u stanju pripravnosti, i to je tako inače, kad se manovrira s brodom, svi su stand-by-a.
0: Dakle, kapetan Marinko Radić, je li tako, da spomenemo imena?
1: Dakle, kapetan Marinko Radić iz Marine pored Trogira, tako je.
0: Možete li mi vi možda malo pojasniti svoj nekakav pomorski put, inače, osim trenutnog zaposlenja?
1: Pa počeo još 2005. na teretnim brodovima, na Atlantskoj plovidbi, nešto kasnije, nakon 5-6 godina išao sam dalje, znači na stranca, Transocean Maritime Agency, tamo sam bio nekih 13 godina, sve to bilo svojstvo trećeg, drugog i prvog, i onda sam odlučio se za neka nova iskustva i pokušao se putničkim brodovima, volim izazove, i tako došao sam evo na putnički brod. To je u stvari bio prvi ugovor na tom Kliju, i tako, bilo je dosta dobro, izazovno, i evo, zadovoljan sam, i drago mi je da smo eto sudjelovali tako u akciji spašavanja.
0: Nominacija za Plavu vrpcu nije mala stvar.
1: Pa vjerujem, da, svjesno sam tega, evo kažem, opet zahvalan sam.
0: Vi to sve onako, kako obično smo i mi navikli slušati od svih onih koji evo se na toj poziciji nađu, uvijek skromno doživljavaju, a zapravo možda nisu ni svjesni što znači sudjelovati u spašavanju više od 20 života. Evo, samo za kraj, trenutno ste u Italiji, kakav je dalje put, gdje se plovi?
1: Pa Italija, znači, kruz traje nekih 10 dana, znači svakih 10 dana mijenjamo putnike, ovo je manji putnički brod, 50-ak putnika, prije 2 dana smo imali izmjenu putnika u Malti, konkretno Luka Valeta, i sad ćemo obići nekih 10-ak porata do Venecije, tamo je opet smjena putnika, onda opet se vraćamo iz Venecije, više luka kroz Italiju prolazimo, opet u Maltu, nakon Malte opet ide zapadni dio Italije, i tako. Znači,
0: kad ste doma?
1: Doma sam, pobog da koncem 9. mjeseca.
0: Eto, ja vam mogu još jedino poželjeti sretan put i dobro more, još jednom čestitke na ovoj nominaciji i zahvale na javljanju u naš program i ovim povodom. Evo, podsjećam, poštovani slušatelji, s nama je bio časnik za sigurnost Pero Moretić, podsjetio nas je na događaj iz travnja i spašavanje 20-ak izbjeglica sa brodom Clio kompanije Grand Circle Cruises iz Bostona. Riječ je o jednoj od nominacija za Plavu vrpcu Vjesnika 2026. godine, i o drugima ćemo naravno slušati u našoj emisiji u tjednima pred nama. Još jednom najljepša hvala na razgovoru.
1: Hvala lijepo i vama, i ugodna večer svim slušateljima. Hvala vam.

0: 21 sat 45 minuta, slušate Pomorsku večer iz studija u Dubrovniku. U akcijama spašavanja na moru kao i u nadzoru pomorskog prometa sudjeluje i pomorska policija. U aktivnostima postaje Pomorske policije Dubrovnik razgovarali smo sa zamjenicom načelnika Kristinom Bogoje.
1: Dakle, postaja Pomorske policije Dubrovnik je specijalizirana policijska postaja koja je zapravo jedina postaja Pomorske policije na području Policijske uprave Dubrovačko-neretvanske. Ono što bi istaknula je da policijski službenici primarno obavljaju nadzor državne granice na moru, dakle vanjske granice Europske unije, gdje poduzimamo znači, razne aktivnosti poput nezakonitog prelaska državne granice, dakle sprječavanja nezakonitih migracija, sprječavanje prekograničnog kriminaliteta bilo kakvih oblika, te bih istaknula da smo nakon ulaska Republike Hrvatske u šengenski prostor započeli sa aktivnim provođenjem kompenzacijskih mjera kojom prilikom sva plovila i osobe koje zateknemo i kontroliramo. Osim svega nabrojanog, policijski službenici postaje Pomorske policije, znači kontinuirano prate različite sustave za nadzor mora, te tom prilikom razmjenjujemo informacije sa tijelima s kojima i usko surađujemo.
0: U dodatne poslove zapravo spada i ovo postupanje na licu mjesta, odnosno na neki način zaticanje jeli, u nekakvim prijestupima.
1: Tako je. Dakle, pored naših redovnih policijskih poslova, postaja Pomorske policije, odnosno naši policijski službenici su osposobljeni od strane djelatnika Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, odnosno lučkih kapetanija, obavljati znači, inspekcijske nadzore nad brodicama i jahtama, znači u određenom dijelu tih prijestupa koje zapravo uočimo. Također smo ovlašteni od strane Ministarstva poljoprivrede, dakle uprave ribarstva, provoditi određene inspekcijske nadzore u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru vezano za postupanja po Zakonu o morskom ribarstvu. Pa bih evo možda navela
0: podatke, to nas zanima, koliko ste zapravo samo bili uspješni.
1: Pa evo, ja mogu reći da zaista smo sve prisutni, da pokušavamo spriječiti i preventivno i represivno djelovati, biti nazočni i vidljivi svima, a evo kao jedan zanimljiv podatak navela bi činjenicu recimo da smo od prošle godine do današnjega dana zatekli, odnosno postupali po 363 prekršaja što se tiče Pomorskog zakonika, od kojih se većina njih odnosi na sam prekršaj uočavanja nezakonitog glisiranja, čak njih 225, a ostali prekršaji bi se odnosili na recimo neposjedovanje pomorskih svjedodžbi o osposobljenosti, na recimo prekršaj uočavanja da li brodice i jahte posjeduju odgovarajuće isprave ili recimo evo u zadnje vrijeme dosta aktualno približavanje obali plovila na nedopuštenoj udaljenosti. Osim toga, ono kažem opet što je naša primarna djelatnost je i ti nezakoniti prelasci, pa smo tako od prošle godine imali 125 počinitelja koje smo zatekli u tim nezakonitim prelascima koji su naravno uredno i sankcionirani. To se većinom radi o zapovjednicima plovila koji zapravo ne pristupe obavljanju granične kontrole u najbližoj luci i njih je bilo oko 125.
0: A što se tiče samog spašavanja na moru, evo ovih dana imamo novi slučaj, čini mi se kako stalno zapravo u ovom našem akvatoriju, a zaista ove godine i na Jadranu toliko je bilo intervencija.
1: Je, zaista to je vidljivo i evo ja mogu jedno reći za nas da što se tiče nas, da mi imamo uvijek

0: za vaše potrebe, imate li sve po tom pitanju ili uvijek nekako treba više?
1: Ja bih rekla da mi raspolažemo zaista s dovoljnim brojem policijskih službenika, da svoje svakodnevne zadaće na moru možemo kvalitetno obavljati. Ponekad to naravno mora biti uz nekakav prekovremeni rad, ali uvijek se trudimo zaista da to sve skupa pokrijemo i da smo vidljivi i prisutni. I rekla bih da što se tiče opreme, dobili smo taj brod Grof, koji je evo trenutno stacioniran na području Dubrovnika i Korčule gdje postupa, i rekla bi da je to na zadovoljavajućoj razini.
0: A kako izgleda zapravo obuka za pomorsku policiju?
1: Pa evo, znači poslije generalno ovog temeljnog tečaja za policajca na Policijskoj akademiji, policijski službenici znači pohađaju i razno razne specijalizacije, tečaje, od kojih je jedan i granični tečaj, drugi je tečaj zapravo za pomorsku policiju. Imamo različite tečajeve za taktike prekrcavanja, imamo različite edukacije koje se odnose znači na postupanja po zakonima gdje smo mi zapravo ovlašteni tužitelja, to je zapravo Pomorski zakonik i Zakon o morskom ribarstvu, i tu se rade učestale usavršavanje zapravo i obnove znanja, bi rekla. Evo.
0: I koliki je onda interes baš za taj dio policijskog zanimanja, tako reći?
1: Pa ima interesa, naravno, jedino što bi tu dala istaknuti da se znači za posao samog pomorskog policajca su potrebna polaganja različitih pomorskih svjedodžbi, polaganje možda nešto više tečava u odnosu na neke druge grane, ali ima interesa i zaista ljudima je to zanimljivo, i ovom prilikom bi čak pozvala sve naše zainteresirane mlade ljude koji žele se pridružiti nama da to naprave, jer evo ovo je zaista jedan zanimljiv, nije monoton posao, i evo mogu svašta nešto naučiti i evo dobrodošli su.
0: S obzirom da je evo cijela ova emisija na neki način posvećena temama spašavanja na moru, mogu li vas zamoliti da apelirate na sve naše slušatelje još jednom dok su na moru da paze prije svega i na sebe, na druge, jest da su tamo kako bi se opustili i uživali, ali nema toga, to je ipak promet, zar ne?
1: Tako je. Ja bih samo evo rekla ovim putem, znači da pozivamo sve sugrađane, prvo da u slučaju uočavanja bilo kakve opasnosti, ne daj Bože pogibelji, molimo da prvo izvijeste sve nadležne službe na terenu. Ukoliko niste osposobljeni, da ne pristupate takvim radnjama, jer dakle to uvijek može dovesti do ugroze vlastitog života, do nepotrebnih spašavanja i stradavanja.
0: To je pokazalo i ovo posljednje, jel tako spašavanje?
1: Tako je.
0: Ali nekako i na našem području, već smo to i ranije istaknuli, najčešće najprije ipak reagiraju građani dok dođu sve žurne službe. Jednostavno su najprije možda tu.
1: Tako je, to ja bih rekla jedan prirodan instinkt, što je dobro da svako od nas ima, međutim uvijek bi trebalo nekako u momentu pokušati ne reagirati instinktivno toliko na taj način, nego pokušati prvo poduzeti sve zaista da i mi budemo tu i zajedno sa djelatnicima kapetanije i svega, ali u svakom slučaju uvijek biti odgovoran i paziti na sebe i voditi računa o svemu tome. Ali.
0: I u ovom slučaju imali smo tu dva naša sugrađana, na Dominko koji je više puta nagrađen i Plavom vrpcom za spašavanje na moru, a i naš prethodni sugovornik gospar Spahić.
1: Evo, ja bih se ovom prilikom zahvalila bih se gospodinu Nermenu Spahiću, jer zaista on je tu nesebično reagirao i svoj život izložio. Bio je tu prisutan i zaista bi se zahvalila, to je hvale vrijedno, mislim neizostavan je gospar Dominko Radić koji je stvarno zaista evo sve ove godine sve prisutan i zahvaljujem se ovom prilikom njima svima koji nesebično i hrabro sudjeluju u spašavanju ljudskih života. Također bih se zahvalila i članovima ronilačkih klubova u Dubrovniku koji su zaista na svaki naš poziv se nesebično odazovu i sudjeluju u svim spašavanju ili bilo kakvim situacijama kada je potrebna pomoć.
0: Kristina Vogo je bila je naša gošća, dakle pomoćnica načelnika za pomorsku policiju pri Policijskoj upravi Dubrovačko-neretvanskoj. Kristina, najljepša vam hvala na gostovanju u programu našeg radija.
1: Hvala vama i pozdrav svim slušateljima.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: Burno u Gospiću zbog ilegalno odloženog otpada. Oporba i građanske inicijative napustile sjednicu odbora za zaštitu okoliša. Za četvero osumnjičenih za podmetanje požara na zadarskom području određen jednomjesečni istražni zatvor. Benzin sutra poskupljuje 7, a dizel 9 centi. Tisuće obožavatelja u Swansea odalo počast Bonnie Tyler, pokopana u rodnom selu u Walesu. Vrijeme sutra promjenjivo, manje vruće, ponegdje pljusak, na moru bura.
2: Samo jedan sat trajala je izvanredna sjednica Odbora za zaštitu okoliša koja je u Gospiću održana zbog 37 tisuća tona opasnog ilegalno odloženog otpada u bivšem poljoprivrednom kombinatu. Razlog naglom prekidu sjednice svađa je oporbe i vladajućih o dnevnom redu i načinu na koji građani mogu sudjelovati u raspravi. Više Aleksandra Funes.
3: Već su na dolasku građani Gospića i okolice političarima priredili doček s transparentima na kojima je među ostalim pisalo: priroda ne prašta, izdali ste nas mišlju, dijelom i propustom, zdravlje nema cijenu. Što su očekivali od sjednice?
4: Jer bez pomaka, a da ne bi očekivali, ne bi tu ni bili.
5: Pa ja se nadam da će se naći rješenje koje će riješiti ovu našu situaciju i to je jedino što želimo. Napokon da počne se raditi, a ne pričati.
6: Nadam se da će biti pomaka.
3: No sjednica je prekinuta i prije rasprave o prvoj točki dnevnog reda zbog toga što im nije omogućeno da postavljaju pitanja i da se javljaju za replike. Prvo su je napustile građanske inicijative. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš grad.
7: Unutra smo bili 50 minuta, mi nismo krenuli niti sa dnevnim redom. Prijedlog gospodina Lackovića je bio da građani ne mogu nakon izlagača postavljati odmah pitanja i zapravo nam je sve ličilo na jednu političku farsu i ne znam što bi rekao. Mi smo jednostavno razočarani, mi se ne snalazimo u ovim igricama, u ovim nadmudrivanjima.
3: A potom je isto učinila i oporba. Predsjednica odbora Dušica Radojčić iz Možemo i HDZ-ovac Željko Lacković.
8: Vi držite da se predstavnici zainteresirane javnosti ne bi uopće smjeli javljati za replike.
9: Vi se morate držati onoga što piše u poslovniku.
3: Vladajući su potom sjednicu nastavili u neformalnom tonu, a uoči sjednice ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak ponovio je kakvi su zadnji rezultati analize ispravnosti vode za piće u Ličko-senjskoj županiji.
10: Svi ti rezultati ukazuju da je voda za piće na ovome terenu Ličko-senjske županije i na onim otocima kojima se odavde isporučuje voda ispravna i zdrava za piće.
3: Što je s optužnicama za slučaj Gospić? Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić odgovara.
11: Pa nema još optužnice, još uvijek traje istraga. Čim bude istraga završena, onda donit ćemo državnu odvjetničku odluku. To bi moglo biti tamo krajem 9. mjeseca ove godine.
3: A gradonačelnik Gospića Darko Milinović nalaze vještačenja bacio je u smeće.
12: Ako je ovo dokument na osnovu kojega se diže optužnica, onda me strah da će ta optužnica pasti. Ako je ono glavno vještačenje, onda može optužnica biti vraćena na doradu. I ovo vještačenje i ova dopuna vještačenja predlažem državnom odvjetniku da isto ovo napravi, jer ovo vještačenje služi kriminalcima.
3: Oporba traži prijevremene izbore i sazivanje izvanredne sjednice Sabora. SDP-ovac Siniša Hajdaš-Dončić, Sandra Benčić iz Možemo i Mostovac Nikola Grmoja.
13: Jedino rješenje je ono koje smo pričali, ime, prezime, sanacija, novac, na koji način. To je ono što nas zanima i to je ono čemu smo trebali danas pričati.
14: Jedan slučaj može biti kriminalni incident, dva slučaja mogu biti pitanje organiziranog kriminala, ali kada ih imate stotine diljem Hrvatske, onda je to pitanje političkog sustava, vlasti koja je to omogućila.
15: Zašto smo ovdje u Gospiću? Zato da bismo čuli što ljudi o svemu misle. I oni su nakon svega odlučili maknuti mikrofon, oduzeti riječ onima koji se ovo izravno tiče.
3: HDZ-ovac Ante Sanader uzvraća.
16: Politički piromani i ovi koji stvaraju senzacije od ovog kupe sitne političke poene, pokušavaju skupiti sitne političke poene i trenutak medijske pažnje, ali to nažalost ne pomaže ovim stanovnicima.
3: HRT neslužbeno doznaje da će zbog ilegalnog otpada u Gospiću predsjednik Republike Zoran Milanović sutra sazvati izvanrednu sjednicu Sabora.
6: Njegovo ustavno pravo prema tome da se zove, odnosno da postavi zahtjev sazivanja izvanredne sjednice. Pa mislim da je dokaz i danas ovdje su bili svi predstavnici vladajuće koalicije, dakle koji su i članovi odbora, ali i oni koji su bili zainteresirani, dakle saborski zastupnici upravo na odboru za zaštitu okoliša koji je bio sazvan. Mislim da je to dovoljni dokaz i dovoljno govori tome da želimo jednu konstruktivnu raspravu i raspravu koja će ponuditi i dati odgovor i rješenja i od strane nadležnog ministarstva, nadležnih ministarstva, ali i vlade, što radi upravo po pitanju ove teme.
3: Komentar su i očekivanja ministra pravosuđa Damira Habijana.
0: Oglasilo se i Znanstveno vijeće za zaštitu prirode i okoliša HAZU-a. Upozorava da je potrebna hitna sanacija i sprječavanje daljnjeg utjecaja na okoliš. Traže sustavno praćenje tla, površinskih i podzemnih voda, te prema procjeni rizika i zraka, uz javnu dostupnost rezultata. Smatraju da su potrebne konkretne promjene u sustavu zaštite okoliša kako bi se spriječilo ponavljanje sličnih događaja.
1: Kronika dana.
2: Trojici hrvatskih državljana i državljanki Poljske osumnjičenima za namjerno izazivanje 10 požara na zadarskom području određen je jednomjesečni istražni zatvor. Uhićeni su u subotu nakon dojave građanke koja ih je zatekla na dijelu na benkovačkom području, javlja Vladimir Šetka.
17: Od zadarske četvrti Bili Brig do više mjesta u zadarskom zaleđu četvorka je podmetala požare paleći suhu travu paljačem. Barem su tako rekli sucu istrage Hrvoju Viskoviću.
18: Branili su se aktivno, znači iznosili su svi svoju obranu. Jednim dijelom su postoji priznanje u odnosu na neka od ovih radnji izvršenja kaznenog djela kojim se stavlja na teret.
17: Svemu je branili su se njih četvero, kumovao je alkohol. A jesu li to radili s namjerom i u dogovoru kako je utvrđeno u policijskoj istrazi, Visković kaže.
18: Apsolutno da je s namjerom počinio kazneno djelo kad vidite palit suhu travu pored ceste. Tu nema dileme da je s namjerom. A jesu li se dogovarali, to za sad ne mogu ništa reći o tome.
17: U javnosti se sve češće spominje da bi se namjerno izazivanje požara moglo smatrati terorizmom. Za sada je kvalifikacija teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti za koje prijeti zatvorska kazna od 1 do 10 godina. No tek sada slijedi istraga državnog odvjetništva i sklapanje cijelog mozaika.
18: To ćemo vidjeti kako se dokazi budu prikupljali. Za sad, koliko ja znam, se izuzeti mobiteli, vještači će se ti mobiteli, vidjet će se kakve su poruke i ovisno o tome će dalje teći istraga. Ovo sve što vam ja pričam, znači ova verzija kaznenog djela kojim se stavlja na teret je jedna polazna verzija, od nje smo mi sad krenuli.
17: Zbog toga četvoro uhićenih i ostaje u istražnom zatvoru.
18: Trojici određen istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, zbog opasnosti od ponavljanja djela u odnosu na svu četvoricu, a u odnosu na jednog zbog opasnosti od bijega, jer je riječ o osobi koja ima dvostruko državljanstvo, Hrvatsko i državljanstvo Republike Srbije.
17: Dodajmo kako je policija izvijestila, požar na Dugom otoku nije podmetnut, nego je buknuo zbog iskrenja dalekovoda.
0: Namjerno izazivanje požara u kojem stradaju ljudi, uništava se imovina u Hrvatskoj, se kažnjava s do 15 godina zatvora. Evo što su o pooštravanju kazni za ta kaznena djela rekli potpredsjednik vlade Ivan Anušić i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
19: Kazne treba pooštriti maksimalno, tako da nikad nikome ne padne na pamet više ovo činiti i raditi. To je nešto što graniči sa ozbiljnim kaznenim djelima, rekao bih možda čak i terorizmom.
20: U članku 97 stavak 1.7 postoji, pa se govori o požaru, produčenju požara radi terorizma. E sad ćemo utvrditi ima li motivo za to, jesu li počinitelji postupali s takvim motivima.
2: Zdravstveno stanje troje ljudi stradalih u katastrofalnom požaru kod Omiša koji se liječe u Zagrebu neznatno je stabilnije nego prethodnih dana, no i dalje su životno ugroženi. Maloljetna djevojka koja se liječi u Zagrebačkoj klinici za dječje bolesti je stabilno. Stanje 11 ozlijeđenih koji su u Splitskoj bolnici nepromijenjeno je, 4 je i dalje u životnoj opasnosti. Istodobno materijalne štete koje se zbrajaju sve su veće. Više Marino Marinčić.
21: U strašnom požaru koji je izbio u noći s četvrtka na petak na omiškom području nastala je iznimno velika šteta, naglasio je splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
22: Kuće u potpunosti izgorele 50, djelomično 55, pričuvni objekti garaže, pomoćni objekti uz kuće, potpunosti izgorelo 26, djelomično 4, vozila u potpunosti 117, djelomično 21, ugostiteljske objekte u potpunosti izgorela 3, gospodarski objekti u potpunosti 8, djelomično 3, čak jedan azil za pse, potpunosti izgorio, motocikala 6, radnih strojeva 7, plovila u potpunosti 49, djelomično 9, doći protupotresno inženjerstvo, a to su 10 timova čak što naši županijski, što iz Zagreba, napraviti preliminarne troškove kako bi kompletno imali pripremljeno u sredu na večer za sjednicu vlade u četvrtak.
21: Kako izgledala paklena noć na omiškom predijelu Borak, govore mještani koji su pobjegli u strahu za život.
4: Grozno, ko u paklu. Problem je bio ta slijepa ulica, nisu mogli vatrogasci ići gore. Evakuirani su i gosti i stanovnici.
5: Do neba je bio taj plamen. Stvarno niko nije mogao ništa napraviti ni učiniti. Prestrašno je bilo.
7: Jer je to jedno od pol sata bilo sve došlo do nas. Bili bi, što se ono reče, nastradali i mi. Ostavili smo auto na cesti i išli smo dalje po gradom. Iš pješke. To je bilo apokalipsa.
23: Problem ceste jer imamo dvosmjernu ulicu županijsku koja nije dvosmjerna. Na određenim mjestima je preuska, na određenim mjestima su parkirani automobili. Ne postoji volja da se taj problem riješi. Protupožarni put, postoji elaborat, nije ništa poduzeto po tome. Da je taj put postojao, vatrogasna vozila su mogla stati na obranu ovoga dijela Omiša od vatre.
21: Istaknula Julija Hrstić iz mjesnog odbora Borak iz Omiša. U obilasku požarišta bio ministar turizma Tonči Glavina.
24: Mi smo već donijeli odluke koje ćemo sada u narednim danima formalizirati, dakle da ćemo i sa oslobođenjem plaćanja turističke pristojbe i turističke članarine za objekte koji su oštećeni, a za ove ugostiteljske objekte pružatelje usluga hrane i pića ćemo također naći neki model pomoći.
21: Grad Omiš osigurao PVC folije za privremenu zaštitu krovišta kuća oštećenih u požaru. Omiški dogradonačelnik Ivan Pivčević.
25: Prevozimo glomazni otpad, prevozimo zapaljena vozila. Borba je velika sa vraćanjem struje i vode u 100% za svih kuća. Velika područja naša su ugrožena sa potencijalnom kišom koja dolazi po prognozama. Mi smo zaboravili ljude pa smo kontaktirali naše prijatelje i poslovne suradnike, partnere koji se ponudili i oni su donirali 3.500 kvadrata tih folija koje upravo dijelimo ljudima.
21: Policija DORH istražuje uzroke požara, a očevid će se nastaviti sutra dok šteta nastala na poljoprivrednim površinama se tek treba utvrditi.
0: Prekinuta je potraga za Portugalcem koji je nestao prije 5 dana nakon što je po nevremenu s troje sunarodnjaka isplovio čamcem na napuhavanje. Dvoje Portugalaca spašeno je u složenoj akciji traganja i spašavanja, a pronađeno je i tijelo trećeg portugalskog državljanina.
1: Kronika dana.
0: Od ponoći nove cijene goriva. Benzin poskupljuje 7 centi i od sutra će litra stajati euro 63 centa. Dizelska goriva poskupljuju 9 centi. Nova cijena bit će euro 80 centi. Jednako toliko poskupljuje i plavi dizel, te će od sutra stajati euro i 27 centi. Vlada je odluku kojom nastavlja regulirati cijene goriva donijela na telefonskoj sjednici, a nove cijene vrijedit će tjedan dana.
2: Promjene cijena i utjecaj vladine odluke da ih umjesto svaka dva tjedna objavljuje svaki tjedan, komentira naftni stručnjak Igor Dekanić.
26: Kad se intenziviraju sukobi oko hormuškog tjesnaca i ostalog dijela Bliskog istoka, cijene na robnim burzama nešto poskoče, kad se lagano smiri, onda se snize. Jutros su cijene nafte Brent, evropske 88 dolara po barelu. Ovo najavljeno poskupljenje je izraz onog poskupljenja s robnih burzi prošlog tjedna. Vlada je rekla, ako se cijene mijenjaju iz sata u sat, ajmo mi maloprodajne cijene mijenjati iz tjedna u tjedna. Teško je tu procijeniti ko ima koristi. Vlada je postupila oportuno sa stajališta da izbjegne kritike da presporo reagira. U principu je sve jedno, jer ipak to se u jednom dužem vremenskom razdoblju izravna.
1: Svijet.
2: Posebni izaslanik američkog predsjednika za Bliski istok Jared Kushner sastao se u Jeruzalemu s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom kako bi pokrenuo zastale pregovore o mirovnom planu za Gazu. Istodobno predsjednik Trump pozvao je Iran na predaju i zaprijetio Omanu. Ivan Kazorić.
27: Stane li Oman na put američkom sporazumu s Iranom, bombardirat ćemo ih, poručio je američki predsjednik Trump. Prijetnja je stigla nakon što je Iran objavio da je s Omanom postignut dogovor o tranzitnoj ruti kroz Hormuški tjesnac, te da strane sada dogovaraju završne pojedinosti. Glasnogovornik iranskih vlasti Esmail Bagheji.
28: Problem je vrlo složen. Prvi put pokušavamo osmisliti mehanizam koji bi osigurao suverena prava dviju obalnih
8: drugih država te omogućio siguran prolazak komercijalnih brodova kroz te vode. Druga stvar je broj aktera koji žele utjecati na ovaj proces i možda još važnije napori zlonamjernih da ga potkopaju. To su oni koji ne dopuštaju da mir i sigurnost prevladaju u regiji i žele da naša regija ostane u stalnom stanju sukoba i previranja.
27: U međuvremenu istekao je 60-dnevni memorandum o razumijevanju između Irana i SAD-a, predviđen za daljnje razgovore kako bi se postigao konačni sporazum. Obje strane sada ga proglašavaju nevažnim, a Iranci prijete da će se napetosti u Hormuškom tjesnacu i široj regiji pojačati ako pregovori sa SAD-om ne uspiju. Nakon sastanka s čelnikom Hamasa, posebni izaslanik i zet američkog predsjednika Trumpa, Jared Kushner, u Jeruzalemu se sastao s izraelskim premijerom Netanjahuom, a njegov je ured nakon sastanka objavio:
8: bili su to temeljiti i konstruktivni razgovori. Dogovoreno je osnivanje radnih skupina, a prva će se baviti razoružavanjem i demilitarizacijom pojasa Gaze. Izrael i Odbor za mir odlučni su da to mora biti dovršeno prije nego što u Gazi počne bilo kakva obnova.
27: Netanjahu je prošli tjedan odbacio Trumpov plan za mir od 15 točaka koji poziva na povlačenje izraelskih postrojbi i obnovu Gaze pod novom civilnom palestinskom upravom. Trumpov odbor za mir kaže da je prošli mjesec postigao dogovor o potpunom razoružanju Hamasa u zamjenu za postupno povlačenje izraelske vojske, ali Izrael je ustrajao na tome da se Hamas mora potpuno razoružati prije bilo kakvog izraelskog povlačenja. Čini se da je Netanjahu sve spremniji prkositi SAD-u dok se njegova stranka bori u anketama prije listopadskih općih izbora, a radikalni članovi njegove vladajuće koalicije traže još oštrije stajalište prema Gazi.
0: Ruski oporbeni političar Lev Schlossberg osuđen je na 11 godina zatvora zbog kritiziranja rata u Ukrajini. Sud ga je proglasio krivim za širenje lažnih informacija i diskreditiranje ruske vojske. Schlossberg, član stranke Jabloko, na suđenju je pozvao na prekid rata i rekao da je riječ o političkom procesu. Ruski vrhovni sud nedavno je zabranio toj stranci sudjelovanje na parlamentarnim izborima. Nakon presude Schlossbergu, policija je privela najmanje 35 njegovih pristaša. Nepoznati objekt ušao je u zračni prostor Moldavije, nakon čega je nestao s radara blizu sela Talmaza. Istodobno je na tom području prijavljena eksplozija i požar niskog raslinja. Moldavske vlasti osigurale su područje i provode istragu. Ukrajinski izvori tvrde da je riječ o ruskoj raketi, no to za sad nije potvrđeno. Građani su upozoreni da ne prilaze mogućim ostacima letjelice.
2: Europa se i dalje bori s razornim šumskim požarima nakon niza toplinskih valova i dugotrajne suše. U Belgiji, Velikoj Britaniji, Njemačkoj, Španjolskoj i Grčkoj bore se s vatrenom stihijom. Jelena Mikovčić.
9: Dvije su osobe poginule, a nekoliko je ozlijeđeno u šumskim požarima na grčkom otoku Salamini, zapadno od Atene. Gašenje vatrogascima otežava snažan vjetar zbog kojeg se vatra brzo širi. U najvećem požaru u belgijskoj povijesti izgorjelo je oko 3000 hektara zemlje, rekao je glasnogovornik vatrogasaca u Valonskoj regiji Nicolas
10: Ernaux. Ovo je najveća ekološka katastrofa kad je riječ o šumskim požarima u Belgiji. Naš prethodni rekord bio je 1200 hektara raspaljene zemlje tijekom 2011. godine.
9: Požar koji gori od petka progutao je prirodni rezervat Visoki Fens blizu njemačke granice. Vatrogasci iz cijele Belgije te Njemačke i Luksemburga uspjeli su zaustaviti širenje vatre, ali požar još nije pod nadzorom, rekao je glasnogovornik njemačkih vatrogasaca Tobias Schell.
10: Uspjeli smo sačuvati područja koja smo branili od vatre protekle noći, a i vrijeme nam je ipak išlo na ruku, nakon što je pala kiša. Trenutačno zaljevamo okolna područja i pokušavamo ublažiti situaciju.
9: No, kiša koja je pala rano jutro se nije dovoljna da ugasi požar, a vatrogasci kažu i da im nije olakšala borbu s vatrom.
10: Sada zbog kiše puno je više dima, pa je vidljivost znatno smanjena, a plamen je i duboko pod zemljom. To je najteži dio jer ne znamo kako se vatra širi i gdje je najveći problem.
9: I njemačka savezna država Sjeverna Rajna-Vestfalija suočena je s najvećim požarom u svojoj povijesti. Više od 1800 stanovnika evakuirano je. Veliki požari i dalje se rasplamsavaju u jugozapadnoj Francuskoj, posebno blizu regije Bordeaux, prisiljavajući tisuće stanovnika i kampera na bijeg. Iznimno visoke temperature uzrokovale su i širenje požara sjevernije u regiji Bretanji. Manji, vrlo opasni požari i dalje su aktivni diljem središnje Španjolske. Portugal je i dalje u stanju visoke pripravnosti s više aktivnih šumskih požara koje potiču suša i temperature iznad 40 stupnjeva. S rekordnim šumskim požarima suočavaju se i u Engleskoj te u Walesu, gdje je u pomoć pristigla i vojska. Prema podacima Europskog informacijskog sustava za šumske požare, ove godine u Europi izgorjelo oko 576 tisuća hektara površine.
1: Kronika dana.

0: Tisuće obožavatelja oprostile su se u rodnom Walesu od Bonnie Tyler, koja je u srpnju umrla u 75. godini.
1: Na velikom platnu ispred crkve u Swansea su uz njezine pjesme, cvijeće i pljesak pratili ispraćaj pjevačice poznate po prepoznatljivom hrapavom glasu. Bonnie Tyler stekla je svjetsku slavu hitom Total Eclipse of the Heart, kojim je postala prva Velšanka na vrhu američke glazbene ljestvice. Pjesma je i više od 40 desetljeća nakon objave među najpopularnijima, a ove godine zabilježen velik porast slušanja tijekom pomrčine sunca.

0: Sport.
1: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
2: Večeras se u domovinu iz Birminghama vraća hrvatska atletska reprezentacija predvođena novom europskom prvakinjom u bacanju koplja Sarom Kolak i srebrnim na 800 metara Marinom Bloudekom. Europsko prvenstvo u atletici završilo je sinoć na najljepši mogući način za Hrvatsku, a ponosni Ludbrežani sutra će osim 10. obljetnice olimpijskog zlata sa Sarom tako proslaviti i naslov europske prvakinje. A iz Pariza se vratila brončana plivačka štafeta na 4x100 slobodno u sastavu Hribar Nenadić, Sivec i Dragoja. Izbornik Peru Kuterovac ističe.
3: Plivanje u svakom slučaju napreduje galopirajuće, ali evo dečki su ipak ispratili taj napredak i pokazali da i mi imamo nešto za pokazati.
2: U srijedu u Zagrebačkoj areni počinje europsko prvenstvo za gimnastičare. Šestorica hrvatskih predstavnika borit će se za plasman u finala. Danas su na podi treningu isprobali sprave. Tim Srbić preču.
4: Dosta sam spreman za tu 5-5 vježbu. Mislim da mogu dobiti lijepu ocjenu. Ovo što sam danas izveo iz dva dijela, to je isto za 14-3 sigurno, tako da nadam se da to mogu ponoviti u slijedu.
2: Aurel Benović na preskoku.
5: Uvjeti su fantastični. Ja stvarno mogu reći da sam u dosta dobroj formi. Ponovo sam se vratio na preskok. Nadam se uz malo sreće da ću, nadam se može uspjeti doći do finala.
2: A prvi put pod hrvatskom zastavom nastupit će višebojac Ilija Kovtun.
6: Želim da bude dva nastupa, jedan u srijedu, drugi u subotu u finalu na razboj. Za višeboj nadam se da ću uspjeti napraviti više sprava, to je najteže, možemo tako reći, u gimnastici.
2: Na konju s fateljkama uz Filipa Udea nastupit će Mateo Žugec, na parteru Marko Jovičić. Na netom završenom prvenstvu za gimnastičarke nastup na svjetskom prvenstvu osigurale su višebojke Mila Prpić i Kristina Cviker. Nogometaši Dinama odradili su na Maksimiru posljednji trening uoči sutrašnje prve utakmice do igravanja za plasman u Ligu prvaka protiv norveškog Vikinga, trener Mario Kovačević.
7: Skandinavska momčad koja jako dobro se brani, ali i dobro napada. Stvarno igra je ofanzivno, puno igrača dolaze u završnicu, jako dobro trče stvarno, tako da s te strane mi moramo biti na tom nivou ako želimo doći do pobjede. I kažem, mi cijenimo, poštivamo, ali vjerujemo u sebe, svoju ekipu, ja stvarno vjerujem, nemam razloga sumnjati u jednoj odličnoj utakmici, ja vjerujem da ćemo mi na kraju se veseliti.
2: Utakmica je sutra u 21 sat. Izbornik Ivan Dodig prijavio je sastav naše teniske reprezentacije za susret s Njemačkom u drugom kolu kvalifikacija za odlazak na završni turnir Davisova kupa.
8: U sastavu su Čilić, Prižmić, Pavić i Mektić, naš najbolji sastav što imamo i s kojim želimo da pokušamo doći do pobjede. Još ćemo odlučiti ko će biti uz nas kao peti igrač.
2: Njemačku će predstavljati Aleksandar Zvereva, mečevi su za mjesec dana u Halleu.
0: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičar je Izidor Pelajić.
9: Jutro je počelo sunčano, osim na sjevernom Jadranu i u Gorskom Kotaru gdje je već bilo pljuskova. Tijekom prije podneva promjenjive naoblake bilo je u središnjim i istočnim predjelima, potom je mjestimice padala kiša, a vedrina se zadržavala u Dalmaciji. Vjetar je bio slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Temperatura zraka u 14 sati na sjeveru zemlje bila je oko 25 stupnjeva, drugdje od 28 do 33, na jugu i do 34, a u Slavoniji je bilo najviše vruće, ponegdje i više od 35 stupnjeva. U nastavku dana nastavak na oblačenja sa sjeverozapada s kišom glavninom navečer. Ponegdje će biti pljuskova praćeni grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu i u središnjoj Hrvatskoj mogu biti izraženiji. Vjetar u unutrašnjosti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni uz lokalne nestabilnosti prolazno i solujnim udarima. Na Jadranu će puhati slabo i umjereno jugo koje će okretati na jugozapadnjak, navečer prolazno i sjeverozapadnjak, mjestimice solujnim udarima. Najviša temperatura u nastavku dana većinom od 28 do 33. Sutra je u našoj zemlji promjenjivo oblačno i osobito na kopnu danju manje vruće. Prije podne još mjestimice kiša i pljuskovi, osobito u Dalmaciji s grmljavinom. Poslije podne češća sunčana razdoblja, no i dalje neće biti posve stabilno, pa može biti još ponešto kiše. Vjetar slab, na istoku umjeren sjeverozapadni većinu dana. Na Jadranu većinom umjerena bura pod Velebitom i jaka, sredinom dana prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 15 do 20, na obali i otocima od 20 do 23, najviša dnevna je između 27 i 32 stupnja. U srijedu će prevladavati sunčano i bit će opet vruće u većini zemlje. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i jugo. Od četvrtka još toplije, s južinom, uz česta sunčana razdoblja, ali neće biti posve stabilno, pa će biti lokalnog razvoja oblaka i pljuskova, ponegdje i praćenje grmljavinom. U petak na sjevernom Jadranu i Gorskoj Hrvatskoj može biti obilnije kiš.
0: Kronika dana.
1: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
10: Burno u Gospiću zbog ilegalno odloženog otpada, oporba i građanske inicijative napustile sjednicu odbora za zaštitu okoliša. Za četvero osumnjičenih za podmetanje požara na zadarskom području određen jednomjesečni istražni zatvor. Benzin sutra poskupljuje 7, a dizel 9 centi. Tisuće obožavatelja u Swansea odalo počast Bonnie Tyler, pokopana u rodnom selu u Walesu. Vrijeme sutra promjenjivo, manje vruće, ponegdje pljusak, na moru bura. Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Mateja Ištuk i Andrej Štrkalj.
0: Hrvatski radio, prvi program. Pomorska večer.

0: Poštovani slušatelji Pomorska večer, i evo zapravo cijelu ovu večer na različite načine razgovaramo o spašavanju na moru, pa i o plavoj vrpci, i sve to govoriti, a ne spomenuti našega Dominka Radića očito je nemoguće, pogotovo zato što se evo upravo danas odvijala još jedna akcija spašavanja na moru u kojoj je on opet imao ključnu ulogu. Ovim povodom pri telefonu je Dominko. Dobru večer vam želim, dobrodošli u Pomorsku večer iz Dubrovačkog studija.
1: A Debareć, o tebi i vašim slušateljima. A kako je bilo? Išao sam doma, vatrogasci sa dva vozila i hitna su došli za gospe. Došao nabuž u gore povišenjih, vidim drama. I ja govorim, evo me u roku dva minuta. I ostavi stvari i trči nose, polio barku normalno. Dođi tamo, ajme, imao sam što viđe. Oni je nisu mogli iznijeti s mora na vrata gore kroz zaskale, jer je usko, vjerojatno su procijenili doktori jer je bila hitna, da je u lošem stanju. I onda sam ti ušao u sami kraj, nasadio sam se ponovo, morao sam na kamenja, mi ga zovemo tapit. Ima one pajete bokobrane. Već je tako da štete nije, nego je jednostavno malo se ogulilo. Prebacili su je vatrogasci sa onom daskom u mene na barku, jer nisam mogao sam, i tamo reći nekakvih, ne zlatni sat, nego zlatnih 10 minuta sam uspio doći do luku i predati je hitnoj pomoći Dubrovniki. I ovom prilikom bi se zahvalio ne samo tom mladiću vatrogascu, nego kompletno cijeloj vatrogasnom postroji Dubrovnik i hitnoj pomoći, koji stvarno su došli na dojavu nevjerojatno brzo, tako da evo odradili smo to ne u zlatnom satu, nego u zlatnih 10 minuta. Da li je sinjorina dobro, ne znam.
0: Da, tu informaciju nemamo. Dominko, koji je ovaj put samo ove sezone da ste morali isploviti i spašavati?
1: A bilo je jedno 4 puta kajaci, 2 puta opet buže i jedan put Betina špilja.
0: Evo, nažalost, nemamo informacije kako je unesrećena. Vama možemo samo još jednom zahvaliti i na ovom slučaju, odnosno na novoj požrtvovnosti, brzini i sudjelovanju u ovoj akciji.
1: A, slušaj... Znaš da ću ja, eto ipak imam 70, ali dokle god bude mogao ući u barku pomoć, pa taman se dogodilo meni što go, ali bit ću, ne znam, sretan da to učinim i meni je puno srce kad to napravim.
0: Dominko Radić, naš sugrađanin, iznova u Pomorskoj večeri iz Dubrovačkog studija. Najljepša hvala i do slušanja.
1: Hvala vama.

0: 22 sata i 38 su minuta, slušate Pomorsku večer iz studija u Dubrovniku. U nastavku vam donosimo priču o jednom, pa možemo reći po mnogo čemu, jedinstvenom kupalištu, dubrovačkim Dančama. Zašto su posebne, Dančari jako dobro znaju, a za sve ostale naše slušatelje priču je pripremio Rafael Barkićija.
1: Diljem obale Lijepe naše, većina je kupališta, treba priznati, prilagođena turistima. Od cijena do ležaljki i suncobrana, generične moderne glazbe i cjelokupne pomalo jednolične ponude. Ipak na samom jugu Hrvatske postoji jedna plaža koja se u potpunosti odupire svemu tome. Plaža na kojoj je apsolutno sve podređeno domaćim ljudima. Riječ je o kupalištu Danče, nedaleko od stare gradske jezgre. Koljevka je to vaterpola, ali i mnogih aktivnosti na otvorenom. Tako je nedavno održano 18. izdanje plivačkog maratona Đuro Kolić. Nevjerojatna priča je kako na tom istom događaju mogu sudjelovati svi, od djece primjerice 4 godine starosti do profesionalnih daljinskih plivača i umirovljenika. Andrija Martić iz Udruge daljinskog plivanja i sportske rekreacije na moru Danče pojasnio je koje su sve to utrke u ponudi.
2: Imamo utrku koja je u sklopu Saveza daljinskog plivanja, prvenstvo Hrvatske za dobne skupine, također i krokup utrka, tako da je onaj, da ove godine imamo te 4 utrke, odnosno tu dodatnu utrku na 5 km, našu standardnu utrku 1700, utrku do iza Turčina, znači 500 metara i dječja utrka, najveselija utrka koja je nekih 100 metara.
1: Rade Garić, također iz spomenute udruge Danče, prisjetio se početaka ovog maratona, ali istaknuo koliko ljudi volonterski radi na ovom projektu.
3: To je sve počelo s idejom u čast našega Dančara gospara Đura Kolića, koji je uvijek plivao tu svoju jednu rutu do Ponte tamo od bolnice. I on je taman u vrijeme kad smo mi osnovali tu udrugu, on je negdje tad i umro, tako da smo odlučili napraviti neko plivačko natjecanje njemu čast i to je nakraj eskaliralo i evo sad već 18 godina se to održava. Posebno nam je drago što svake godine ima bar 50 djece koji tu sudjeluju, svako dijete dobije diplomu, dok prva 3 mjesta dobiju medalje i baš ono to bude jedan jako lijepi događaj. Pokušavamo također dovesti i ove naše proslavljeni plivači, vaterpoliste koji dijele medalje, tako da se djeci s njima upoznaju. I još bi se zahvalili svima koji tu sudjeluju s nama u organizaciji, pogotovo barkariolima i svim ljudima koji svoje slobodno vrijeme ulažu, to je sve na volonterskoj bazi i super je da smo izdržali toliko dugo sa takvim entuzijazmom, već je to stvarno jedna ozbiljna utrka koja već ima jako dugu tradiciju, to je prilično jedinstveno na dubrovačkom području.
1: Jer kada se kupaš na Dančama, onda nisi samo obični kupač, već dio jedne velike obitelji s bogatim nasljeđem. Jedna od najvažnijih stvari tog nasljeđa je vaterpolo, jer Danče su koljevka ovog sporta u Dubrovniku i Hrvatskoj, ali nažalost jedna od rijetkih plaža na kojima se u Dubrovniku trenutno može zaigrati vaterpolo.
2: Mi imamo to veliko nasljeđe vaterpola na Dančama. Trudimo se da ga držimo, državamo, imamo teren, održavamo ga, evo mi tu već jedno 25 godina, brinemo se o njemu, obnavljamo ga, vadimo ga vanka kad se sprema nekakva delumbija ili nešto. Tako to nam je dosta bitno ovako u našem nekom dančarskom razmišljanju.
1: Zbog svega toga na Dančama uvijek ima spreman teren, lopta, ali i puno drugih stvari. Karte, pepeljara, piće, sve što jednom kupaču zatreba može se pronaći u takozvanoj betuli, što po dubrovački znači kafić. Ovog ljeta sprema se i niz drugih aktivnosti, od bosonogog dančarskog nogometa do kartaških turnira i poligona za djecu, ističe Martić.
2: Pa evo, ove godine smo se fokusirali na ove mlađe uzraste, tako prije smo uvijek imali tu dječju utrku na plivanju. Lani je profesor Saša Selmanović, prvi put smo imali poligon za djecu gdje izvode nekakve, ne znam, gađaju u koš, podronjavaju pod, kroz obruč koji je na nekoj dubini, plivaju i tako, voze se na supu, tako imaju nekakvu kao stazu koju moraju proći, to će biti također i ove godine. Lani smo ponovo pokrenuli turnir u dančarskom nogometu, ove godine ćemo napraviti turnir za djecu, znači do 13 godina. Također ove godine ćemo ponovo nakon duge pauze pokrenuti natjecanje u 15. gdje ćemo također paralelno imati natjecanje za djecu do 13 godina, tako da smo se nekako fokusirali na ove mlađe uzraste, dosta ih se okuplja, turnir u Skopi, turnir u Hororu, znači 300 umanje, turnir u Kotiću, tako bit će i tu dosta zanimljivo i glasno nada sve.
1: Iako je dubrovačka turistička sezonalnost ostavila traga u društvenom životu, interesa na dančama i dalje ima, ističe nam Garić.
3: Pa mi pokušavamo to održavati, iako nekad isto nije lako. Prije prošlih godina, kad je to tek krenulo, to je bilo ogroman broj sudionika, recimo na koje je bilo po 10 stolova krtaških, igrali su i mladi i stari, ali sad se pomalo i nadančamo se prorijedio broj ljudi, tako da neće biti toliko masovno, ali opet ja mislim da će biti jako lijepo i zanimljivo ko bude htio sudjelovati.
1: Ko jednom dođe nadanče, brzo shvati da to nije obična stjenovita plaža za kupanje, već plaža prepuna života, sporta, kartaških aktivnosti, dječjih osmijeha i dubrovačkog duha, koji se bježeći od skupih turističkih plaža, sve više koncentrira na mjestima kao što su upravo danče.

0: A sad sa Šugamana Nadančama idemo do otoka Murtera i to s dobrim razlogom. Naime, u akvatoriju Betine održano je 24. izdanje regate za dušu i tilo, manifestacije koja desetljećima čuva i slavi stoljetnu tradiciju drvene brodogradnje. Pod raširenim latinskim jedrima više od 40 gajeta, kajića i leuta još je jednom oživjelo pomorsku prošlost te povezalo generacije zaljubljenika u tradicijsko jedrenje. Prva je kroz cilj prošla talijanska posada broda Ormaj, no kako su jedrili izvan službene konkurencije, naslov pobjednika 24. izdanja regate pripalo je gajeti sirotica iz Murtera s kormilarom Damirom Čorkalom. Posebnu vrijednost manifestaciji dalo je službeno predstavljanje zajedničkog izdanja poštanske marke Hrvatske i Španjolske pošte iz serije Mediteranske ribarske brodice, na koje je betinska gajeta dobila zasluženo mjesto kao simbol hrvatske pomorske baštine. Inače, ova regata povezuje dvije obale Jadrana, ali čuva stoljetnu tradiciju Betine, poznate kao koljevka drvene brodogradnje. Upravo o tome u prilogu kolegice Vesne Jašek.
1: Betina ponovo okuplja zaljubljenike i vlasnike brodova, majstore brodograditelje koji su svojim trudom sačuvali ovu vrijednu flotu, a osobito betinsku gajetu, jer ona je simbol lokalnog identiteta i života uz more, ističe predsjednica udruge Betinska gajeta Marinka Fržak.
2: Da je taj brod osiguravao egzistenciju ljudi kroz stoljeća, jer je i više ljudi iz obitelji bilo zaposleno i radilo.
1: Tu tradiciju čuva i muzej betinske drvene gradnje koji je prije dva dana proslavio 11. rođendan. Ravnateljica Kate Šikić-Čubrić.
3: Imamo tu goste koji dolaze baš zbog priča o toga kako je tu kod nas se baština njeguje na pravilan i dobar način. To nije muzej samo brodogradnje, nego smo želi prikazati uvjete u kojima je brodogradnja nastala. Kad pogledate usporedbe koliko ima brodova na otoku Murteru, koliko na svom Jadranu, mi daleko prednjačimo pred svima.
1: No tu vještinu gradnje drvenih brodova zna još mali broj majstora kalafata, ističe Fržop.
2: Ja bih rekla da se mogu zbrojiti na prste jedne ruke, ih je sve manje, taj zanat polako propada.
1: Zato je dobra vijest da bi se od iduće školske godine u Šibenskoj srednjoj školi trebalo otvoriti usmjerenje brodograditelj u drvu.

Prije vijesti u 23 sata dužni smo vam i jednu najavu. Riječ je o 16. humanitarnom plivačkom maratonu Srcem protiv barijera 2026. godine, a koji će se održati u nedjelju 23. kolovoza sa startom u 9 sati te početkom okupljanja u 8 sati. Sudionici će već tradicionalno plivati dionicu Vodenča, Dolin Vodenča. Pokretač ove akcije Krešimir Butković i ove godine okuplja ljude dobra srca u cilju skretanja pažnje na položaj osoba s invaliditetom i uklanjanja prepreka u društvu. Posjetitelji i sudionici mogu kupiti prigodne majice, a sva prikupljena sredstva uložit će se u infrastrukturu i edukaciju za lakše kretanje teže pokretljivih osoba. Dakle, iz grada Raba pozivaju sve ljude dobre volje da svojim dolaskom podrže ovaj hvale vrijedan događaj.

0: Nakon što je nevrijeme prošlo, Slovenijom olujna fronta stigla je u Hrvatsku. Snažni pljuskovi, grmljavina i tuča zahvatili su područje Ogulina, Like i Zagreba. Kod Ogulina je jaka kiša otežavala promet na autocesti A1, pa su se vozači zbog nevremena zaustavljali. Državni hidrometeorološki zavod je za veći dio zemlje izdao meteo alarme.
1: Vijesti.
0: Troje ljudi poginulo je u padu privatnog helikoptera na grčkom otoku Sifnosu. Stradali su pilot i bračni par. Prema pisanju grčkih medija, helikopter se srušio samo nekoliko sekundi nakon polijetanja s obližnjeg helidroma, a nakon pada buknuo je požar. Uzrok nesreće još se ne zna. Prekinuta je velika potraga za posljednjim nestalim brodolomcem u Velebitskom kanalu. Riječ je o državljaninu Portugala koji je 12. ovog mjeseca nestao nakon što je s još troje sunarodnjaka isplovio manjim gumenim čamcem po nevremenu. U potrazi su sudjelovali brodovi i zrakoplovi policije, obalne straže, lučkih kapetanija i HGSS-a. Pronađeno je dvoje živih i neozlijeđenih brodolomaca, a tijelo jednog muškarca pronađeno je naknadno. Za četvrtim nestalim traga će se u sklopu redovitog nadzora pomorskog prometa. Nepoznati objekt ušao je u zračni prostor Moldavije, nakon čega je nestao s radara blizu sela Talmaza. Istodobno je na tom području prijavljena eksplozija i požar niskog raslinja. Moldovske vlasti osigurale su područje i provode istragu. Ukrajinski izvori tvrde da je riječ o ruskoj raketi, no to za sad nije potvrđeno. Građani su upozoreni da ne prilaze mogućim ostacima letjelice. U Srbiji je potvrđeno 6 oboljelih od groznice zapadnog Nila koju prenose komarci. 2 nova slučaja zabilježena su u Beogradu te po 2 u Južno-Banatskom i Srednjo-Banatskom okrugu. Zaražene su 2 žene i 4 muškarca. Većina oboljelih nema teže simptome i oporavi se bez posljedica, a veći rizik za teži oblik bolesti imaju starije osobe i kronični bolesnici. Stručnjaci savjetuju zaštitu od uboda komarca jer protiv te bolesti nema cjepiva.
1: Vijesti.
0: U Belišću je otkrivena spomen ploča posvećena poginulim hrvatskim braniteljima, policajcima, civilnim žrtvama Domovinskog rata i radnicima kombinata Belišće. Uz molitvu i polaganje vijenaca odana im je počast. Hrvatski branitelj Zvonko Stanković govori o počecima obrane, a ministar obrane Ivan Anušić o važnosti sjećanja na žrtve i prenošenja istine o Domovinskom ratu budućim naraštajima.
2: Mi smo počeli kao prvi dragovoljno, većina nas je zaposlena bila u ovom kombinatu, počeli smo braniti svoje.
3: Slava svim onima koji su život svoj dali i na koga se ova ploča i odnosi. Oni su vječno našim molitvama i našim sjećanjima. Generacije koje dolaze svakako moraju o ovome znati i moraju biti informirani sve onome što se događalo 90. godina, da se ne zaboravi i da nam se ne ponovi.
1: Sport.
0: Sportske novosti pripremila je Sanja Žigar-Frljuk.
4: Iz Birminghama se u domovinu malo prije 23 sata vratila nova europska prvakinja u bacanju koplja Sara Kolak. Dočekana je u Zagrebačkoj zračnoj luci, a kakvi su njezini dojmovi nakon osvajanja druge europske medalje, točno 10 godina od bronce u Amsterdamu te olimpijskog zlata iz Rija, čućete u ponoćnim vijestima. Tijekom večeri očekuje se i povratak srebrnog na 800 metara Marina Bloudeka, a iz Pariza se vratila brončana plivačka štafeta na 4x100 slobodno u sastavu Hribar Nenadić, Sivec i Dragoja. Nogometaši Dinama odradili su na Maksimiru posljednji trening uoči sutrašnje prve utakmice do igravanja za plasman u Ligu prvaka protiv norveškog Vikinga. Utakmica je u 21 sat. Dodajmo da je Dinamo doveo novog igrača Rusa Kirila Kravcova, a za Hajduk je potpisao bosansko-hercegovački reprezentativac Denis Hadžikadunić.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo, mjestimice s pljuskovima. Poslije podne češća sunčana razdoblja, ali ne posve stabilno. Na moru bura, pod Velebitom jaka. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 20 i 23 stupnja. Dnevna od 27 do 32.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.
1: Pomorska večer.

0: nastavku naše emisije razgovaramo sa znanstvenikom sa Instituta za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku, gosparom Valterom Kožulom. Dobro večer vam želim, dobrodošli u Pomorsku večer.
1: Dobar večer.
0: Znamo, evo, koja bi tema mogla biti ovog razgovora, već smo više puta u medijima o tome slušali i čitali, pa vrijedi i upravo večeras ponoviti, baš kako bi iznova upozorili ljude. Dakle, ribalov pojavila se u Dubrovačkom akvatoriju u više navrata, više kupača ju je uhvatilo, snimilo, zabilježilo, a zapravo boravi već godinama i u našem akvariju, zar ne kao tako?
1: Tako je, bitno je da ih se što manje hvata, što se tiče onih ljudi koji se ne razumiju u to, nego da to budu ljudi koji su iskusni, jer se radi o vrsti koja ima otrovne bodlje. U svakom slučaju, to je vrsta koja spada u ove lesepsijske migrante, znači vrsta koja je probijanjem Suetskog kanala došla u Sredozemno more i počela se širiti dalje. To je indopacifička vrsta i ono što je interesantno, takvi organizmi, ti lesepsijski migranti, oni se šire dalje sjeverno, normalno sve ovisi o tome kakvi su to organizmi, koliko se mogu prilagoditi na uvjete Mediterana i sjevernih mora gdje se šire. Od 90. na ovamo mi smo zabilježili skoro 50 novih vrsta riba, od čega su značajan dio baš ti lesepsijski migrant. To širenje može biti aktivnim plivanjem, to također širenje može ići balastnim vodama, morskim strujama. U svakom slučaju sve ovisi od vrste do vrste. Ova vrsta prvi put je u Mediteranu zabilježena negdje 91. godine i naravno sve te lesepsijske vrste kad prođu Suetski kanal, one se najprije lociraju uz obale Egipta, Palestine, ali dalje se počnu također širiti. Za ovu vrstu je interesantno da je 16. već bila učvrstila svoju populaciju u vodama oko Cipra, a prvi put se u Jadranu, i to su je kolege iz Italije zabilježile uz talijansku obalu, 19. pojavila, 20. smo mi dobili prve dojave ovdje za naš akvatori, a kod Visa već su kolege zabilježile to iz Splitskog instituta, 20. godine je ona viđena i snimljena u akvatoriju Visa. Danas mi gotovo svakog tjedna dobivamo informaciju da je viđena, neko je ulovi, neko je samo vidi. Tako da
0: atraktivnog je izgleda, mogli bi reći egzotičnog.
1: Tako, izrazito lijepa riba, vrlo zahvalna za akvari. Ne radi ona samo problem ovdje u Mediteranu gdje se proširila, ona je napravila ogroman problem i na području Meksičkog zaljeva, Karibskog otočja, tamo je pobjegla iz akvarijskih uvjeta, tamo također su jako veliki problemi, jer o čemu se radi? Ona se hrani sitnom ribom, dakle ribljom mlađi, i jako šteti tako autohtonim vrstama, šteti i svem onom što i sam čovjek lovi kroz svoje ribarstvo, dakle tim gospodarskim vrstama. Dakle, jako prožrljiva, ženke nose i do 2 milijuna jaja godišnje. Ono što je interesantno, da se mrijesti iznad 20 stupnjeva Celzijusovih, znači kod nas bi se taj mrijest trebao događati u toplom dijelu godine. Prestaje se hraniti ispod 16 stupnjeva Celzijusovih, znači u zimskom razdoblju očekujemo da se ona neće hraniti, a kako će niske temperature na nju djelovati, kako će se ponašati, to i također istražujemo, jer očekujemo da će se povlaču dublje more gdje su ipak nešto temperature zimske veće, iako te jedinke ne idu daleko od mjesta gdje se nalaze. Za ovu vrstu je karakteristično da se hrani u sumrak i u zoru, tad je najaktivnija i tad je najčešće možemo vidjeti. Ono što je opasno za ronioce, za ribolovce, za ljude, jest da je ona otrovna. Ona ima 18 ovih čvrstih žbica u kojima se nalazi otrov, 13 na ležnoj peraji, ostale su na drugim perajama, i znači kad ju se uhvati, kad ju se ulovi, treba jako oprezan biti, jer je otrov uzrokuje jake bolove koje traju danima, otrov je termolabilan, to znači da treba mjesto uboda izložiti višoj temperaturi kroz duže vrijeme kako bi se anulirao koliko je god moguće taj otrov, bar ta bol ublažila. Često se događa da se inficiraju te rane, ali s druge strane radi se o vrsti koja je vrlo ukusna i trebalo bi je izlovljavati, organizirano izlovljavati, tako da joj brojnost kontroliramo, jer na taj način zbog te proždrljivosti zaštitit ćemo naše podmorje.
0: Evo, ribari i onako se žale da je sitne ribe, sitne plave ribe malo, a ona, s obzirom na temperature našeg mora koja raste, mogla bi se onda zapravo udomaćiti. Je li
1: mogla
0: ovo
1: bi se udomaćiti
0: i tako tvrditi nešto?
1: Mogla bi se udomaćiti i udomaćila se donekle već daleko od toga da ako nije, jer već dugi niz godina mi imamo dojave o različitim uzrastima. Ona van inače je otprilike 15 do 35 cm velika u tropskim krajevima gdje ima više hrane, će narasti i na do pometra. Ali kažem, vrlo, vrlo treba paziti, treba biti iskusan kod izlova. Lako se lovi ostima, teže na udicu, ali ostima vrlo lako, i to malim ostima, nastanjuje pličak pa do nekih 80-100 metara dubine, iako je nalaze na većoj dubini. Lako je loviti jer se ona pouzdava u svoje u svoju zaštitu te otrovne bodlje, tako da joj se sa ostima može doći na 20 do 30 cm ubosti, i onda treba paziti kako je se skida s tih ostiju, jer tad najčešće dolazi do ozljede i ubadanja na ovu vrstu.
0: Na sreću nismo imali takvih slučajeva ovog ljeta, osim dojava.
1: Iako čak
0: i dijete bilo u pitanju u prvom slučaju.
1: Nisam dobio informaciju da se neko do sad ubo, iako možete na internetu naći i primjere iz Grčke. Baš sam gledao nedavno, čovjek ih lovi aktivno negdje oko njihovih otoka, dakle dole u Jonskom moru, i pokazao je mjesto uboda gdje se ubo i rekao je da je vrlo, vrlo bolno, ali to je već iskusan ronioc kojim se takva stvar rijetko događa. Inače se računa da sve ti lesepsijski migranti, odnosno sve te nove vrste iz Jonskog mora odlaze sjevernije prema nama i šire se, ili se šire dalje na zapad Mediterana. Ono što očekujemo u budućnosti, da će im broj rasti, koliko ne znamo. Mi smo ipak, što se tiče temperatura, jedno rubno more, a to je tropska vrsta. Dakle, s te strane bi moglo biti određeno ograničenja jačanja njene populacije. Također, s druge strane, nismo toliko bogato more što se tiče hrane, ali će opet napraviti štetu i bit će potrebno izlovljavati. Ono što nas interesira trenutno jest koja je najčešća hrana, mjesta gdje se najčešće zadržava i kako i koliko se mrijesti u ovim našim uvjetima. Nažalost, nema prirodnih neprijatelja puno. Ovdje bi mogli računati da su joj to možda murine, kirnje, kostorog, i to bi bilo ono sve što bi joj moglo predstavljati opasnost. I naravno, mi koji ćemo je kontrolirano izlovljavati kad naučimo baratat s njom i učini dobro marendu.
0: Odlično. Osim ribe lava, kako još nam se invazivne opasne vrste mogu pojaviti, ili možemo ih naći, ili ste imali dojavu da su viđene?
1: Ma ima u zadnje vrijeme dosta i dojava ovim napuhačama. One su problematične, ali samo zato ako ih se konzumira. To je riba koja ima recimo sasvim drugi, ali jako, jako opasan otrov sa smrtnim posljedicama za čovjeka. Znači, ne jesti je, za razliku od lava. Tu nikako jesti, doduše u Japanu je jedu, ali postoje posebno obučeni kuhari koji znaju koji dio mogu iskoristiti u kulinarstvu, pa ako voli, to mu je kao određena vrsta lutrije da se okuša u tome i proba tu vrstu. Ali u svakom slučaju, ono što ulovite, ono što vidite, dojavite u institut, znanstvenici će pokupiti informacije i to će nam pomoći dalje da determiniramo vrstu ako je nova, da ukažemo i damo vam savjet, i nadamo se da će u skoro vrijeme ipak doći do stagnacije dolaska tih novih vrsta, iako podaci s kojima baratamo ne ukazuju na to. Priroda se mijenja, morat ćemo se i mi prilagođavati, pa ćemo vidjeti što će biti.
0: Još jedna tema koju vrijedi, smatram, s vama prokomentirati i dosta aktualna u posljednje vrijeme, morska kornjača, kaštelan Golanski zaljev u zadnje vrijeme čudno se ponaša, nekoliko napada na kupače. Koliko znam, jednu smo mi nedavno spasili tu na buži.
1: Da vam kažem, nemam vele iskustva što se tiče morskih kornjača. Imali smo i mi dugi niz godina u akvariju. Znam kako se u akvarijskim uvjetima ponaša. To je, njom se da i baratati. I sve, ali ona ima jak ugriz. Nije dobro joj dozvolite da dođe i pokuša vas ugrist.
0: Kažu da napada samo ako se osjeća ugroženo, je li, ne znam. Ne,
1: to treba sve ispitati, to su tanki argumenti, to treba vidjeti da li je to pojedinačna slučajnost baš za ovu jedinku. Ono što vam mogu reći da smo mi uvijek u akvariju, ako smo imali kornjaču i ona je dugi niz godina jedna od njih bila u akvariju, nikad ih nisi mogao imati dvije zajedno zato što se nisu trpile. To su znači organizmi koji se samo za vrijeme sezone parenja u biti približavaju jedno drugome, kasnije su to organizmi koji samostalno sami žive, tako se i hrane. To što je ona na jednoj lokaciji, to bi stvarno trebalo istražiti, nadam se da će kolege znanstvenici izaći na teren pogledati, ali nije lako ovako dati informaciju o tome, jer to je dosta vrlo, vrlo čudno ponašanje.
0: Najljepša hvala na ovom razgovoru. Dakle, naš gost i u ovoj pomorskoj večeri bio je dr. Valter Kožul, znanstvenik s Instituta za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku. Do novog druženja u našem programu. Najljepša hvala još jednom.
1: Hvala vama.

0: Zlatni pečatni prsten s prikazom cara, pseudokopča sa smaragdima, rubinima i biserima, zlatne pojasne garniture, više od 40 zlatnih predmeta teških oko 600 grama, pronađeno je na arheološkom nalazištu Bizanskog brodoloma u blizini Polača na Mljetu. Koliko je nalaz značajan, pojašnjava voditelj istraživanja s odjela za podvodnu arheologiju Hrvatskog restauratorskog zavoda Igor Miholjek.
1: Dakle, ovo su stvarno jedinstveni nalazi, potpuno drugačiji od svih dosad brodoloma koje smo istraživali, koji je svaki za sebe imao neku svoju jel vrijednost. Nama kao arheolozima je bitan svaki brodolom, međutim ovakvih predmeta nema. Nekoliko stvari bi tu istaknuo, dakle, pronađeni su zlatnici, zlatni novčići koji pripadaju Heraklejevoj dinastiji četiri cara, koje možemo dakle datirati u drugu polovinu 7. stoljeća.
0: Luksuzni predmeti i komercijalni teret upućuju na to da je brod prevozio visokog dostojanstvenika koji je možda pratio predmete u službi diplomatske namjene u povijesno turbulentnom razdoblju.
1: A u tome prilog ide prsten, pečatnjak sa prikazom cara. Dakle, jedinstveni nalaz sa krunom, sa bulom koju drži, znači sa svojim atributima carskima, i naravno da se onda postavlja pitanje, pa ko je to smio nositi? Znači, netko ko označava određene, da li dokument ili neku robu koja je carska. Evo, možemo samo nagađati tko je to bio.
0: Pretpostavlja se da je brod potonuo dok je pokušavao pronaći zaklon od nevremena u uvali Polače. Posebno se istražuju ostaci brodske konstrukcije, u čemu je od pomoći najmodernija tehnologija. Što je za sada poznato, otkrio je Anton Divić iz Navarkosa.
2: Za sada znamo da je riječ o plovilu koje je bilo otprilike 10 do 20 metara dugo. Znamo da je drvo koje je korišteno za gradnju hrast crnika i borovina, da su ti poprečni elementi brodske konstrukcije bili spajani korištenjem željeznih čavala.
0: Komercijalni teret amfora i keramike analizira tim koji predvodi profesor Justin Leidwanger sa sveučilišta Stanford.
3: Teško mi je objasniti koliko je ovaj brodolom važan. Postoje na tisuće antičkih i srednjovjekovnih brodoloma, a samo ih je nekoliko iz ovog konkretnog povijesnog razdoblja. Tanka je nit koja povezuje razdoblje antike sa srednjovjekovljem sve do modernog doba. Ta tanka nit upravo je nalazište poput ovoga.
0: Koliko je ovo otkriće značajno lokalnom stanovništvu, pojašnjava Mario Orlandini iz ronilačkog centra Aquatica Mljet.
4: Svi su okolo djeca gledati nekakve karipske filmove o tom blagu pod morem i sanjali, i onda se to ispred kuće dogodilo. Nevjerojatno.
0: Jedinstveni nalazi rezultat su dugogodišnjeg sustavnog istraživanja mljetskog podmorja, ističe voditelj odjela za podvodnu arheologiju Hrvatskog restauratorskog zavoda Pavle Dugonjić.
5: I mogu sa ponosom reći da smo u tih 20 godina otkrili pa skoro preko 20 nalazišta. I ovo najvažnije, shvatili smo kako je to nešto što vrijedi istražiti u potpunosti i vrlo detaljno.
0: Istraživanje lokaliteta se nastavlja. U tijeku je laboratorijska analiza predmeta. Želja istraživača je pronađeno blago predstaviti na prigodnoj izložbi. Cijeli projekt već je privukao međunarodnu pozornost, pa su rezultati nedavno predstavljeni i u časopisu National Geographic.
6: Bog jedini more je stvorio i u njega kamen utopio. Utopi ga u dubine ove, a taj kamen otok Mljet se zove.

0: Čelno mjesto AC Marine Dubrovnik u Komolcu preuzeo je u travnju Hrvoje Puh nakon odlaska Lea Dukovića u mirovinu i koji je tu funkciju obavljao zadnjih 8 godina. Funkciju regionalnog direktora preuzeo je pak Korčulanin Marko Skokandić, direktor AC Marine Korčula. O viziji razvoja Dubrovačke marine i prvim koracima čućemo više u razgovoru sa novo imenovanim direktorom Hrvojem Puhom.
1: Točno tako, nakon 17 godina mornarske službe i operative na rivi, dobio sam tu čast i privilegiju voditi jednu od najljepših marina u cijelom ACI sustavu. Puno riječi o ACI, ne treba tu puno davati za ACI Marinu Dubrovnik, to je stvarno jedna od najnagrađivanijih marina u cijelom ACI-u. Marina koja ima u svome sastavu ima 370 vezova u moru, kao i 120 vezova na suhom, na kopnu.
0: Zapravo evo i vaše kolege, reklo bi se ljudi iz struke, posebno zapravo ističu činjenicu da im je drago da je na čelno mjesto marine došao neko koji je proveo taj prethodne godine baš kao što ste vi rekli u samoj marini, na mjestu mornara i slično.
1: Pa eto, to mi je drago za čut, mislim, ne volim puno sebe hvaliti, drago mi je da mi drugi davaju takve komplimente i ništa, mogu jedino reći da se maksimalno trudim od prvog dana kad sam došao u ACI kao mornar, evo sve do sada kad sam postao direktor.
0: Evo i nedavno smo dobili priopćenje iz ACI-a o tome kako se posluje, koji su problemi, koji su izazovi za godine ispred nas, što vi možete reći o poslovanju ACI Marine Dubrovnik, evo vam tako reći u tom nekom financijskom smislu za početak.
1: Evo što se tiče nekih cijena i poskupljenja, korekcije su na bazi ACI-a bile prosječno oko 5% i one su provedene selektivno, ali ja bih rekao to je jedna strana, što bih rekao sportskim žargonom, medalje. Druga strana je da istovremeno ACI nudi mjesečni vez sa 20% popusta kao i 3 dana gratisa u moru. I u sve to imamo i opciju sa ACI kardom koju svaki naš godišnjak ima i samim time ima pogodnosti dodatne kao 20% u svakoj marini na popusna vez.
0: U poskupljenjima se zaista već i ranije govorilo u medijima, nekako je bila aktualna tema ovih dana.
1: A tako je, evo, to je bilo je 5%, ali to je naravno na bazi poskupljenja svega, tako da
0: zaočekivati je takvi nekakvi potezi. Kakva je nekakva vaša vizija poslovanja ACI Marine Dubrovnik u budućnosti? Na čemu biste posebno htjeli raditi? Znamo da je i ulaganje u infrastrukturu jako važno i znamo koja su ograničenja po tom pitanju.
1: Pa što se tiče moje neke vizije, tu od prvog dana kad sam došao na ovu funkciju vidio sam stvarno prostora za napredak. Neki moj prva vizija je bila otvoriti neku otvorenu konverzaciju, imati između kako između kolega, tako i s gostima. Mislim da je jako bitan taj timski duh, kao i komunikacija sa gostom, da stavimo i gosta stvarno visoko na prvo mjesto, gdje mu je stvarno i mjesto, a samim time i dobijemo povratnu informaciju šta se tu zaista događa i kako mi možemo napredovati, kako možemo ići naprijed.
0: Evo, a što se tiče ulaganja u infrastrukturu?
1: A ulaganja u infrastrukturu ne može se stvarno, evo, unazad par godina uloženo je više od 5 milijuna eura u ACI Marinu Dubrovnik, od nove stare rive koja je rekonstruirana, gdje se mogu primiti veća plovila, do ulaganja u vodoopskrbu, odvodnju, energetsku mrežu i slično.
0: Dosta je bilo govora i o Ljetnikovcu i samom posebnostima, zapravo prostora na kojima se ACI Marina nalazi ovo.
1: Tako je, mislim, ne treba puno trošiti riječi na Ljetnikova Sorkočević, to je najveće i jedno od najvrijednijih dijela dubrovačke ove lazdanske arhitekture. Definitivno smo svjesni te odgovornosti i tu bi istaknuo da stvarno ta kulturna baština i marina nisu ovdje u sukobu, nego baš smo tu zajedno. Malo je stvarno zaista marina na Mediteranu koje imaju takav renesansni kulturni sadržaj unutar svog područja i to je neki dio identiteta koji nas razlikuje. Iznimno mi je važno da se krene u obnovu tog Ljetnikovca i izuzetno mi je drago da je to tako i u upravi ACI-a.
0: Osim toga, evo što se tiče same opreme i svega onoga što je potrebno nautičarima, znamo inače kakva je situacija za bilo koga u gradu po pitanju i benzinskih crpki i slično. Evo, što je ono na čemu može raditi ACI Marina Dubrovnik kako bi zapravo boravak tu bio što bolji?
1: Činjenica je da gost sve više i više traži, ajmo reći, neki grad u malom, znači traže usluge u marini, tražu i tako i objekte gdje mogu pojesti, gdje mogu se rekreirati, gdje se mogu izmasirati, ošišati.
0: Da, neke druge marine imaju doslovno su gradovi u malom, možda
1: tako
0: u susjedstvu.
1: Tako je, a i ovdje, mislim, ovo je neka ajmo reći, stvar gdje nautički gosti nisu samo usko vezani za marinu, vezani su za lokaciju. Tu vidim stvarno je nešto što Dubrovnik teži i turizam kojem on teži, jer ti gosti rijetko kad koriste smještajne kapacitete, već koriste svoja plovila. Samim time rasterećuju taj smještaj i ne prave toliku gužvu. Ali troše, naravno, u restoranima, troše u svim novim pratećim objektima koji im trebaju.
0: I što sad možemo reći o samim plovilima koji dolaze, znači za koga je namijenjena, koga može prihvatiti?
1: Pa marina u svom cjeniku ima od 2,5 metra do 45 metara plovila, znači neki maksimum bi bio, optimalno je 45 metara dužine, dok za neki godišnji vez i zimovanje marina ide do 40 metara. Tendencija je svake godine sve veći i veći brodovi. Ove godine smo ACI je uložio u obnovu sidrenog sustava, gdje se postavilo 28 novih blokova i tu se vidi nadogradnja u sigurnost same marine.
0: A konkurencija, evo, koja se u ostalom pojavljuje?
1: Pa ja bih rekao da ova marina ima što nema ni jedna druga, a to bih rekao da je to neki mir u blizini grada. To je neka, ajmo reći, moja poštapalica od prvog dana i zaista tako mislim da ona marina ima neku mirnoću, nije ono u centru grada, ne prolaze konstantno brodovi, valjaju se brodovi. To je nešto stvarno, a lokacija sama, mislim, to ne treba puno trošiti riječi, zaštićen krajobraz.
0: Hoćete reći nema straha po pitanju konkurencije?
1: Nema straha.
0: Evo, za kraj, već smo ranije isticali, ulaganje u infrastrukturu zapravo su ograničena koncesijama.
1: Tako
0: koje
1: je.
0: Se obnavljaju uskoro. Evo, kakva je situacija u ACI Marini Dubrovnik po tom pitanju?
1: Pa evo, ugovor ACI Marine Dubrovnik ističe 2030. godine, ali naš posao sad ne možemo gledati da li je to za godinu, dvije, tri. Naš je posao da mi pokažemo stvarno kakav smo koncesionar i ono što mi radimo na tom koncesijskom području. Činjenica je da je 5 milijuna eura uloženo u prije nego što smo uopće znali ishod da li će se produživati ili nećemo, i samim time govorimo o ozbiljnosti namjere. S nekim dugoročnim okvirom i produženjem koncesija kakvo bi trebalo ići po svemu, samim time dolazi novi investicijski ciklus i modernizacija same marine.
0: Što znači modernizacija? Je li to s obzirom i na prostorne planove uključuje više vezova ili možda proširenja?
1: Pa tako je, neki plan je da se marina proširi, ali to još ne mogu konkretno reći. Činjenica je da Dubrovnik zaslužuje marinu, da zaslužuje marinu, ajmo reći, 5 sidara. Tu se nema šta puno dodavati.
0: Zaključno još par rečenica, evo, nešto što već sama nisam pitala, vi smatrate da je važno istaknuti.
1: Budući idemo, okrećemo se ekologiji i nekom tom sprječavanju onečišćenja, moram spomenuti da je ova marina dugogodišnji nositelj plave zastave i da je ta plava zastava je kao, mislim, međunarodni je simbol kvalitete i sprječavanja onečišćenja. To je neka smjernica u budućnosti gdje bi volili ići i gdje ćemo definitivno usmjeravati našu ponudu.
0: Hrvoje Puh, novi direktor ACI Marine Dubrovnik, bio je naš gost. Najljepša hvala na razgovor.
1: Hvala vam.

0: Solana u Stonu jedna je od tri u Hrvatskoj, najstarija u Europi, a moguće i na svijetu. Podijeljena je na bazene od kojih je svaki osim Munda nazvan po nekom kršćanskom svecu. Izgled i način proizvodnje soli do sad se nije mijenjao, a nakon prve krajem srpnja prošlog je tjedna odrađena i druga ovogodišnja berba soli. Trebala bi ovo biti dobra godina, potvrdio nam je u razgovoru vlasnik Solane Sveto Pejić.
1: Ove godine prva je berba počela ranije, 31.7. i 1.8. ubrali smo 150 tona. Evo druga berba oko 65 tona i sutra očekujemo isto tako. Negdje i to znači bit će oko 300 tona u prve dvije berbe. Samo dva bazena se vadi. Sol je vrhunske kvalitete, a za 15 dana očekujemo da će biti ponovo ako bude vrijeme ovako služilo nas.
0: Treba istaknuti da ove godine vrijeme nas služi, a to je dobro za solanu, ili tako, nema onih kiša koji odgađaju.
1: Tako je, jako dobro vrijeme, znači noć se pada na bazene od cirka od 4 do 5 tona na ovako vrijeme, a kad je maestral onda može i po 6 tona da pade.
0: Dva su samo bazena, podijelite s nama i podsjetite naše slušatelje upravo na tu priču i o bazenima.
1: Solana Stone je jedna kulturno povijesna baština koja nema nikog. Od antikskog doba, navodno preko 4000 godina, a ovi, znači najstarija je možda tvrtka i u svijetu koja radi i funkcionira na isti način. Od vremena Dubrovačke republike su bazeni preuređeni i ostali do danas ista. Solana Stone posjeduje ukupno ima 58 bazena, oni se dijele na 5 grupa. Bazeni prvog stupnja, drugi, treći, četvrti i zadnja dva reda su kristalični svim bazeni. Za vrijeme Dubrovačke republike sve te bazene za kristalizaciju Dubrovačke republike krstile imenima svetaca i danas se može vidjeti na svakom bazenu u kamenu ukresano ime sveca. Sveti Vlaho, San Blažić je zaštitnik grada Dubrovnika i Stona, pa je prvi on. Sveti Vlaho, Frano, Nikola, Antun, Marija, Josip, Ivan, Lazar, Petar i Pavo i tako dalje. Samo ovaj jedan bazen ne nosi ime sveca, on se zove Mundo. Od španjolske riječi Mundo, svijet, narod, u to vrijeme više dominirala španjolska nego engleska, nije people. Iz Munda za vrijeme Dubrovačke republike su ostavljali uvijek u posebno skladište Kaštio, tamo do crkve Gospe od Lužina, gdje je današnja vinarija, i kasnije dijelila okolno pučanstvo koje nije imalo novca da je kupilo sol. Znači, Dubrovačka republika je bila karantena prije 6 godina. Cijeli svijet upozna Dubrovačka republika, pa prva uvela karantenu. Tako prvo u svijetu ukinula ropstvo prije 610 godina. Koliko su njihovi zakoni bili oštri, toliko su bili humanitarni. Sol se u zlatu prodavao za sirotinu, davala besplatno. Sol nije mogao ni svak prodavati iz razloga Dubrovačke knezije. Sol je bila monopol. Razloga Dubrovački knjez je poseban sol ofis otvorio u Stonu gdje su bile zaposlene dva notara i jedan pisar radi stroge evidencije soli. Nikad nije mogao sam jedan izda sol nego u trojicu. Znači u uredu je bila škrinja, sef sa tri brave. Sad, sva trojica kad otključaju mogli su otvoriti tu škrinju, uzeti ključ od skladišta soli, izdat sol, zapisati i vratiti ključ pod ključ. Znači nije moglo biti manipulacije. Sol se nije mogla ni svuđe ni prodavati. Stonu, Slanome, Dubrovniku, Triva na Nereci, Triva na Nešnji i Dašnja Gabela. Stonska sol razlikuje se svi soli, to je jedina sol u svijetu bez aditiva.
0: U svakom slučaju u berbi soli vama svake godine pomažu volonteri i to je dobro očito organizirano.
1: Tako je, volonteri dođu, evo i ove godine su došli iz Korčulani, naši došli iz Hercegovine, došli iz Zagrepčana, došlo Spričana, došlo Konavljana, došlo iz grada i tako. Ljudi su oduševljeni, svak donese svoga. Nisam vam rekao, znači Dubrovačka republika, znači najveći profit imala soli, nije ona samo od Solane Stone imala sol, nego uvozila je sol zdrača, Albanije, Barlete, Italije, Sicilije, Tunisa, ali je stonska sol uvijek imala cijenu. Svoju cijenu, veću cijenu od tih drugih soli, razlikuje se. Znači, Jadransko more, naše je najsjevernije more u svijetu gdje se prirodni pute toga sol mala.

0: to soli vanka, van skladišta, oni to zovu brda soli, kamele soli. Da bi tu solu, to je sol puna kalcija karbonata, kalcija sulfata. Što više kiša pada, ona se više stvrdne. Da bi tu sol obradio, mora ti kamer istući, nakon toga ide pranje.
1: Evo,
0: izgubi 650 stupnjeva za suši. Znači ono ne može ostati nijedan minerala. Naša sol ima oko 75 minerala. Naša soli nema, znate, svi kupiti nego u par privatnih butiga u Dubrovniku, u Soni i u Solani.
1: Evo, ja se nadam da će se taj detalj ipak u budućnosti promijeniti, jer smo svi nekako
0: pa,
1: željni
0: stonske. Pa nadam se, ja uvjerujem u Boga, ako sam 30 godina, još ću ljubi 30 godina izdržati, tako, mada mi je 75 godina.
1: Gospar Sveto Pejić, vlasnik Solane Stone, evo, najljepša moj. Hvala na i ovom javljanju
0: nema,
1: i sretno i sretno ovog ljeta.
0: Sretno, sretno, naš pozdrav, mi pristupujemo podrugarstvo, je sretno, sretno, imamo gdje goste bili, naši pomorci, pomorkinje i tako sve skupa. Dobro došli u Stoni i u našu županiju. Hvala lijepo.
1: Pozdrav i do slušanja.

lane. I tako smo i mi, kao što pjesma kaže, na Lahoru blagog maestrala došli do kraja i ove pomorske večeri. Ako ste nešto propustili, podsjećam da emisiju možete poslušati i na mrežnim stranicama Hrvatske radiotelevizije, kao i na platformi HRTi. S vama su večeras bili Davor Batričević za tonskim pultom, Mihaela Soko birala je glazbu, ja sam Katarina Lučić-Štampalija. Želimo vam laku noć i dobro more, do novog susreta.

0: Nakon što je sjednica Odbora za zaštitu okoliša u Gospiću naglo prekinuta, kako doznajemo, predsjednik Zoran Milanović najavio je da će zatražiti izvanredno zasjedanje Hrvatskog sabora zbog ekološke katastrofe u Lici. Sjednicu su napustili predstavnici građanskih inicijativa, tvrdeći da im se onemogućuje postavljanje pitanja, a potom i oporba. Vladajući su ostali i raspravu nastavili neformalno. Oporbeni zastupnici zatražili su i prijevremene izbore. Govore predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić te koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.
1: Jedino rješenje je ono koje smo pričali, ime, prezime, sanacija, novac, na koji način. To je ono što nas zanima i to je ono čemu smo trebali danas pričati.
2: Jedan slučaj može biti kriminalni incident, dva slučaja mogu biti pitanje organiziranog kriminala, ali kada ih imate stotine diljem Hrvatske, onda je to pitanje političkog sustava, vlasti koja je to omogućila.
0: Na sjednici je bio i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, koji je poručio da istraga u ovom slučaju još traje. Dok Turudić smatra da strože kazne same po sebi neće riješiti problem, ministar pravosuđa Damir Habijan govorio je o mogućem uvoženju ekocida u kazneni zakon. U središnjem dnevniku HTV-a komentirao je i moguću izvanrednu sjednicu sabora, te dodao što od nje očekuje.
3: Čim bude istraga završena, onda donit ćemo državnu odvjetničku odluku. To bi moglo biti tamo krajem 9. mjeseca.
4: Da se radi i o kaznama koje će biti po našem prijedlogu, razmatrali su se od najmanje 5 godina pa do najmanje 10 godina, ali isto tako obzirom da vodimo doživotni zatvor, da u ovakvim situacijama, dakle kod počinjenja, sad ću reći ekocida, postoji mogućnosti dugotrajnog, odnosno doživotnog zatvora. Njegovo ustavno pravo prema tome da se zove, odnosno da postavi zahtjev za sazivanje izvanredne sjednice. Pa mislim da je dokaz i danas ovdje su bili svi predstavnici vladajuće koalicije, dakle koji su i članovi odbora, ali i oni koji su bili zainteresirani, dakle saborski zastupnici upravo na Odboru za zaštitu okoliša koji je bio sazvan. Mislim da je to dovoljni dokaz i dovoljno govori tome da želimo jednu konstruktivnu raspravu i raspravu koja će ponuditi i dati odgovor i rješenja i od strane nadležnog ministarstva, nadležnih ministarstva, ali i vlade, što radi upravo po pitanju ove teme.
0: Za 4 osumnjičenih za podmetanje 10 požara na zadarskom području određen je jednomjesečni istražni zatvor. Žena i trojica muškaraca uhićeni su u subotu nakon dojave građanke. Evo kako je slučaj komentirao sudac istrage Županijskog suda u Zadru Hrvoje Visković.
5: Predložene su različite osnove za određivanje istražnog zatvora. Trojici je određen istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, zbog opasnosti od ponavljanja djela u odnosu na svu četvoricu, a u odnosu na jednog zbog opasnosti od bijega, jer je riječ o osobi koja ima dvostruko državljanstvo, hrvatsko i državljanstvo Republike Srbije. Mislim da je jedan osuđivan zbog kaznenog djela krađe, jedan ima kazneni postupak u tijeku isto zbog krađe i nekoliko prekršaja.
0: Kazne za piromane komentirali su i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić te potpredsjednik vlade Ivan Anušić.
6: Kazne treba pooštriti maksimalno, tako da nikad nikome ne padne na pamet više ovo činiti i raditi. To je nešto što graniči sa ozbiljnim kaznenim djelima, rekao bih možda čak i terorizmom.
3: U članku 97 stavak 1.7 postoji, pa se govori o požaru, o prouzročenju požara radi terorizma. E sad ćemo utvrditi ima li motivo za to, jesu li počinitelji postupali s takvim motivima.
0: Nakon velikog požara na omiškom području još traju sanacija i procjena štete. Potpuno je uništeno 50 kuća, 55 je oštećeno, a izgorjelo je i 117 vozila te 49 plovila. Čiste se prometnice i odvodni kanali, a za stanovnike koji su ostali bez doma traže se prijevremeni smještaj. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban govori o produljenju roka za prijavu štete, a ministar Tonči Glavina o dodatnim mjerama pomoći i obnovi.
7: Kako bi građanima izišli u susret, jer sigurno neće moći u roku od 8 dana prijaviti štete, mi ćemo tu odluku donijeti onog časa kada vidimo da su građani otprilike spremni za prijaviti svoje štete i onda na taj način prevenirati da nitko ne ostane, a da bude zakinut u prijavama prirodne nepogode.
8: Kada dobijemo kompletni popis štete, nakon što izađu inženjeri koji će pratiti i provjeriti te objekte u kojem se stanu, tako dalje, onda ćemo vidjeti i druge modele kako ćemo još pomoći za sanaciju štete i obnovu.
0: Požar na Dugom otoku koji je buknuo u petak izazvalo je energetsko pražnjenje električnih vodiča, izvijestili su iz policijske uprave Zadarske. Nakon provedenog očevida utvrđeno je da je središte požara bilo ispod stupa dalekovoda, gdje su se zbog energetskog pražnjenja električnih vodiča zbog posolice i vlage stvorile iskre koje su zapalile okolni biljni pokrov. Vatra se proširila na raslinje i makiju prema jugozapadnoj strani otoka, prema mjestima Luka i Savar. U Istri je uhićen 73-godišnji muškarac kojeg se sumnjiči da je početkom kolovoza namjerno izazvao 5 požara i to na području Marčane, Pavićina i Barbana. U pretrazi doma osumnjičenika pronađeni su upaljač i kanister s gorivom. Izgorilo je više od 37.000 četvornih metara trave, raslinja, maslinika i šume. Brzom intervencijom vatrogasaca i mještana požari su ugašeni prije nego što su ugrozili kuće i ljude.
9: Vijesti.
0: Od ponoći nove cijene goriva. Litra benzina skuplja je 7 centi i sada stoji euro i 63 centa, dok je dizel poskupio 9 centi na euro i 80 centi. Za 9 centi skuplji je i plavi dizel, koji sada stoji euro i 27 centi po litri. Nove cijene vrijedit će tjedan dana, a vlada ih je odredila na telefonskoj sjednici. Prekinuta je velika potraga za posljednjim nestalim brodolomcem u Velebitskom kanalu. Riječ je o državljaninu Portugala koji je 12. ovog mjeseca nestao nakon što je s još troje sunarodnjaka isplovio manjim gumenim čamcem po nevremenu. U potrazi su sudjelovali brodovi i zrakoplovi policije, obalne straže, lučkih kapetanija i HGSS-a. Pronađeno je dvoje živih i neozlijeđenih brodolomaca, a tijelo jednog muškarca pronađeno je naknadno. Za četvrtim nestalim tragaće se u sklopu redovitog nadzora pomorskog prometa.
9: Vijesti.
0: Europa se i dalje bori s velikim šumskim požarima nakon toplinskih valova i suše. Najteže je u Belgiji i Španjolskoj, kojima je Europska komisija aktivirala pomoć. U Belgiji je izgorjelo oko 3000 hektara, a kiša je usporila širenje vatre prema Njemačkoj. U Španjolskoj je u gašenju požara poginuo vojnik, a Francuska je poslala više od 100 vatrogasaca i 36 vozila. Na grčkom poluotoku Halkidikiju vatra je turiste i mještane natjerala na bijeg kopnom i morem. Na otoku Salamini kod Atene poginule su 2 osobe, a izgorjele su kuće i automobili. Prema europskim podacima, ove godine u požarima diljem Europe izgorjelo oko 576.000 hektara. U Srbiji je potvrđeno 6 oboljelih od groznice zapadnog Nila koju prenose komarci. 2 nova slučaja zabilježena su u Beogradu, te po 2 u Južno-Banatskom i Srednjo-Banatskom okrugu. Zaražene su 2 žene i 4 muškarca. Većina oboljelih nema teže simptome i oporavi se bez posljedica, a veći rizik za teži oblik bolesti imaju starije osobe i kronični bolesnici. Stručnici savjetuju zaštitu od uboda komaraca jer protiv te bolesti nema cjepiva.
9: Sport.
0: Sportske novosti pripremila je Sanja Žigre-Frljuk.
10: Iz Birminghama se u domovinu vratila nova europska prvakinja u bacanju koplja, Sara Kolak. Dočekana je u zagrebačkoj zračnoj luci. Kakvi su dojmovi nakon osvajanja 2. europske medalje, točno 10 godina od bronce u Amsterdamu te olimpijskog zlata iz Rija?
11: Nagrada za sav trud. Svašta se dogodilo u tih 10 godina, bilo je dobrih i loših dana. Na kraju dana sve vrijedi i nikad nisam odustala. I našla sam put natrag.
10: Iz Pariza se vratila brončana plivačka štafeta na 4x100 slobodno u sastavu Hribar Nenadić, Sivec i Dragoja. Izbornik Pero Kuterovac.
12: Plivanje u svakom slučaju napreduje galopirajuće, ali evo, dečki su ipak ispratili taj napredak i pokazali da i mi imamo nešto za pokazati.
10: A pred nogometašima Dinama prva je utakmica doigravanja za plasman u Ligu prvaka protiv norveškog Vikinga. Trener Mario Kovačević.
13: Mi cijenimo, poštivamo, ali vjerujemo u sebe, svoju ekipu. Ja stvarno vjerujem, nemam razloga sumnjati u jednoj odličnoj utakmici. Ja vjerujem da ćemo mi na kraju se veseliti.
10: Utakmica je u 21 sat. Dodajmo da je Dinamo doveo novog igrača Rusa Kirila Kravcova, a za Hajduk je potpisao bosansko-hercegovački reprezentativac Denis Hadžikadunić.
9: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo, mjestimice s pljuskovima. Poslije podne češća sunčana razdoblja, ali ne posve stabilno. Na moru bura, pod Velebitom jaka. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 20 i 23 stupnja. Dnevna od 27 do 32.
9: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.
14: Glazbena noć. Hrvatski radio.

Mjeseca, ispod mjeseca, moja curica, moju curica.

0: Toplinski valovi i suša teško pogađaju europske poljoprivrednike, koji upozoravaju da će ekstremne vrućine i nedostatak kiše ozbiljno utjecati na ovogodišnju proizvodnju hrane. Prema podacima proizvođača, u Francuskoj je urod nekih vrsta povrća manji i do 60%. Problema ima i u Italiji, gdje je sušom pogođeno oko 60% poljoprivrednog zemljišta, a proizvodnja mlijeka smanjila se za petinu. U Španjolskoj su prinosi žitarica u nekim područjima gotovo upola manji. Iako Europska unija planira od iduće godine potpuno zabraniti uvoz ruskog LNG-a, njegova je nabava ove godine porasla. Najviše ruskog plina kupuje Francuska, a među većim su kupcima Belgija i Španjolska. U Europskoj komisiji porast objašnjavaju u rokovima za uvođenje zabrane i povećanom potražnjom zbog stanja na tržištu plina. Glasnogovornica Europske komisije govori o razlozima povećanja uvoza, a energetski stručnjak Davor Štern o nesolidarnosti nekih europskih zemalja.
1: Prvo, zabrana na kratkoročne ugovore stupila je na snagu tek u ožujku. Drugo, situacija u Hormuškom tjesnacu očito je dovela do ubrzavanja isporuka ruskog LNG-a. I treće, zabrana na dugoročne ugovore stupa na snagu u siječnju 2027. A to naravno znači da su i neke tvrtke svjesne ovih rokova sada pojačale nabavu.
2: Budimo realni, to je uvijek bilo licemerno od samog početka. Neki se toga uopće nisu pridržavali, kao Mađarska, na primjer. A i ostale europske zemlje tu pokazale su visok stupanj nesolidarnosti. Mi smo među poštenijima, ali mislim zato ćemo i plaćati višu cijenu. Poštenje uvijek košta.
0: Europa se i dalje bori s velikim šumskim požarima nakon toplinskih valova i suše. Najteže je u Belgiji i Španjolskoj, kojima je Europska komisija aktivirala pomoć. U Belgiji je izgorjelo oko 3000 hektara, a kiša je usporila širenje vatre prema Njemačkoj. U Španjolskoj je u gašenju požara poginuo vojnik, a Francuska je poslala više od 100 vatrogasaca i 36 vozila. Na grčkom poluotoku Halkidikiju vatra je turiste i mještane natjerala na bijeg kopnom i morem. Na otoku Salamini kod Atene poginule su 2 osobe, a izgorjele su kuće i automobili. Prema europskim podacima, ove godine u požarima diljem Europe izgorjelo oko 576 tisuća hektara.
3: Vijesti.
0: Od ponoći nove cijene goriva. Litra benzina skuplja je 7 centi i sada stoji euro i 63 centa, dok je dizel poskupio 9 centi na euro i 80 centi. Za 9 centi skuplje je i plavi dizel, koji sada stoji euro i 27 centi po litri. Nove cijene vrijedit će tjedan dana, a vlada ih je odredila na telefonskoj sjednici. Promjene cijena i utjecaj vladine odluke da ih umjesto svaka 2 tjedna objavljuje svaki tjedan, komentirao je naftni stručnjak Igor Dekanić.
4: Kad se intenziviraju sukobi oko Hormuškog tjesnaca i ostalog dijela Bliskog istoka, cijene na robnim burzama nešto poskoče, kad se lagano smiri, onda se snize. Ovo najavljeno poskupljenje je izraz onog poskupljenja s robnih burzi prošlog tjedna. Vlada je rekla, ako se cijene mijenjaju iz sata u sat, ajmo mi maloprodajne cijene mijenjati iz tjedna u tjedan. Teško je tu procijeniti ko ima koristi. Vlada je postupila oportuno sa stajališta da izbjegne kritike da presporo reagira. U principu je sve jedno, jer ipak to se u jednom dužem vremenskom razdoblju izravna.
0: 1000 ročnika, među njima 53 žene, počelo je temeljno vojno osposobljavanje u Kninu, Slunju, Požegi i prvi put u Vinkovcima. Obuka traje 2 mjeseca, a ročnici će učiti rukovati oružjem i vojnom opremom, pružati prvu pomoć te osnove samoobrane. Nakon završetka postaju dio pričuvnog sastava Hrvatske vojske. Uvođenjem Vinkovaca kapacitet je povećan na 1000 ročnika po naraštaju.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo, mjestimice s pljuskovima. Poslije podne češća sunčana razdoblja, ali ne posve stabilno. Na moru bura pod Velebitom jaka. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 20 i 23 stupnja. Dnevna od 27 do 32.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

prijatelju stari, da li se sjećaš onih dana, onih noći kad smo pili, jer već tada nije bila s nama. Da li još pamtiš njezin osmih, njeno lice lijepih mana, još je volim

0: Toplinski valovi i suša teško pogađaju europske poljoprivrednike, koji upozoravaju da će ekstremne vrućine i nedostatak kiše ozbiljno utjecati na ovogodišnju proizvodnju hrane. Prema podacima proizvođača, u Francuskoj je urod nekih vrsta povrća manji i do 60%. Problema ima i u Italiji, gdje je sušom pogođeno oko 60% poljoprivrednog zemljišta, a proizvodnja mlijeka smanjila se za petinu. U Španjolskoj su prinosi žitarica u nekim područjima gotovo upola manji. Iako Europska unija planira od iduće godine potpuno zabraniti uvoz ruskog LNG-a, njegova je nabava ove godine porasla. Najviše ruskog plina kupuje Francuska, a među većim su kupcima Belgija i Španjolska. U Europskoj komisiji porast objašnjavaju o rokovima za uvođenje zabrane i povećanom potražnjom zbog stanja na tržištu plina. Glasnogovornica Europske komisije govori o razlozima povećanja uvoza, a energetski stručnjak Davor Štern o nesolidarnosti nekih europskih zemalja.
1: Prvo, zabrana na kratkoročne ugovore stupila je na snagu tek u ožujku. Drugo, situacija u Hormuškom tjesnacu očito je dovela do ubrzavanja isporuka ruskog LNG-a. I treće, zabrana na dugoročne ugovore stupa na snagu u siječnju 2027. A to naravno znači da su i neke tvrtke svjesne ovih rokova sada pojačale nabavu.
2: Budimo realni, to je uvijek bilo licemerno od samog početka. Neki se toga uopće nisu pridržavali, kao Mađarska, na primjer. A i ostale europske zemlje pokazale su visok stupanj nesolidarnosti. Mi smo među poštenijima, ali mislim zato ćemo i plaćati višu cijenu. Poštenje uvijek košta.
0: Europa se i dalje bori s velikim šumskim požarima nakon toplinskih valova i suše. Najteže je u Belgiji i Španjolskoj, kojima je Europska komisija aktivirala pomoć. U Belgiji je izgorjelo oko 3000 hektara, a kiša je usporila širenje vatre prema Njemačkoj. U Španjolskoj je u gašenju požara poginuo vojnik, a Francuska je poslala više od 100 vatrogasaca i 36 vozila.